ようになってきましてね。特にラグビーって皆さんどうですか。このなんかね、あんまり私この身の回りで、あ、ラグビー好きっていう人ってそうそう見たことないんですね。皆さんもこのラジオ、あ、ラジオじゃない、あのラグビー、ラが一緒だからって、このラグビーちょっと見てですね、私と一緒に2試合見れば次から一人で楽しめるようになりますからね。ぜひね、ご一緒にどうですか、ね、ということでありまして、この時間ですね、今までの話とまた関係ない、保健所からの情報です。水疱瘡警報が発令されています。昨日です。昨日の午後3時、北海道では感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に対する法律に基づき感染症発生動向調査を実施しておりますが、室蘭保健所管内の定点あたり、水疱瘡患者報告数が警告基準にある2人以上となりましたので、蔓延を防止するため警報を発令しますということです。水疱瘡とは、水疱瘡帯状疱疹ウイルスの初回感染によって引き起こされる疾患で、感染成立後およそ2週間程度の潜伏期間を経た後に発疹、発熱などの症状が出現します。多くは発疹がかさぶたになって、治癒しますが、一部は、脳炎、肺炎、肝炎などと合併し重症化することもあります。治癒した後もウイルスは神経節に潜み、後に帯状疱疹を引き起こす原因となります。特に抵抗力の弱い乳幼児や高齢者、薬剤などの影響で免疫力が低下している方が感染した場合、重症化しやすいので注意が必要です。予防はですね、水疱瘡の原因病原体である水疱瘡帯状疱疹ウイルスは飛沫核感染、空気感染するため、患者との接触を避ける以外に有効な予防法はありません。平成26年10月より水疱瘡ワクチンが定期接種となっており、1回の、接種により重症化を、2回の接種により発疹を防ぐと考えられています。学校保健安全法、施行規則により、すべての発疹がかさぶたになるまで出席停止と定められていますということであります。空気感染が一番のこの敵ということでありますね。ですからこの飛沫感染しないように、十分注意をしたいところであります。水疱瘡警報についてお送りいたしました。さあ、それではですね、一曲お送りいたしましょう。途中までになるかもしれません。それではこの曲です。ドゥービーブラザーズ、ロングトレインランナー、ロングトレインランニング。

0: やアメリカのかっこいいエンターテイナーという感じですね。こんな風にかっこよくパフォーマンスしてみたいですね。このドゥービーブラザーズっていろんなこのバラエティ番組なんかでちょっと出る音楽なんかも歌ってらっしゃること多いですよね。本当に憧れです。ドゥービーブラザーズロングトレインランニングお聴きいただきました。
1: 外壁塗装、外壁サイディング、屋根の工事は外装ムドラン店にお任せ。全国107店舗展開の信頼とプレミアムセレクション、メーカーとまく10年保証の安心。住まいの外装リフォームならフリーダイヤル 0120-800-558 鶴葉ワニ支店向かい外装ムドラン店。車の情報なら何でもお任せ。新車、中古車、車検、修理、素早い対応、質の高いサービスが自慢の車情報。あなたの求める車情報に熱意と真心で応えます。電話番号は 0143-84-1023 車情報。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。ここからは NPO 河原版、石崎和彦さんの登場です。石崎さん、お願いします。
2: おはようございます。 NPO 河原版の時間です。お相手はカッチンこと石崎克彦です。この番組は室蘭市内および周辺地域のボランティア活動を含む NPO 市民活動について広く皆様にご紹介し、その活動を応援する番組です。ラジオから NPO 市民活動を盛り上げてまいります。それではここからのお時間、 NPO 河原版にお付き合い願います。
3: NPO 河原版、
2: 本日の河原版インタビューは FM ビュー追い風プラス市民ボランティアスタッフの内田誠さんが担当しています。それではお聞きください。
4: 河原版インタビュー、今回は室蘭市地域生活課市民生活係の主任佐藤美智子さんに、6月23日から6月29日まで男女明堂三角プラス祭について、そして6月27日にミンクールで開催される命を守る一枚の風呂敷の講演会について合わせてお話を伺います。佐藤さん、今日はよろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。
4: まず、室蘭市、地域生活課のことについてちょっと簡単にお話を伺いますが、こちら地域生活課はどういった今活動をやっているのでしょうか。
5: 地域生活課では男女平等

0: 三角をはじめとして町内会や交通安全、市民活動といった様々な業務を行っております。
1: はい、この中に今回毎年開催されております6月23日から6月29日までの1週間ですね、男女明瞭三角プラザ祭っていうのがあるわけなんですね。
0: はい、そうです。
1: はい、こちらなんですけれども、実は法律もありまして、男女共同参画社会基本法とはどういった法律なんでしょうか。
0: 男女共同参画社会基本法は、男女共同参画社会の目的や基本理念などを定めており、日本が男女共同参画として推進していくための法律となっております。
1: はい、結構ちょっと難しい法律ではありますけれどもですね、男女の別なく誰しもがそういった活動について考える意味でもありますよね。
0: はい、そうです。
1: はい、この今回の明瞭三角プラザ祭なんですけれども、どういったことを今回行うんでしょうか。
0: まず6月23日から6月29日までの1週間、ミンクール1回でパネル展を行います。そして6月27日土曜日にはミンクールの2階大研修室において、一員の命を守る1枚の風呂敷と題した講演会を行う予定となっております。
1: はい、こちらがちょっと大きな、メインにはなりますけれども、その6月27日のこの命を守る1枚の風呂敷なんですけれども、今回の講演者の方がまたすごいですね。
0: そうなんです。日本風呂敷文化協会の代表理事である横山芳恵先生にお越しいただきます。
1: はい、この横山芳恵さんなんですけれども、札幌に住んでるらしいんですよね。
0: はい、そうです。札幌で活動していらっしゃいます。
1: はい、その横山さんのちょっと簡単なプロフィールを説明をちょっと教えてください。
0: 日本風呂敷文化協会代表理事として活動しておりまして、で札幌では中学校や小学校等にも防災風呂敷の講師として派遣されるなど、活動は様々にわたっております。
1: あとその他にもですね、防災士でもいるわけなんですね。
0: はい、なので今回室蘭市では防災×風呂敷として講演いただく予定になっております。
1: はい、今回のこの講演なんですけれども、6月27日土曜日の午後1時30分から午後3時30分までの2時間、受付は午後1時10分からとなります。会場が室蘭市東町4丁目室蘭警察署の近くにあります胆振地方男女共同参加センターミンクール2階大研究室で行います。こちら参加費が必要になってきますね。
0: はい、資料代として200円お願いしております。
1: はい、締め切りは6月20日までとなっておりますが、当日でもこれ申し込みは大丈夫なんですね。
0: はい、大丈夫です。当日来ていただいても入ることができます。
1: はい、ちなみにこちらの定員は何人までなんでしょうか。
0: 定員は70名となっております。
1: はい、あと当日はですね、あと風呂敷も販売されるということなんですが、どういった風呂敷が販売されるんでしょうか。
0: 横山さんが今までに集めた風呂敷でサイズデザイン様々あるそうです。綺麗な風呂敷がたくさん並べられますので、目でも楽しんでいただけるかと思います。
1: 今回主催が室蘭市男女共同参加プラザ会実行委員会がやるわけなんですね。
0: はい、実行委員会形式で運営しておりまして、参加団体は国際女性デー室蘭実行委員会、男女平等参画を進める会エンパワーメイト、ミンクールの会、室蘭女性団体連絡協議会、室蘭市男女平等参画推進市民会議、そして室蘭市の6団体で行っております。
1: はい、この今ご紹介した男女平等参加プラザ会2026なんですけれども、ちなみに佐藤さんはこの担当は初めてなんでしょうか。
0: いえ、プラザ祭の担当は2回目です。
1: ちなみに去年のこのプラザ祭はどういった感じだったでしょうか。
0: 去年は戦後80年ということもありましたので、戦争を題にしたものを行いたいということで、北海道新聞社記者の酒井総平さんから、戦争当時の状況

0: 与党を遺骨収集の観点からお話しいただきました。
1: はい、結構参加された方も結構いらっしゃいましたでしょうか。
0: そうですね、多くの方が参加していただいて、若い方から高齢の方まで様々な方に来ていただきました。
1: 今回の誕生ぴょんぴょん参加プラスアサイ2026ということで、今回は、6月23日から6月29日までの、およそ1週間にわたって行います。時間は
0: パネル展については、ミンクールが空いている時間だと公開しております。朝9時から夜9時までご覧いただくことができますので、ぜひお願いいたします。
1: これは見る分には無用なんですね。
0: はい、見る分には無料で楽しむことができます。
1: はい、そして昨日もご紹介いたしましたけれども、命を守る一枚の風呂敷の講演会の横山芳恵さんが今回室蘭に、やってくるということで、こちらは6月27日土曜日、こちら一応6月20日の締め切りとはなっておりますが、当日でも参加は大丈夫ということです。ただ参加費は200円、定員は70人までとなっております。ではおしまいにですね、問い合わせ先とか教えていただけますでしょうか。
0: はい、室蘭市地域生活課、電話番号が 0143-25-2223、 室蘭市地域生活課までお願いいたします。
1: はい、その他投稿とかっていうのはありますでしょうか。
0: 室蘭市のホームページやイベントカレンダー等で発信を行っております。
1: はい、そちらもぜひご利用になってください。では最後に佐藤さんにラジオをお聞きの皆さんに向けまして、何かメッセージもしありましたらお願いいたします。
0: はい、今回の講演は講師の横山先生が風呂敷もたくさん持参していただいて行います。で、皆さん参加者の方にも風呂敷を使って実践していただく体験型の講演となっておりますので、楽しみながら防災について学べる機会となっておりますので、ぜひご来場をお待ちしております。
1: はい、カーラバンインタビュー、今回は室蘭市地域生活課市民生活係の主任佐藤美智子さんに、6月23日から6月29日までの男女共同参画週間に合わせまして、男女明道参画プラスアサイについて、そして6月27日に、ミンクールで開催されます命を守る一枚の風呂敷の講演会について合わせてご紹介いたしました。佐藤さん、今日は忙しいところ本当ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: NPO 河原版。
3: 改めまして、インタビューの中でご紹介しております。来月6月に開催されます男女平等参画プラザ祭2026についてご紹介します。室蘭市では男女平等参画週間に合わせまして、男女平等参画推進プラザを利用している団体が中心となり、男女平等参画プラザ祭を毎年開催しています。今年も男女平等参画推進プラザ団体によります活動パネル展を6月23日火曜日から同じく29日月曜日まで、室蘭市東町にあります胆振地方男女平等参画センターミンクールで開催されるほか、期間中であります6月27日土曜日には公演防災×風呂敷命を守る一枚の風呂敷を日本風呂敷文化協会代表理事の横山芳恵さんをお招き、日本風呂敷文化協会代表理事であります横山芳恵さんをお迎えして行われます。防災士の資格を持つ横山さん、様々な場面で使える風呂敷の活用方法を一つの技や知恵として学び、災害時における男女のわけなく誰もが担える行動について考えます。災害時に必要な行動や判断が特別な力や立場を持つ人だけのものでないことを学び、誰もが身につけることのできる知恵として共有することを考えます。公演の日時は6月27日土曜日午後1時30分から 3時30分まで受け

付は午後1時10分からです。会場は胆振地方男女平等参画センターミンクール2階大研修室です。参加費200円がかかります。託児は無料ですが6月20日までにお申し込みが必要です。定員は70名です。詳しくは室蘭市地域生活課電話 0143-25-2223 佐藤さんまでお問い合わせください。この番組は月2回の更新です。 NPO 河原版今日はここまでです。お相手はカッチンでした。また次回をお楽しみに。ごきげん。

0: NPO 河原版。
1: 時刻は9時23分です。この時間お聞きいただきますのは、ショーや水の中の逃亡者。

0: さん、豊浦町のいいところを教えてください。
1: 何みゆちゃん、そんなことも知らないの？いちご、ホタテ、豚肉、これ豊浦町三大特産品って言われてるからね。
0: まだまだ知らない豊浦町の魅力がたっぷり詰まった番組、ね、豊浦城は毎週金曜日午前10時から放送中。
1: あ、そして他にもね、
2: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

時刻は9時28分30秒を回りました。この時間は気象情報、交通情報をお送りします。はじめに気象情報、警報注意報からです。現在胆振地方に警報は発表されておりません。胆振地方全域に濃霧注意報が発表されています。胆振地方では今日の昼前まで濃い霧による見通しの悪さに注意をしてください。今日明日のお天気、外気です。北海道付近は今日から明日にかけてオホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われるでしょう。22日5時室蘭地方気象台発表の天気予報です。今日22日金曜日は晴れ時々曇り、南の風が吹き晴れで朝晩は曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。波の高さは1メートル50センチ、降水確率はこの後正午まで、正午から夜6時まで、夜6時から深夜0時までそれぞれ 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は14度です。明日23日土曜日も晴れ時々曇り、南の風が吹き晴れで朝晩は曇るでしょう。波の高さは1メートル50センチ、降水確率はこの、失礼しました、朝6時から正午まで、正午から夜6時までそれぞれ 0%、 それ以降が 10%。 室蘭の朝の予想最低気温が9度、日中の予想最高気温は今日より2度低い12度です。週間天気予報によりますと、あさって24日日曜日は曇りのち雨、降水確率 70%、 室蘭の予想最高気温が13度、予想最低気温が9度です。あさって日曜日まで、平年値を下回る最高気温となりますので、こちら体調管理気をつけなければいけませんね。以上、気象情報をお送りしました。

ここからは交通情報をお送りします。道路の状況です。現在胆振地方の一般国道に通行止めの箇所はございません。高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路通行止めの情報は入っておりません。

0: 工事などが行われておりまして、車線の規制が行われたりしておりますので、十分お気をつけください。バスです。道南バスによりますと、現在、市内路線バス、郊外線、都市間高速バス、運休の情報は入っておりません。最新の情報につきましては、道南バス各営業所へご確認ください。JR です。JR 東室蘭駅によりますと、現在、北海道新幹線、並びに北海道内の在来線、運休または遅れに関する情報は入っておりません。詳しい運行状況につきましては JR 東室蘭駅へお問い合わせください。最後にフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日青森室蘭間青蘭航路、函館青森間、函館大間間、3つの航路とも通常運行です。運行状況などにつきましては、津軽海峡フェリーホームページをご覧ください。以上、交通情報をお送りしました。
1: お別れの時を過ごし、ありがとうと言って出会った頃を思うところ、室蘭市日の出町石田市民祭場、登別市桜木町登別祭場、安心と安らぎをご提供する石田三女会の石田天霊。
2: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ、レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

時刻は9時34分です。さあここからはメッセージ&リクエストコーナーと参りましょう。さあそれではですね、山中さんお待たせいたしました。山中さんね、浜さんおはようございます。おはようございます。来週室蘭に帰るのをとても楽しみにしています。室蘭に帰ると言ってくださる、ありがたいですね。一度でいいからやってみたいこと、最近朝までドライブしてた若い頃のことをよく思い出します。そこで考えたのは、車内を80年代の深夜へとタイムスリップさせる夜のドライブです。あの静かな夜道を、当時の音楽をおともに、あえてエアコンを切って生ぬるい夜風と夜の街の匂いを肌で感じながら、甘い缶コーヒーを飲みながら、朝まで走り続けるのです。想像しただけでワクワクしませんか。パワーさんならこのドライブの BGM に何の曲を流したいですか。僕はバングルスの胸いっぱいの愛かなといただきました。どうすかね、夜中でしょとなると、上田正樹悲しい色やね、あるいはスティービービー、Because I Love You、 こういったようなね曲をかけてみたいなと思いますね。あんまり激しくないな。そうですね、いや別に激しいのでもいいんですよ。もうハイウェイスターにしてもね、何にしても激しいのでもいいんですけどね、まあ、ただねオジー・オズボーンの、パラサイトとかああいうのはねちょっと怖くなるからやめたい感じですけどもね。そうですね、悲しい色やね、ビ

ここイノドンさん、パワーさん、改めまして一度やってみたかったこと、よくぞ聞いてくださいました。現実離れした話で恐縮ですが、それは東京ドームの外野守備ですね。もちろん例のユニフォームを着て、背面キャッチ、ダイビングキャッチ、捕殺などなど派手なやつ。野球経験はほとんどないのですが、あ、そうですか。若い頃は50メートルを5秒台で走り、あら、肩もそこそこ自信があって、落下地点の予測も得意だったので、守備だけならできんじゃねえと妄想したものです。共感してもらえましたか。いや、この5秒台の足があって肩がそこそこいいんであれば、そして落下地点の予測もバッチリなんであったら、外野の守備いけますよ。守備固めね、バッティングは全てセーフティーバントとかね。まあでも、このなんて言うんでしょう、すばしっこい感じの選手でも小力がある選手いますからね。まあカープでいうと、あの菊池なんかが確かまさにそうですよね。矢野も今シーズン1本ホームラン打ちましたし ね、いや、やってみたらよかったですね。これからだって間に合いませんか。草野球でもいいからやってみたらどうですか、ね。まあ、でも東京ドームでっていうのは、何かそういうこのイベントがあってっていうのでないとなかなか無理かもしれませんけども ね、いや、そうですか。でもいい夢でいいじゃないですか。私もね、東京ドームのリングに立ってみたいです。井上さん、ありがとうございます。さあ、もう一ついきましょうかね。山形の芋男爵さん、ありがとうございます。パワさん、おはようございます。おはようございます。ほとんど仕事なので2ヶ月ぶりの金曜の休日です。ありがとうございます。まずは昨日の放送でイベント出演急遽取りやめの件はそういうことだったんですね。心中お察しいたします。ありがとうございます。さて、今週のテーマは一度やってみたいことで、私はバイキングの店で全メニューを食べることです。十数年前に、量を決めずに食べに行ったら吐いてしまった過去があったので、気をつけて全メニューを制覇したいです。今日のお天気メッセージ、 ありがとうございます。新庄市の天気ですが、7時30分現在は雨が降っています。この後は正午まで雨で、午後からは晴れです。気温は、最低気温は8度、最高気温は14度です。あんまり変わりませんね。そうなんですね。いや、親近感。そうですか。食べるときはね、これはたくさん食べようと思ったときは特にこう気をつけなければいけないですね。私もこの経験もちろんございます。しかも複数回ね。お酒の方ではまだまだ経験あります。そうですか。やはりこう考えて食べた方がいいのかもしれませんね。ありがとうございます。それではリクエスト、こちらお答えいたしましょう。こちら多分面白い歌なんだろうと思いますね。さあ、こちら桂ジャクサブロウィズ満腹ブラザーズで、ヨーデル食べ放題。

0: 禁止。
1: 山形の芋男爵さんからのリクエスト、桂ジャックサブロー&満腹ブラザーズ、ヨーデル食べ放題お送りしました。
2: 毎週金曜日午後7時30分からは万全に日々の移動を快適におテーマに、交通安全のちょっとためになるお話の30分、スーシーがナビゲートします。皆様今日も一日万全に。

45分、まもなく46分になろうかというところです。じゃがいもさんからお天気メッセージいただいておりました。ありがとうございます。おはようございます。じゃがいもですと、ね、今の倶知安町の天気は晴れです。あ、晴れてるんですね。こっちにも来るかもしれない。なんか希望、ありがとうございます。さあ、そしていのどんさん、パワさん、今日は在宅勤務なのでちょいちょい行きますよと。ありがとうございます。そうそう、週末を連れてきていただきありがとうございます。いや、ありがとうございます。私の声で週末を感じていただけている、めちゃくちゃありがたいです。さて、お相撲、霧島のおでこの絆創膏が怪我直後より小さくなったのは、置いといて、その霧島、横綱不在だったりで優勝の可能性が高いと思っています。仮に来場所も同じ事情で良い成績を収めたら綱取りとなっちゃうのですかねと。本人強いと思うんですよ。けど横綱不在も好成績の理由になる場合どう判断されるのだろうと、夜も眠れません。ご存知ですか。いやー、これ2場所ともそうっていうのは私も聞いたことないですね。あれ、豊昇龍の時どうだったろう。豊昇龍の時も優勝の時横綱いなかったんじゃないだろうか。まあでもこういう場合はしょうがないにはしょうがないですよね。ここでね、2場所連続優勝して、まあ、横綱が2場所ともいなかったからって据え置かれても、これはきついっすよね。そのってことは2場所連続休場してるんですね、横綱2人が。となると

この二人が治るのかってなこともあるので、横綱一人作っておけっていうこともあるのかもわかりませんから、上がるかもしれないし、いやー、私が横綱だったらどうだろうな。上げてもいいんじゃないって言うかもしれませんね。ねえ、ということです。とにかくまだ今場所もわかりませんからね。ねえ、まだ見ていきましょう。井上さん、本当にありがとうございます。さあ、室蘭のとしぼうさん、ありがとうございます。パワさん、おはようございます。おはようございます。室蘭のとしぼうです。今週のテーマは、一度でいいからやってみたいことですが、僕は超満員の阪神甲子園球場のライト側の阪神タイガースの応援団のど真ん中でビールを飲んでみたいです。僕はタイガースファンではありませんが、地鳴りがするとか地響きがすると言われている応援席でビールを飲みながら雰囲気を味わってみたいです。話は変わりますが、都市対抗野球大会北海道一次予選に出場中の日本製鉄室蘭シャークスは24日に敗者復活戦でウィン北広島と戦います。ウィン北広島は3回戦で JR 北海道公式野球クラブを破った北海道のクラブチームの中でも強豪チームですが、昨日僕と同じ会社に勤務をしているシャークスの選手に話をしている時に、選手は試合までに何日もあるので気持ちも切り替えられたし、十分に練習ができているから大丈夫です、次の試合で勝てばいいだけのことですと自信満々に言ってました。次の試合で必ずシャークスは二次予選進出を決めてくれるでしょう。頼もしいっすね。これは心強い。いやー、なんとかね、ここで抜けてほしいですね。ここで抜けて、とにかく二次予選行って、二次予選ワクワクしながら YouTube 見たいっすね。だもまた甲子園球場でビール、いや俺はマツダスタジアムだな、ね、でも甲子園球場もいいでしょうね。あの関西弁聞きながらね、ビール飲むのは本当うまいと思いますよ。いや僕もやってみたい。室蘭のとしぼうさん、ありがとうございます。さあ、そしてコニャンの大ファンのまるちゃんさん、パワさん、おはようございます。おはようございます。さて、本日のトークテーマは、一度でいいからやってみたいことですが、私的には観覧車、展望台など高いところが好きなのもありますが、スポーツクライミング、命綱がついていますし、可能ならぜひともやってみたいです。それではパワーさん、これからもお仕事頑張ってください。応援させていただきますといただいてます。ありがとうございます。クライミング私も大好きでね、 J スポーツ私契約してるんですけど、あのチャンネルでね、ワールドカップとかやってくれるんですよ、ね、安楽宙斗っていうのが今日本のエースですけどね、いやでも日本今すごいレベル高いですよ。すごい高いです、これ見てても本当に面白い。いや、ぜひやってみてください。なんかね、指先の力すごい使うらしいですから、ね、指のこの骨折ったりとかしないようにご注意なさってくださいね。ありがとうございます。さあ、そして、チタンバーさん。パオさん、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。やってみたいこと、私も同じく暴飲暴食かつてはよくやっていたのに、年齢とともに無理しなくなりました。後先考えずに暴飲暴食したいけれど、翌朝体が、ところでパワーさんがピーナッツが大好きと聞いて食べ出したら、私もピーナッツ大好きに食べるの止まらなくなっています。いや私もね、ピーナッツ、バターピー最高のつまみですから、バターピーは大好きであります。いやー本当にね、まあ、食べたいね、今日今晩食べたいということであります。スタンバーさん、ありがとうございます。さあ、そして今日もファックスでいただいております。中島の G さんでございます。パワー様、おはようございます。おはようございます。雲だらけですね。
それでも風がないので助かりますよ。風がある出ると体感も寒く感じますよ。今朝はポータブルストーブつけてますよ。藤の花が薄紫でとっても綺麗に咲いています。もう少しで今年も残すところ半年余り。本当だ、月日の経つのがどんどん早まってます。年取ると

一日早いと、一日が早いと言いますからね。若い時は一日が長いこと長いこと、26時くらいまであったんですよと。今では10時頃に寝て、6時頃起きて、6時頃に起きる性格ですよ、生活ですよ。近くの同年代の方、夜8時に寝るよ。それでも G はいろいろなことやって楽しんでますけどね。Gや一度やってみたいところは、行ってみたいところはエジプトですよと。ピラミッドの中を覗いてみたいですね。乗り物はラクダですね。あんな大きなもの、人が本当に作ったのでしょうかね。Gは作ったのは宇宙人と思ってますよ。さあ、パスポート取っていきますかね。いただいてます。ありがとうございます。いやー、本当に、いやー、私も行ってみたいですね。サウザンドも行ってみたいって言ってました。一番行ってみたいところ、ピラミッドで、ピラミッドに腰掛けてみたいって言ってましたね。そうですか。ありがとうございます。この中に、ね、出てくる動物が、このリクエスト曲の中にも出てきます。それでは、お聴きいただきましょう。セリオコで月の砂漠。

田島のじいさんからのリクエスト、セリオコ月の砂漠お送りいたしました。さあそれではもう一曲続けてまいりましょう。チタンバーさんからのリクエスト、ワイルドチェリープレイザットファンキーミュージック、もうちょっとお待ちください。さあそれではまいりましょう、プレイザットファンキーミュージック。

もう一つファックスでいただきました。ミッキーママさん、パパさん、皆さんおはようございます。おはようございます。昨日主人が友達夫婦をタケノコを取りに、行き、友達夫婦とタケノコを取りに行き、たくさん取ってきました。ただいま処理中です。これから味噌煮とタケノコご飯の具を作ります。昨日はウドの酢味噌和えをたくさん作って冷凍しました。春はだから嬉しいんです。朝夕寒いですが、どうぞ皆さん風邪などひかぬようにということでリクエストいただいておりました。申し訳ございません。

0: 来週必ずおかけいたします、申し訳ございません。さあ、白川親父さんメッセージ読ませていただいてます。今日ご紹介できずに申し訳ございません。次回紹介させていただきます。ありがとうございます。さあ今日も、3時間お送りさせていただきました。いかがだったでしょうか。この後もFM ビューの番組続きますよ。10時からは豊浦ラジオ、10時30分からおしゃべりカフェ、11時からザ・ビートルズ・ラバーナンバー5、11時30分からはラフ、そして15時からティーモンキーさんのフライハイ、17時からオレンジとつながってまいります。さあ、次回のですね、月曜日パワーのパーフェクトスポーツなんでございますけれども、昨日お話しさせていただきました我々のオカリナの師匠であります高木俊正先生の葬儀がございましてですね、ちょうどその頃奇襲引きの時間かなということでありまして、この葬儀一式、このサウザンドパワーでこのやらせていただくということになっておりましてですね、ちょっと抜けられないものでございますので申し訳ございません。番組お休みさせていただきます。また行ってきますらっしゃいは木曜日金曜日ともやらせていただくことになっておりますので、またその時にお耳にかかりたいと思います。では次回まで1週間空きますけれども、どうぞ皆さん、風邪などひきませんように。また来週木曜日にお耳にかかりましょう。パワーでした。
1: 古い家や物置の解体、大きな木の撤去や庭作り、住まいの不安を今すぐ解決。解体は未来へのつながり。不動産業。
2: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。
3: ホテル、レストラン、学校給食、病院給食、グループホーム、
4: お弁当屋さん、お蕎麦屋さん、ラーメン屋さん、居酒屋さん、
5: パン屋さん、ケーキ屋さん、
6: お祭りやイベントでもお世話になっております。あなたのすぐそばにも楠本フーズが10時をお知らせします。

0: 皆さんこんにちは。豊浦ラジオのお時間です。この番組は豊浦町生まれの私たちが豊浦の町、人、物についてまだ知らない秘密や魅力を深掘りし発信していくほんわかトークラジオです。お相手はみゆみと
1: ゆうやです。
0: ここからの30分お付き合いください。
2: この番組は豊浦建設工業株式会社、噴火湾豊浦観光協会、有限会社三温の提供でお送りします。

0: たとえ小さな一歩でも昨日より確実に前へと進んでいること、それがトヨケンのモットーです。豊浦町で、そして胆振日高地域で、道を守る、未来を開く、総合建設業の豊浦建設工業株式会社。豊浦町だからできる観光メニューが続々登場。胆振の端っこから魅力全開、世界へ発信。きっとこの街を好きになる、一般社団法人噴火湾豊浦観光協会。
1: 三音デザインは印刷も写真もドローン撮影も地域をまるっとデザイン。イベントの企画や司会も受けたまわります。越えられない壁はない。その壁が高くない限りは。豊浦町の総合印刷会社三音デザイン。

0: 今週も始まりました土曜ラジオ、ゆうやさんよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 5月になりまして。
1: もう5月か。
0: はい、いちご食べました。
1: あ、食べた食べた。
0: あ、食べましたか。
1: すごく美味しかった。
0: いいですね。
1: あの、年々早くなってくる気がする、いちごの出荷シーズンって。
0: そうですよね。なんかいつも5月の初めだったけど、今シーズン4月の末くらいからちらほら、
1: うん、出てたような気がする。
0: ねえ、やっぱあったかいからですかね。
1: 気候変わってんのかね。
0: ねえ、でもどうですか、初いちご。
1: いや、すごく美味しかった。
0: 私
1: 形もね、大きさもすごく良くて。
0: あ、もうい
1: いですね。味も
0: いい。
1: 俺、ケンタロウがさ、すごく好きで、
0: はい、あ、そうなんですね。
1: めちゃくちゃ美味しい。
0: いいですね。私まだ各農家さんのインスタをチェックしてるだけで、うん、食べれてないので。
1: 俺もそのインスタね、チェックしてる。
0: え、結構この日あの開けてますとかも載せてくれるから便利ですよね。
1: 予約必要だって言うからさ。
0: あ、そうなんだ。
1: すぐ電話してさ、
0: はい、
1: 予約したいって言って10分後取りに行ったら、
0: はい、予約の必要あったのか分かんないですけど
1: 対応してくれて。
0: 大事ですね。大事です。もうそんだけ人気ですから、朝一に結構売り切れちゃうというか、午前中にね、みんな買いに行ってみたいなイメージがあるので。
1: う、ね、うん、やっぱ午前中にはもう商品だいぶ、ね、昼にはない。
0: 旬なのが食べたかったら早めに来てもらったらいいんじゃないかなと思います。
1: はい、
0: ゲストをお呼びしたいんですけども、よろしいでしょうか。
1: 久しぶりだね。
0: 久しぶりですね。半年ぶりっていう話が出てました。はい、
1: もう準レギュラーだよ。
0: ご紹介いたします。噴火湾豊浦観光協会の野村真也さんです。野村ちゃん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。どうも。
1: 声出てるね。声出てるよ今日。
2: さすがにね、だいぶ私も慣れてきたもんで。
0: 豊浦ラジオに来てくれたのは3回目だと思います。
1: なんかもうちょっと
0: 1回目、1年目自己紹介、うん、2年目キャンプ場の話してくれて、
2: はい
0: はい、3年目。
1: ああ、前回はそうだよね、あの新年の時ね、あれだったから。
0: あ、で半年ぶりっていうのは新年の豊浦ラジオから
2: 4回目。
0: そうです。あ、確かに、
2: はい、
0: ね、新伝説の
1: ミスチル会、
0: はい、ミスチル会、はい、豊ラジオから生まれた。
2: そうですね。いや、せん越ながらね、参加させていただいて、
1: 新年のね、はい、特番からの、はい、今日ってことだね。
2: はい、
1: なんかもう協力隊は
2: 卒業になりました。
1: あ、そうか、みゆちゃんと
0: 卒業になりました。
2: はい、卒業になりました。
1: 同期だもんね。
2: そうなんですよ。
0: 卒業になりました。
1: で、豊ラ町でこれからもやっていくの。
2: はい、もう今もう4月1日からもともとね、協力隊の時からずっと世話になってる噴火湾豊浦観光協会に今、はい、職員として、は
1: い、いいね、はい、そのまんま豊浦の観光を盛り上げていく、
0: は
1: い、
0: そうです、そうです、そうです。
2: やってます
1: ね。本当一生懸命やってたもんね。
2: そうですかね、あんまり自分ではあの分かんないですよね。一生懸命やってましたけど、あのね、評価は周りの方なので。
1: あ、そうか、
2: 自分ではちょっと分かんないで、分かんなかったです。
1: 3年間振り返ってさ、うん、なんか思い出ってある？
2: 思い出は毎年3月の収穫祭、
1: うん、あ、北の収穫祭、
2: 丸ごと豊浦北の収穫祭っていうイベントを、うん、まあ、2年目の時ですか、
1: うん、
2: 担当させていただいて、う
0: ん、はい、
2: まあ、結果うまく開催終わったんですけど、うん、その準備と終わるまでの、うん、その期間、うん、かなり充実してたっていうか、初めてなことだらけで、うん、不安もありながら皆さんにこう助けてもらってうまくいったなっていうのが一番、うん、その3年間だよ。なんで笑ってんですか。
0: いや、でもかっこよかったですよ。
2: 3年間で、
0: 私あの教育委員会としてボランティアに行かせていただいたんですけど、
1: はいはいはい、あ、はい、
0: なんかその緊張しつつも、
2: うん、そうですね、あんまりこうピリピリしないタイプなんですけど、ちょっとピリピリしちゃった部分もあって、
0: うんうんうん、
2: はい、
0: 舵取りをしている。なんでそんな笑ってるんですか。
1: いやいやいや、ね、見てたらさ、ね、やっぱりすごく緊張されてやってたのが、
0: ね、
1: なんかね、思い出して、
0: なんかゆうやさんはのむちゃんが緊張してると笑いますよね。なんかね、
2: ずっと笑ってる。
1: ちょっと変だもんね。
0: 変っていうか、そのイベントをちゃんとことなくというか、その問題が起きず、ね、皆さんに楽しんでもらって帰ってもらうという意気込みはめちゃくちゃ感じました。
1: そうだね、
0: はい、
2: それしか感じないんですけど。そしてまたあの ね、取材とかもあって、
0: うん、
2: 某局の、
1: うん、
0: 気張ってましたよね。
2: 気張ってた。
0: すっごく張ってた。
2: だってイベント中ずっとこう、
0: そっか、
2: カメラで追われながらやってたから、ね、特集みたいな感じで組んで、うん、ね、くれて、それの放送もあったりとかもあって、
0: うん、
2: ずっともうフルでこう、いいってやつがずっとここにこう
1: マックスね、
0: 分かる
1: 気持ちよね、
0: でも分かる分かる分かる分かる、
2: そうそうそうそう、
0: 私サップフェスの時そんな気持ちになりますもん。
1: やっぱりミュウちゃんは3年間で一番思い出に残ってるってのは何なの？
0: 私ですか、うん、なんかもう結構私はイベントをちょこちょここうやるっていうタイプだったので、うん、なんか全部思い出深いんですけど、
2: そうだよね、定期的になんか、ね、
0: そうですそうですそうですそうです、
2: ヨガとかね、
0: そうヨガのイベントを企画したりとか、サップヨガの企画をしたりとかっていう風にやってったの。ああ、まあすっごいちっちゃいですけど、協力隊のフリーミッションで、その豊浦町の女性たちが集まれるコミュニティを作ってほしいみたいなことを、二つ森さん、うん、教育委員会の方からこうもらっていて、うん、そのシニアの方だったりとか子供たちが集まれるサードスペースはあるんだけど、なんか女性が集まれるサードスペースをなかなか作れていないっていうのが、
1: う
0: ん、その社会教育としてのなんか、うん、まあ、課題じゃないけど作りたいみたいな思いがあってっていうのを聞いていたし、うん、私もそういう場を作りたいなと思っていたので、なんかちっちゃい成功ですけど、なんか
1: でもいいね、
0: そう、う
1: ん、そのコミュニティをね、
0: 4回あった講座の最後の時にお茶会をしたんですよ、みんなでお話ししましょうねっていう時に、はい、わざわざこう時間を作ってくれた方がいて、初めて来た人もやっと来れたとか、
1: うん、
0: みんなでその子育ての悩みを共有できてよかったとか、
1: へー、
0: その4回出てくれた人とかがなんか自分の時間を大切にするっていうことが自分だけじゃなくて家族にもいいんだってことに気づけたみたいな話をもらった時に、なんか苦戦してたのでやってよかったなっては思いました、
1: うん、でもこうやってすぐ聞いてさ、うん、パーッと出てくるっていうのは充実した3年間だったんだね。
0: まあ確かに、
2: まあそうですね、うん、
0: あ、ごめんなさい、ラジオも一番の思い出です
1: 付け足した
2: い、ね、後付けた、
1: そんなのむちゃんの好きな曲聞いてみて
2: あ、はい、
0: はい、のむちゃんのおすすめの曲教えてください。
2: はい、バックナンバーで水平線お願いします。
0: どうぞ。

0: これのんちゃんで、この水平線って、豊浦町、
1: やっぱり海が綺麗ですよね、屋上から眺める水平線。
0: それで選んだ曲なの、これ。
2: そうなんですか。
1: そうでもないんですけど。
0: そうでもないの。で、狙ってるでしょ、これ。
1: まあまあ、
0: 完全に。
1: そうですね。
0: ね、うん、水平線だから、うん、水平線だからね、豊浦町のキャンプ場。
2: バックナンバーの曲を、私あんまりちゃんと聞いたことがないんですけど、切なソングのイメージなんですけど、失恋ソングとか。
1: 基本はそうみたいですね。
2: 水平線は、どちらかというと、いい感じの。
1: うん。
2: あ、いい感じの。
1: ポジティブ。
2: ポジティブ。
1: ポジティブな歌
2: です。それは豊浦にちなんでます。
1: はい。で、そのキャンプ場がね、うん、から見る水平線が。

0: きれいなっていうところとちょっと重なった部分。
1: あれでもね、観光協会でキャンプ場担当してたんでしょ。
0: そうです、はい、
2: 今年も担当するんですか。
0: あ、してます。
2: あ、そうなんですね、はい、
0: もうすでにですね、
2: はい、
0: キャンプ場4つあるんですが、4つですね、4つのうち3つがもう始まってます、はい、スタートしてます今年度。
2: どこのキャンプ場がもうすでにオープンしてるんですか。
0: 豊浦海浜公園キャンプ場と、
2: うん、詳細の隣のところですね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、あとレブンゲ海浜公園キャンプ場、
2: イコリのあるところ
0: と、その山側の豊浦森林公園キャンプ場、
2: はい、
0: 3カ所
1: レブンのね。
0: そうです、そうです。
1: あのログハウス、
0: バンガロー、
1: バンガロー、
0: はい、
2: 森林公園はバンガロー以外にもテントを立てても泊まれるんですか。
0: あります。
2: あ、そうなんだ、
0: はい、一番広いって言ってもいいですね、その
1: エリアは。
0: 今言ったキャンプ場の中では広い。
2: いいですね、
0: うん、
2: 今3つ、あと高岡
0: オートは、7月から
2: 7月から、
0: うん、オープン。
2: そうなんですね。
0: そうです。
1: 7月って夏の間だけってこと。
0: 1ヶ月だけなんです。
1: 1ヶ月だけなんだ、
0: はい、
2: あ、1ヶ月しかやらないんですか、
0: うん、
1: オートキャンプ場。
0: そうです。
2: え、ちょっと無知すぎるんですけど、うん、オートキャンプ場は車を一緒につけれるみたいな。
0: ですね、キャンピングカー、
2: はい、
0: あとまあキャンピング トレーラーこう引っ張るタイプのやつが、
1: うん、入れる
2: キャンプ場
0: サイトがあるんですよね。そこのキャンプ場だけ。
1: 普通の車はダメなの。
0: 普通の車でいいです。
1: 普通の車も止めてもいいの、そういう風に。
2: あ、じゃあ駐車場があるわけではなく、うん、一緒に車も
1: 止めれる、
2: 止めてそこでキャンプしていいみたいなってことってことですか。
0: そこのオートエリアはそれ専用なんです。
2: あ、
0: キャンピングカー、
1: よく見るその車の横でなんかバーベキューとかしてるようなイメージ。
2: そういうことじゃない。そういうこと
0: です
1: か。
0: で、車の中で、うん、で寝る、
2: うんうん、
1: 寝てもできる、
0: 寝る、くる、な、寝れるようになってる車。
2: そうです、そうです、そういうことですね。だって普通の
1: ホームページとかに載ってますよね。
0: 載ってます、載ってます、はい、
2: 詳細はね、
1: 詳細は検索していただきたいと思います。
0: もうでも見れますし、
2: はい、普通の海浜公園とかだと駐車場があって、うん、駐車場に車を置いて、うん、荷物だけ運んでキャンプ場に行くって感じだけど、
0: テントを張って、
2: はい、
0: 宿泊する。
2: オートキャンプ場は自分の車をそのまま入れて車に泊まったりする人向けの、
0: うん、そうです
2: っていうことですね。
0: テントは張れません。
2: あ、そうなんだ、うん、
0: 車の中の寝泊まり、
2: へえ、
1: そういうものなんですね。
0: いう区画があるから、うん、高岡オートキャンプ場。
2: なるほど、
1: はい、ちなみにもう今オープンしてるけども海はまだ泳げないんですよね。
0: 海はまだですね、7月の18だったかな、うん、海開きの日から、
2: うん、
1: 海開きの日から海が泳げるようになる。
0: そうです。それも豊浦海浜公園だけですね。
1: あ、
0: 海水浴場になるのは、
2: うん、全部ね、ロケーション、水平線は見れますけど、
1: うん、
2: 水平線は見れます、ね、森林公園だけ見れないです。
0: 森林公園見えませんね
1: 見えない。
0: 森の中
1: なんだ。
0: 森の中です
1: 。あ、そっか、うん、でも夕日がね、やっぱすごく綺麗でね。
0: 本当に綺麗です。
2: 一回も行ったことないんですよ。
1: え、
0: どこ。
2: 豊浦海浜公園キャンプ場と、うん、イコリはキャンプはしたことないんですよ、
0: はい、
2: ヨガしに行ったりとか、
1: うん、
2: 見に行ったりとかあるんですけど、
1: 森林公園は、
2: 森林公園は泊まったことがないです。でもいいって聞きます。
0: 行ったことは のぞきに
2: 行ったことあります。あ、そこでキャンプをしてみようって、この地元にいても、うん、なんか勝手に潮騒の隣のキャンプ場に行くイメージしかなかったので。
1: ああ、どうしてもね。
2: そう、
0: うん、
2: だから
1: どうしても豊浦町内だと近いところのキャンプ場に行っちゃうよね、う
2: ん、あ、そっかそっか、うん、その4つが観光協会主催でやっていて、一応民間で大きいシーサイドキャンプ場っていうのがありますよね。
1: あそこもね、すごく人気だよ。
0: しかも大人気のキャンプ場です。
2: 5個もあるっていうのは本当に、私出て戻ってきてからじゃないと知らなかった、
1: ね、豊浦町はね、キャンプ場人気だよね。
0: そう、
1: 非常に。
0: つい先日ですね、たまたまあのキャンプガイドブックを作っている編集者の方とばったり会って、
2: はい、
0: その時に豊浦町って本当キャンプ場5個もあってすごいですねって話になって。
2: 確かに
0: 他あまりないみたいな。
2: なかなかないですよね、
1: うんうん、魅力ってなんかこうキャンプ場担当しててなんか感じるものってあるの。
0: やっぱり、まあ、そこそこいいとこあって、うん、豊浦の海浜公園だとやっぱり海、
2: うん、
1: うん、
0: 夕日、
2: うん、
0: あと隣になんといっても温泉、
1: うん、あ、潮騒だ。
0: そうですね、その3つがこう揃っ

0: かつあの芝なんで、うん、砂のキャンプ場じゃないんでそんな汚れないっていうか、
1: あ
0: 砂がこうペタペタくっついてっていうのない。
2: 確かに海浜公園あの海で遊ぶ時も遊んだ後に砂流して、うん、テントに戻れるのがいいというか、
0: そうそ
2: う、ちょっと綺麗にキャンプができるというか、
0: そうね、
2: ファミリー向けなイメージですね。
1: 焚き火はできるの？
0: 焚き火できます。ただあの燃えないように、
1: うん、
0: 直火はご遠慮くださいで、まあ燃えないようなシート引いたりとか。
1: で芝生の上だったらね、結構厳しいキャンプ場も多いよね。
0: まあ厳しいです。やっぱりもう焦げちゃうんですよね。
1: そうだよね。
0: 焦げちゃうんですよ。うん、芝が。
1: そこら辺は気をつけて焚き火の方は。
0: そうですね。はい。
2: うん。
0: そうなんですよ。
1: でもなんかちょっとこれからどんどんお客さん来るから楽しみだ、
0: ね。楽しみですね、うん。はい。
2: キャンプ場を使うのに知っておいてほしいこととか注意事項とかはないんですか？
1: ゴミとか？
2: うん。
0: あ、ゴミはですね、燃やせるゴミだけ、
2: うん、
0: 豊浦町の指定ゴミ袋を購入していただくと、
2: うん、
0: 燃やせるゴミだけは捨てていけます。
2: おう、うん、それは豊浦海浜公園以外も？
0: 以外も。今言った4つのキャンプ場は、
2: はい。
0: はい。ゴミ袋販売してるので。
2: へぇ、うん、便利。
0: 買ってもらえると、まあ、帰りにゴミステーションに、ゴミステーションは、まあ、指定したゴミステーションに。
2: はい、
0: 町内どこでも捨ててはダメですけどはになってます。
2: いいですね。
1: いや行きたいけどなんか予約とかすんなきゃダメなの？
0: あ、予約はもう完全予約制で、
2: うん、
0: カード決済、クレジットカード決済とかで、
2: あ、そうなんだ。
0: 今現金を扱わないで、
2: じゃあ事前決済、予約した時にも支払う。
0: そうですね、はい。
1: 検索者出てくるの？
0: NAP っていうキャンプ場予約サイトありますので、うん、こちらで、まあ、NAP ってまず調べていただいて入っていくと、
2: うん、
0: あそこでまた検索、豊浦町とか入れるとベロッと4つ出てくるので、そこからまた入っていって予約してもらうと。
1: あの何日前とかあの
0: 当日でも大丈夫です。
1: 当日でもいいんだ、
2: まあ、あれ空きがあればっていうことですよね。空きがあればってことですよね、
0: うん、
1: 当日でもいいんだったら行きやすいね、私はね。
2: そうですね、わかります。私もです
0: もう言って
2: 思い立って行きたい時に
1: そうキャンプでも行きたいって。でもチェックインチェックアウトみたいな時間とかあるんですか？
0: チェックインは今年からまたちょっと一部変更になって、
2: うん、
0: 去年までは11時だったんですけど、
2: チェックイン、
0: チェックイン、
2: うん、
0: あ、ごめんなさい、チェックインが13時です。
2: うん、
1: 1時
0: なんですけど、海浜、豊浦海浜公園キャンプ場だけで12時半にしました。
2: 30分
0: 早めました。
2: 早めました。
0: はい。
1: 何ですかその30分。
0: それも、
1: はい、
0: そのお客さんの声が多くて
1: 30分早めてくれって。
0: いや、よく言うと、うん、とにかく早く入りたいんですよお客さんは。
1: そうだよね、はい、そうだよね。
2: だってね、来てそのまま昼バーベキュー始めるから。
0: そうなんですよ、うん、ただ帰る人と入る人のバランスがあるもんですから、
2: う
0: ん、
2: そうですよね、それも大事。
0: チェックアウトが11時なんですけど、
2: うん、
0: まあピタッとスパッといなくならないのも実情で、
1: あー、片付けとかいろんなのあるから、
0: はい、はい、そうなってくると、
2: はい、
0: ごちゃごちゃになっちゃうので、
2: みんなのために間があるから。
0: そうです、1時間は空白の、
2: うん、
0: でそこで掃除をしたりとか、
2: そうです、
0: ゴミを拾ったりとかしたいんですよ。
2: 確かに、
0: うん、
2: だからチェックインもチェックアウトもできるだけ時間を守っていただいて、
0: そうです
2: ね、はい、その間で気持ちよく片付けをするっていう感じですね。
0: そうですね、
2: 大事。
0: 30分早めさせてもらいました、
2: ね、すごい、
0: う
2: れしい。
0: 試験的に、はい、
2: でもね、1時にねちょっと始めると遅いけど、確かに12時半だったらね、うん、お昼ご飯食べようみたいな。
0: そうですね、
1: やっぱり自然で遊ぶっていうのはみんなでね、協力しながら楽しんでほしいなと思いますね。
2: はい、みんなが気持ちよく、
0: はい、
2: あれですよね、6月の7日に
0: い
2: ちご豚肉祭りがあって、
0: はい、
2: その時だけまた豊浦海浜公園でいちご豚肉祭りはいつもやられるので。
1: あ、会場だよね、
2: はい、
1: その間のキャンプって
2: どうなりますか？
0: その間ですね、前1週間あと1週間ちょっと準備とかありますので、その間はあの閉鎖っていうか予約できない状況なんですので、はい、キャンプ場じゃなく一旦戻して、
1: うんうんうん、
2: 設営があるんですね。
0: そうです。
2: そっかそっか。
0: はい、いろんな準備がある。
2: そっか。
0: はい。
1: こちらの資料を調べてくれたら予約もできないし、
0: はい、
1: そういうことも注意書きも書いてあるんだね、ホームページには。
0: この間は予約できませんっていうふうに書いて。

0: 6月7日いちご豚肉祭りの前後1週間ですね、
1: うん、
0: その時はもう一豚に来ていただいて、
2: そうだね、
0: 皆さん、ね、豊浦を楽しんでもらえれば、
2: 豊浦町一番のお祭りだから、
0: そうですね、はい、いいんじゃないかなと思います。
3: たとえ小さな一歩でも昨日より確実に前へと進んでいること、それが豊県のモットーです。豊浦町で、そして胆振日高地域で、道を守る、未来を開く、総合建設業の豊浦建設工業株式会社。豊浦町だからできる観光メニューが続々登場。胆振の端っこから魅力全開、世界へ発信。きっとこの街を好きになる、一般社団法人噴火湾豊浦観光協会。
4: 三温デザインは印刷も写真もドローン撮影も地域をまるっとデザイン。イベントの企画や司会も受けたまわります。越えられない壁はない。その壁が高くない限りは。豊浦町の総合印刷会社三温デザイン。
0: 豊ラジオ。のむちゃん、
1: はい、
0: ゆうやさん、
2: はい、
0: エンディングのお時間になりました。
2: まあでしょうねって言いました。でしょうね。
0: なんか、はい、本当準レギュラーじゃないですけど。
2: もう慣れたもんだね。
1: 慣れてきましたね。
0: 楽しい時間でしたね。
1: はい、
0: はい、
1: 初めての、ね、初々しさがなくなってしまいましたけど。
2: でもほらね、やっと協力隊終わったわけだから、うん、そういう面ではね、1年目のフレッシュな自分に戻れるんだよね。
0: 確かに。
2: それ
0: から
1: は、はい、
2: もうこれからの抱負とか。
1: 実はですね、うん、昨日私誕生日だったん
2: です。ラジオの収録で昨日とか言っちゃうんだから。
1: ごめんなさい。
2: 大変だ。
1: ダメだ。
2: さっき4回目とか言ってたのに何にも。
1: ごめんなさい。カットで。
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 誕生日いつなの？
1: 5月7日だったんですよ。
0: 昨日じゃん、はい、おめでとう。
2: 昨日って言うな。
1: ありがとうございます、
2: ね、すごいね、うん、
1: はい、でそれで、
2: まあ、何歳だったの？
1: 49になりました。
2: ドブちゃん
1: 49になったんで、それもありますし、観光協会にね、改めてこう世話になるということで、うん、まあ、気持ちを新たにですね、楽しくやっていきたいなと思ってます。
0: 何か始めるわけじゃないですか。
1: はい、はい、
2: それさ、喋ってる時に言うことなくなったパターンでしょ。いや、昨日誕生日だったんじゃないですか。
1: それを言いたくてです。
0: おめでとう。え、昨日じゃなくて5月7日がなら祝えますね。
2: 5月7日でね、
1: はい、
2: 協力会卒業して、うん、新たな1年目って、
1: はい、
2: やっぱりこう思うところもあるの？
1: あ、ありますよ。
2: もうやってこうなのかな。
1: やってこうですよ。本当やってこうですよ。今まではやっぱの、ね、協力隊っていう立場もあって、
0: ちょっとね、なんかまた違う立場だったなというか、
1: 出てるじゃないけど、まあ、
0: わかります、わかります。
1: ちょっと、
0: うん、
1: ね、あったじゃないですか、隔たりじゃないけど、
0: 協力隊 そうないけどうっすらあるみたいな感じだよね。わ、うん、かるわかる。
2: これから2人卒業されて豊浦町に残るわけでしょ。
0: はい、
2: ね、うん、その2人から、まあ、これからの協力隊についてさ、
0: うん、
2: 呼びかけじゃないけど、こうだったよとか、こうなったら頑張れるよみたいなアドバイスなんてあんの？
0: 協力隊に向けてですか、
2: うん、
0: やりたいことはやったらいい、
2: うん、男らしい。
1: うん、うん、でもそれはわかる。
0: はい、はい、なんか悩んでモヤモヤしてやらないよりも、うん、豊浦町の人はどちらかというと、うん、失敗したからとて怒るような人たちじゃないなって思ったので、ね、なんか遠慮してるよりはやってみたらいい、
2: うん、
0: その方が町の方とつながれるなっては、なんか最初は緊張するけど、
2: うん、
0: なんか失敗もするけど、失敗じゃないなって振り返ってみて思ったので、
2: すごいいい話。
0: はい、やってみたらいいんじゃないかなと思います。
2: のむちゃんは？
1: いや、同感ですね。3年間、なんか一度のチャンスっていうか、その3年間チャンスを自分を試せるとか、いろんな、うん、挑戦ができる期間なので、
0: うん、
1: 悩むったりとかもあると思うんですけど、まあ、そういう時間に使わないで前を向く時間に使ってます、うん、

0: やっていけたらいいんじゃないかなと。
1: また新しい自分も発見できた。
0: そうですね、はい、
1: 今後もね協力隊の方増えていただけると、
2: うん、
0: そうですね、
2: 楽しく頑張れって感じです
1: 応援してます、
0: はい、
2: 一応お知らせしておきたいのは6月7日がいちご豚肉祭りですよっていうことと、あの豊浦町のキャンプ場はもうすでにオープンしていますっていうことで、はい、改めて本日ゲストに噴火湾豊浦観光協会の野村真也さんに来ていただきました。野村ちゃんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: 豊浦にちなんだことやここについて知りたいなどあればぜひ皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はメール776@yradio.info 776@wiradio.info、 ファックス0142823499 0142823499 豊浦ラジオまでお送りください。ここまでのお相手はみゆみと
1: ゆうやと
0: のむちゃんでした
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
3: この番組は豊浦建設工業株式会社、噴火湾豊浦観光協会、有限会社三温の提供でお送りしました。
4: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。
5: ワイヤギオクラブ
6: 毎週金曜日午後7時30分からは安全に日々の移動を快適におテーマに、交通安全のちょっとためになるお話の30分、スーシーがナビゲートします。皆様今日も一日ご安全に。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。お昼前のひととき、ちょっとおしゃれなカフェで入れたてのコーヒーとともにおしゃべりを、あなたもご一緒しませんか？
2: おしゃべりカフェ、
1: おしゃべりカフェ。この番組は桜井コーヒーと菓子工房モンパリの提供でお送りします。
3: コーヒーは香りが命。美味しいコーヒーは美味しい香りから。高品質の木豆を使用してご注文をいただいてから焙煎します。今日のためにあなたのために本当に美味しいコーヒーをお試しください。ご注文は 44-4107 室蘭市中島町桜井コーヒ
4: ー。あのね、ともえちゃんにあげるならモンパリのお菓子がいいと思うの。絶対モンパリのお菓子がいいと思うの。
5: 私があげたいお菓子は私も食べたいお菓子なのです。室蘭市御膳水町菓子工房モンパリ。

0: おしゃべりカフェへようこそ。店員の沼っちです。今月は桜井コーヒーの桜井茂さん、店員の森彩香さんが前回に引き続き室蘭市東町の道南バス本社にやってきました。桜井コーヒーのマイルドブレンドと菓子工房モンパリの原骨パイをお供に、道南バス株式会社代表取締役社長長谷川義郎さんにお仕事についてお話を伺っています。
1: 創業の地はここではないですよね。
2: ここです。
1: あ、ここですか。
2: ここで今のね、一番最初が中央町のあのラルズさんっていうかね、スーパーアクスのとこのあたりだっていう話で、聞いてましてね、でただその後に戦時中にですね、昭和18年19年に戦後の各バス会社統合しなさいというのがあって、室蘭の会社が一番大きいもんですから、それから胆振日高方面のバス会社が

0: 何社かがくっついて、うん、室蘭、自動車乗り、あ、道南乗り合い自動車っていう会社になったんですよね、うん、で、まあ、道南バスっていう名前になったら昭和24年に戦後モータリゼーションっていうか、うん、車の普及のあれで少し時代に合ったっていうことで多分道南バスっていう名前に変えたと思うんです、うん、まあ、それから今の名前なんですけど、だからその創業っていうか いろんな例えば千代バスさんも北海道千代バスさんっていうんですけど、あちこちニセコからね、札幌近辺の会社くっついたり函館バスさんだとか、今古いところは道北バスさんと釧路バスさんとか、それぞれ地域でこう国によって、まとめられちゃったっていうかね、そういう歴史の背景があるんですよね。
1: そうですか、うん、いろんな会社がくっついたんですね。
0: そうですね、その中心が室蘭が一番大きかったんで、徳永さんが全部ね、こういろんな会社とやって、だからいまだにその名残っていうか、うん、まあ、うち浦川方面とか倶知安方面にも営業所ありますけど、うん、やっぱりそれぞれ代々そこの地に住んでる従業員もいますんでね、うん、やっぱり考え方もね、やっぱりこの都市部っていうか室蘭苫小牧とやっぱ地方行けばやっぱり考え方も違うし、やっぱり地域により密着してるなっていうかね、そういうのもただ感じられる部分もありますし、う
1: ん、いや、そう聞くとすごい広いエリアですね。
0: そうですよね、う
1: ん、これは大変でしょうね。確かに
0: 本当にもう端から端まで行くったらね、一日じゃあれですけど。
1: そうですか、うん、そのバスが今何台ぐらい全部であるんですか。
0: 今ですね、今330台ぐらいありますよね。
1: 330台、
0: だからこれ今20年ぐらい前と倍はありましたから、
1: 倍、
0: ありましたね、
1: 600以上。
0: で今そのうちいわゆる生活路線走ってるのが、まあ、280台ぐらいで、残り、まあ、50台ぐらいが貸切バスなんですけど、貸切バスがまだ今よりはありましたし、それから、やっぱり予備車っていうかね、それも含めたら数がね、やっぱりそれなりにありましたので、まあそれじゃないとね、お客さんもさばけなかったっていう、さっきおっしゃられたように人口も減少してきたりね、それから今いろんな2024年問題の対応だとか、持っててもね費用だけかかるもんですから、やっぱ無駄な部分というかね、まあそういうのを使わない車両はもう投げてっていうか、まあ常に新しいやつにね変えるタイミングでっていうことをやってますんで。
1: そうですよね、室蘭の人口が半分どころかもうね、うん、もっと少なくなってますからね。
0: そうですよね、
1: まあ、寂しいですよ ね,
0: 寂しいですよね、
1: うん、それに合わせるしかないわけですけど、うん、まあ、それにしても300台ね砂漠ってなかなか、ね、
0: いや大変ですよ、う
1: ん、その入れ替えとかってどのぐらいでするものなんですか。
0: まあその時のあれですよね、会社の状況を見てですけれども、うん、まあ古い車両もエンジンもね、あるタイミングで全部オーバーホールしたり乗せ替えしたりも、それはうち整備士も含めて技術みんな持ってますしね、
1: うん、
0: で、まあ新車もね今ものすごく高いんですよね。
1: おいくらぐらいですか。
0: 市内走ってるバスが20年ぐらいまでだと大体800万ぐらい、うん、それから都市間バスとか3000万もかかんないで買えたのが、はい、今倍以上ですよね。
1: 倍以上
0: で今市内走ってこの走ってだいたい3000万ぐらい、
1: 3000万、
0: 都市間で6000から大きい車両だと1億ぐらい、1社ですよ。
1: 家3軒ぐらい建てて
2: るすごい高いもんですね。
0: 高いですよ。でなんで高いかっていうと、うん、まあ、時代のあれとともに、うん、やっぱり今新しい車両だと運転手さんが途中力悪くなって気失ったって言ったらね、うん、お客さんの席からこうブレーキ止めれるやつとか、うん、いろんなセンサーついたりだとか、はい、まあ、そういう要するに安全に関わる装置、これがかなりね進んでるものもありますし、それから今エコということでね、やっぱりエンジンもそれなりに昔とは全然違いますんで、うん、だまあそういったコストがねやっぱ高くなってるっていうか、
1: あ、うん、まあいいものだからね仕方ないところもあるんですけど、なくてもいいと思ってる人にとっては高いだけになっちゃうんですね。
0: そうなんですよ。だからそういった意味では本当ね、うん、車両価格はね、うん、考えられないほど高くなってね。
1: あ、うん、乗る方もね大事にもいただきたいですね。
0: そう、お願いいたします。
1: はい、まあ、この中で一番ね最近までバスに乗ってたって言ったらやっぱり彩香さんですけど、どんな時に乗りましたか。
3: 学生時代は毎日通学で乗らせていただいてましたし、上京して一回戻ってきたんですけど、その時に免許を運転免許を持ってなかったので、その免許を取ってる間も会社

0: 車までの通勤で使わせていただいて、
1: ありがとうございました。
0: で今もあの都市間高速バスで、はい、札幌行くときはほとんどバス使ってますね。
1: ありがとうございます。
0: それ以上なんです
2: 。偉いじゃん。趣味に使ってたよな。すごいな。
3: この日のために行ったよ。

0: ですよ。あの、うん、結構コミュニティっていうかね、挨拶もねバス停で立ってる人するようにもなるし、
1: 同じ時間に乗りますもんね。
0: そう乗るんで、あのね、あの、うん、今まで会釈だったのが、うん、1ヶ月もしたらね、今日は寒いですねとかっていう話にもなるし、だからお客さんの動向もね分かるし、全然知らないんだけど、あれ、あのおばさんとかあのお兄ちゃん乗ってないなと思ったらすごい心配になるっていうかね。
1: そうですね、今日はいないなとかね。
0: で学生さんだとね、うん、こう勉強しだしてるの見るとね、あ、そろそろ受験でね、でやっぱり案の定ね、3月になったら見かけなくなるとかね、あ、うん、またし、ね、新入生入ってきたなとかって、そういう光景がねまたね面白いっていうか、なかなかね、だからその子供のただ通勤通学してるだけじゃなくて、うんうんうん、まあ、会社にいるからなのかもしれないですけども、うんうん、あのなんか人の動きがねものすごい見えるっていうか、生活が見えるんですよね、それぞれの、うん、それの面白さはありますよね。
1: そうですね、それはバスのいいところかもしれないですね。人のコミュニケーションが自然に取れたりとか、季節感が分かったりとか、うん、できますもんね。
0: まあそういった意味ではね、なんかこう仕事の広がりにもなるし、その街のね流れも見える部分もあるしっていうところでは、またちょっと違う観点からね、ただ乗ってるっていうことじゃなくて、うん、自分でハンドル握らなくていい分ね、街の景色も高いとこから見えますし ね、
1: う
0: ん、結構そういった天気いい日にはね、うんうん、ちょっと暇あれば皆さんね一回は乗らない方に乗っていただければなと。
1: そうです、桜井さん用事がなくても乗るんですよ。
2: はい、失礼します。いや私ね、ずっとあのバスをねずっと乗ってないでしょ、何十年も乗ってないでしょ、うんうん、そこの地域地域でバスの乗り方が違うでしょ。真ん中から乗るとか前から乗るとか、はい、乗ったらなんかカードをこう取らなきゃないとか、うん、私一回ね取るの忘れちゃってね、どうしようかなって
1: 思いますね。
2: それだとか先にお金払っちゃうのとか後から払うのとか、うん、であとどこ行った時は忘れましたけど、その千円札なら千円札を両替してくれるのは今あるんですか、あの両替機っていうのは。
0: あるとことはないとこありますよね。
2: で、あのあるとこ、あのちょっと忘れちゃったんだけど、行った時にあの両替機ないよって言われてね、あのだからあの恐怖感あるもんだから恐怖感あるもんだから、いやその乗ってからじゃ遅いじゃないですか。だから待ってる人にいろいろ聞いて、でお金ない、あ、その小銭ないとダメだって言うんでね、まあ、なんとかねあの作ってきましたけど、いや大変ですよね私。
0: いや結局バス小銭がうぬんっていうことでね謙遜される部分あるんですよね、うんうん、で自分なんかも出張東京とか行くとね、うん、もう IC カード持って、うんうん、もうピッピッとやればね地元の人間みたくね、うん、バスから地下鉄だとか、電車の方に乗り換え簡単にね、あとスマホあればねどこでも行けるっていう時代で、で今あの国の方針では2030年までにキャッシュレス化進めてて、東京では今何社か一切現金使わないっていうかね、そういう実証実験やって、まあ来年だとか4月以降本格的に全部キャッシュレスと、ただビザカードだとか普通の交通系カード持ってれば決済できるっていうか、今そういう風になってきてですね、ただいかんせんそのやっぱ北海道だとか九州だとかはその辺は遅れてましてね、札幌では使えるじゃないですか、函館とかやっぱり汗か観光地多くて、それなりのとこはあれなんですか、機会も高いし、でそれがあったんで、まあ我々もあのまあ QR と今現金っていう、まあバスカードありますけど、でもバスカードももうねあの老朽化っていうかしてる部分もある、もうその時代じゃないんで、まあ今登別とかではね実証実験でビザタッチとか、あのインバウンドの方も多いんで、やった中では運転手さんもね、まあ、極力っていうんですけど、まあ今ちょっといろいろどの機械がいいのかっていうか、あの例えば今あるバスとかについてるやつは交通系なら交通系のカードの機械だけとか、でそれだけじゃ賄わないんで、例えば地方バスさんとかはそれプラスビザも使えるって機械別途つけてるんです。新しい機械はもういろんなもの、QR から交通系のカードからクレジットカードまでね全部使えるような今機械も出てきてるんで、だからできればね、うん、そういうものの方があれだと思いますし、でまあ定期券とかね、あれ今高校生には今デジタルの券ということでスマホ定期っていうのをやらせてもらってますけども、はい、まあちょっとね本当はだから今その

0: 地方行くためにどういう方式と支払いとは乗り方も全部違うんで、これは我々も国の方にね、機械だとかそっちの方式もねどっかで統一してくれと。
1: そうですね、
0: じゃないといろんな業者もいて、やっぱり安価だと思ってこっち入れるとかね、今までの機械の流れで ここのメーカーと付き合うからってあれだけど、やっぱりそこある程度同じものにしてくんないとですね、北海道行ったらこうだ、東京行ったらこうだっていうのはやっぱりお客さん混乱招くし、これは海外っていうのはまだ分かるんですけど、同じ国内じゃないですか、
1: 小さいのにね、
0: 同じもの機械使えばやっぱり単価も下がってくると思うしね、だからちょうどそういう意味では今国の方もね、やっぱ完全キャッシュレスっていうことに向けて、いろいろね補助メニューなんかもあるんですけども、まあそういうものも活用しながらね、まあうちに負担、うちが負担になるっていうことはお客様に対して負担かけちゃうことになります、なるべく安価なものっていうことで、もうちょっと利便性、いいの誰でもね気軽に乗れるっていうものを作っていきたいなとは思ってますけどね。
1: そうですね、はい、じゃあもうすぐキャッシュレス化になりそうな気配ですね。
0: したいと思ってます
1: ね。あ、楽しみですね。そしたら小銭がなくても大丈夫です。
2: 私乗り遅れそうな気が
1: するそれは自分で頑張ってください。
3: お話が盛り上がっていますが、ここで一曲聴いていただきましょう。ガンズ&ローゼズ、ウェルカムトゥーザー。

0: 木豆をしっかり水洗いし、手作りの焙煎機で一釜ずつ丁寧に焙煎。香り豊かで甘みがあり、安心で体にも優しいコーヒー。それが桜井コーヒーの目指すコーヒーです。
1: ブレンドはコーヒーが奏でるコンチェルト。室蘭市中島町、自家焙煎の桜井コーヒー。
2: あのね、ともえちゃんにあげるなら、モンパイのお菓子がいいと思うの。絶対モンパイのお菓子がいいと思うの。
1: 私があげたいお菓子は、私も食べたいお菓子なのです。室蘭市御膳水町、菓子工房モンパリ。
3: 今日のおしゃべりカフェは、桜井コーヒーの桜井茂さん、店員の森彩香さんが、桜井コーヒーのマイルドブレンドと菓子工房モンパリの原骨パイをおともに、東南バス株式会社代表取締役社長長谷川義郎さんにお仕事についてお話を伺っています。
4: まあ、そういうね、これからの時代にやっぱりね、あった変化をしていかないといけないところですけど、なんかこう社長として東南バスをこうしていきたいっていう、何か未来に向かっての思いはありますか？
5: そうですね、うん、やっぱりそのバスだけに限らずですね、まあ、タクシーも鉄道もですね、やっぱりこれ地域にとって欠かせないものっていうかですね、どのように地域が産業が活性化されてもですね、学校ができたにしても、やっぱり道内外からやっぱり人ね来ないことにはね、したその方たちどういう手段で目的地まで行くかっていうのは、やっぱりバスだとかタクシーだとかなきゃ困りますし、ましてそこで生活する人がいるっていうことであれば、我々ね、みんながみんなマイカー持ってるわけじゃないですから、そういった面ではね、やっぱりなくしてはならない業種なのかなと思ってます。それで、まあ、今のお話じゃないですけど、そうは言ってもやっぱり利便性、やっぱり乗りづらいだとか、地域に住んでる方じゃなくて地域外から来る人もね、とってもやっぱり便利、利便性っていうのはやっぱり追求していかなきゃならないんで、まあ、極力そういうところをやりながらね、今度は新しいその時代に向けてっていうことで、多分今いろんな実証で、無人バスだとかね、運転手不足というか、いろんな実証実験やってますけど、それもまだまだ時間かかると思うんですよね。その前にまずは今は人が運転してますから、まあ、そのサービスの向上しつつね、違った面でのそのハード面でのやっぱりね、サービスの向上っていうかね、それもやることによって新しい時代にね、また入っていけるのかなと思いますんで、そういうことをまあ積極的にね進めていきたいと考えてます。
4: 観光協会の会長もされてますから、うん、はい、そういうもう広い視野でこれからバスを生かしていきたいっていうところですよね。
5: そうですよね、うん、だからもちろん今おっしゃられてるのはその観光もね、うん、まあ室蘭ものことだけで言えばですね、やっぱり観光資源、うん、立派なものね、景観もそうですし、白鳥橋、まあ、地球岬もそうなんですけど、うん、この工場夜景とかね、そういうものも観光ですし、それから今今年は8月に焼き鳥のねフェスティバルもありますしね、やっぱそういった面ではやっぱり魅力ある街っていうか、そのためにも我々もね、やっぱりバス会社もJR さんも含めてやっぱ手伝わなきゃならないと思いますしね、やっぱり人を呼び込むことをやろうとするためには、そういうインフラの問題もね、しっかりと、これは観光協会の立場でもね、やっぱり人が、水族館だとかもそうですけど、人が来てやっぱりね、街の活性化になると思いますんでね、まあ、そういう取り組みで、別にバス事業とかということじゃなくて、まず地域を盛り上げれば、まあ、商売にもつながってくると思いますし、地域のためにもなるんじゃないかなということで、それはそれで観光の面でも一生懸命ね、まあ、やっていきたいと考えてます。
4: その運転手さんが足りない問題はここでもやっぱりそうですか？
5: そうですね、でまあ、そうやっても今いろいろと、例えば冬場、今年、今もう今月で終わるんですけど、うん、広島の方からね、貸し切り専業者の運転手さんの方、うん、まあ、老舗のバス会社ですけど、冬場仕事がないということでね、うん、応援で、まあ、この雪のある北海道に来て、うん、今年走ってもらって、まあ、そんな成果も出てますし、うん、それから今外国人の運転手さんの方、まあ、札幌なんかでもね、今実証というか、そういう形を受け入れてっていうこと、まあ新たな取り組み、それとまあうちの会社でも、例えば自衛隊さんの OB ですとか、まあ他の異業種を含めてね、 やっぱりこっちに戻ってきたいという方、結構問い合わせはあるもんですから、まあ、そういう方たちも取り入れてっていうことではね、やっぱり人材不足対策していかなきゃならないと思うんですけど、ただやっぱりその時間外のやっぱり規制とかもありますんで、まあ、今組合ともあれですけども、まあ、労働条件もねちょっと直しながら、あの安心してね働いていける環境をやっぱり作りっていうのもそれ独自でやりながらやっぱ PR していくしかないのかなと思ってますんで、まあなんとか人手確保っていうことをまずしなければ皆さんのご要望にもお答えできないんでね、それは頑張っていきたいと思ってます。
4: どうですか運転手さん、
6: 場所ですか、
4: はい、
6: できることならご遠慮してっていうか人様、自分でもそうなんだけど人様乗せてるとなったら、あの責任感全然違いますもんね。
5: そうですね、
6: 怖いです。
4: そうですね、
6: お話聞いてるだけで怖い、
4: 止まるまで立たないでくださいっていう気持ちが分かりますよねそんなんで怪我されたら困りますよね。
5: いやそうなんですよ、まあ、その辺で、まあ、いわゆるね、交差点とかねスピードに注意しれっていう話はしてるんですけど、今おっしゃられたようにやっぱり車内人身事故っていうのもね、これもつきもんなんで、最近だいぶ少なくなりましたけども、やっぱりね高齢の方ね立つんですよ、
4: 慌ててね、
5: 慌てて、
4: いや
5: 気持ちは分かるんですよ、でその時に運転手さんも見れてればね、すいません座ってくださいって声かけるんですけど、関係なくそれでね転ぶ方もやっぱりいらっしゃるんですよね。そうするとこれがね二種免許って怖いところで、運転手さんの責任になっちゃうんです。
4: ああそう

0: ですか。
1: でもそうじゃない、よく調べればね、うん、あ、なんか、だからそういうのもあるんで、やっぱりきちっとバス止まってから、でも全然慌てなくてもピンポンを押してれば、うん、絶対降りれるんでね。
0: そう
1: そう、
0: 降ろしてくれないことはないという
1: か、ないんで、そこは安心なさってもね、うん、いいと思いますんで。
0: 多分ね、特に高齢の方ね、自分の動きが遅いからと思って慌てて早く降りなきゃっていう気持ちになっちゃうでしょうね、う
1: ん
0: う
1: ん、そうなんですよね。
0: そんな必要はないですよっていうことですね。
1: そうです。
2: 飛行機でもみんなあれですよね、ランプが消える前にもカチャカチャ
0: カチャ、あーね、圧力を取っちゃう人いますもんね。
1: いや、だからね、別にその年齢だけじゃなくて、うん、若い方だったってね、うん、あの同じだと思いますんで、うん、やっぱりね、止まるまではどんな動きになるか、急にブレーキかける場合もあると思いますんで、だからやっぱりあのちゃんとついてから落ち着いてということで、うん、今そしてバス、あの定時に、あの遅れてくる場合はあるんですよ、道路状況によって、うん、早く行くことまずありえないんで、っていうのはあのバスロケーションシステムついてましてね、
0: あれ便利ですよね、ええ、
1: それで今各病院とかターミナルでも今どこ何分遅れとか全部で表示されてるんですけど、うん、そこのバス停よくあのたまに道路でね、あれって故障かなって思って止まってるんじゃなくて、あれ時間調整で止まってる場合も、うん、だからここの営業所とそれから運転手さん、ここモニターついてるんですけど、うん、その時間にぴったりで出ますんで、だから走発っていうのは運転手さんの時計狂ってるっていうのはもうそれはないんで、
0: 昔の田舎の話ですね。
1: だから時間だけに来てくれれば、ただし道路状況によっては遅れて、うんうん、特に冬場とかね、うん、どっかで事故あったとかっていう時には遅れてくる場合はありますけど、それも今バスロケでね、うん、何分遅れとかっていうのを確認できますんで、うん、それも慌てない、一つのバス停の前でね転んで怪我されても我々も困るんで。
0: そうですよね、うん、
1: だからまあ、うん、あのそういう機械スマートフォンで簡単に見れますんで、
0: ね、スマホで見られるようになって本当便利ですよ ね、 ね、ぜひ皆さんに使ってい
1: ただきたいですね。使っていただければと思いますんで、はい、ね、
0: そういうのも長谷川さんの時代でどんどん取り入れ始
1: めて、ね、そうですね、私の時からですね、
0: うんうんうん、はい、やっぱり喜ばれてますか。
1: 喜ばれます。大体あの、うん、天候悪い時にはそういう苦情も含めてね、バス来ないぞとか結構問い合わせあったんですけども、今もうかなり減りましたよ、ほとんどないですよね、うん、
0: まあ、見たら分かりますからね、うん、便利な時代になりましたね、
1: なりました。
0: ぜひバス乗りやすくなってますんで、はい、使ってください。
2: あの乗り遅れないように
1: 大丈夫です、よろしくお願いします。
0: じゃ最後に何かこう、はい、さらにお伝えしたいこととか皆さんに知ってほしいことありますか。
1: そうですね、うん、まあバスの運賃の決済とかについてはですね、まあ、今後今いろいろ利便性ということでついては考えていきたいと思いますけど、その前にですね、今年4月から今都市間バス、昨年ですか、中央バスさんなくなって8往復で今まで走ったんですけど、なくなった後今7往復だったんですけどね、4月以降、うちだけであの8往復っていうことで、
0: この時代に増える、
1: 同じ、増えますんで、
0: すごいですね、
1: だからあの札幌行かれる方、はい、少しまたね、うん、一時ちょっと不便かけましたけども、元通りの体制に戻りましたんで、うん、ぜひぜひ乗っていただければと思います。それと今燃料も高くなってきてますんで、うん、まあ、できればたまにはバスも利用してもらいながら、うん、節約っていうかね、家庭の節約にもつながると思いますんで、
0: そうですね、車に乗らない、ね、
1: 乗らないで、うん、利用していただければと思いますので、よろしくお願いいたします、はい、
0: では道南バス株式会社代表取締役社長長谷川義郎さんでした。ありがとうございました、
1: はい、どうもありがとうございました。
3: お話が盛り上がっていますが、皆様とはこの曲でお別れです。ジョン・レノン、スターティング・オーバー。

0: おしゃべりカフェ。この番組は桜井コーヒーと菓子工房モンパリの提供でお送りしました。
1: 西いぶりの皆さん、大山信介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山信介の復活北海道、道内コミュニティ FM20 局をつないでお送りしています。放送は土曜夕方5時、再放送は火曜朝10時です。
2: 土曜日午前10時からはアクティブ、週末を元気に楽しく過ごすための情報と音楽をお送りする120分、ワイラジオスタジオから星康弘がお送りします。毎週土曜日午前10時からは
3: Have a nice weekend! Active!

0: 皆さんこんにちは。メディアプロデューサーのサミー・ヨガーです。
1: J-WOKE の杉田博です。
0: ディープなファン目線、そしてサウンドメーカー目線でビートルズへの愛とともに楽曲を紹介していくザ・ビートルズラバーナンバー5、今週も始まりました。
1: はい、始まりました。
0: ところで、ピラティスって知ってます？
1: あのね、ジムとか行って、よくあと駅の看板とかピラティスとかあるけど、トレーニングの方法なのか よく分かんないんですよ、僕。
0: なんかあの、一瞬ヨガみたいに、あのピラティスの教室の看板とか見ると、なんかヨガみたいなこんなポーズ取ってたりとか、ね、
1: そうですよね。マットを敷いてね、やってますよね。
0: やってますよね。で、確かにマットを敷いて やるんですけど、あの、はい、僕その腰痛対策のためにですね、ピラティスを始めましてですね。で、ピラティスってそのヨガみたいな、まあ、ヨガもよく知らないんだけど、柔軟系だと思っていたんですよね、
1: そんな感じしますけどね。
0: ところがですね、このインナーマッスルをちゃんと鍛えて、でそれと背骨とか、あるいはまあ胸椎、胸のとか、あるいは股関節とか、そういったものをこう柔軟性を増して体がスムーズに動くようにと、
1: いいですね、
0: こういうトレーニングなんですよね。で、あのお腹を薄くこうするんですよね。こう引っ込めるという、
1: はい、意識して引っ込める。
0: そう、意識して引っ込める、はい、で呼吸はだから腹式呼吸ではなくて胸式呼吸、胸を膨らませてやっていくということなんですけど、あの腰が痛いとどうしてもですね、その腰を揉んだりとか、ね、あの腰の柔軟性をみたいにこう思うんだけども、こう胸がですね、胸の方がこう大きく回るんですよね、人間の体って。腰椎っていうのはあまりこう関節の可動域が大きくないんですよ、あまり回らないんですよ。ですから、あの胸の方の骨をちゃんとスムーズに回るようにするとですね、腰に負担をかけずに、いろんな動きができてくると。でさらに股関節もですね、スムーズにこう動くようにすると腰への負担も減りますよ。
1: あ、いいですね。そう、僕も体硬いからちょっとやってみようかな。
0: で僕もね、体硬いんで、最初はですね、もう辛くてしょうがない部分もあったんですけれども、だんだんこう動くようになってきて、
1: 本当、じゃ腰痛も軽減されてきた。
0: 腰痛も軽減されてきたんです。
1: いいですね。
0: そう、それでね、特にね、腰が痛い時は、お腹を引っ込めるのを意識して

0: なんていうのか、インナーマッスルをギュッとこう締めることを意識して、はい、あの活動するとですね、腰痛が割と減る。
1: ああ、姿勢も良くなってね。
0: そう、姿勢も良く
1: なって凛とした感じになりますよね。
0: そうそうそうそう、うん、でしかもね、歩き方がね、大股になってきたんですよ。だから、あ、これってちょっと効果が出てきたのかなと、いいですね、思うんですけれども、うん、まあ、時々ですね、うん、あの赤ちゃんを抱っこしたりしてですね
1: お孫さん ね、
0: そうそうね、抱っこしてですね、うん、いろいろやっていますと、こう腰にだんだんこう響いてくるという、ね、
1: まだまだですね。
0: いや、なかなかね、
1: 同じペースでトレーニングしないとピラティスで
0: 本当にね、はい、あのうちの猫がものすごく軽く感じるようになりましてですね、まあ、いいんだか悪いんだか分かりませんが、
1: いいことですよね、
0: うん、はい、
1: はい、
0: 杉田さんもね、ぜひやってみたらいい。
1: そうですね、あ、ちょっと興味あります。
0: 体がね、こう、はい、本当にスムーズ、
1: ああ、いいですね、
0: うん、本当です、はい、はい、決して日本ピラティス協会の回し者ではないので、はい、そこのとこは、ご注意くださいね、はい、はい、それでは、今週ご紹介する曲は何になりますか、
1: うん、
0: はい、
1: A Hard Day's Night の B 面の4曲目と5曲目の家に帰れば、はい、When I Get Home、 そして5曲目 You Can Do That、
0: はい、
1: この2曲をご紹介します、
0: はい、では今週もビートルズじゃんけんで担当曲を決めましょう、
1: はい、
0: はい、最初はジョン、じゃんけんポール、リンゴでジョール杉田さんが、はい、ポールチョキで勝ちました。
1: では僕は、When I Get Home、 家に帰ればをご紹介します、
0: は
1: い、
0: では僕は You Can't Do That をご紹介しま す、
1: いい
0: す、
1: ね、
0: 楽しんで聴いてください。
1: は
0: い、そんな世界がきっとどうしたら。 Close your eyes。 サミー・ヨガーです。自由と愛でビートルズを語り尽くします。
1: 杉田博史の今週の一曲。
0: サウンドメーカー目線で語るハードデイズナイトの曲を紹介するコーナーですが、杉田博史さん、今週の一曲は、
1: はい、B 面4曲目の When I Get Home、 家に帰れば、
0: はい、
1: これはね、うん、ブラックミュージックを取り入れてる、うんうん、典型的な曲なんだなっていう感じがするんですよ、はい、モータウンであったり、はい、ガールズグループであったり、はい、R&B とかこういうミックスしたような曲に仕上がってて、はい、で、タイトなリズムとコーラスの掛け合いとかあって、はい、ミラクルズとかマーベレッツとか、うん、ジョンがね、この、うん、ブラックミュージックが大好きだったわけじゃないですか、はいはい、それでこのこんな曲の中でジョンの特徴的なシャウトがね、うん、ずっと聴けてとっても素晴らしい曲だと思うんですけども、ね、
0: ジョン自身は、うん、モータウンサウンドとか、ウィルソン・ピケットとか、はい、4拍子のカウベルのリズムを意識した曲だというふうに言っているそうですね、うんうん、はい、
1: でこのイントロのウォーウォーっていうのが
0: これってさ、
1: これめちゃくちゃ個性的、特徴的
0: だよね。すごいじゃないですか、うん、こういう発想って、
1: そう、
0: これ杉田さん曲作るとしたら出てくる、
1: いやいや、う
0: ん、
1: 出てこないと思うよね、出てこないよね。これが ね、なんだろう、この一言でこう、一言じゃないけど、スパイスを加えてて、うん、テンションが上がって一気に盛り上がるような、うん、はいはい、感じがするんですよね。
0: これってもう歌詞もないわけでしょ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そう、
0: あの、うん、突然ウォーウォーって言われて、そう、なんかびっくりしますよ ね、
1: こういう曲がデモテープで出てきた時にみんなはどういうふうに、うん、判断するかって難しいですよね、うんうん、まあ、でも作品として仕上がって、で結果的にこう聞くとおおって感じになるよね、うん、
0: これあの作曲した時は、うん、ウォーウォーハーから作曲したのか、それとも、まあ、うん、A メロから普通に作ってって、
1: うん、でどうなんだろう、
0: ね、
1: うん、
0: どうなんでしょう ね、
1: 僕後からつけたような感じはしないんだよね、うん、こう流れてこう作っていくんじゃないかなって思うんですよ。
0: なんかこの時期のジョンの曲ってこうずっとこう流れていくじゃないですか、
1: うん、そうそうそうそう、
0: ね、
1: う
0: ん、あの A メロから B メロ行ってサビとかって区切りがあんまり感じられずに、こうずっとこう一筆で書いていく感じがすごくしてるんですけどね、
1: まあ、このラブソングも彼女がいる家に帰って ってもう僕は君を離さないよっていうようなもうそれがねすごくなんていうか微笑ましいラブソングじゃなくてすごくジョンのこの不安とか依存とか独占欲が現れてるような風なラブソングでね、それがとても情熱的でよく解釈すれば情熱的とってもね勢いのあるアメリカミュージックっていうかブラックミュージックっぽく仕上がってますよね。本当このアルバムはジョンがもう本当いろいろねチャレンジしてすごくいい感じに仕上がってますよね、
0: 本当にね最高だと思います、とにかくウォウォハーでやられてしまいました、
1: やられました僕も、
0: では杉田博さん改めて曲を紹介してください、
1: B 面4曲目 When I Get Home 家に帰ればを聴いてください。

0: 深さを紐解きます。
1: シャミー・ヨガーの今週の一曲。
2: ファン目線で語る Hard Day's Night の曲を紹介するコーナーですが、サミオガさん、今週の1曲は、はい、
3: B 面5曲目 You Can't Do That です、はい。この曲はですね、Hard Day's Night、 このアルバムのレコーディングの2曲目にレコーディングしたということになるんですよね、うん。60年2月には、レコーディング取り掛かっています、うん。で、映画のために、まあ、作曲録音したんですけれども、編集段階でカットされたという、うん、あの、曰く付きだったそうなんですけれども、ライブシーンで使われる予定だったんですけど、うん、まあ、カットされてしまったという、はい。で、94年にですね、メイキングオブアハードデイズナイトというですね、うん、映像作品がリリースされてるんですけれども、はい、もうこれはドキュメンタリーですね、はい。で、これに収録されて、映像とセットで初お目見えしたと、うん、はい、こういう流れですね。で、この曲はですね、とにかくセブンスの聴いたかっこいい曲という印象がすごい強くて、う
2: ん、あのギターのリフがかっこいいよね。
3: そうそうそうなんですよね。そうそうそう。で、このジョージが弾いてるギターのリフはですね、うん、12弦ギターなんですよね、うん。で、効果的に12弦ギターを使った、まあ、初めての曲、うん、というふうに言っていいと思うんですけども、はい、3弦と4弦で、あの、12弦ギターって3、4、5、6がですね、オクターブ違いの弦が張ってあるんで、3弦と4弦を行き来することで、こう、音がこう、分厚くなっていく感じで、うまく使ってるなというふうに思います。で、ジョンのリードギターも聴けるんですよね、うん、これね、うん、あのリードギタージョンが弾いているんですけど、うん、恥ずかしながら私、あの、学生の頃この曲をですね、バンドでコピーしたことがありましてですね、下手っぴな僕がなぜかですね、うん、リードギターを弾かせてもらったと、
2: うん、あ、なかなか

0: 渋い選曲でね
1: 学生がやるとしたら、
2: ね、そうなんですよね。でリードギター弾かせてもらってですね、うんうん、まあ、下手っぴな僕が弾けたんだから、うん、そんなに
0: 難しくはない
2: んですね。難しくはないんだろうなとは思うんですけど、この雰囲気を出すのに、うん、あのとってもこう苦労したなという記憶があります。で、この曲もですね、ジョンはですね、僕がウィルソン・ピケットをやってると、
0: うん、
2: で4拍子のカウベルとチャトゥーンのコードだという言い方をしています。これはですね、これの前のですね、家に帰ればもう同じようなことを言ってて、うん、まあ、ごっちゃになってんのかどうか分かんないんですけど、うん、もうおそらくこの頃のジョンはですね、何か一つのものを掴んで、うん、それをこういろん応用してどんどん曲を作っていったという時期だと思うんですよね。
0: 曲は全然違うけど、うん、カラーはちょっと似てるからね、
2: 似てる感じがするじゃないですか、うんうんうん、でおそらくそれはジョンにしかうまく説明できないものであってですね、何か彼は掴んだんだと思うんですよね、
0: うんうん、サビのコーラスもかっこいいよね。
2: かっこいいですよね、あのこう放り投げるようなコーラスがね、すごいいいなと思いますね、うん、はい、でジョンはこれあのそのチャトゥーンのコードという言い方をしてて、うん、チャトゥーンのコードってなんだか分かんないんですけれども、うん、これはですね、ザ・ソングライティング・シークレット・オブ・ザ・ビートルズという本があってですね、うん、これはドミニク・ペドラーさんという人が書いたんですけれども、うん、これはですね、タイトルフレーズ直前の D7 シャープ9のことを、うん、ではないかと、を推測をしていると。
0: タトゥーン、
2: うん、でね、あの、まあ、ここの部分、あのコードは D7 なんですけれども、うん、ほーという音がですね、うん、F シャープになっているところを言っているのかという推測もされていたりしますが、おそらく当の本人の、ジョンはですね、そんなことは全く考えずに、音楽理論とは全く離れたところで、
0: ね、だ D7 だったら F の音じゃないの、F シャープ9
2: スは、うん、
0: そうそう、F、
2: あ、そういうことなのか、
0: そうそう、だからそこがちょっとあのセブンスの中に、うん、マイナーの音がふっと入る
2: ふっと入るからかっこいいのか、
0: う
2: ん、でも O のところは F シャープの音だから、
0: うん、あ、そっか、
2: うん、
0: なんだろ
2: う、うんうん、ちょっとなんかね、よく分かんなかったんです、うん、はい、まあ、そういう解説をしている人もいたということですけども、うん、なるほどね、まあ、あのなんかこの頃のビートルズをですね、こう理論的に解説しようとしても、うん、なかなか難しいんじゃないかと思うんですよね。
0: ポールもそうだもんね、うん、多分感覚で曲作ってるんだろうな、
2: ってでしょ。で後期になっていくと、ポールは割とこう理論を学んでいってですね、やっていってますけども、まあ、あのおじさんたちのたわごとですんで、はい、この辺は聞き流してください、
0: はいはい、それではサミー小川さん、改めて曲をご紹介ください。
2: はい、B 面5曲目 You Can't Do That です。

0: ビートルズ曲のユニークなカバーをご紹介するビートルズカバーズのコーナーです。サミオバさんお願いします。
1: はい、今週は When I Get Home と You Can't Do That です、はい。When I Get Home はロス・ライスという人ですね、この方はですねアメリカメンフィスのロックシンガー、はい、1988年にロックバンドヒューマンラジオを結成しています。で、Find Glass Onions というですねアルバムがあるんですけど、これはあのメンフィス系のアーティストによるビートルズトリビュートアルバムで、これに収録されています。
0: めちゃくちゃかっこいいよね。
1: かっこいいですよね、もうパワフルでね、気持ちいいと思います、そして You Can'tDo That はですね、シュープリームスのカバーですね、これ64年のアルバム、あ、ビットオブリバプールというアルバム、
0: すぐカバーしたんですね。
1: そういうことですよね、あのこれ何も知らない方にですね、このシュープリームスのバージョンがオリジナルですよと、ビートルズがカバーしたんですよって言っても、
0: なんか本当本当そんな感じ、
1: うん、なんかそういう、そう、あ、そうですねって言いそうな雰囲気がね、ありますけど、まあ、個人的には作曲した時にジョンの頭になっていたのはこんな音だったのかな、なんていう雰囲気も感じます、はい、それでは2曲続けて聴いてください。

0: 見えるって今週は1964年に発売されました A Hard Day's Night より When I Get Home 家に帰ればそして You Can't Do That この2曲をご紹介しました。ビートルズカバーズのコーナーではロスライスによる When I Get Home、そしてシュープリームスによる You Can't Do That をご紹介しました。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5では皆様からのメッセージを募集しています。メールアドレスは radio@number5music.jp radio@no5 は数字の5です。 music.jp です。番組の Facebook、X、インスタ、テキスト版のブログもございますのでご覧ください。
0: はい、ぜひぜひこのメールとね書き込み、そうですね、お待ちしております。あ
1: の SNS にね、そうそうそう、書き込んでいただいても結構ですので、
0: 結構多分あの内容が専門的すぎるのかなっていうのもあるんだけど、うん、いろいろ質問とかねしていただけたら、
1: そうですよね、それもね、
0: お母さんが柔らかくお答えできると思うんで、ね、
1: あのできる限りのことはさせていただきます、はい、
0: お待ちしております。
1: はい、お待ちしてます。では杉田さん、インフォメーションをお願いします。
0: はい、ただいま、J-O-C は四国ツアー真っ只中で、5月23日は高知クロスポイント、翌日24日は徳島リッキーにてライブを行います。
1: はい、皆さん四国へ GO ということで、はい、お願いします。30分お聞きいただきありがとうございます。今流れているエンディングテーマは
0: 絶望してる暇はないです。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5、ここまでのお相手はメディアプロデューサーのサミー・ヨガーと
0: J-O-C の杉田博史でした。
1: 来週もこの時間にお会いしましょう。それでは。

0: 土曜日午前10時からはアクティブ、週末を元気に楽しく過ごすための情報と音楽をお送りする120分、ワイラジオスタジオから星康弘がお送りします。毎週土曜日午前10時からは
1: Have a nice weekend アクティブ。
2: FM ビューが聴ける無料スマホアプリレディモ、レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。お聞きの番組は FM ビュー 84.2MHz と Y ラジオ 77.6MHz で西イブリ地域に放送しています。

22日金曜日、時刻は11時31分に今なったところです。皆さんこんにちは。ここからの時間は FM ビューラフお送りしてまいります。お相手の遠藤夏実です。あなたとのお昼時間を肩肘張らずのんびり過ごす2時間半どうぞラフにお付き合いください。寒いです。私は寒いです。皆さんはどうですか？いや、ここ最近ね、またちょっと気温的にも落ち着いている数日間だったので、なんとなく私も、ちょっと冬服また引っ張り出して、こうセーター類とかを着ながら実は過ごしているんですけど、皆様どんな風にお過ごしでしょうかね。少し前のね、なんか暑いくらいだなって思うようなお天気がすごく良くて、気温も高めだった日なんかは自転車に乗ってお出かけしたら気持ちいいだろうななんて思っておりました。今日みたいな天気だとちょっと寒いので、私はもうちょっと暖かくなってからなんて思ってしまいますが、どうでしょうかね。もう雪がだいぶ溶けてもう大丈夫でしょうってなった段階から、もう自転車はもう生活の欠かせないものなので使ってますよっていう方もいらっしゃいますかね。そんなわけで今日のラフトークテーマは自転車でございます。持ってますか？そもそも自動車を普段ね、運転して、生活しているという方も多いとは思うんですけれども、ちょっとそこまで行くのに便利だからとか、車を持っていないので、自転車を使ってますとか、いろいろ理由はあるかもしれませんが、どんな自転車持ってらっしゃいますかね。今は持ってないけど、昔乗ってたよという方はどんな自転車乗っていたんでしょうか。子供の頃こういう自転車持ってて、それがすごいお気に入りだったんですっていう話ですとかね、大人になってからこう念願の自転車手に入れた時は嬉しかったですみたいなお話ですとか、あとはそのテーマパークとかでも

その自転車型の何かとかってあったりするじゃないですか。そういうの乗ったことがあるよとか、そのテーマパークでちょっと変わった形の自転車を乗ってみたことがあって面白かったですよとかね、レンタサイクルとかもありますし、いろいろな自転車にまつわるお話をお待ちしております。で、まあ、特に今年の4月からですね、その青切符がなんていう話題もいっぱい出ておりましたけれども、そういった交通ルールについてのお話ですとかもね、時間を見ながらご紹介改めてできればいいなと思っております。もう5月もね、中下旬なわけですけれども、下旬か、になってるわけですけれども、だいぶこう入学シーズン、新学期入学シーズンは交通面とかやっぱりすごく気にすると思うんですね、1年の中でも。それが少し時間が経って連休も挟んで、なんとなくこう慣れてきた頃だと思うんですけど、だからこそ気をつけていきたいってのもありますしね。そんなルール的なお話も含めて今日のテーマ、自転車です。あなたからのメッセージをお待ちしています。メール84@fmbu.jp、 ファックスは01438461663番。お手紙おはがきでという方は郵便番号 050-0084 室蘭市三幸町 2-13-1 4階 FM ビューでお待ちしています。 FM ビューのホームページや無料スマホアプリレディモからもメッセージを送ることができますし、ラフの X にも今日のテーマは自転車ですというのをアップしておりますので、そちらにコメント書き込んでいただいても OK です。あなたからの自転車話お待ちしております。ではこの後2時までの生放送、どうぞ最後までお付き合いください。この番組は FM ビュー 84.2MHz、 Y ラジオ 77.6MHz の共同制作でお送りします。

気象情報をお伝えいたします。現在の輪西周辺、今日も曇っています。ちょっと暗めの色の雲が空全体を覆っていますね。青空なんかはちょっと確認できそうにありません。雨などは降っていないので路面は乾いています。風はまあ割と穏やかな方でしょうか。公園の木を見ていても時折さわさわと揺れる程度です。冒頭でもね、少しあの私の体感、私は寒いっていう話をしましたけれども、皆様の周り今どんな様子でしょうかね。西胆振各地域の気温と風の様子見ていきます。観測データ11時20分現在のものです。室蘭10度、南東の風風速 1.8 メートル、登別 8.7 度、南南東の風風速 2.1 メートル、立志伊達 12.8 度、南南東の風風速 6.3 メートル、立志大滝 18.5 度、南の風風速 3.2 メートル、豊浦町大岸 12.9 度、南南東の風風速 1.1 メートル、白老 10.6 度、南南西の風風速 6.9 メートルです。続いて警報注意報です。現在西胆振地域に霜注意報が発表されています。西胆振地域現在霜注意報が発表されています。続きまして外況です。

海道付近は今日22日から明日23日にかけてオホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われますが、明日23日の夜には日本海から低気圧が近づく見込みです。このため明日は気圧の傾きが大きくなるでしょう。

まではそれぞれ 0%。 今日日中の予想最高気温は14度です。明日23日土曜日は晴れ、朝晩曇るでしょう。明日朝の室蘭の最低気温は9度、日中最高気温12度の見込みです。ここまでは気象情報をお伝えいたしました。

0: 通情報をお伝えいたします。はじめに道路状況です。国道の情報です。この地域の一般国道に通行止めのお知らせは入っていません。合わせまして道道なんですが、通行止め解除のお知らせ一つ入っていますので、ここで ご案内いたします。道道2号洞爺湖上り別線、総別町あざ OK 国有林の新道分岐点ゲートから、総別町あざ OK 峠展望台までの延長 2.5 キロがですね、冬季通行止めで、これまで通行止めを行っておりましたが、今日5月22日、先ほど午前10時をもちまして規制が解除となりました。道道2号の通行止め解除のお知らせ、ここで合わせてご案内でした。続きまして高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、北海道内高速道路現在通行止めはございません。続いてバスです。道南バスによりますと、現在室蘭市内線、都市間高速バスともに運休情報は入っていません。最新情報は道南バス各営業所までお問い合わせください。 JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線、在来線ともに遅れ運休の情報は入っていません。何かありましたら JR 東室蘭駅まで直接お問い合わせください。フェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、現在室蘭青森航路は通常運行ということです。交通情報をお伝えいたしました。
1: 今日もさぎりはいい湯だな、濃くて気持ちいい。
2: ちょっと近所の温泉へ、天下の名湯登別温泉、温泉銭湯湯本さぎり湯、
1: いい湯だな。
3: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ、レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。いち早く地域をお知らせウェブ室民、じっくり地域をお知らせ室蘭民放。新聞だからできる正確な情報発信、地域に寄り添う室蘭民放。

この時間はニュースをお伝えいたします。まずは室民ニュース。本日5月22日金曜日、ウェブ室民からお伝えいたします。室蘭市は2026年度廃棄物の適正処理やごみ減量化、資源化を総合的に進めるため、新たな一般廃棄物処理基本計画を策定します。現在の計画をベースと

して時代背景や社会情勢を踏まえて今後10年の処理方針を示します。策定から10年が経過したことを受け、新たな計画策定の検討へ審議会を設置しました。21日に1回目の会合を開催しました。学識経験者たち15人が出席し、青山市長から委嘱状を受けました。事務局の室蘭市環境課が現在の計画の概要などを説明したということです。次です。室蘭市内で唯一の映画館ディノスシネマズ室蘭と隣接するボーリング場キーゴボール室蘭がともに8月末で閉館することを受け、有志団体が存続を求めて署名活動を続けています。3月上旬から集めた署名は20日時点で3500筆を突破しました。5000筆を目標に今後も市民に賛同を呼びかけ、地域の娯楽文化を守りたい考えです。署名活動を行っているのは室蘭にボーリング場映画館を存続させる会です。市内在住のボーリング愛好家でキーゴボール室蘭でボーリングクラブを主催する相沢さんが代表となり、閉館の一報を受けて会を立ち上げました。室蘭から娯楽施設がなくなってしまう、そうした危機意識で始めた活動に多くの賛同が集まり、協力の輪が自然に広がったということです。活動は25日まで続け、集まった署名は6月上旬をめどに室蘭市経済部に提出する予定ということです。室民ニュースをお伝えいたしました。

新ニュース。本日5月22日金曜日、北海道新聞朝刊からお伝えいたします。室蘭市の道南バスは、深刻化する運転手不足への対応策として、正社員の定年を60歳から65歳に引き上げました。運転手およそ250人のうち、50代以上が8割から9割を占めるなど高齢化が進んでおり、このままでは近い将来、大量退職によって地域公共交通の維持が難しくなる恐れがあります。若年層の採用難が続く中、中高年が長く働ける環境を整え、人材確保につなげる狙いです。バス運転手の高齢化は全国的な課題です。厚生労働省の調査によりますと、25年の全国のバス運転手の平均年齢は56歳。北海道内では地方都市のバス事業者を中心に65歳定年への移行が進む一方、札幌県では60歳定年の企業が多いということです。採用担当者は、最近の採用者は50歳以上が大半、60代でもバスや大型車の運転経験があれば大歓迎と話しています。次です。洞爺湖町の話題です。洞爺小学校と洞爺湖温泉小学校の児童が19日、ヒメマスやヤマメなどの稚魚合計1000匹をそれぞれ学校近くの洞爺湖畔で放流しました。子どもたちは小さな命を湖に送り出し、大きくなるんだよと願いを込めました。洞爺湖漁協が毎年放流を続けており、今シーズンはヒメマスおよそ8万匹、ヤマメおよそ3万匹、ワカサギの卵およそ5000万粒のほか、スジエビを放流する予定です。子どもたちには水産資源への理解を深めてもらおうと、一部の放流作業を体験してもらっています。洞爺湖温泉小学校では 1,2 年生の全7人がおよそ500匹を放流しました。稚魚が入った小さな水槽を傾け、湖へ泳ぎ出す魚たちを見守りました。子どもたちは、元気でね、大きくなるんだよと声をかけていたということです。参加した1年生の児童は、生きている魚を触ったのは初めて、大きくなってほしいと笑顔で話していたということです。同心ニュースをお伝えしました。

0: 長の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
1: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
2: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版。
3: 学ぶんデジタル。
4: 同心。
5: ありがとうも、おめでとうも、頑張っても、毎日が誰かの記念日です。
6: アレンジメント、花束のご注文は、414187、良い、良い花の花工房夢をご利用ください。
7: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは、地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは、FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

この時間は街角伝言版行政情報をお伝えいたします。まずは室蘭市からのお知らせ。今日はミンクール2026男女平等参画推進講演会についてご紹介します。分け隔てない役割分担をテーマに FM ビューパーソナリティの井川靖子さんがお話しします。日時は5月23日土曜日午後2時から4時まで。会場は胆振地方男女平等参画センター。定員は先着100人。申し込み方法ですが、当日会場で受付をしてください。参加料は無料です。詳細は胆振地方男女平等参画センター。電話0143-44-8184、 0143-44-8184 番までお電話ください。明日5月23日土曜日午後2時から胆振地方男女平等参画センターにてミンクール2026男女平等参画推進講演会を開催いたします。今ご紹介した内容は広報室蘭5月号の4ページで見ることができますので、こちらもご確認ください。室蘭市からのお知らせでした。

豊浦町からのお知らせです。第55回豊浦いちご豚肉祭りをご紹介します。6月7日日曜日、天然豊浦温泉潮祭隣の豊浦海浜公園にて開催いたします。時間は午前10時から午後2時までです。さまざまなアトラクションご用意しております。10時から開会セレモニーを行いまして、その後豊浦中学校吹奏楽の演奏ですとか、ダンスの披露ですとか、双子の忍者が登場したりですとか、アンデス民族音楽のご披露があったり、スペシャル歌謡ショーがあったり、午後1時50分頃から餅まきを行って2時に閉会セレモニーです。また自慢の特産品が集結します。豊浦ポーク、豚の丸焼きやいちごの販売など、ジャンボ鍋の販売などもありますね。ぜひお集まりください。お問い合わせなどはいちご豚肉祭り実施委員会、電話 0142-89-2468 0142-89-2468 番までお電話ください。豊浦町からのお知らせでした。

給食情報をお伝えしていきましょう。室蘭市小学校のメニューです。ご飯、白だしおでん、ポークシューマイが2個、レアチーズケーキ、バナナ味。続いて室蘭市中学校、ご飯、高野豆腐のスープ、ビビンバ、これご飯と混ぜて食べてくださいね。デザートは小学校と一緒でレアチーズケーキ、バナナ味です。続いて上り別、ご飯、かきたま汁、ささみチーズフライ。縦歴史の森食育センターから、ご飯、けんちん汁、ささみカツ、コツコツサラダ。今夜の小学校中学校ともに、ご飯、なめこの味噌汁、メンチカツ、キャベツの和え物、フルーツポンチ。虻田給食センターから、麦入りご飯、八宝菜、ニラまんじゅうが小学校は1個、中学校は2個、そして中華サラダ。豊浦町、ミートソーススパゲッティ、具沢山オムレツ、いちごプリンです。給食情報をお伝えしました。街角伝言板でした。

お誕生日おめでとうのコーナーです。この時間はいつも FM ビューを応援してくれる追い風会員の皆様の提供でお送りいたします。さて、今日明日明後日それぞれお誕生日を迎える方いらっしゃいますので、ご紹介していきます。まずは本日5月22日お誕生日を迎えたのは、伊達市船岡町にお住まいの右田英子さん、お誕生日おめでとうございます。続きまして、明日5月23日お誕生日を迎えるのは、室蘭市和西町にお住まいのルビさん、お誕生日おめでとうございます。さらにあさって5月24日日曜日にお誕生日を迎えるのは、室蘭市和西町にお住まいのれんかさん、お誕生日おめでとうございます。今日は右田英子さん、明日はルビさん、あさってはれんかさんのお誕生日です。それぞれどんな風に過ごすんでしょうかね。もう予定などは決まっているんでしょうか。今日が右田英子さんにとって、明日がルビさんにとって、あさって24日がれんかさんにとって、それぞれすっごくいいお誕生日になりますように。本当におめでとうございます。お誕生日おめでとうのこのコーナー、 FM ビューを応援してくれる皆様の誕生日をお祝いするサポーターズクラブ追い風会員限定サービスです。サポーターズクラブ追い風について詳しくは FM ビューの番組表やホームページをご覧ください。朝昼夕方それぞれの番組の中でお誕生日の方がいらっしゃる時には、先ほどのようにお名前ご紹介しています。土曜日日曜日にお誕生日を迎える場合は、金曜日のコーナーで一緒にご紹介しています。

0: ますのでご了承ください。この時間は FM ビューを応援してくれる追い風会員の皆様の提供でお送りしました。ありがとう。
1: ベストクリエイトムルランは自動車保険、火災保険、事業用保険などの損害保険や生命保険を通じ個人・法人のお客様に対して最適な保障と安心をお届けします。地域の皆様の発展に貢献できる企業を目指すベストクリエイトムルランは FM ビューを応援しています。

ハウスオブザイヤー in エナジー2021、 2018年に続き2度目の大賞受賞。日本一のエコハウスをあなたに、住まいの内池が正午をお伝えします。

は12時となりました。お送りしている番組は FM ビューラフ、お相手の遠藤夏実です。今日のラフトークテーマは自転車でございます。持ってますか自転車？うちの子が持ってますよとか、ご自身が持ってますよとか、持ってたけど今はないですとか、持ってるけど全然乗れてないですとか、いろいろあると思うんですけれども、そもそも自転車をね持ってらっしゃるのか、普段からよく乗るのかどうかも気になりますし、子供の頃はよく乗ってました、大人になってからすっかりですけどみたいなお話ですとか、その時どんな自転車乗ってたかとか、こんな自転車本当欲しかったんだけど買ってもらえなかったなみたいなお話ですとか、あとはテーマパークとかにも行くと自転車あったりしますよね。それをレンタルして、レンタサイクルっていうんですかね、で公園内をこう巡ったことがありますとか、すごくこの変わった形の自転車の、アトラクションを乗ったことありますとかあるかもしれませんし、実際にこうそのあたり近所をぐるっと回るではなく、そのトレーニング室的なところにあるエアロバイクっていうんですかね、あれでもひたすら毎日めちゃくちゃ漕いで運動してますという方もいるかもしれませんし、とにかくいろいろな自転車に絡めたお話今日はお待ちしております。今年の4月からその青切符のなんてお話もすごくねありまして、話題に上っておりました。それでやっぱりこうより一層交通ルールについてとか自転車の利用について意識しているという方も多いかもしれませんよね。そういった交通ルール的なお話なんかも触れられたらと思っておりますが、皆様からの自転車に関するいろいろな憧れとか思い出とかエピソードお待ちしております。メッセージの宛先です。メール842@fmview.jp、 ファックスは0143-84-1663 番。お手紙おはがきでという方は郵便番号 050-0084 室蘭市みゆき町 2-13-1 4階 FM ビューでお待ちしています。FM ビューのホームページや無料スマホアプリレディモからもメッセージを送ることができます。ラフの X にも今日のテーマは自転車ですというのをアップしておりますので、そちらに書き込んでいただいても OK です。あなたからのメッセージお待ちしています。そうそう、テーマの話からまたそれるんですけれども、 FM ビューのホームページといえばですね、先ほどホームページのなんて言うんですか、一番最初に出てくる画面のお知らせのところに新たなトピックスが生まれまして、防災訓練放送実施のお知らせというものが上がっております。ちょっとここでね合わせてご紹介しますが、令和8年度伊達市総合防災訓練の実施にあたり緊急割り込み放送を実施いたします。実際の災害とお間違いのないようご注意ください。訓練日時は5月23日土曜日午前10時3分頃です。繰り返しお伝えいたします。

0: 送りしたのはゆず夏色でした。
1: 長男5歳の誕生日にわさびでお寿司デビューしました、うん、サーモン、マグロ、甘エビなど美味しいって食べてまた行きたいって喜んでくれました。来月の結婚記念日もわさびにしようと思います、ということです。
2: 息子さんお誕生日お寿司デビューおめでとうございます。
0: 私も回転寿司割烹伊達わさび

室蘭市防災情報。この時間は室蘭市から防災に関する情報をお知らせします。気象に関係する注意報や警報の発表の方法が変わることを皆さんはご存知でしょうか。よく耳にする注意報や警報としては、大雨注意報や大雨警報などがありますが、この注意報や警報が5月29日からは全部で5段階のレベルに区分されて発表されることになります。一番低いレベルは警戒レベル1の早期注意情報です。災害への心構えを高めるレベルです。次の警戒レベル2は注意報です。避難はしなくても良いですが、避難先や避難ルートをあらかじめ確認しておくと良いでしょう。その次の警戒レベル3は警報です。避難に時間がかかる高齢者の方や体力に自信のない方はレベル3で避難を開始するようにしましょう。警戒レベル4は危険警報です。この段階になったら危険な場所から全員が避難するようにしてください。最も高い警戒レベル5は特別警報です。命に危険があるレベルです。避難するよりも今いる場所で自分の命を守るためのベストな行動をとってください。このように警戒レベルを5段階に区分することで、それを聞いた皆さんが具体的にどのような行動をすればよいのかが分かりやすくなります。防災気象情報は大雨だけでなく、土砂災害や高潮などについても同じレベルが使われています。室蘭市では新しい防災気象情報をホームページにも掲載していますので、ぜひ一度ご覧になってください。室蘭市防災情報。この時間は室蘭市から防災に関する情報をお知らせしました。

0: りしたのはスキマスイッチ、僕の青い自転車でした。今日のラフトークテーマは自転車です。持ってますか？普段いっぱい乗ってますか？持ってるけどなかなか乗る機会がないという方や、もうこれがないと生活ままなりません、毎日使ってますという方、昔こんな自転車乗ってました、今持ってないけど買うならこれがいいなって決めてるのがあるんですよという憧れの自転車などなど、いろいろな自転車のお話をお待ちしております。テーマパークでたまたま乗ったちょっと変わった形の自転車のお話ですとかね、自転車の交通ルールについてなどなどまつわるお話であれば何でも結構です。この後もどうぞメッセージお寄せください。メール 842@fmbu.jp、 ファックスは0143-84-1663 番です。子供の頃は自転車いっぱい乗っていたんですけれども、大人になってやっぱりその車で移動することが多くなってからは、自動車で移動することが多くなってからはすっかりと離れてしまっていました。持ってはいたけど乗ってないみたいな状況がすごく長かったような気がします。昨年そんな状況から抜け出したくって買いました。自転車の中継でもね、自転車屋さんに行きまして、中継終わった後にもうここから市場入りまくりです、中継終わった後に、じゃあ私本当に欲しいんですよねって言っていろいろとこう説明を受けたりしてお気に入りの1台を購入したんですけれども、我が家ちょっとあまり広くないので折りたたみ自転車を買ったんですよね。私専用の折りたたみ自転車と、あとは子供が普段乗ってる自転車とそれぞれあるんですけど、買ったんですけど全然それこそ乗れてなくってですね、乗りたいんですよ。この間みたいなあったかくて天気のいい日なんかは、わ今自転車でぐるっとその辺回ったら気持ちいいだろうなって思うんですけど、なかなか乗る機会がないまま、まあ、タイミングとかね、普段こう仕事とかもしていて、でもお休みの日はちょっとお天気悪かったりとかっていうのがあるとなかなか乗れなくってですね、今折りたたみ自転車折りたたんであるんですけど、元の状態に直せるかどうか問題が出てきてしまって、折りたたまった状態のまま自転車の形に私直せないじゃないかっていう不安があります。直して乗れたとして今度また折りたためないんじゃないかみたいな説明書はね、もちろんお家にあるのでちゃんと見ればできるんですけれども、という新たな問題が浮上してきました。どうですか、皆様のご自宅にはそんな折りたたまったまんまの自転車とかないですか大丈夫ですか、ちゃんと乗ってますかいろいろな自転車話をお待ちしております。さあではいただいているメッセージご紹介していきましょう。こちらはとしぼうさん、こんにちは、室蘭のとしぼうです。こんにちは。今日のテーマは自転車ですが、先日札幌に住んでいる長男から孫娘が自宅の近くにある公園で自転車を漕いでいる動画が送られてきました。ヘルメットをかぶり、両肘と両膝にプロテクターをつけ、両手に手袋をはめて満面の笑顔で上手に自転車を漕いでました。一緒に動画を見ていた神さんが突然、お父さん、〇〇、孫娘ちゃんの名前ですね、なんとかちゃんの室蘭用の自転車を買いに行くよと言い出して、一生懸命にネットで調べているので近々神さんの買い物に強制連行をされる私としぼうですといただきました強制連行されるんですねいやでも確かに、いやそんな可愛い動画が送られてきたら、まあ見るたんびにもう顔がね、なんかもう破顔というか、もう目尻が下がりっぱなしというか、いやすごいね、自転車乗れるようになったの、大きくなったねってなるじゃないですか。なんかもうその成長を感じるだけでちょっとうるっときたりしません？ちょっと前まで赤ちゃんだったのに、自転車乗れるの？みたいな。でまた一生懸命乗ってる、その頑張ってる姿がね、またね、涙を誘うような気がします。私なら多分泣きます ね、こちらに遊びに来るときに、ね、あのお家から持ってくるのも確かに大変かもしれないので、室蘭用の自転車があると確かに喜びそうですね。ぜひ近いうちにおそらく買いに行くんだと思いますが、きっと喜びますよ。ジージとバーバが自転車用意しといたよ、乗れるようになったんでしょう、乗りなーってプレゼントしたら多分すっごい喜ぶんじゃないでしょうかね。どんなの自転車買うんでしょうか。田島さん、メッセージありがとうございました。続きまして、こちらは山形の芋男爵さんからです。遠藤さん、こんにちは。こんにちは。いつもは仕事ばっかりですので、2ヶ月ぶりの金曜休みでゆっくりと聞いていますよ。さて、今日のテーマは自転車ということで、小さい自転車とアシスト自転車の2台を持っています。
1: お、すごい2台持ちなんですね。
0: ちゃんとルールを守っていますが、何度か苦い思い出があります。6年前の秋や3年前の春に転んで膝や肘に出血の大怪我を負ってしまったり、昨年の踏切で確認無視を2回違反して黄色切符をもらったりと大変でした。あららららら。遠藤さんは自転車で怪我してしまったり切符をもらったことはありますか？それでは今週もよろしくお願いします、といただいております。切符に関してはもらったことはありません。そもそもあんまり乗ってないっていう事実が残念ながらありますけれども、ただ転んだことはすごくあります。大人になってからね、自転車に乗る機会がそもそもあんまりないので、大人になってからの怪我はないですけれども、やっぱり子供、特に小中学校時代は自転車いっぱい乗ってましたので、まあ転びましたよ。沿道の縁石になんかこう引っかかってしまってバランス崩して倒れちゃうとかはしょっちゅうでしたね。でもそれ痛いんですよ。自分も体ぶつけるので痛いんですけど、それよりも自転車のカゴにカバンとかお気に入りのおもちゃとかをこう入れた状態でわーって走っていて転んでカゴの中身全部出てくみたいなのが恥ずかしいし、なくすしみたいなっていうのもありました。なんかそういう意味でのある意味心の怪我的なものもありました。

ましたね。あとはですね、補助輪を外す練習をしていた時が一番痛かったかもしれないですね。何回も転んだっていうのもありますし、変な転び方をして、なんかハンドルが溝落ちあたりにグッって入ったことがあって、それすんごい痛かったです小学校1年生とか2年生ぐらいの時なんですけど、学校のグラウンドに休日父親と一緒に練習に行って補助輪を外して乗ってみるっていうのをひたすらグラウンドで練習して、お父さんに付き合ってもらいながらやったんですけれども、最初はやっぱりなかなかうまくできないじゃないですか。バランスも上手に取れないし、ちょっと進んではすぐに倒れてって、スピードもあんまり出ないですしね、やり始めっていうのは。何回も失敗してましたけども、その変な風に転んで自転車のハンドルがたまたまこう溝落ちにガッて入ってたのが本当に一番痛かった自転車絡みの記憶ですその結果ね、練習の成果もありまして、補助輪なしで乗ることができるようになりましたけれども、いろんな思い出があります山形の芋男爵さん、メッセージありがとうございました。さあ、他にもたくさんいただいておりますが、また後ほどご紹介していきます。時刻は12時32分です。

0: そろ時間なのでまとめますと、エビレースは問題ありません。色はどうします？
1: 赤がいいかと。
2: 赤がいい、ね、
3: となるとさ、問題は価格だ。
0: 確かにいくらか決めないとどうにもこうにもですよね。部長どうします？
4: 寿司にしないか。
5: 回転寿司割烹伊達わさび。
6: ありがとうもおめでとうも頑張っても、毎日が誰かの記念日です。
5: アレンジメント花束のご注文は414187、良い良い花の花工房夢をご利用ください。

2曲続けてお送りいたしました。で、曲の間にですね、こぐまさんからメッセージ届きまして、イントロで分かってしまった真っ赤な自転車

0: 社、そういう世代なんです私といただいておりました。大正解すごいですね、イントロですぐわかるあの今お届けした2曲がですね、1曲目がおにゃんこクラブの真っ赤な自転車、続けてお送りしたのがスマイレージの黄色い自転車とサンドイッチというそれぞれの曲でした。なんだったら、まあ、さっきスキマスイッチの僕の青い自転車という曲もかけておりますので、なんか色シリーズだなぁと思ってなんとなくかけてみました。小熊さんすごいですね、イントロですぐに分かりましたということでした。イントロクイズとかちょっとやりたいですねメッセージありがとうございます。さて改めてラフトークテーマ、本日は自転車でございます。皆様から様々な自転車のお話届いておりますので、この後 CM を挟みましてまたご紹介していきます。
1: いったー、力投の安い打たれた。ここで監督がゆっくりとマウンドに。安い買えますか？
2: 買えるでしょうね。
1: ああ、ここで安い買えます。交代です。
2: 安井くんも良かったんですけど、これは打ったプロモードを褒めるべきですね。
3: 登別市新成長、車のプロのプロモード。
4: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは、地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは、FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: は12時43分です。お送りしている番組は FM ビューラフ。今日のラフトークテーマは自転車でございます。普段乗っていますか？どんな自転車を持っていますか？昔どんな自転車に乗っていましたか？今自転車を手に入れるとしたらこんなのが欲しいなみたいな理想の自転車、希望の自転車ありますでしょうか？自転車使うにはまあ交通ルール、もちろん自転車を乗る時のルールも徹底しなければなりません。ルールはちゃんと守って安全にご利用いただきたいので、そういった交通ルールのお話も絡めて、今日は自転車というテーマでお送りしております。メッセージこの後もお待ちしております。メール842@fmview.jp、 ファックスは0143-84-1663 番です。いただいているメッセージご紹介していきましょう。こちらはさくにゃんさん。遠藤さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 最近近所のお家でツバメの巣作りをよく見かけ、初夏の訪れを感じています。さて今日のテーマは自転車ですが、私は補助輪なしで練習したため、何度も転んでカゴを曲げながら乗れるようになりました。
1: 最初から補助輪なしで乗ったっていうことですかね。それすごいな。
0: もう最初に自転車を乗り始めた段階ですでに補助輪がついてなかったので、もうあのバランス取りながらやんないといけなかったんでしょうかね。うわー、でもすごい、それは相当きっと練習したと思います。何回も転んでカゴを曲げながらそうペコペコになるんですよね、カゴもね乗れるようになりました。自転車で思い出すのは、休みの旅に連れて行ってもらったサイクリングロードです。宮城県のとある場所にあって、ごめんなさいちょっと読めなかった、宮城県にあって、海沿いに続く道が、海風がとても気持ちよく、少しずつ乗れる距離が伸びていくのが楽しかったです。家族と並んで走れた時は何とも言えない嬉しさがありました。そこには2人乗りなど変わった自転車もあって、乗るのも楽しみでした。普段はとても忙しかった父が貴重な休みに連れて行ってくれたあの時間は

今振り返っても感謝の気持ちでいっぱいです。東日本大震災であの景色はもうないのかと思っていましたが、調べてみると長い年月をかけて再整備されたと知りました。当時の景色とは少し違うのかもしれませんが、家族と並んで走った時間や浜風の心地よさは今も大切な宝物です。ちなみに中学生の頃、習い事へ行く坂道が大変で電動自転車に憧れていました。遠藤さんは電動自転車に乗ったことはありますか、といただいています。リクエストももらっておりましたね、後ほど探してみます。今日の放送も楽しみにしていますといただいておりました。ありがとうございます。あのね、さっき読めなかったのがごめんなさい。宮城県の閖上というところにあるサイクリングロードのお話をしてくださいました。素敵ですね。そのやっぱりご家族との思い出っていうのもすごくやっぱりね、こう心に残るものがありますし、ちょっとずつその距離が伸びていく感じ、自分がこう漕いで行ったりとか、その疲れ具合とかもね、少しずつ少しずつ慣れていって、だんだんこう遠くまで行けるようになるっていう、その達成感とかもあるでしょうし、すごく素敵な思い出ですよね。東日本大震災でね、そのあたりもこう被害を受けたということでしょうか。あのただ長い年月をかけて再整備されたということですので、今またその景色を見ながら、さくにゃんさんの当時のようにこうご家族とのこう思い出を新たに作っている方も多いかもしれないですね。いや、私も行ってみたいです。すごく気持ちよさそうですね。さん、メッセージありがとうございました。続きましてこちらはみやこさん、こんにちは。こんにちは。5年前まで4年間自転車生活で、片道40キロの場所は自転車で行っていました。片道40キロ、すごい。自転車で行っていました。いい運動になるけど、ロードバイクはお尻が痛い。高校は電車とバスで行ってたんですが、バスセンターが混んでいたので後半1年半は自転車を買ってもらい、片道10キロを30分で通って定期代より安く済みました。その自転車で高3の夏休みに同級生に誘われ、伊豆の修善寺まで行ったんです。箱根の山越えるのに5時間かかりました。900メーター登ったみたいでいい思い出です、といただいています。お疲れ様です。すごいですね。もう全然なんかもう自転車で移動する距離の中、私なんかと比べ物にならない。すごいです。でもあの、そうですね、高校とか学校に通う時の手段として、その公共交通機関ももちろんいいんですけれども、自転車だと確かに安く済むし、あとまあ体力作りにもなるしということで、自転車通学してたっていう方は多いかもしれないですね。いやでもあの、宮子さんはすごい距離を走ってたなとは思うんですけれども、私はこんなに距離はなかったですが、言われてみれば確かに私も高校生の時は春から秋まで、その雪が降るまでは自転車通学してました。そういえばしてました。あ、懐かしい。してた。自転車で通ってました。そうだそうだ。雨の日とあと冬の間はバス通学に切り替えておりましたが、もう天気がいい日とかはもう自転車でバーって行っちゃってましたね。なんかね、その時私が通っていた高校の場所と自分家のこう位置関係だと、公共交通機関で行くとなんかちょっとね、ちょっとぐるっと回らなきゃいけなかったんですよ。まあ、もちろん楽なんですけど、なんか遠回りしてる感があって、自転車だったらなんかここの川沿いの道ピャッと行ったらすぐ着くのにな、みたいな感じの位置関係だったので、夏場はもう自転車で、その方があの時間の制約もなかったし、私本当に朝弱いので、あの起きられなかったので、バスとかで地下鉄使っていくぞってなると、その何時までにどこの駅に行かなきゃいけないからみたいな、そういう時間の縛りが本当に苦手だったんですよ。いや今もですけど。なのでその点ね、自転車通学は自分の好きなタイミングで家に出られたので

考にさえ間に合えばよかったから楽でしたね。体力作りにもいい感じになったんじゃないかなと今となっては思います。懐かしいな、自転車通学のこと思い出しました。みやこさんメッセージありがとうございました。すごいな、片道40キロの場所なら自転車で行ってましたということですね。片道40キロすごいな。続きましてこちらはイノトンさん、遠藤さん、6時41分に 14.1 度で今っていうのはこのメールが届いたのが12時ぐらい、15.3 度だからほとんど上がってなくて寒い埼玉で在宅勤務中にこんにちは。ここまでが挨拶ですね。こんにちは。自転車、子供の頃のちょっと嫌な思い出が蘇ります。初めて補助なしを乗ったのが友達の白井くんの自転車、よろけて倒してごめん。その後松岡くんの自転車を借りてブレーキ壊してごめん。好きだった上野さんと学校の滑り台で遊んで自転車で帰ろうと思ったら鍵がなく、なくなったの上野さんのせいにしてごめん。あーみんなごめん。ではまた来週といただきました。そういうこと、嫌な思い出っていうのはなんかてっきりいっぱい転んで痛かったんですよとか、なんか盗まれたことあったんですよみたいな話かなって思ったら、井野田さんがいろいろやらかしたっていう話ですね。そうね、いやお友達の自転車ね、よろけて倒しちゃうとかはまあよくあることだと思うので、おそらくそのお友達もあんま気にしてないんじゃないかなとは思いますが、ブレーキ壊しちゃった、まあ挙句鍵をなくしたのを好きだった女の子のせいにしたのは完全なる濡れ衣ですよね。だってその後その好きだったことの関係は大丈夫だったんですか？仲良くできました？なんか井野丼くん私のせいに してきたみたいな風になって、ちょっとなんか微妙な空気感とかになんなかったですか？大丈夫だったのかな。その後うまくいったのかな、上野さんとは。そこがすっごい気になりますけどね。みんなごめんということでメッセージいただきました。井野丼さんメッセージありがとうございました。もうちょっといけるかな。続きましてこちら村蔵さん、遠藤さんこんにちは。こんにちは。自転車がテーマですか。私の小学校の頃、50年前ですね、サイクリング車という自転車が流行ったんですね。それに電飾の方向指示器まで流行ったんですよ。でも当時は自転車ですら高いので買ってもらうこともありませんでした。しかし周囲は結構買ってもらってたんですね。遠藤さんは思いもつかないでしょうけど、後ろの荷台に電気が走るんですよ。ネットに映像って残ってないですかね。当時の小学生にとっては欲しくてたまらない。周りは乗って走ってるし、夕方に誘われて自分は普通の自転車で、友達の乗る自転車はかっこよく薄暗くなってきた中光らせて、ウインカーの光は今でも思い出しますね。自転車って時代によって流行りが変わりますよね。ママチャリの時代とか、うちの娘は電動自転車で通勤してますから、これからどんな自転車が出てくるのかなといただきました。確かに自転車の流行りっていうのはその時その時でありますね。私それこそね、昨日のテーマが小学校だったじゃないですか。で、私が小学生だった時に流行ったものをつらつらっとお話しした時に、マウンテンバイク流行ってたって話をしたんですけど、その時は本当にそれがかっこよかったんですよね。このカゴとかのついてない、ちょっとなんかフレーム、ボディも細めで、タイヤもなんかちょっとごついんだけど細めで、なんかちょっとしたゴツゴツ道ならかっこよく走れます感が出ている、あとその段階、ロック段階、切り替えのあのカチカチカチってやつがついててみたいな、マウンテンバイクがまあ流行っておりまして、結構やっぱクラスの男子中心にそれを持っている子が多かった気がしますね。私も買ってもらった気がします。マウンテンバイクって

私は呼んでましたけど本当にそうだったのか分かりませんが、なんかそういう自転車を買ってもらいました。でもその後確かにママチャリブーム来ましたね。それこそ私が高校生とか大学とかのあたりなのかな、すごいあのママチャリブーム来ていて、みんな持ってた気がしますね。で私もやっぱりなんやかんや便利よねと思って、もうすっかりあの、いやマウンテンバイクとかもかっこいいんですけど、やっぱカゴあった方が楽だなと思うようになって、お気に入りのカゴ付き自転車を、高校大学の時は買ってもらって、それを使っていた記憶があります。本当に時代によって流行りってありますが、この光る自転車は私は知らないです。ちょっと後で調べますね。ネットで自転車光るとかで調べたらすぐ出るのかな。後ろの荷台に電気が走るっていうのはどういうことなんですか。いやでも暗い道の時はね、反射材とかこう貼らなくてもいいから目立つので、まあ、安全面としてはすごく売りにかなっているのかな。方向指示器はそのいわゆるウインカーということですか。自転車のウィンカーこうカッチンカッチンっていうのが電気でつくっていうこと、ちょっと後で調べますね。今このラフを聞いていて、あーそっか遠藤は知らないんだって思うと同時に、わかるわかる、あったあったありましたよね村蔵さんって思っている多分リスナーさんも多くいらっしゃると思います。50年前ほどの話になりますかね。村蔵さんメッセージありがとうございました。ちょっと気になるからね、後ほど調べますね。そして今思い出しました、ごめんなさい、さっきさくにゃんさんのメッセージ紹介してる時に、あの遠藤さんは電動自転車に乗ったことありますかという質問をすっかり答えるのを忘れておりました。多分ないです。多分っていうのはですね、あのレンタサイクルをしたことがあったんですよ。前一人旅をした時に旅先で、それが電動自転車だったかどうかがちょっと怪しいんですよね。あのだったとしても使いこなせなかったという記憶なので、あの本当坂道しんどかったので電動じゃなかったのかもしれないです。なのでちょっと曖昧な言い方になりましたが、多分ないです。でもすごい楽だって言いますよね、もう坂道スイスイみたいな。一回ちょっとそれを経験してみたいんですよね。でも一回経験したらもう戻れないんでしょうね、きっと。そのなんて楽なのってなっちゃったらもうね。お答えするの遅くなってごめんなさい。さくにゃんさんメッセージありがとうございました。他にもたくさんいただいておりますが、まだ後ほどご紹介します。時刻は12時58分。この後お知らせを挟みまして、もうすぐ午後1時です。引き続きラフにお付き合いください。

0: の相談は 0143-44-1948 室蘭民主商工会。開業、雇用、保険、税金、資金繰りなどあなたの商売を応援します。
1: 事業主の事業主による事業主のための室蘭民主商工会。
2: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュ
3: ー。太陽の光で電気を作る、蓄電池で貯める、そして賢く使う、地球環境に優しさを。ソーラー発電を通して社会と環境に貢献する会社を目指します。伊達市末永町望月伝説工業が午後1時をお

時刻は午後1時となりました。お送りしている番組は FM ビューラフ、お相手の遠藤夏実です。さあ今日は金曜日、このお時間はお天気プラス。

0: のコーナーです。室蘭地方気象台の方とお電話をつなぎまして、今週の天気を振り返ったり、今日この後土日月曜日以降の予報をお伺いするコーナーです。今回は室蘭地方気象台の山本予報官とお電話がつながっています。山本さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 早速ですが、今週のお天気振り返ってみていかがですか。
1: はい、月曜日は高気圧に覆われまして日中晴れましたが、火曜日には気圧の谷が通過しまして、昼頃から弱い雨の降ったところがあったんですけども、曇りで経過したといったところです。で、水曜日以降ですね、高気圧に覆われたんですけども、オホーツク海からの冷たい空気というのが流れ込んできまして、低い雲が広かったり、場所によっては霧になったところがありました。昨日21日木曜日ですね、午後には日の差した時間帯もあったんですけども、今週1週間振り返ってみると、おおむね曇りで経過したかなといった天気です。
0: そうですよね、なんかパーッと晴れた時間があまりなかった印象は確かにありますね。寒いです、今日。
1: そうですね、今日で言うとまだ11度ぐらいしか上がってなくてですね、平年15度ぐらいなんで、ちょっと肌寒く感じるかなというところですね。
0: そうなんですよね、それこそ今週で言うと多分火曜日あたりが結構暖かかったので、やっぱりそれと比べてしまうので。
1: そうですね、
0: 私またちょっとセーターを引っ張り出してきました、今日は。
1: そうですね、夜ストーブつけようかなっていう方もいらっしゃったかと思うんですよね。
0: いやー、いたかもしれないですね、我が家はつけました。
1: あ、そうですよね、
0: はい、耐えられなかった。
1: 私も迷いました
0: やっぱり、まだまだちょっと、ね、ストーブ手放せないななんて思いながら過ごしておりましたが、そうでしたか。今日はこの後お天気どうですか。
1: はい、まだ低い雲広がってまして、夕方ぐらいから晴れてくるかなというところで見ております。
0: わかりました、では土日屋外イベントを予定している方もいらっしゃるみたいなんですが、この土日の予報どうでしょう。
1: はい、土曜日も朝晩、朝は低い雲まだ広がりやすいですし、日中晴れるかなと思うんですけども、夜には気圧の谷が近づいてくるので、しっかり曇ってくるかなというところです。降り物はないかな、土曜日に関してはないかなと思うんですけども。
0: あ、そうですか。
1: はい、日曜日ですね、低気圧が近づいてきますので、昼前、9時以降ですね、夜にかけて雨で経過するかなと見ております。
0: そうなんですね、結構降りそうなんです。
1: 量は多くはならないんですけども、その日曜日まではあまり気温が上がらないというのがちょっと続きまして、晴れると平年並みぐらいまでいくかな、15度が平年並みなんですけども、それよりはやや低い状態が続きますので、体調管理にはお気をつけください。
0: そうなんですね、じゃあもうちょっとこのなんかちょっと寒いなという状況は続きそうなんですかね。
1: そうですね、
0: わかりました。土日特にその屋外イベントなど考えてらっしゃる方、屋外での活動を考えている方はそういったところですので気をつけてください。
1: はい、
0: では月曜日以降はどうでしょう。
1: はい、来週も気圧の谷ですとか低気圧の影響で曇りがちな1週間となりそうです。26日の火曜日ですね、曇り時々晴れと、晴れ間も期待できそうなんですけども、週の後半となります28日から29日にかけまして、低気圧の影響で雨が降りそうというところです。ちょっとまだ週の後半というところもありまして、低気圧の進路など予想の定まらないところもありますので、最新の予報をご利用ください。
0: わかりました。寒いんですか、やっぱり。
1: 来週は月曜日以降18度前後で経過しますので、平年よりは高めになりそうかなと思うんですけども、その雨の影響で肌寒く感じる、そういったことはありそうかなと思います。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: わかりました。いや、でもなんか今18度とかって聞いて、ちょっと私今気持ちが上向きになりました。
1: そうですね
0: 暖かくなりそうですね、
1: はい、
0: だから気温差にちょっと体調面とかは崩さないように気をつけたいところですけれども、月曜以降の予報は以上ということですので、皆様も来週の予報、最新の情報をチェックしながらお過ごしいただければと思います、ちょっとやっぱり雲が多そうですね。
1: そうですね、
0: わかりました。ちょっとずつこう初夏には向かっているところではありますが、まだまだちょっと寒さ油断もできないので、皆様もお気をつけください、ということで、今回のお天気プラスのコーナーは室蘭地方気象台の山本予報官とお電話をつなぎました。山本さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

時刻は1時5分です。ここで一つお知らせです。ネクスコ東日本からのお知らせです。お車で札幌千歳間を走行されている方へご案内です。道央道札幌南インターから北広島インター、ワッツスマートインター、エニワインター、千歳インターの各区間を最大 50% 割引で利用できる ETC 車限定の料金割引通勤パスを販売中です。対象車種は普通車と軽自動車等で、曜日や時間帯にかかわらず指定区間内を1日3回まで最大 50% 割引で利用可能。お申し込みは1ヶ月単位となっており、各月先着500名様までとなっております。お申し込みや詳細はネクスコ東日本通勤パスで検索。あなたにベストウェイ、ネクスコ東日本からのお知らせでした。

0: お送りしたのはアイコ自転車でした。
1: ホットシェフ、
2: まもなく新千歳空港
3: に帰ってきたな。腹減った。何食べる？
4: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
3: え、カツ丼？
5: ボリューム満点、美味しいカツ丼ホットシェフ。
3: あの CA さんもどうぞ。俺のだよ。
6: セイコーマート。
7: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

1時15分です。お送りしている番組は FM ビューラフ。さてこの週末行われるイベントですとかね、講座ですとかいろいろありますので、ちょっとここでご紹介していきますよ。まずはですね、先ほどの行政情報の時間でもご紹介したんですが、 FM ビューの我らが井川靖子さんが明日講演会をします。5月23日土曜日、ミンクール主催2026男女平等参画推進講演会開催です。明日23日土曜日の午後2時から4時まで、胆振地方男女平等参画センターミンクール2階の大研修室にて行います。講演テーマは分け隔てない役割分担、仕事と子育て男女の役割とは、仕事と家庭の両立はどうするのか、ラジオのお仕事ってどんなことをしているのかなどなど、井川さんがお話をしてくれます。定員は100名で、どなたでもお気軽にご参加ください。参加は無料です。お問い合わせにつきましては

胆振地方男女平等参画センターミンクール、電話 0143-44-8184 番です。この番号にお電話してお問い合わせをしていただくのももちろん大丈夫ですし、ミンクールのインスタグラムがあるということなので、そちらの、ね、アカウントからチェックというのも OK です。もし手元にこの、講演会のチラシ資料を持ってますという方であれば、そこにインスタの何ですか、インスタの二次元コードみたいなやつありますよね、カメラのマークついてるやつ、あれが載っていますので、そこからいけるかなと思います。ミンクールのインスタグラムもぜひご覧になってください。明日5月23日土曜日午後2時からミンクール2階大研修室にて行います、ミンクール主催2026男女平等参画推進講演会、こちらをご紹介いたしました。本当にね、参加無料っていうのがありがたいですよね。皆様興味のある方ぜひお集まりください。明日がですね、催しがいろいろありまして、続いてご紹介するのは本教寺の絆食堂です。これ今年度何回か開催するものなんですが、明日5月23日土曜日も開催いたします。時間が10時半、午前10時半から午後の1時まで、会場は室蘭市時和町の本教寺です。大人子供参加費無料でございます。対象年齢性別問いません。どなたでもお気軽にご参加ください。また本教寺で行う各月ごとの行事情報ですとか、そういったものについては本教寺の公式 LINE QR コードでのご確認をお願いいたします。先ほど同様、手元にもしこの絆食堂の資料とかチラシ持ってますという方であれば、インスタグラムの二次元コード的なもの、読み込むやつが載っておりますので、そちらからねご確認いただければと思います。大人も子どもも共に地域食堂、本教寺絆食堂は明日5月23日土曜日の午前10時30分から午後1時まで開催します。ちなみにその後の予定としては6月27日土曜日、7月25日土曜日にも開催を予定しています。お問い合わせは本教寺、電話 0143-22-2811、 0143-22-2811 番までお電話ください。続きまして、明日までやってますという写真展のご案内です。市民活動センター展示第16回シニアカメラ同好会写真展、現在開催中の写真展です。勝線で行われているものですが、明日5月23日土曜日最終日です。勝線の開館時間に合わせて見ることができますが、明日最終日23日に関しては午後3時で終了するのでご了承ください。市民活動センターとセンターに登録しているシニアカメラ同好会との共催イベントです。写真好きの仲間が撮影した写真や小物作品およそ40点を展示しています。シニアカメラ同好会はシニア世代の仲間と写真を通して親睦や交流を深めています。素人の集まりでドライブに行ったついでに写真を撮るという感じの気楽なサークルですということです。この機会に私もシニアカメラ同好会入りたいという方がねいらっしゃいましたら、ぜひお声掛けしてみてくださいね。明日まで開催しています市民活動センター展示第16回シニアカメラ同好会写真展、明日最終日ですということでご紹介しました。お問い合わせは会場となっている市民活動センター、電話 0143-83-7751、 0143-83-7751 番です。続きまして、室蘭混声合唱団第60回記念定期演奏会、明日5月23日土曜日の午後2時開場、2時半開演、ワニホール室蘭市市民会館にて行います。入場料は1000円、高校生以下は無料です。室蘭混声合唱団の皆様

によります定期演奏会第60回記念節目なんですね。演奏曲目ですが、例えば、伴奏なしの混声合唱組曲春が来たならですとか、混声合唱とピアノのための出発の歌レクイエムなどなど、いろいろな曲をご披露いただく予定です。の歌声合唱もまたすごく素敵なんですよね。この楽器の演奏もとても楽しいですし美しいんですが、この人の声っていうのもまたね、こう癒されるというか心にグッとくるものがありますよね。感情がすごく乗る気がするので、私も合唱すごく好きなんですが、室蘭混声合唱団の第60回記念定期演奏会が明日5月23日土曜日開催となります。午後2時会場、2時半開演、室蘭市市民会館にて開催です。お問い合わせは担当窓口の石塚さん、電話 090-1649-7744 090-1649-7744 番までお願いします。室蘭混声合唱団のホームページもありますのでね、そちらからもチェックしてみてください。明日開催の合唱団の定期演奏会についてご紹介いたしました。もうちょいいけるかな。ですね、5月24日のイベントもいろいろありますのでちょっとご紹介いたしますね。5月24日日曜日、正午会場で12時30分開演、第28回室蘭歌謡フェスティバル開催します。これ室蘭市の市民会館大ホールにて行う催しです。入場料は500円、主催は室蘭歌謡連盟です。前売り券欲しいという方はプラットデツイチで販売をしているのでそちらでお求めください。第28回室蘭歌謡フェスティバル人生歌で綴る、5月24日日曜日の正午会場、12時ですね、12時会場、12時30分開演、室蘭市市民会館大ホールにて行います。お問い合わせは担当窓口伊藤さん、 090-8707-2052 090-8707-2052 番、こちらまでお願いします。もう一つ、5月24日日曜日、キラン多目的室におきましてマイクロシアターというですね、室蘭子ども劇場の催しが行われます。いつもね、こう舞台鑑賞会とかをやっている室蘭子ども劇場なんですけれども、第292回舞台鑑賞例会と題しまして、マイクロシアター、ジャグリングですとか大道芸を見せてくださる舞台鑑賞会となります。クロさん、 K-U-R-O クロさん、多分ご存知の方もね多いと思うんですけれども、クロさんにお越しいただきまして、ハラハラしたりあっと驚いたりほっとしたりのジャグリングと積み木のショーをしてくれます。ボールやリング、はしご、積み木、確かな技とユニークな演出は必見の面白さです。5月24日日曜日の午後1時半開演、1時半からスタートで終わりが2時半頃を予定しています。場所は障害学習センターキランの多目的室です。対象となるのは幼児から小学生の親子です。でこちらは室蘭子ども劇場の会員になることで舞台鑑賞ができますので、詳細は室蘭子ども劇場にお問い合わせの上ぜひ会員になってください。入会金200円、会費が月々1200円ということです。お問い合わせ先、電話番号 0143-43-3790 0143-43-3790 番です。こちらまでお電話ください。5月24日日曜日午後1時30分からキラン多目的室におきましてマイクロシアターと題し、室蘭子ども劇場の舞台鑑賞例会開催いたします。会員の皆さんはもちろん、この機会に会員になりたいという

という方お集まりください。この土日で行われるイベント、それぞれご紹介しました。お知らせを挟んで北刊印刷天気予報です。天気予報、この時間は北刊印刷の提供でお送りします。

0: 気象情報をお伝えいたします。現在の輪西周辺、曇り空なのは変わらないんですが、ちょっと明るくなってきましたよ。皆様の周りどんな様子でしょうかね。西胆振各地域の気温を見ていきます。1時10分現在の観測データからです。室蘭 11.5 度、登別9度、伊達市伊達 13.6 度、伊達市大滝 16.9 度、豊浦町大岸 13.4 度、白老 10.5 度です。続いて警報注意報です。現在西胆振地域に霜注意報が発表されています。西胆振地域現在霜注意報が発表されています。室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気、曇り、夕方から晴れるでしょう。この後の降水確率、夜6時までと6時から深夜0時までそれぞれ 0%。 明日23日土曜日は晴れ、朝晩曇るでしょう。明日の降水確率、今夜深夜0時から明日朝6時までとその後正午まで、正午から夜の6時までそれぞれ 0%、 夜6時から深夜0時までは 10%。 明日朝の室蘭の最低気温は9度、日中最高気温12度の見込みです。ここまでは気象情報をお伝えいたしました。
1: 遊びのコンビニ自由空間、漫画、ネット、ダーツにビリヤード、卓球、遊びたい、騒ぎたい、まったりしたい、そんな時は時空にゴー。東室蘭から西口通りを徒歩4分、自由空間室蘭中島サンプラザ店、24時間365日年中無休で営業中。
0: 天気予報、この時間は北海印刷の提供でお送りしました。専用社員寮の投資リスクや管理負担を軽減する共同生活スタイルという社員寮の新たな形、管理人常駐、食事付き社員寮、AM コート八丁平5丁目共同寮。詳しくは朝水建設ホームページをご覧ください。
2: 今日もさぎりはいい湯だな、濃くて気持ちいい。
3: ちょっと近所の温泉へ、天下の名湯登別温泉、温泉銭湯湯本さぎり湯。いい

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。時刻は1時30分です。さて今週なんですが、この時間いつもお送りしているウィークエンドムロミンプレイバックは先方のご都合によりお休みとなっています。ご了承ください。この時間曲をお送りいたします。ジュリー&マリー、自転車。

続けてお送りしました。1曲目は曲紹介もしておりましたが、ジュリー&マリーの自転車、続けてお送りしたのはネバーヤングビーチ、自転車に乗って、そして3曲目先ほどお送りしたのがリクエストだったんですよね。サクニャンさんからのリクエストで、ソーマシジマの右はお送りいたしました。自転車の思い出をね、送ってくれたサクニャンさんですけれども、自転車の思い出を振り返っていたら、この曲の持つ懐かしさや前へ進もうとする空気感が重なりましたというふうにいただいておりました。力強いロックサウンドの中に切なさもあって、聴くたびに前を向こうと思える曲です、ということでリクエストいただいておりました。メッセージリクエストありがとうございました。さあ、今日のラフトークテーマは自転車でございます。メッセージご紹介いたしましょう。こちら小熊さんから、子供の頃、あ、ごめんなさい、こんにちは、こんにちは。子供の頃、子供用自転車でブリヂストンドレミというのがありました。仮面ライダーのサイクロンのようなやつだったり、当時人気だった、当時人気

ドレミマリちゃん、アマチマリさんをあしらったドレミマリちゃん、アグネスちゃんさんをあしらったドレミアグネス、宮田からはピーターパンなんてのもありましたなといただいております。ブリヂストンドレミで確かに調べると出てきます。画像がねすぐに出てくるので皆様もご覧いただけるかと思いますが、ちょっとなんかやっぱなんだろう、カゴの形というかなんかデザインがかっこいい感じのものですよね。でさらにそこにドレミマリちゃんというものがあったり、アグネスちゃんさんをあしらった、ドレミアグネスもあるということでした。ちょっとこの辺まで私まだ画像検索できてませんけれども、どんな風にあしらってるんだろう気になります。顔写真とかついてるのかな、ちょっと検索してみますけどね。あ、でもその子供用の自転車とか、まあおもちゃとかもそうなんですけど、結構やっぱキャラクターをあしらったものとか、その当時人気だったその女優さんとか歌手アイドルの方々をこうなんだろう、あしらったりだとか、その写真を使っていたりっていうものは確かにありましたね。なんかいっぱいあった気がします。私はそういうのは多分買ってもらえてないんですけどなんかでも懐かしいのいっぱい出てきそうですね。他にもいっぱいあるんでしょうね、こういうの。ちょっと後で調べてみます。小熊さんメッセージありがとうございました。宮田のピーターパンはちょっとまだ調べられておりませんが、あ、懐かしいなと思いながら多分聞いてくださっている方も多いでしょうね。続いて、先ほどですね、ムナゾウさんから、自転車の荷台がちょっと電気で光るやつが50年ぐらい前に流行ってて、みたいな話をいただきましたが、それの、画像があったよっていうお知らせをいただきました。指示器、フラッシャー付きの自転車です。ということで送ってくださいました。皆様も自転車荷台光るとかで検索したら多分出てくると思うので、ご覧いただきたいんですが、みたいな、なんていうの、自転車にバイク のブレーキランプとかくっついた感じなんですね。うわ、これはちょっと私は直に見たことはなかったですが、これが光るっていうことですね。じゃあその方向転換、右折したい左折したいってなったら、この荷台の後ろにくっついたこの電気の部分がカッチカッチって光るっていうことですよね。これはかっこいいかも。めちゃくちゃ欲しくなるじゃないですか。なんかやっぱ光ってるの持ってる友達羨ましくなりますよね。なんで自分のは光ってないんだよってなるかもしれない。村沢さんありがとうございました。その後ね、探して追伸いただきました。あと補助輪を外す話をね、さっきしたんですけど、同じく村蔵さんから、遠藤さんへ、補助輪を外す練習の話をしていましたが、うちの娘の練習を思い出しましたよ。何回やってもすぐに止まってしまうし、こけるので、タイヤは同じ姿勢で回転し続けたいので、無理にハンドルを切るとこけるよ。まっすぐしたまま漕いでごらん。と、半ばあまりにできないので話すと、あらま、パパできたとスイスイ走ったんですよね。物理的には回転しているものはその運動方向を保っていこうとするから、怖がってハンドル切らなければ自立して走るんですよね。娘との自転車の練習は楽しい思い出ですね、といただきました。こんなになんて言うんでしょう、分析して教えてもらったことが私はないので、いいなって思いました。今読みながらそうなんだって思いながら私はどうやって練習してたんだろうか。もうとにかくやって覚えろみたいな感じだったような気がしますね。とにかく慣れだみたいな感じで、まあ、あとはその恐れずスピードを出せみたいな助言だったような気がするんですけど、ね、やっぱゆっくりだとどんどんね、バランスも保つの難しいから、ある程度こう漕いでスピードは出した方がかえって転びにくいよみたいなのを多分指示を受けながら、当時の私は父親と一緒に練習をして、変なこけ方をして、ハンドルを溝落ちにガッてしていた気がします。村蔵さんメッセージありがとうございました。大好きさんから、
先週土曜日午前中から夕方まで

をしていました。すると高松市の郊外で後輪のタイヤがパンクをしてしまいました。しかし自転車屋さんが近くになく、3キロほど離れた自転車屋さんまでガタガタしながら自転車屋さんまで行きました。後輪のタイヤを直していただき、そこからサイクリングを再開しましたが、今度は前輪前のタイヤがパンクし、別の自転車屋さんで前輪も直してくださいました。続けてパンクをしてしまうのはやばいと感じ、月曜日に自転車屋さんでタイヤを新しいものに取り替えてくださいました。現在は安定して走行できます。よかったです。うどん県大好きさんがものすごくその日ちょっと運が悪かったのか、本当にタイヤが劣化していたのかは分かりませんけれども、まあ結果的にね、タイヤを新しくしても今は安全に快適にきっと過ごせていると思うので、よかったですでもその日は災難でしたね。パンクしてなんだよって思いながら直して、したら今度前かよってなって、もうやだ帰るってなっちゃいそう。うどん県大好きさん、ありがとうございました。

自転車というテーマでお送りしております。本日のラフです。交通ルールとかもね、あの自転車のルールもいろいろありますので、皆様はもちろん普段からよく守って利用いただいていると思いますが、改めてその自転車の交通ルールどうだったっけなとか確認したいという場合にはですね、ぜひあのお調べいただいて、警察庁のポータルサイトとかありますので、すぐに出てきますから、あのそれぞれで確認いただければと思います。今私手元のスマートフォンで警察庁の自転車ポータルサイトというものを見ているんですが、めちゃくちゃわかりやすいです。多分子供が読んでもわかるように作ってくれてるんだと思うんですけど、自転車交通安全という専用サイトみたいなものが出てきまして、そこに自転車の交通ルール、あの自転車安全利用5則とかあるじゃないですか。そういうのとかもわかりやすく載っていますので、ぜひ皆様この機会にご確認いただいて、自転車生活を安全に過ごしていただければなと思います。ちなみにその安全利用5則ご紹介すると、1番車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。自転車は車道が原則、左側を通行です。道路交通法上自転車は軽車両と位置づけられています。なので、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。道路表示等がある場合はその道路表示等に従うとありますので、青色でね、よくこの自転車専用みたいな書いてある青色のあのゾーンがありますよね。そういうのがあったりとかするときはそこを通ってねということですね。そして歩道は例外で歩行者を優先というのも大事なポイントです。道路標識などにより歩道を通行できる場合は車道寄りの部分を徐行してください。また歩道は歩行者が優先です。歩行者の通行を妨げるときは一時停止をしてくださいね。安全利用5則のその2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認です。信号は必ず守りましょう。交差点では一時停止して安全確認を行ってください。安全利用5則その3、夜間はライトを点灯してください。夜間はライトを必ずつけてくださいね。このライトは自身、あの自転車の存在を周りに知らせるものです。自分の身を守るためにも夜は必ずライトをつけて、反射材も合わせて使ってください。その4、飲酒運転は禁止です。飲酒運転には厳しい

罰則があります。自転車の飲酒運転は絶対にダメです。飲酒は運転に必要な認知、判断、操作に影響を及ぼし正常な運転が困難になります。飲酒運転は絶対ダメです。そしてその後ヘルメットを着用。ヘルメットは大切な命を守る道具です。頭、頭部への負傷というのは致命傷になる可能性が高く、死亡事故のおよそ半数が頭への怪我が原因なんです。ヘルメットは交通事故の被害を軽減させて大切な命を守ってくれるものです。今私その警察庁のポータルサイト自転車交通安全というページから自転車安全利用5則をご紹介しましたが、他にもいろいろな自転車を使う時のルールが載っていますのでぜひご確認いただければと思います。さて自転車というテーマでお送りしておりますが、メッセージご紹介していきますね。 X の方にもねたくさんいただいてましてありがとうございます。ですね、さすらいのガードマンさんから、自転車子供の頃ギア&ウィンカー付きのチャリに乗ってたという風にいただいてます。あ、まさにこれあれだ、光るやつですね、荷台が光るやつだ。あ、やっぱこう皆様なんか世代が同じぐらいの皆様はやっぱり自転車といえばこれ流行ったよねみたいなありますね、共通の。そしてですね、エメ様、夏美さんこんにちは。こんにちは。58歳の父ちゃん、子供の頃これ乗ってました。荷台の流れるウインカーに単一電池たくさん入れるんで重たいのよといただいて、多分これも同じあれだ、光るやつですねやっぱり皆様当時はもうこれにすごく魅力的だったというか心惹かれていたんですね。ただ重たいんだ、そっか、単一電池たくさん入れて光らせてるから、なるほど。エメ様ありがとうございます。同じく X チップカーさん、夏美さんこんにちは。こんにちは。つい最近小1の甥っ子が補助輪なしで乗れたような動画が送られてきました。すいすいいい気分だそうです。伊達歴史文化ミュージアムでは現在市民コレクション昭和のバイク展開催中。見た目は自転車だよねって思うものもありましたよといただいています。あら、なんてタイムリーなんでしょうか。昭和のバイク展開催中だそうです。確かに見た目は自転車ですねっていう、結構な数展示している感じかな。参考に行って見せてくださっているやつだけでも4台ぐらいは展示一角にバッとされているので、結構な数が展示されてそうですね。あとパネル説明とかもあるのかな、もしかしたら。興味のある方はぜひ伊達歴史文化ミュージアムで現在、市民コレクション昭和のバイク展開催中ということです。あら、情報ありがとうございました。チップカーさん X にコメントくださってました、ありがとうございます。

0: ラストナンバーをお送りしているのはアンジュルム自転車チリリンです。この曲に乗せましてメッセージです。こちら井野堂さんから追伸、補助なしの自転車の練習はストライダーペダルなしに限ります。娘息子補助あり自転車に乗らずに済みました、追伸でしたといただいてました。ありますよね、ちっちゃい子がよく乗っているあのペダルないやつ、足で一生懸命やるやつ、あれやっぱいいんですね。ちょっと我が家は導入してなかったのであれですけれども、持ってますっていう方も多いかもしれませんね。井野堂さんありがとうございました。そして北区のとんちゃんさん、聞いていて一言、自転車は左側通行必ずお願いしたいです。右側通行されると左側通行の車と正面衝突事故になりかねます。トラックとかの大型車ではすぐに避けきれません。ぶつかる前に左側通行をお願いします、と切実なメッセージいただきました。先ほどね、あの自転車安全利用5則の中でも紹介しましたが、自転車車道が原則左側を通行というふうにねご案内いたしましたが、これ本当にお願いしたいですということで、北区のとんちゃんからもメッセージいただきました。ありがとうございました。さてお別れのお時間となりました。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ちょっと一部ですねメッセージご紹介できない方ですとか、あとそのリクエストいただいてたんですけどちょっとお届けできない方とかいてすいませんでした。またの機会にお願いいたします。さてこの後の各番組にもどうぞお付き合いください。2時からは子育ての輪、2時半からは人気トリオ、そして3時からは生放送フライハイお送りいたします。夕方5時からはオレンジもありますのでね、よろしくお願いいたします。そして繰り返しになりますが FM ビューから一つお知らせです。防災訓練放送実施のお知らせです。令和8年度伊達市総合防災訓練の実施にあたり緊急割り込み放送を実施いたします。実際の災害とお間違いのないようご注意ください。明日5月23日土曜日の午前10時3分頃、明日の午前10時3分頃訓練日時となっていますので、実際の災害とお間違いのないようご注意ください。ここまでのお相手、お送りいたしましたのは FM ビュー遠藤夏美でした。
1: オーナーブリーダーのお店ペットショップペペ、オレンジ色の建物で元気なワンちゃん猫ちゃんがお出迎え、登別市東町2丁目登別駅前メイン通り、ペットショップペペ。FM ビュー聞いたよでいつでも 10% オフ。
2: ベストクリエイトムルランは自動車保険、火災保険、事業用保険などの損害保険や生命保険を通じ、個人法人のお客様に対して最適な保障と安心をお届けします。地域の皆様の発展に貢献できる企業を目指すベストクリエイトムルランは FM ビューを応援しています。

0: と教わるわけでもないのに当たり前にできると期待されるもの、一人一人がその時々で親として判断しないといけないもの、うまくいかないと思ってもやり直しが簡単ではないもの、それでも日々嬉しいことや楽しいことも紛れ込んでいたり、子育てって難しいけれど幸せも感じられるといいですね。ラジオ聴きの皆様こんにちは、子育ての輪です。お送りいたしますのは心理師で保育士の三田英子と
1: 助産師の高村康子です。
0: 本日の放送は本放送が5月22日、再放送が5月29日の予定でお送りします。
1: 今日はですね、私のプライベートな相談になるんですけれども、ちょっと思春期のね、娘、

0: 目のことで、どんな風に声かけてあげたらいいのかなっていうことを相談させてください。
1: はい。
0: クラスがね、新しく変わりまして、また中学生活を進めているんですけれども、
1: うん、あ、娘ちゃんがね、
0: はい、う
1: ん、
0: はい、最近ちょっとこう、うん、調子が悪い時があって、保健室に行った、
1: はい、
0: そうなんですよ、
1: うんうん、
0: で保健室に行って、まあ何時間か過ごしてから、
1: うん、
0: また教室に帰りました、
1: はい、
0: うん、その時に、うん、娘が言うには、うん、声をかけてもらえなかったと、
1: うんうん、周りの子にね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、う
1: ん
0: うん、で自分はまだこのクラスにとっては、うん、あんまりこう存在感ないのかなみたいな、うん、ちょっと寂しい思いをしたっていうようなことを私に言ってきたんですよ、うん、
1: なるほど。
0: でその時に、うん、まあ、私が娘に質問したのが、うん、誰一人声かけてくれなかったのかと聞いたら、うんうん、あの仲のいい何人かはね、うん、大丈夫とかって声はかけてくれたんだっていう話、うん、でも多くの他のね、クラスメイトは何も声かけてくれなかったんだっていう話だったんですね。
1: なるほど。
0: うん。で、まあ、4月からね、うん、新しいクラスになってね、そこまでこう、親密にね、なる時間もなかっただろうし、うん、私的には、そんなになんか大丈夫みたいな声かけれるような関係作ってこれてるのかなっていうのもあったりとかして、でも娘は、非常にこう、寂しい、うん。多くのクラスメートが声かけてくれなかったことに対して、寂しい思いをしたっていうことを言ってきたのでね、うん、そうなんだぐらいしか言えなかったんですけれども、うんうんうん、なんか、中学生の時にそんなにこう、うまく声かけれる子ってどれぐらいいるのかなっていう、うんうんうん、まあ、私は大人なのでね、うん、もう忘れちゃって自分の時は。うんうん、そんな風に思ったんですけど、どんな風に声かけてあげればいいと思いますか？うん、
1: あ、
0: うん、
1: お母さんとして
0: ですね。そうです、そうです。
1: なるほどね。いや、話聞いててね、
0: うん、
1: まあ、あるあるだなって。もう中学生だったら本当こう声かけてほしいけど声かからないとか、うん、実際にもうすごくよく起こる風景じゃないかなって思いながらね、
0: うん、
1: 聞いてたんです。あ、そう、あの、この番組、それほ、この番組にそれほど馴染んでない方はね、うん、私がそうやって言う理由を突然こうね、言っているので、なんでわかるのって思うかもしれないんですけれど、私、スクールカウンセラーとしてね、はい、いろんな学校に行っているので、小中高校まで行ってますが、うん、もう中学生だったら本当に、まさにそういう時期だよねって、はい、思いながら聞いてました。
0: なるほど。
1: うん。あの声をかける方もね、なかなかかけられない、
0: うん
1: うん、いや昔の子どうだったかって、私がどうだったかは覚えてるんですけど、うん、私の場合はね、うんうんうん、でも、まあ、みんながどうだったかって言ったら、まあ、どうなのかなってちょっと思いながら、
0: うん、
1: いやでも多分ですけど昔以上に今の方が周りが声かけてこないだろうなって、
0: うんうん、
1: 仲いい子だったらどうしたのとか大丈夫とかお帰りとかなんか反応すると思うんですけれども、
0: うん、
1: ごく何人かのね、うん、一緒にいつも過ごす子以外が声をかけるイメージが私にはなくて、
0: うん、
1: 私はそれをずっと疑問に思ってはいたんですけれども、本当にどこでも聞く話、うん、
0: そうですか。これは
1: 保健室に限らずね、
0: うんうんうん、
1: 例えば何日かお休みしたとか、
0: うん
1: うんうん、あの本当に久しぶりに学校行ったっていう子の場合もそうなんですけど、うん、周りの子が声をかけてくることって、
0: うん、
1: 本当にめったにない気がするんです、
0: うん、
1: なんでだろうって私ももやついてた時期はあるんですけれども、うん、今の時代っていうのかな、うん、大人もね、
0: うん、
1: 知らない人に声って、うんうん、昔よりかけないでしょ。
0: そうですね。
1: そう、小さい子供とかね、
0: うん、
1: 可愛いなと思っても不審者と思われる
0: のに
1: 書けないし、
0: 不審者情報も流れてくるしね。
1: そうで、なんか困ってるかなと思う人見た時に、声をかけられる人ってどのくらいいるかなと思った時に、うん、あんまりない気がするんです。
0: うん、
1: 大人でさえ、
0: うん、
1: そう、なんかこう余計なことに首を突っ込まないみたいな、うん、そういう風潮の中で自分の行動を選んでると思うので、うん、それを見ている子供、うん、あるいは大人から教わってる子供はなおさらかなと思うので。
0: そうですね。
1: そう、
0: うん、
1: 本当こうどうしたかなとか、うん、ね、大丈夫かなって気にはなっても形にはしづらいんだろうなと思うんです。
0: 確かにね。
1: はい、うん、そして

0: 声をかけてこないから不安になるのも、うん、もうこれ思春期ちゃんあるある、
1: うん、
0: そう気になるよねって思うんですけど、でもこの娘ちゃんがね、こう自分の立ち位置ってどうだろうと思うし、うん、周りは自分をどう見てるんだろうって、うん、それがすごく気になるのが中学生、
1: う
0: ん、もう本当発達段階順調に進んできてますよって感じ。
1: そうですか、う
0: ん、子供だったらあんまりそういうことも気にしない、声かける方も気にしない、かけられるかどうかも気にしないで結構過ごせるけど、そして大人は大人で、うんうん、まあ、自分で完結してるから大丈夫な人も多いと思うんだけど、うん、やっぱりね、周りが自分をどう見てるかっていうことで、うん、あ、自分は大丈夫だなって、この仲間の評価がすごく大事なのが中学生、
1: うん、
0: だからこそ気になってしょうがないんだよね。自分はちゃんと受け入れられてるかなとか、うん、気にかけられてるかなとか、嫌われてないかなとか、
1: うん、
0: もうそんなことが気になって気になってしょうがない。
1: なるほど ね、
0: そこにとらわれちゃうっていうことは、まあ、ありがち。だからね、こう周りから声かけられるってことは、うん、あ、自分ちゃんと受け入れられてる、大丈夫のサインだなって、これ気持ち分かりますよね、
1: うん、
0: で周りから声がかからないってことは、あ、自分なんてどうでもいいのかなとか、うん、そう、自分の価値ってこのクラスにないのかなって思っちゃったりとか、うん、なんならいない方がいいのかなって感じちゃう子もいるので。
1: そうですか。
0: そう、だからこそ周りの子ね、声かけてほしいと思うんだけれども、うん、残念ながら今の風潮で声をかけることが少ない。だからこう疎外感とか、なんか自分って大丈夫なんだろうかっていう不安にすごくね悩んでる子が多い気がします。昔より周りの子の目が、
1: うん、
0: そして声が怖い、うん、っていうね、自分のこと悪く言われてるんじゃないかなって思っちゃうとか、うん、そういう訴えは本当に今多いですよね。だから、
1: うん、
0: 娘ちゃんはもう本当に今の子らしい、そう、ね、うんうんうん、悩みだなって思いましたね。
1: なるほどね、
0: うん、そしてね、安子さんの悩み、
1: うんうん、
0: どういうふうに声をかけたらいいの。
1: そう、ね、
0: そう、だからそのことに気づいてほしいなって私的には思うので、もしもあなたのクラスメートが保健室に行って戻ってきたら、すごく仲がいいわけじゃないけど、
1: うん、
0: ね、クラスの中の子って分かってるっていう距離感の子が保健室から戻ってきた時に声をかける、
1: うんうんうん、
0: って聞いてみたら、
1: 逆にね、
0: そうそうそう、うん、あ、声かけにくいわとか、
1: うん、
0: あ、そういう状況で声かけたことないわとか、
1: うん、
0: まあ、声かけたことあるって聞いてもいいよね、
1: うん、
0: あ、声かけてないってなったら同じだよねって気にはなってるけど、うん、でもあえて声かけないっていう選択をあなたがするように、他の子がそうしているかもしれない。それはじゃあその子のこと認めてないかって言ったら、あなたの場合違うでしょって、
1: うん、
0: うん、だからそこをあんまり気にしないで、まあ、お互い様かなって思えたらいいなっていう話ができたらいいのかなとは思うんですけど、
1: うん、
0: そういえばね、もうお互いにね、
1: うん、
0: 心配し合ったり声をかけ合ってね、
1: うん、
0: 大丈夫とか思いやれる、
1: うん、
0: ね、人が多いクラスだったら一番いいよね。
1: そうですね、うん、あと、もし例えば、
0: はい、
1: あなたならどうした、うん、って聞いたときに、
0: うんうん、
1: いや、私は声かけるんだよねとかっていう答えが返ってきたとしたら、
0: うんうん、
1: その時は、
0: うん、
1: なんかこう前向きなメッセージとしてどんな風に伝えてあげたらいいかな、
0: うんうん、それはそのまま、あなたはちゃんと言えるのね、嬉しいわ、うんうんうん、でいいと思うし、
1: なるほどね、
0: そうで、周りの子はどうって声かけてる子結構いるって聞いてもいいかもしれない。
1: なるほどね、
0: うん、声をかける子が多いのに自分には声かかんないとしたら、これは気に病むけれど、
1: うんうん、
0: だとしたら人間関係ちょっと頑張って作ろうねだと思うし、
1: うん、
0: 自分もそうだし、ね、周りもね、うんうん、声あまりそういえばかけてないかなと思ったら、
1: うん、
0: あなたが特別存在価値がないとかそういうんじゃないと思うよって、
1: うんうんうん、なるほどね、うんうん、
0: まだね、中学生って、うん、自分のことでいっぱいいっぱいになっちゃうと周りが見えないから、
1: うん、
0: だからね、もし逆だったらどうって聞くのはね、うんうんうん、結構有効だと思います。
1: 確かに、
0: それを聞いてあげることで相手の立場に立ったりとか、
1: うん、
0: 周りの子のことを想像するっていうきっかけができて、
1: うん、
0: その目が育つっていうのかな、
1: うんうん
0: うん
1: うん、
0: こう自分でいっぱいいっぱいになりにくくなるというか、
1: うん、
0: そう、精神的にもちょっと大人になりやすくなるので、
1: うん、
0: ぜひこのあなただったらどう、うんうん、っていうのをね、違う場面でも聞いてあげたらどうかなと思います。
1: わかりました。
0: では1曲目は右田チョイスです。我らが室蘭の

シンガーソングライターケントさんのポーカーフェイスを選びました。もうねこの中学生まさに娘ちゃんがね、うん、まただなかなかかなと思うんですけど、自分は大丈夫だよっていうようなポーカーフェイスで頑張って過ごしてる子が多いななんてふと思ったのでこの曲を選んでみました。

0: さっきのお話のちょっと関係あるかわかんないですけど、うん、はい、娘から聞いた話でね、はい、そのクラスの不登校の子が、まあ、たまに学校に来ますと、うん、でそういう時に、うん、あまりこう過剰に声かけちゃいけないみたいなことを先生から言われてるから、うん、はい、その子が来てもごく普通に過ごすんだっていう話を聞いたことがあるんですよね、うん、今ってそういう教育なのかってびっくりした記憶があるんですけれども、うん、やっぱりそれはそういうふうな、うん、まあ、ルールみたいなの普通なのかしら、
1: それをねどのくらい言ってるかはわからないんですけれども、うん、でもこうあんまり過剰に声かけないは普通だと思います。あ、休んでる子たちは、うん、なんて言われるかなってすごく心配してる子多いのね、うん、なんで休んでたのって聞かれたら、うん、なんて答えたらいいの、まあね、とか、なのでそういう質問が来ないのはある意味いいのかなって思うんだけど、うん、でも子供たちは大人と違って、うん、じゃあどういうふうに接するってあんまり答えをうまく作れないから、
0: いやそれはそう、
1: うん、だからちょっと遠巻きに見てるだけ、うん、ってことになりがちだったりするので、うん、やっぱり学校しばらくお休みしちゃった子が、うん、久しぶりに行ったらものすごく疎外感を感じたりとか、
0: そうでしょうね、
1: そう遠巻きにはしてる、うん、実際今優しく多いなと思うから気にはしてたりするんだけど、うん、でも声をかけていいかいけないかわからない、
0: うん、いやそう言われてたらなおさらね、
1: そう、うん、そしてあの久しぶりに来た子がそこから毎日普通に来るってことはなかなかないので、うん、ちょっと声をかけて、うん、で翌日その子が休んだら、うん、自分が何か言っちゃったかなすごい気になる、
0: そういうことか
1: ってなるとこうその子がもやつくでしょ、うん、っていうのも考えるとやっぱりね声かけづらいのもあるかなと思うんです、うん、声かけてあげてもそれが、うん、で投稿が定着するわけじゃないかもよっていうところまで聞いてたら、うん、また悩みは少なくなるかもしれないんですけど、うん、なんかねその辺がねこう不足してるなって感じることはあります、うん、余計なことは言わない代わりに、うん、いい言葉も少なくなってるっていうような、うん、いや
0: 当然そうですよね、
1: そう、うん、そこは子供に全部任せて、うん、いい状態を作れるかって言ったらちょっと無理があるというかね、うん、その期待は負担でしょ子供にはまだね、うん、

0: ので私もよく不思議に思うんです、うん、でこれは不登校の子に限らず例えば今まで仲良くしてた子の輪の中になんとなく入りづらくなっちゃった子がいたとして、うん、一人ぼっちになりますよね。その時に声をかけるかかけないか、ほとんどの子が声かけないんですよ、
1: うん、
0: だから今まで一緒にいた子たちから外れるっていうのは、うん、もう何孤独の処刑に遭うみたいな、うん、そんな感覚になっちゃう子もいるかなっていうぐらい、うん、なんか孤独感とか疎外感で悩んで、うん、でそうなると学校行きづらくなりますよね。あれ一人なの一緒にいようとかこっちおいでって、うん、そういう声をかけられる子が本当に少ない、
1: うん、
0: で先生がちょっと声かけて仲間に入れてとかってしたら全然そこはあ分かっていいですよってできる子いっぱいいるんですけど、
1: うん、
0: 自分たちの判断でそれができる子が本当にいないんだなって話聞いてると思いますね。だから今のね中学生高校生、
1: うん、
0: すごくねこう人間関係難しいというか、
1: うん、
0: 今ある人間関係が壊れるっていうことへの不安とか恐怖は強い子多いんじゃないかなって思うんですよね。でね、やっぱり最初に仲良くなった子がずっといい仲間でいられるかって言ったらそんな保証ないじゃないですか。より合う子にねその後出会うかもしれないものでしょ。だけどなかなかそういう一回作ったたまたま席が近かったとか、うん、そういうその程度の理由だったとしても、うん、一回作った人間関係が、
1: うん、
0: やっぱりこう変わっていくことに対して順応しきれない子はちょっと多いかもしれないですね。
1: なるほどね、
0: うん、ちょっとねだから過剰に、
1: うんうんうん、
0: 声をかけてほしい子もいれば、うん、声をあんまりかけてほしくない子もいるなって私思うので、うん、
1: 確かにね、
0: だからその子に合わせて、うん変えていいと思うんですよ、うん、一律のルールはちょっと変かなって私も思いながら、
1: うん
0: うん、でもそれを見極めるっていうのもなかなか難しいのかなと思ったりはします、
1: ね、でもなんかこう駆け引きっていうか、うん、人との関係気づくときにこの人がどういう人かって、うん、大人もそうですけど、
0: う
1: ん、やっぱり接してみないと分かんないじゃないですか。喋ってみないと、
0: う
1: ん、その子がいいと思ってるのか悪いと思ってるのか、うんうんうん、悪いと思ってたらあそうなんだごめんねでいいし、うん、いいと思ってたらね、うん、より深い関係になるかもしれないじゃないですか、うんうん、それをこう事前になんか防止両方とも確認もせずに防止して、
0: うんうんうん
1: じゃあそういう風にやりましょうみたいな風なのも、うん、なんか人との関係気づきにくいよなって
0: そうだよ、ね、
1: 挑戦できないっていうか、
0: うんうんうん、そうしちゃいけないことがすごく多いかな、
1: う
0: ん、
1: そうですよね。
0: そう問題になることを恐れる人が大人も含めて多い気がするの、ね、問題を防ぐために余計なことしないっていう雰囲気あるけど、
1: う
0: ん、こういうやり方もあるよっていう、うん、なんかいいやり方をいっぱい教えてもらったら対応力上がるんじゃないかなって思うよね。
1: 確かに
0: もしね今聞いてくださってる方の中に、うんうんまあ、お子さんとかお孫さんとかね、うん、やっぱり人間関係上手に作ってほしいなと思ったらやっちゃいけないことよりも、
1: うん、
0: こういう方法もあるよねとか、うん、あなただったらどうやるのあそれいいねみたいに、うん、いい方法を一緒に考えるっていうお手伝いぜひしてあげてほしいなと思いますね。さてちょっと話題変えていいですか。
1: はい
0: 久しぶりにね白髪英二さんからメールをいただいてるんですよね。
1: わーありがとうございます。
0: はいありがとうございます。短いメールなんですけれどもこれはもうね1ヶ月以上前4月3日にいただいたメールなんです。私ねちょっとね最初悩んだんですよ。4月3日実は放送日だったんですよね、
1: うんうんうん、
0: でこのメールをいただいた時間を見たら午前中なんです、
1: うんうん、
0: 私たちの放送午後だからこれは4月3日の放送ではなくその前の放送に対していただいていたのかなと、うん、ちょっと思ったりしながらはい。でもまあそんなことを思いながら読みますね。待ちわびる親父泣かせた2曲には良き妹の愛情たっぷり。2曲、
1: うん、
0: そうそれがねどの曲だろうっていうんでこの、ね、4月3日の放送ではなくその前の放送の曲かななんて思いながら読みました、うんうん、白髪おじさん泣いてくださったんですか。この回はですね、卒業式シーズンということで、うんお友達に感謝するようなねそんな曲を流したかなと思うんです、まあ、ベストフレンドとか、うん、3月9日、うんうん、をかけたこれに対してかなと思うんですけどねこれにすごく良かったなと思って聞いてくださったのかな。この良き妹の妹って私たちのことでしょうかね。
1: そうでしょうね。ありがたいというか、
0: はい、

0: それとも白井さんがイメージしている別の妹さんなのかもしれないんですけど、うん、はい、そんな一句で始まっておりました、大感激の一句で始まっていました。気の遠くなる長い冬休みが過ぎて4月を迎えた。間もなくただいまのメールが来るかな。春と散歩しないとリーグ戦に弾みがつかないサッカー小僧より、ということです。気の遠くなる長い冬休みということでしたが、うん、白河さんね、12月末にバタバタっと引っ越ししてとか、そうお仕事ねずっと続けて働いていらしたところを退職して、うん、今ちょっと生活が変わっているっていうことは存じ上げておりましたが、きっとそのがね、そう冬休みっていう風に捉えてた時期があったんだろうと思うんですが、まもなくただいまのメールが来るかなといただいた後、来ましたか、来ましたよね、ただいまって、白藤さんがなんて言ったらいいんでしょうね、大好きな春の飼い主さんのことかななんて思っておりますよ。そしてリーグ戦頑張ってますか、元気で頑張ってくださいね。メールありがとうございました。
1: ここで2曲目をご紹介したいと思います。手島葵さんで輝きの庭 I'm not alone をお聴きください。

0: さて、先ほど読んだ白髪ゆさんのメッセージにはまだ続きがありました。
1: はい、
0: やっちゃんは使命を随分に庭してたねっていう言葉があったんですが、はい、安子さん新聞に載ってたんですよね。
1: そうなんです。
0: 私残念ながらねそれ読んでないんですよね。何で載ってた、どんな記事だったかって教えてもらってもいいですか。
1: はい、ですね、2回ちょっと掲載していただいたんですけれども、はい、1回目はですね、私がこう地域で行っている性教育の話ですね、はい、うん、なんか性教育を行ったきっかけだったり、うん、まあ、どういうふうな気持ちでやらせていただいてるかなんていうね記事を書いていただきました、うん、で2回目が去年5月にオープンした産後ケアの施設の仕事のことですね、はい、産後ケアでこんなふうなお母さんと関わってますよですとか、実際に利用したお母様の声をねちょっとコメントいただいたりですとか、そういうことから全道の産後ケア事情なんかもね、はい、詳しく載せていただいたりして、うん、非常に私も学びになる記事を書いていただきました。

0: が続いたんですね、うん、ちょうどね、うん、
1: なるほどね。はい、エスコさんね、本当ここ1年とは言わずもうちょっとだと思うんですけど、はい、例えばユースカフェもしていたりとか、うんうん、そういろんなことにチャレンジしてきた1年ですよね。
0: そうですね。
1: そうだからその頑張り締めに乗ったのを後から聞いて、私それ読みたいって言った
0: ら、やすこ
1: さんもうどっか投げちゃったよ
0: そうそうそう
1: もう
0: 確保していくの忘れちゃって
1: こういったとこドライですよね。
0: いやね、いや人からいただいて、うん、あそうそうこの記事って、
1: うんうんうん、
0: その時はちゃんと取っとくんですけど、うんうん、はい、すぐこう束ねちゃって
1: ね、 ね、はい、残念ながらそう私読み損ねちゃったんですけど、はい、でもね、さまざまな方面で活躍して頑張ってるやすこさんに、はい、皆さんもぜひエールをお願いしたいななんて思いますが、宛先をお願いします。
0: は
1: い、
0: この番組へのメッセージやリクエスト曲をお待ちしています。メール842@fmview.jp、 fmview は小文字で fmview です。ファックスは0143-84-1663、メールファックスは子育ての輪宛てにお送りください。
1: 誰かに話せば大変なことは半分に、素敵なことは2倍になるって言います。今日はやすこさんの相談でしたけれど、はい、もしできればリスナーさんからもいろんな子育ての悩みとか相談、それから楽しいエピソードもあったら嬉しいかななんて思いますが、皆さんの声をぜひお聞かせくださいませ。見過ごしそうな小さないいこと、そのいいことに目を向けてふっと心が軽くなる、そんな瞬間を積み重ねながら一日一日を送りたいと思います。この番組もどなたかの笑顔になりますように。お送りいたしましたのは右手英子と
0: 高村康子でした。
1: ハバナ

0: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュ
1: ー。土曜日午前10時からはアクティブ、週末を元気に楽しく過ごすための情報と音楽をお送りする120分、ワイラジオスタジオから星康弘がお送りします。毎週土曜日午前10時からは
2: Have a nice weekend! Active!

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。チンケトリオのリーダー佐々木健です。チンケトリオは50年代から70年代のルーツミュージックを、今日は醤油ラーメンにしたいなと思うけど、最初にやっぱ味噌ラーメンなんだろうねと紹介していく番組です。
2: 辛くなければやっぱりラーメンではないっていう、もう飲みまくったファンキーギターの王子走れです。
3: いや醤油一択のオーソドックスギターシーンです、うん、はい。
1: さて今週はどこでございましょうか。
2: いやもう浅草寺の中見世から何から前に行って、まあちょっとこの今何時かって時計見てるの忘れたんですけど、もう10時半も過ぎてるんですけど、なかなかこういう田舎ではこういう都会の真ん中にこういうなんていうんですか、寺がありみたいなね、あの外人がいり、あの地元の人たちが散歩してっていう、いやーなんかいいっすね。ライトアップだっておまけの、ね、の現代的な建築と、うん、もう江戸時代から続いてるよう、ね、な、ね、建物がある中で、そうもうお酒飲みながらブラブラブラブラ歩くっていうのが、はい、なかなかこう考え深いものがありますね。楽しいですね、うん、
1: だからどこよ。
2: 浅草寺浅草
1: まあ、おめえも本当によ
2: 浅草じゃないのここは浅草のなんとかって言わなきゃダメなの。
1: この建物のことだよ。
2: あの家の前には、はい、あの五重の塔があります
3: よ、ね、ありますね。あります
2: ここは、うん、浅草寺六角堂
1: 浅草寺だと
3: 浅草寺

0: ってた。リーダーが落ちるやつ。あしゃくしゃってた。あれ、そうそうそう、俺今日って言った時、お姉ちゃんに、あのすいません、死に気じゃなくて、どっこいいけど。
1: やるね。
0: あのね、清水寺ってのはあるけど清水寺ってのはちょっと聞いたことがないのよって言われて、その綺麗なお姉ちゃんにすごい可愛いありがとうございますってことで、いや中学生だったけどな、坊主だったまあここが浅草寺六角堂前です、うん、六角堂って
1: 六角堂
0: あれっすよね、あれっすよね、確かこうぐるぐるぐるぐる回して、要は般若心経を何百回唱えるんだけど一回回せば一回こう行ったこと ない
2: ですよね。あれ六角堂
3: これ回るんだかは分かんないけ
0: ど、これ回んねえの、
2: 回らないと思うよ、
0: 回るんだ
2: よ、ね、
0: かな、これ回るんですよ、
2: 江戸時代初期に
0: 初期ですよ
2: の建物らしいよ。
0: いやでもすげえ、なんでこれここだけ多分だってもう浅草っていうのは70年以上前に、うん、結構第二次世界大戦の空襲相当やられてるんだけど、
2: そうそうそうそう、
0: ここ外したってことだな。
2: いやあのね、
0: そうなん、
2: 結構やられてんだよ。
0: あ、やられて、再建されて
1: るんだよ、
2: うん、あの浅草寺自体は確かそうだと思うけど、だから戦火を免れたのは一つ何個かあるのよ。
0: いやそれ素晴らしいね。
2: 神谷バーもそうだよ。
0: あ、そうか、うん、あれもそうなんだ、うん、電気
2: ブラン
0: ブランのね、うん、あ素晴らしいね。
2: そうなの、
0: うん、
2: あれあのだから戦争終わった直後のなんか写真とかあると神谷バーあるんだよね。
0: へえ、やっぱりお酒の神様が豆も持ってくれるんじゃないの。神谷バ
2: ー、神谷だからな、
0: 神谷だな、神って名前つけるか。じゃあ人気取るの上に前に神つけますか。神人気取るよ、
1: 神人気取るよ。
2: 何の神だと言われてるんですだけで、今週の特集は何でございましょうか。
0: まあ、今週の特集は坂本龍一さんの流れで行って、フリクション、1980年の、アルバムなんですけど、まあ、それのそれはもう終わりだしもう2回に渡って特集しました。では
1: 、
0: ね、今回は坂本龍一さんの流れで、
1: う
0: ん、キューソ
1: ー、そういうことです。
0: キューソーさんですね、はい。あの坂本龍一さんが1980年代かな、うん、サウンドストリートって NHK FM で放送しててですね、うん、あのかっこいい音楽いっぱい流してるんですよ、うん、それのデモテープを送った人なんですよ、テイトーガーさん。だ俺と同じくらいの年なんですけど、うん、1964年ぐらい生まれの、うん、まあその後ですね、あのそのデモテープものすごく坂本龍一さん気に入って、うん、テクニックはないんだけどとにかくセンスがすごいって取り上げて、あ、まあ、そこから交流が始まったと思いきや、まあ、その時で終わったんですけど、そのテイトーガーさんはその後アメリカに渡ってデザイナー あのパーソンズ大学かなんかな、うん、いや、まあ、デザイナー あのエリートの大学に入って、あのデザイナーの大学あの、まあ、あの好きで学んだんですけど、うん、なんかのデモテープの流れで、うん、なんか坂本龍一さんのアルバムジャケットとかそういうのデザインをやってくれって話が来た、うん、もう最初からこのテイトーガーさん、夢は叶うっていうよく言うんですけど、なんだよそれって。この人はもう幼少の頃から YMO が大好きで、いずれ YMO のとか坂本龍一さんのアルバムジャケットとかデザインをしたいと思ってる、デザインの大学行ってそれを学んでたら、なんか知らないけど音楽の話急に展開されるわけだ。デモテープを認められたわけで、いやあれはすごいんですよ。これさ、デイライトっていうバンドをアメリカで組んで、うん、あの日本人でね、多分日本人っていう名義で一番成功した人だと思う。うん、だ全米ナンバーワンを8週くらい続いてる。僕もそのレコード聞いたことある。まだ20代の後半だったんですけど、すごいね、クラブミュージックとサイケデリックの融合って、今まで誰も試みたことない。うんうん、だから何か新しいことをやろうとしてたわけですけど、ケイトーさんの感覚がとても優れてたわけで、うんうんうん、もうその坂本龍一さんがえらい気に入ったわけで、うん、その後いろいろコラボレーション、音楽の世界に一緒に入ってコラボレーションしたわけで、うん、まあ、この2枚目のアルバムなんですけど、うん、これもまあ、相当坂本龍一さんに影響されたっていう曲ばっかりだった曲で、ちょっとかけてみたいかなと。まあ、それでラジオだから見えないぐらい、あのトレードマックですね。こういう、まあ、こういう人なんですけど。
2: そうですね。
1: こういう人。トレードマックがね。
0: こういう人なんです。素晴らしい、はいはいはい、素晴らしい、かっこいい。とにかく。うん、

0: というわけで、今週はですね、テイトワさんのサウンドミュージアムだった
1: ミュージアム、これね、俺ね、実はね、ファーストアルバムを探してきたんですけど、ちょっと見つからなかった、時間なくて、だからセカンドアルバムを持ってきちゃいました、うん、でもこれはこれでかっこいい、
0: はい、
1: どうでしょう、
0: はい、はい、というわけで、テイトワさんのサウンドミュージアムで行ってみたいと思います。
2: はい、それでは聴いてください。テイトワです。1曲目、タイムアフタータイム、そして BMT、 そしてハッピー、聞いてください。はい。

0: 今週の特集はテイ・トーアさんのサウンドミュージアムでございました。
1: 人家トリオでは皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinke@jinketrio.com、 jinke@jinketrio.com までよろしくお願いします。
0: ほんとね、1ヶ月に1回か、まあ2回ぐらいで私らこう集まってるじゃん、
1: まあ、基本1回だね、まあ、うん、
0: 一応ね、一応、うん、この時間がね本当に話好きで、うん、今さら言うなって感じですけど、
1: 改めて
2: これが嫌いだったら20年続いてないじゃ
1: ないかな、確かにな。
0: で今日ね、なんでこれがいいんだろうなってことを少し考えたんですよ、うん、
1: はい。
0: でまあ今日仮に新宿でラーメン食ったとするじゃないですか、うん、仮に
1: ね、うん、
0: でその後俺は江東区の方まで送ってもらうことになるわけだ、
1: うん、まあまあ、
0: でその時に多分2人は送ってくれるんですよ、
1: うん、
0: でそれで2人は帰ってくわけですよ、
1: うんうん、
0: 普通だったらそこでなんでおめえのために行かなきゃねえんだとかっていう風に出ると思うんだよ。
1: なるほどな。
0: この2人はね優しいのかバカなのか、わかんないけども、ちゃんとというか何も考えずにやってくれる。
1: そんなもんなんだろうなと。
2: まあそうだよ、
1: な別に。
2: でここでこれからラーメンを食べれば錦糸町で食べて、まあそれその錦糸町でバッツリ切るわけにいかないですか。ね。
0: うん。
2: うん、まあ送って帰るわけですか。
0: このね最初からこうプログラムに入ってるのがねいいんだよね。
2: ああなるほどね、
0: うん、それがね
2: 深く考えませんけどね、
1: うん、
0: これがねあるんだよ、
1: 朝から仕事だって、
0: うん、あるじゃん結構そういうとこでギスギスする感じ。
2: ああまあまあそうだよな。
0: 私ら20年ギスギスしないってすごいね。全員バカなんじゃねえかっていう。
1: 全員バカかもしんねえこれ、
0: うん、だって俺だってさ、うん、西ヶ島に来いよとかって言えばいいじゃん。わざわざ荻窪に行くんだから、
2: まずは荻窪出発だもんね。あじゃあ逆に西ヶ島出発にして最終的に
1: 荻窪で下ろすの。荻窪でじゃあお疲れ様です。
2: 時間調節して終電7時からでしょ、
1: うん、
2: それどうよ。
1: でもそれ普通に社長事務所に泊まれるのか。
2: 泊まれるのか。
0: 泊まるもん。だから何とでもなるって考え
2: ちゃう。何とでもなるんだ。
1: でも別にそれが何って話じゃん。
2: でも
1: 俺ら西大島まで来るのに一緒なわけじゃないですか。
2: 西大島やっぱり西大島の出発の方がいいよね。
1: 西大島の出発の方がいいんですよ、
0: うん。まああと最悪シンの家泊まるかとかね、風呂入らせてくれるとかさ、うん、
1: 可能性はある。何でもなる
2: だの、
0: うん、あと銭湯もある
1: し、銭湯もすごい素晴らしい銭湯
2: ある。すごいことはそういうことに関して一生懸命考えたことがないってこと
1: だ。考えようない
2: ですよ。集中してバカっていうところじゃないです
0: か。やっぱそうなんでしょうね。
1: だってさ帰る頃さ何も考えない、だって酔っ払いになってんだから、
0: うん、そうなんだよね。
1: そんなこと考えたらないんだもんね、
0: うん、う
1: ん。
2: まあそういうこと考えるのめんどくさいしな。
0: うん、
2: っていうか分かった、うん、こういうこと考えるのめんどくさいっていうふうにことなんだよ、
0: うん、
2: これはめんどくさいことも考えるようなやつっているんだよ。なんで俺こいつのためにこう時間潰してんだ。
0: あそうね、
2: にこの人のために時間を 3,4 時間潰すことは楽しいから別に OK みたいな、
1: うん、楽しいんだ
2: よ。この人たちの 3,4 時間苦痛だったら一生懸命なんとかすることは考えるよね。だから考えないってことだからやっぱりいい関係だってことなんですよ。
0: 僕ら仲いいね。
1: 仲いいんですよ。基本
2: 仲いいですよ。
0: というわけで来週の特集は何でしょうか。
2: 本当にぶっちゃけてみたいと思います。だからエレファントカシマスのファースト行きたいと思います。
1: マジか、
2: うん、
0: テートは2回目じゃないの。
2: テートはの2回目をやってから行きたいと思います。
1: どんだけエレファントカシマスやりたいと思ってんだ俺。
0: というわけで、来週はですね、テイ・トーアさんのサウンドミュージアムパート2でいきたいと思います。というわけで、もう少し歩きますかね。はい、皆さんもまた来週。

0: Smith would like to know how many robots there are.
1: A. ロボットが仕事をしているんです。

時刻は午後3時になりました。この時間はティーモンキーがフライハーイ、2時間生放送でお送りします。これから頑張る人もあともう少しで終わるというあなたにも、楽しく聞き流しながらも少し耳に残るウィークエンドに向けて、ちょっぴりハイなひとときを一緒に過ごしませんか。あなたからのメールお待ちしています。週末の予定や今の気分、今日の晩御飯何食べるなどなど、何でも構いません。一言よろしくお願いいたします。842@fmview.jp 842@fmview.jp でお待ちしています。先日私病院に行って、そして無呼吸症候群にと診断されたというお話をさせていただいたと思いますが、その後の話をねしたいなと思います。そもそもですね、

まあ、血圧が高いとかですね、あとは朝起きた時に非常にだるいということがあって、まあ、血圧が高い原因で、まあ、病院に行ったわけですけども、そこら辺に原因があるんじゃないかということで、まあ、検査してもらったら、1時間あたりね、寝てる時に1時間あたり平均67回呼吸が止まっていたという診断が出てですね、しかも何でしょう、 SPO2 っていうね、酸素飽和度というのがあるんですけど、普通97以上が正常値と言われているところで、一番最低ラインが 35% しかなかったというね、もう死にかけ状態だったわけですね。なもんですから、先生はですね、あ、もう重症ですって言って、機械をつけましょうってなりまして、その CPAP というですね、機械を、使い始めて1ヶ月ぐらい経ちましたね。最初のうちはですね、まあ、鼻につけるタイプなんですけど、その装着がうまくいかなくて、空気がね、漏れちゃダメなんですよ。その機械から空気を送り込んでくるんですよ。圧力をかけてね。で、その軌道をですね、確保するという機械なもんですから、空気をとにかく送ってくるんですよね。それで、最初のうちはもう、空気攻めみたいな、水攻めならぬ空気攻めみたいになって、って、空気が吸えない状態になってたんですよね。で、それがだんだん慣れてきて、コツが分かってきたんですよ。コツというのはですね、まあ、当たり前なんですけど、マニュアル通りにつけると。僕、マニュアル読むの嫌いなんで、大体こんなもんだろうって構造を解析してですね、そうつけてたもんですけど、どうしても空気が漏れるんですね。あれ、これおかしいなと思って、まあ、説明書を読み直したりすると、あ、こういう風にバンドを通すんだっていうのが分かって、でちゃんとつけられるようになったんですよね。それからですね、割合トラブルなく寝る時もですね、こう自然な感じで呼吸して寝られるようになりましたね。で、機械にですね、どれぐらいこう時間が経過しました、装着時間ですね、画面で出るようになってるんですけども、その画面、最初のうちはね、もう1時間ぐらいしかつけられなかったんですよね。というのは1時間ぐらいすると、その、だんだんと圧力を高めてくるんですよ。空気の圧力をね。で、そして、その空気が、呼吸が止まった時にガッとこう送ってくるわけですよ。そのガッという時に、空気がシャーってなって、それで目が覚めちゃうんですよね。それで、ああ苦しいってなって取っちゃうっていうことが最初の1週間ぐらいで起きてましたね。で、だんだんこの慣れてくると、最近はですね、5時間か6時間ぐらいはつけられるようになりましたね。その、まあ、4時間超えてつけて、朝ね、目覚めがいいんですよね。やっぱりね、シャキって起きれるんですよ。今まででしたら、いや、ね、6時間以上、7時間ぐらい寝て、あーって起きたら、いやーよく寝たなーってなるじゃないですか。なんないですよ、もう。今まではもう、いやー疲れたなーって言いながら起きるわけですよね。何のために寝てるのかよくわからなかったんですけど、でもその機械をつけて寝て、それで5時間ぐらいね、つけて、睡眠すると、全然違うんです。寝起きが違うし、なんかこう血液がねこれは僕の実感で、検査したわけじゃないですよ、検査したわけじゃないけど、サラサラになってるような、血液がサラサラになってるような、そんな錯覚までね、感じちゃうほどちょっと改善されてきましたね。まだまだね、これから全部睡眠時間全部つけられるようにね、慣れていきたいなと思ってるんですけども、ただ欠点一つだけ、その鼻のマスクをしてるとメガネがかけられないんですよ。ですから僕はね、テレビ見ながら寝落ちしたりするのが日課だったんですけど、それができなくなったんですよね。メガネ外さなきゃいけなくなったんで、それだけがちょっと不便かなと思いましたね。

通に考えたらもうホースがついてる状態で寝るっていうのはね、とてもね、不便なことなんですけどもね、なんとかこの CPAP っていう機械がね、卒業できるように頑張っていきたいなと思っております。さあ今日のフライハイなんですけども、第4週ということで誰が歌ってるんで、はい、ありますよ。ぜひご参加ください。よろしくお願いします。

0: フライハイ。
1: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホーム

の協力でお送りします。1週間の西井の動きを室蘭民放長官からピックアップして振り返ってみたいと思います。まずは16日長官からです。投薬の話題。投薬庁25年度まとめ、宿泊 3.9% 減、63万人、訪日客は過去最高、全体の6割占めるという記事からです。東薬庁は2025年度の庁内の観光客入り込み数をまとめました。それによると延べ宿泊者数は62万925人で、24年度と比べ 3.9% 減少しました。一方で訪日客は 6.6% 増加し、全体宿泊数の6割近くを占める35万4884人、記録が残る6年度以降で過去最高を記録しました。訪日客の宿泊者数内訳、国別で見ると最も多かったのが台湾14万1979人、次いで中国が6万7289人でした。道内道外からの宿泊者は振るいませんでした。そして日帰りを含めた観光客数は213万5228人で 6.5% 減ったということですね。まあ、洞爺湖というですね、まあ、25年度ですから、まあ、中国の、ね、関係がちょっとというのが途中から出ましたね。ですので、まあ、中国はトップにいながらも、まあ、途中でこう、ね、来なくなったというようなことがあったにもかかわらず、で増えているということですね。もうやっぱりね、洞爺湖というロケーションがね、もうインスタ映えするのかわからないですけど、自然がいいんですよね。でも日本人の、まあ、国内ですね、国内からは、まあ、来る人が少なかったというのがこの記事から読み取ることができますよね。ですので、まあ、今までのこの自然の魅力、またはですね、そのまあ有珠山とかね、ありますよね、そういう自然も生かしつつ、ジオパークか、世界ジオパーク、も生かしつつ、何かこうもう一つというね、ところが必要になってくるんじゃないのかなと思いますね。まあ、僕が言わなくても分かってるよっていうね、話ですけども、新たなね、観光プログラムとか、体験型のものを考えると。あとはアクティビティですね。こういうのも、ちょっと増やしていく。またはですね、イベントですね。もう、おもてなしイベントとか、そういう、あとは街並み、街づくり、その辺もですね、ちょっとこう少しずつ考えていかなきゃならない時に来たのかなというところですね。まあ、大概こう一回行けばいいかという観光地が結構ありますよね。僕もいろんなとこ行ってますけど、まあ一回行けばいいかというようなとこがねあるんですね、結構ね。これがね、そこをどう打破していくのか、あ、また来てみたいってリピートする、ような施策がねちょっと必要になってくるんじゃないかなと思いますね。続いて20日水曜日の朝刊です。全国将棋所観光振興大会のぼりつ会場、鬼花火でもおもてなし、文化会交流会を実施へという記事からです。全国商工会議所観光振興大会2026 in 北海道が6月2日から4日に登別、札幌、旭川、釧路の4つの市で分散開催されます。登別会場は日本工学院北海道専門学校メイン会場に文化会や交流会を実施します。そして2日7時からは交流会が開かれ、登別函館将棋所が第一滝本館、
室蘭森将棋所がの

登別グランドホテル伊達苫小牧浦河将棋所が登別積水亭をそれぞれ担当。アトラクションとして滝本では、熊舞が披露、登別グランドホテルでは和太鼓陣歌、そして積水亭では伊達武者太鼓が出演すると。で、交流会終了後、登別街道では独自のアフタープログラムとして、参加者を対象にした鬼花火と打ち上げ花火で盛大にもてなすと。すべての行事が終了した後、参加者対象のエクスカーション募集型企画旅行、こちらがあって、日帰りや一泊二日で胆振、日高、小島館内の観光地を巡ると、こういうことが行われるわけですね。この全国商工会議所のこの大会みたいなものが、まあいろいろあるんですよね。いろいろあって全国各地で行われて、その土地土地のでのそこにある将棋所がですね、こういろいろ企画を考えたりとかね、してるわけですよね。ですので、もうね、だいぶこう詰まってきてると思いますけど、もうお仕事終わった後にですね、会員の皆さんが集まっていろいろ話し合って、こうしようああしようっていうのがね、もう何ヶ月も前からね、きっと準備されてるんじゃないかなと思うんですよね。これでもうやりきったとなると、もうこの仲間で盛り上がるというね、仲間の団結もね、固まるというもんなんですよね。それがまあ強いては町の活気につながっていくんじゃないかなと思いますので、いや本当に関係者の皆さん、お疲れ様です。最後まで頑張っていきましょう。はい、なんといってもですね、やはり全国から集まりますんで、まあご案内した通り、3つのホテルが埋まるわけですよ。もうそれぐらい経済効果があるということですよね。いやー、これはね、もう盛り上がるんじゃないかなと思いますね。さあ、来週はどんなニュースが飛び込んでくるんでしょうか。室蘭民放電子版、ウェブ室民も合わせてチェックしてくださいね。ウィークリーニュースお送りしました。

NTT ドコモのコマーシャルでも広く知られた曲ですよね。2017年ししゃも明日もでした。

時刻は3時25分を過ぎたところです。フライハイ生放送で FM ビュービースタジオよりティーモンキーがお送りしています。外見ますと青空が広がっていますね。ただ風がね非常に冷たいんですよね。なんか春らしいなという感じがしますけども、気温を見てまいりましょうか。3時50分の観測で、あ、失礼します。3時10分ですね。3時10分の観測データ、気温と風です。室蘭 10.6 度、南東の風 6.2 メートル、登別 9.9 度、南の風 1.1 メートル、伊達市伊達 13.2 度、南南東の風 7.2 メートル、伊達市大滝 16.2 度、南西の風 2.4 メートル、豊浦町大木 12.9 度、南南東の風 1.6 メートル、白老 10.3 度、南南西の風 6.1 メートル、そして白老森野は9.6 度、南南東の風 1.5 メートルを記録しています。室蘭 10.6 度、登別 9.9 度、伊達市伊達は 13.2 度を記録しています。ちょっとね、暖かいとは言えないですね。10.6 度ね、もうちょっとね気温欲しいところですよね。けどテレビのなんかね報道とか見ていますと、夏は暑そうだと驚かせてられてますよね。いやどうなっちゃうんでしょうね。もう涼しいのを今楽しんでおくしかないかと思いますけどもね。煮干しさんです。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。睡眠時無呼吸大事にしてくださいよ。ありがとうございます。さてさて、都市対抗野球残念ながら北ガスに惨敗ということですね。赤敗、でもまだまだと

ロダンシャークス、この後の予選スケジュールを教えてくださいといただきました。ありがとうございます。これで敗者復活戦に、なるわけですけども、この後は24日日曜日8時半から、ウィン北広島と対戦ということですね。まあ、作戦通りなんじゃないですか。わからないですけどね。まあ、ここで勝ってもね、また、二次予選でまた北勝つと当たるもんですからね。まあ、ここは、一つ力を温存してですね、この本番に、二次予選に進むというのが、いいんじゃないかなと思いますね。これ作戦じゃないかなと僕は思ってはいるんですけどもね。どうなんでしょうか。まあ、ここが抜ければもう決定ですから、二次予選なのもんですからね、なんとか勝ってほしいなと思っています。煮干しさんもね、ぜひ応援してくださいね。そして、二次予選は FM ビューチャンネルで、 YouTube チャンネルで、放送いたしますので、配信いたしますので、ご注目いただきたいと思います。煮干しさん、ありがとうございます。続いてですけども、野良猫さん、ありがとうございます。中島の、あ、こんにちは、こんにちは。中島のドンキにペヤングペタマックス売ってました。おー、やりますか、第2弾。ワクワクナイトでですね、このギガマックスっていうね、ペタマックスの量が少ない版ね、ギガマックス3個かな、2個か、2個を食べるという企画をやりましたね。すごいですね。まあ、野良猫さんもご参加いただきまして、ほとんど食べたんじゃないですか、野良猫さんがね。すごいですね。ペヤング、ペアのヤングが分け合って食べる、やっと時代が追いつきました。そういう意味だったんですね。ちょっと知らなかったです、すいません。ほう、まあ、ギガマックスとかペタマックスね、注意書きにね、一人で食べないでくださいっていう注意書きがあるぐらいですからね。はい、第2弾ちょっとね、やりましょう、近々ね。またこういうね、ペヤングの他にもなんかすぐ大きいね、インスタントラーメンがあったら、それもやってみたいなと思いますね。野良猫さん、ありがとうございます。山形の芋男爵さん、ありがとうございます。ティーモンキーさん、こんにちは、こんにちは。1時間前にティーモンキーのアニソン世界団に初めて投稿しました。ありがとうございます。新庄市、昨日から降り続いた雨は昼に止み、今は晴れですよと。そして今日は仕事が休みなので、週末は土曜に出勤して日曜は休みです。あ、いいですね。ちなみに日曜は母と100年構想リーグのモンテディオ山形のホームゲームに行きます。ホームゲーム、あ、サッカーの観戦ですね。いいですね。ティモキーさんはこの週末の予定ありますか。それではよろしくお願いいたしますといただきました。ありがとうございます。週末の予定はですね、ちょっとですね、もう仕様がありましてね、ちょっと自分の時間は取れなそうですけども、でもね、土曜日、明日ですね、30日のティーモンキーのアニソンは世界だ放送分の収録が明日なんですね。ですから明日収録があるんですね。ちょっとね、アニメをね、もう2時間たっぷり聞くっていうのがね、ちょっと楽しみなんですよね。収録があるんですけど、やる側も楽しみですね。もうアニメのね、こうオタクと集まってね、ワイワイやる、楽しんでお話ししますんでね、ぜひアニメ好きな方、そうでない方もですね、ぜひ聞いてください。5月30日放送になります。そしてリクエスト、アニソンにリクエストをいただきたい、またメッセージもね、お待ちしております。842@fmview.jp にですね、アニソンは世界だって懸命に書いていただいて、リクエストメッセージよろしくお願いいたします。

ゾナゾデハイ。さあ、頭の体操の時間ですよ。ぜひなぞなぞ解いてみてください。お仕事中の方は頭の中で考えてください。では行きますよ。駅は駅でも、ステーションね、駅は駅でも、お尻にありそうな赤い駅ってなんだ。駅は駅でも、お尻にありそうな赤い駅ってなんでしょう。正解はコマーシャルの後。

0: フライハイ。
1: 今日もさぎりはいい湯だな。濃くて気持ちいい。
2: ちょっと近所の温泉へ。天下の名湯登別温泉、温泉銭湯湯本さぎり湯。
1: いい湯だな。
3: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ。いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: さあ、なぞなぞ分かったかな、どうかな。問題いきますよ。駅は駅でも、駅はステーションね、駅は駅でもお尻にありそうな赤い駅ってなんだという問題でございました。メールいただいてます、ありがとうございます。BB さん、 T 様、こんにちは。
2: こんにちは。
1: 答えは血液。はい、大正解。どうでしょう、簡単でしたかね。はい、伊達市のもぐらさん、血液ですか。はい、正解です。ということで、正解は血液でした。

歌ってるんだよ。はーい。さあ、これからですね、カバー曲を放送します。カバー曲、その曲誰が歌っているのかをぜひ当ててみてください。謎などと同様、お仕事中の方は頭の中で考えてみてくださいね。正解が分かった方、お手すきな方はですね、842@fmview.jp へお送りください。よろしくお願いいたします。今日はですね、初級編と、まあ中級編なのかな、上級編まではいかないぐらいの2曲をご用意いたしました。1曲目はですね、井上陽水のリバーサイドホテル。いやー、名曲ですよね。こちらを誰が歌っているのかをですね、当ててください。答えが分かった方は842@fmview.jp へお願いいたします。リバーサイドホテル、誰が歌ってるんでしょうか。

まですごい簡単じゃないですか。はい、ではメールいただいてます、ありがとうございます。見ていきます。まずはもう全員正解ですね。はい、うちさんありがとうございます。福山雅治さん、そして北区のとんちゃんさんも同じく福山雅治、 BB さん、ダルタサービス問題、福山雅治、伊達市のもぐらさんはいましたね、ということで、はい、正解、皆さん正解です。ちょっと簡単でしたかね。はい、続いてですけども、まあ中級編なんでしょうかね。ちょっと誰かなとなるかもしれません。吉幾三のオラ東京サイクだありましたね。こちらを誰が歌ってるのかを当ててみてください。

エレアね、生まれた金方見たことね、喫茶もね、つどいもね、まったくわけもノリしとる。ばあさんだ、じいさんだ、地図を握ってそらをがむ薬やね、笑顔。

のぞきもねレーザーディスクは何もねだカラオケはあるけれどかける機会を見たことね新聞ね雑誌もねたまに来るのは回覧板信号ねあるわけね俺の村には電気が

さあリスナーの皆さん、分かったかな、ちょっと難しかったかなというところもありますよね。ウッチーさんは千正夫さんかなということでしたけれども、違います。伊達市のもぐらさん、コロッケさんですかということですけれども、違います。BB さんですけども、本人にしか聞こえないという、そうですよね、ちょっと見事なとこありますよね。北区のトンちゃんさん、コロッケ、違います。ウッチーさん、諏訪秀夫さん、違います。ということで、今回ですね、まあ、FM ビュースタッフにも聞いたんですけども、正解率ゼロです。 0%。 伊達市のもぐらさん、りんごちゃんですかということですけども、はい、正解。そうです、りんごちゃんなんですね。ちょっと見事なね感じですよね。これ一回僕聞いた時、本当あれもう本人じゃんとかね思っちゃったぐらいですよね。はい、ではまた第4週の金曜日、お付き合いよろしくお願いいたします。誰が歌ってるんで、はいでした。

今日は金曜日、明日は休みかな。ちょっぴりハイな気分のこの時間にお送りする生放送フライハイ、5時までお付き合いください。フライ

スホームストア、お買い物でハイ。アークスホームストアの提供でお送りします。本日夕方買い物に行かれる方、また週末買い出しに行かれる方、スーパーアークスホームスターをご利用ください。お買い得商品たくさんございます。どんな商品がお安くなっているのか、売り場から直接お電話でお聞きしていますが、本日のご担当の方がですね、風邪をひいて声が出ないということですので、私からご紹介させていただきます。本日89円均一祭最終日となっています。89円、どんなものが89円なのか一例をご紹介しますと、青果コーナーからはカブナメコ1パックです。あとは、豆苗 ブロッコリースプラウト、カットブナシメジ、ベビーリーフ、ニラ、小松菜、こちらが89円となっています。その他マルちゃんの4本入りソーセージなども89円、他パンだったりお菓子だったりとお買い得商品たくさんございます。48円均一もありますよ。青果コーナーからは、長芋 100g あたり、そしてかいわれ大根1パック48円です。精肉コーナーからは焼き揚げハンバーグ 70g1 枚が48円、カルピスウォーター 350g、 これ缶ですね、缶のカルピスウォーター、カルピスソーダ、メロンクリームソーダ、カルピスソーダ、各 350ml 入って48円。コカ・コーラ社のリアルゴールド、ミニツメイドクー、オレンジリンゴ、コカ・コーラ、各 160ml ですね、こちらが48円と、他にもたくさんございます。ぜひ売り場でね、ワゴンで展開しておりますので見てみてくださいね。そしてお魚の日ということで、お魚がお買い得となっています。ビンチョウマグロ刺身用 100g あたりが195円です。原料原産地名が北海道の道産蒸しホタテ、生食用が 100g あたりが295円です。そしてシラス、シラス干し 100g あたりが298円、銀鮭ハラスですね、こちらが 100g あたり195円となっています。その他、きゅうり1本48円、6本で280円、ほうれん草が1袋148円、お肉ですとアメリカ産の豚ロース、生姜焼きを切り身、そして切り落とし 100g あたりが108円です。北海道産の生肉を使った牛豚ひき肉が168円 100g あたり、ラルズのひき肉は 100% 生肉を使用しています。北海道産の北の米国庫、もも肉、胸肉、手羽先などが表示価格より2割引きとなっています。北海道産の玄米とローズマリー粉末で育ったこだわりの鶏肉です。北の米国庫各種2割引きとなっています。表示価格より2割引き。 CGC のおいしんぼクラブの焼きそば3玉入り、そして濃いミニおぼろタレ付き、こちらが128円となっています。デリカコーナーからはガブうまハムカツ、6切れ入って1パックが298円となっています。大変お買い得です。で、本日お買い得商品をご紹介しました。また土曜日にですね、新たな折り込みチラシが入ります。

週末バーベキュー、子供も大人も笑顔になる屋外パーティーということで特集が組まれています。でこちらは23日土曜日から25日月曜日の特集となっています。焼肉です。でこちらは23、24、明日明後日ですね、の商品となりますが、焼肉人気の5種盛り、これね非常に便利でボリューミー、本当はねいろいろね、あのパックで何種類か揃えるじゃないですか。そうするとね、こう金額も結構いくんですよね。それがこうよりどりでちょんちょんちょんちょんとこう盛り合わせてくれてるパックなんですよね。こちらが 800g かな、 800g 入っていまして、600かもしれない、すいません、とにかく持ってあります。はい、1980円となっています。そして、焼き鳥、鶏もも肉もありますよ。こちらが750円となっています。18本入りですね。豚の骨付きスペアリブ、これもね焼いて食べると美味しいんですよね。 100g 当たり138円でお買い得です。その他バーベキューに使う炭とか、あとは焚き付け、文化焚き付けなどもですね取り扱っていますので、もうスーパーアクスホームストアで全てがバーベキューのねセットが全て揃うようになっています。そして土曜日から日曜日23から25日までですけども、ホームストア各店は10倍です。ホームストア各店は10倍。そして、ホームストア、スーパーアークスは5倍となっています。ララポイントですね。ララポイントが、5倍、10倍となっています。24日日曜日が、ホームストア各店は15倍となっています。はい、スーパーアクスは10倍ということです。では23日土曜日朝9時開店、こちらからお買い得商品をご案内で、ご案内いたしましょう。まずはピーマン 100g あたり、そして白菜4分の1カットが99円です。黒松菜の天然水が1本70円となっています。続いてキノコよりどりセール開催中です。開催です。えのきだけ、ぶなしめじ、まいたけ、エリンギ、こちらが、1つが78円、組み合わせ14個で295円となります。そしてテレビ CM 放映予定の北海道産豚ローススライス 100g あたりが146円。そしておひとり様に2点限りのお買い得商品、平和のおかずのりが217円となっています。豚ロース切り身、生姜焼きを豚丼用ですね、こちらが158円 100g あたり。そしてアワビいかがでしょうか、刺身用です。1バッグ980円となっています。はい、23日土曜日お買い得商品ご案内いたしました。続いて24日日曜日朝9時開店、こちらからお買い得商品をご案内いたします。まずはお一人様2点限りの解読商品、サラサラキャノーラ油、こちらが255円となっています。これは 900g 入ってますよ。サラダ油です。キャノーラ油、こちらが 900g 入って255円、お一人様2点限りの解読商品。続いてテレビ CM 放映予定の冷凍食品ニチレイ本格炒めチャーハン、 480g が入って368円となっています。続いてお肉です。北海道産の豚バラブロック168円です。 100g あたり168円。日本ハム、高純粗挽きポークウインナー大袋です。 440g 入って580円となっています。さらにララポイント50ポイントをプレゼント。北海道の、小粒納豆ですね、3パック入って79円となっています。大変お買い得です。そして25日月曜日朝9時開店、こちらもご案内いたします。

日月曜日限りですけども、パークスなら JCB カードでお支払いのみの対象、クイックペイとクイックペイ、クレジットとクイックペイでのお支払いでご請求時 5% お戻しとなります。詳しくはチラシの方をご確認いただきたいと思いますが、25日限りです。25日は、冷凍食品特価セールとなっています。黄色いポップが目印です。お買い得商品いくつかご案内いたしますと、こう1点ですね、お味噌です。お味噌 750g 入りまして235円となっています。ネスレエクセラの詰め替え用、こちらが 100g 入って655円です。まるちゃんの焼きそば、そして三好の餃子9個入りが178円となっています。お買い得商品たくさんございます。詳しくは明日織り込まれるチラシをご覧ください。ご紹介した商品品切れの際ご容赦ください。ご紹介した価格は消費税抜き価格でご紹介しました。このコーナーはスーパーアークスホームスターの提供でお送りしました。

0: 室蘭民放みんなの水族館は楽しさいっぱい。たくさんのお魚や海の生き物がみんなを待ってるよ。楽しいイベントも盛りだくさん。お得なシーズンパスポートも1枚1000円で販売中。笑顔あふれる水族館にさあ出かけよう。
1: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュ
2: ー。ホテル、レストラン、学校給食、病院給食、グループホーム、
3: お弁当屋さん、お蕎麦屋さん、ラーメン屋さん、居酒屋さん、
4: パン屋さん、ケーキ屋さん、
5: お祭りやイベントでもお世話になっております。あなたのすぐそばにもくすもとフーズが4時をお知らせします。

時刻は4時になりました。この時間は気象情報をお伝えします。 FM ビューがあります室蘭市みゆき町 FM ビュー、B スタジオから見える様子ですけども、青空広がっていますね。雲一つない空が広がっています。お天気カメラで見てみましょう。こちらは伊達市方向ね、室蘭から伊達市方向を向いているカメラですけども、こちらもそうですね、雲一つない空が広がっていますね。遠くの有珠山、昭和新山も見えています。では続いて札幌です。大通公園ライラック祭りですね、やってますね、にぎわっています。天気良さそうです。続いて新千歳空港を見ますと、青空ではなくてグレーの空が広がっています。続いて函館です。函館も天気いいですね。もう遠く、今ですね、いつもですと北東市方向を向いてるんですけど、今日はですね、上磯の方ですかね、木古内方面の方にカメラが向いていますが、そちらもくっきりと見えている状況です。で続いて岩見沢です。岩見沢は天気いいですね。街路樹の影がね、もうくっきりと映るぐらいのお日様が照っております。続いて帯広です。帯広も天気いいですね。遠くの何ですか。

大雪連山か何か分かりませんが、カメラに映っています。天気いいですね。続いて最後は広尾です。広尾もおーいいですね。海の青とそして空の青こう続いてる感じがしますね。とてもいい景色が広がっています。広尾です。全道各地の様子見てきました。続いて峠の様子です。中山峠頂上付近青空広がっています。遠くの、景色もバッチリ見えています。見通し良さそうです。続いて美笛峠です。美笛峠も天気いいですね。はい、見通しもバッチリです。峠の様子をお伝えしました。それでは気温です。3時50分の観測データ気温と風です。室蘭 10.8 度、東南東の風 3.3 メートル、登別 10.3 度、南南東の風 1.4 メートル、伊達市伊達13度、南南東の風 6.9 メートル、伊達市大滝 15.9 度、南南西の風 2.3 メートル、豊良町大木市は 12.3 度、南の風 0.7 メートル、白老10度、南の風 6.7 メートル、白老森野は 9.2 度、南南東の風 1.8 メートルを記録しています。室蘭は 10.8 度、登別 10.3 度、伊達市伊達は13度を記録しています。注意報警報です。先ほどまで発表されていた濃霧注意報が解除されました。現在霜注意報が発表されています。胆振地方明日の朝、霜に対する注意が必要です。農作物の管理などご注意ください。続いて天気予報です。22日11時室蘭地方気象台発表の天気予報をお伝えします。今日22日金曜日は曇りのち晴れ、南の風曇りで夕方から晴れるでしょう。波の高さは 1.5 メートルです。降水確率午後6時まで、そして午後6時から深夜12時までともに 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は14度です。明日23日土曜日晴れ時々曇りです。南の風晴れで朝晩は曇るでしょう。海の波の高さは 1.5 メートル。降水確率は深夜12時から朝6時まで、朝6時から正午までともに 0%。 室蘭の朝の予想最低気温が9度、日中の予想最高気温は12度となっています。海峡です。北海道付近今日から明日にかけてオホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われますが、明日の夜には日本海から低気圧が近づく見込みです。このため明日は気圧の傾きが大きくなるでしょう。週間天気予報で見ますその先の天気、24日日曜日です。曇り時々雨、降水確率 70%、 室蘭の予想最高気温14度、最低気温が8度です。月曜以降お日様マークほとんどないですね。雲が多い、月曜日から金曜日までとなりそうですが、まだ予報が変わるかもしれませんので、今後の発表に十分注意してくださいね。今の予報ですと気温が高めですね。月曜日は18度まで上がる予想となっています。以上気象情報でした。

続いて交通情報です。高速道路の状況です。ネクスコ東日本によりますと、道内の高速道路通行止めの箇所ございません。

続いて JR の情報です。北海道新幹線遅れに関する情報はありません。在来線、室蘭線、室蘭エリア、こちらも遅れに関する情報はありません。詳しい運行状況につきましては JR 北海道のホームページまたは JR 東室蘭駅へお問い合わせください。続いてフェリーです。津軽海峡フェリーの運行状況です。室蘭青森間、函館青森間、函館大間間、いずれも通常運行を行っています。詳しい運行状況につきましては津軽海峡フェリーへお問い合わせください。詳しい交通情報につきましてはこの後のオレンジでもお伝えします。交通情報でした。

この時間はフライハイ、生放送で FM ビューとYラジオにお送りしています。

この時間は FM ビューからのお知らせです。防災訓練放送実施のお知らせです。令和8年度伊達市総合防災訓練の実施にあたり、緊急割り込み放送を実施します。実際の災害とお間違いのないようご注意ください。訓練は明日です。5月23日土曜日午前10時3分ごろ放送いたします。訓練の放送いたしますのでご注意ください。令和8年度伊達市総合防災訓練の実施にあたり、緊急割り込み放送訓練を実施します。実際の災害とお間違いのないようにご注意ください。明日です。23日土曜日午前10時3分頃に訓練の緊急割り込み放送を実施いたしますのでご注意ください。

続いて津軽海峡フェリーお得なタイムセール実施中です。函館青森航路最安値商品の再発売が決定いたしました。普通車ドライバー込み1万円のタイムセールとなっています。実施中です。こちらの商品ですけども、6月19日金曜日17時までの販売となっています。そしてこのタイムセールでご乗船いただけるのが6月1日から7月の17日金曜日までのご乗船分までとなります。対象は函館青森航路です。等級は変更することができません。スタンダード限定となっています。対象はですね、普通自動車車の長さ6メートル未満、軽自動車、そして同乗車もですね、お安いんですよね。片道料金です。普通車が1万円ドライバー込みですね。そして同乗車大人が1500円となります。軽自動車の方は9000円ドライバー込みですねとなります。予約はインターネットウェブ予約限定となります。ドライバーを含めて8名までとなります。車の定員を超えてご乗船することができません。そして等級も変更することができません。そして決済が終わりますとキャンセル料 100% となります。こちらの商品はウェブでご予約いただきたいと思います。お問い合わせは室蘭支店 0143-83-4080 0143-83-4080 室蘭支店へお問い合わせください。営業時間は9時から18時までとなっています。津軽海峡フェリーでは普通車ドライバー込み函館青森航路1万円タイムセール実施中です。津軽海峡フェリーからのお知らせでした。

1984年に発売されたこの曲、30周年でレコーディングをし直しました。2014年発売、中森明菜、飾りじゃないのよ涙は、でした。

フライハイ。スポーツでハイ。

地域のスポーツの情報を室蘭民放室民スポーツよりご紹介します。まずはシャークスです。社会人野球の第97回都市対抗野球大会北海道地区一次予選は18日

野幌総合運動公園公式野球場などで3回戦と代表決戦が決定戦が行われました。日本製鉄室蘭シャークスはダブルヘッダーの1試合目の3回戦を突破したものの、続く代表決定戦で北海道ガスに5対9で敗れました。二次予選進出をかけ24日の敗者復活戦に回ることとなりました。続いて少年野球の話題。少年野球の高円宮杯第46回全日本学童軟式野球大会室蘭支部予選は17日室蘭市宮の森町の中島公園野球場で準決勝と決勝が行われ、決勝では幌別ベアーズが10対8で八王子平ジャイアンツを制し2年ぶりの優勝を飾りました。6月20日から22日に新日高町で行われる南北海道大会に出場します。続いて第5回西伊吹地域学童軟式野球選手権大会の決勝戦が室蘭少年野球場で行われ、幌別ベアーズが八丁平ジャイアンツに8対1で勝利し大会4連覇を果たしました。幌別は8月3日から5日エスコンフィールド北海道で行われる2026ファイターズチャンピオンシップアンダー12に、イブリ代表として出場するということです。続いて第46回高円宮杯全日本学童軟式野球西イブリ大会兼第55回全道少年野球西イブリ大会が16日17日の2日間伊達市長和町の北田伊達スポーツ公園野球場で開かれ、決勝では伊達パンダーズが最終回に逆転し16年ぶりに大会を制しました。続いてマラソンの話題。洞爺湖です。新緑の洞爺湖畔を駆け抜ける ANA 洞爺湖マラソン2026が17日に行われ、道内外からエントリーした総勢およそ6000人が完走を目指しベストを尽くしました。朝から快晴のこの日、ランナーたちは洞爺湖温泉街の、交差点をスタート、日差しを受けて輝く湖面や見頃の魚を見ながらゴールを目指しました。続いて登別鯉のぼりミニマラソン250人参加です。登別市子ども会育成連絡協議会主催の第50回鯉のぼりミニマラソン大会が17日登別市桜木町の川上公園運動広場で開催され、およそ520人の参加者が元気よくコースを駆け抜けました。親子で一緒に走れることもできるこの大会、子どもとスピードを合わせ声援に手を振って走ったり、最後に手をつないでゴールするペアなど思い思いにゴールまで走り切りました。続いて障害者スポーツ大会西伊吹館内で21年ぶりに熱戦という、記事からです。道内最大規模の障害者スポーツのイベント第64回北海道障害者スポーツ大会が10月4日西伊吹館内で開かれます。室蘭市の日光室蘭スポーツパークなど4自治体の合計4会場で開催、陸上や車椅子バスケットボール、サッカー、ソフトボール、フットボールの5種目を実施します。西伊吹では第64回大会以来21年ぶりです。日光室蘭スポーツパークでは陸上競技が行われるほか、登別総合体育館では車椅子バスケットボール、学びの里サッカー場ではサッカー、豊浦町民グラウンドはソフトボール、フットソフトボールの会場となります。続いて、伊達出身の、パワーリフティング選手権で、優秀な成績を収めたという記事からです。伊達市出身の専門学校生郷田さん、第29回北海道クラシックパワーリフティング選手権大会のクラシック

クラシック男子59キロ級で2連覇を達成しました。総重量に520キロを持ち上げ、北海道記録を更新。目標だった来年2月の全国大会の出場権 も手にし、嬉しいと練習に熱を入れています。続いてサッカーの話題です。高体連室蘭支部大会サッカーは19日伊達市東臼町の学びの里サッカー場などで1回戦6試合が行われました。室蘭清水ヶ丘室蘭登別星稜は苫小牧高専に2対3で敗れ1回戦敗退。室蘭境や室蘭工業、工業高校などが2回戦へ駒を進めました。そして20日ですね、同じく、2回戦4試合が行われ、室蘭境は室蘭工業に2対1で競り勝ち、準決勝進出を決めました。北海道大会、北海道大谷室蘭も静大に快勝するなど4強が出揃いました。以上、地域のスポーツの話題をお送り、室蘭民放室民スポーツよりお送りしました。

続いては上映情報です。ディノスシネマズブルーランの上映情報を、お送りします。ディノスシネマズブルーランの協力でお送りします。上映中の作品です。ご紹介していきましょう。まずは坂本デイズです。週刊少年ジャンプ連載の大ヒットコミックをスノーマンの目黒蓮主演で実写映画化。引退して個人商店を営む伝説の殺し屋が愛する家族と平和の日常を守るため戦いに身を投じる姿をコミカルに描きます。もう何回もねご紹介しております。大変ですね本当にね。毎回撮影の度およそ4時間かけて、この殺し屋なんですけども、普段はねもう僕のようなブヨブヨーンとした体型なんですけども、いざそのこうアクションシーンっていうんですかねなんて言うんでしょう、もうフォルムがね全然違うんですよね。その演じ分けをしているわけですけども、その演じ分けが8キロの特殊メール、特殊メイク、これで演じ分けていると。ですから毎回ねもう大変なんですね。そしてまあ戦い方もねユニークなんですよね。もう周りのいろんなもの、箸とかねトングとかそういうものでねもう戦っていくんですよね。それ武器になるのっていうようなね、ものでも戦っていくんですね。そこが面白いところですね。でこの作品の、監督がですね銀魂シリーズなどの福田雄一監督が、脚本も手掛けています。家族全員で楽しかったねと言える映画にしたかったということですね。福田監督の盟友室剛、佐藤二朗も出演しています。坂本デイズはこの後18時10分からご覧いただけます。続いて名探偵コナン、ハイウェイの堕天使ですね。

29作目となっています。劇場版の第29作目です。まあ、先日ですね、悲しいお知らせがねありましたよね。南役の方がね、声優さんがねお亡くなりになったということですけども、まあ、最後の声を当てた最後の作品かなとなりますのでね、もうそろそろまだ見てないという方は早く見た方がいいかもしれませんね。はい、名探偵このハイウェイの堕天使、この後18時20分からご覧いただけます。続いて映画ドラえもん45作目です。1983年に公開されたシリーズ4作目、のび太の海底祈願場をリメイクしています。僕も見てるんじゃないですか、オリジナル版ね、映画館で。はい、まあ、ジノスシマズブルランですけど、昔は菅井劇場とか言ってたと思うんですけど、そこで見たような気がしますね。そしてスーパーマリオギャラクシームービーです。任天堂のゲームスーパーマリオシリーズの世界をアニメーション映画化し、2023年に公開されて全世界興行収入が13億ドルを超える大ヒットを記録したザ・スーパーマリオブラザーズムービーのシリーズ第2作目となっています。こちらがね、もう大変な大人気作品となっております。今回はヨッシーが出てきますよ。ヨッシー、クッパジュニアが抱く邪悪な野望を阻止するため宇宙を舞台にした新たな冒険に出ます。スーパーマリオギャラクシーってゲームでありましたよね。うん。でこの映画を手掛けているプロダクション、こちらがミニオンズやシングシリーズを手掛けているイルミネーションですね。それと任天堂が共同プロデュースしています。まあ、今日金曜ロードショーではシングかな入るね。あ、シングじゃない、ミニオンズか、ミニオンズが入りますね。そして吹き替え陣も同じです。前作と同じとなってます。はい、ということでご紹介してまいりました。そしてね、今日から上映がスタートする作品があるんですよ。全世界のスターウォーズファンが待ってましたというものですね。スターウォーズマンダロリアン&グローグという作品です。いやー、もう何年ぶりでしょうかね、このスターウォーズシリーズの上映というのがね、久しぶりのような気がしますけどもね。7年ぶりですね、7年ぶり。ドラマシリーズマンダロリアンありましたね、テレビシリーズであったんですよ。はいはい。それがマンダロリアンで描かれていた孤高の賞金稼ぎマンダロリアンね、とフォースの力を秘めた幼い存在グローグの物語を壮大なスケールで描くと。で、物語はスターウォーズジェダイの帰還の後の銀河ですね。ジェダイの帰還エピソード6ですけども、1983年に公開されたものですね。まあ、スターウォーズシリーズ、まあ、ご存知の通りだと思いますが、順番がエピソード4、5、6、1、2、3の順番でね作られていますからね。まあ、そのジェダイの帰還からの後の話ということになります。帝国崩壊後も新共和国の統治がうまくいかず、無法者や帝国軍残党がはびこる混沌とした時代が続いていました。そんな中、強大なフォースを秘めた孤児グローグはその力を狙う者たちに追われる存在となります。彼を守ることを決意した賞金稼ぎディン・ジャリンことマンダロリアンは、危険に満ちた銀河を旅しながら次第に親子のような絆を育んでいくというストーリーですね。

まあこの作品では成長したグローグがルーク・スカイウォーカーの下で特訓を積んだフォースの力を駆使する姿も描かれています。いろいろファン必見のねシーンがたくさん出てきますね。ドラマシリーズあったんですけども、まあ見なくてもまあ大丈夫じゃないかなと思いますね。はい。そしてなんといっても見どころ、まあ見どころ全部見どころっちゃ見どころなんですけども、最初の本当に最初のもうバーンと始まった後の十何分間ぐらいのこのなんアクション戦闘機っていうのあれなんていうの、あらもうすごいですよ。ぜひ見てみてください。圧巻です。もうあっという間のもうエンドロールになると思います。その字幕版もと吹き替え版が上映されていまして、吹き替え版がこの後18時30分からご覧いただけますね。ぜひこのねスターウォーズこそ映画館で見なきゃダメでしょっていうものとなっています。その鑑賞ペアチケット欲しいという方はですね、842@fmbu.jp に住所、氏名、そして電話番号じゃないや、フライハイの感想を書いて、住所、氏名、フライハイの感想を書いて送ってください。当選は発送をもって返させていただきます。どしどしご応募ください。お待ちしております。ディノス・シーマズ・ブルーランの上映情報をお送りしました。

いろんなミュージシャンが影響を受けたというバンドです。1980年 ARB、 イカれちまったぜでした。フライハイ。ビクトリーソイルの星座占い。

0: 西ぶりの山奥に住む謎の占い師ビクトリーソイルに今晩の酒飲み盛り上がり度合いを星座別に占っていただきました。あなたの星座はどうでしょうか。 A から E クラスに分けて発表しますよ。まずは E クラス、少々控えめにいきましょう。 E クラスは天秤座カニ座のあなた、おすすめのお酒はカフェドパリストロベリー。 D クラス、美味しいお酒をチビチビやりましょう。 D クラスはおひつじ座サソリ座ヤギ座のあなた、おすすめのお酒はサッシーポワール。 C クラス、10月からビールが安くなる前祝いやりましょう。 C クラスは魚座牡牛座水瓶座伊手座のあなた、おすすめのお酒はキリン一番搾り。 B クラス、北海道の日本酒で盛り上がれそう。 B クラスは獅子座のあなた、おすすめのお酒は小林酒造北斗随走。そして A クラス、ちょっと弾けちゃってもいいかも。 A クラスは乙女座双子座のあなた、おすすめのお酒は酒ハンドレット来日。お酒は二十歳になってからマナーと節度を持って楽しみましょう。飲酒運転は法律で禁止されています。信じるも信じないもあなた次第。ビクトリーソイルの晩酌星座占いお送りしました。
1: 昭和21年創業吉田屋秘伝の味をお店でテイクアウトしてお家で、U パックで遠くのあの人にも食べていただきたい。室蘭市中央町2丁目、電話 23-2948、 室蘭焼き鳥吉田屋。
2: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: これから頑張る人も、あともう一息の人も、ほんのひととき、リラックスしませんか？フライハイ、ティーモンキーがお送りしています。

スイート、グルメでハイ。さて皆さん、美味しいものは大好きですか？大好きです。ありがとうございます。美味しいものを紹介するコーナーとなっています。 FM ビューが発行していますプレビュー2026春号出てます。

せ、いろんなとこで配ってますせ。ぜひね、見かけたらまだ家に持って帰ってない人がいましたら持って帰ってください。テイクフリー、無料となっております。はい、今回の特集は朝早くから食べられる店です。朝早くから食べられる店、モーニングとかね、そういうことでしょうね。素敵な朝食いかがでしょうか。特集が4ページから8ページまでドドドドーンと載ってあります。はい、ぜひご覧になってください。今日はですね、その他のページをですねご紹介していきます。いや、もうね、美味しいものを紹介するコーナーと言ってたんですけれども、はい、はい、その4ページに掲載されているギャブという店ですね。スペシャルモーニングセット、トーストサラダ、半熟卵、生ハム、あんこ、カスタードプリン、ドリンク付き、ここまでもついて1000円、安い。あー、食べたいっす。モーニングセット夜に食べたいぐらいのね、美味しそうですね。父さん、チキンカレー800円も美味しそう。玉ねぎと牛乳の甘みとスパイスの辛みのバランスがもう絶妙な一皿。うずらの卵や鍋、野菜の素揚げなど、その日の付け合わせも美味。室蘭市中島町3丁目29の1にあります。詳しくは4ページねご覧ください。もうなんかこうよだれが出そうな感じで今お話ししておりますけどもね。その他ですね、プレビューに、ご協賛いただいています各スポンサーの皆さんのですね、広告も掲載しておりますし、そして11ページ12ページはですね、見開きでタイムテーブル、番組表となっています。そして13ページからはですね、番組紹介がありますよ。はい、レギュラーの番組行ってけますらっしゃい、ラフオレンジ、なども載っています。あ、うちの番組フライハイが載ってないですね。あ、載ってました。15ページに載ってましたね。というように番組紹介がずらずらーと書いてあります。で、コーナー紹介もありますよ。そして19ページにはイベントカレンダーがあります。はい、イベントカレンダー、6月27日が洞爺湖漫画アニメフェスタって書いてますね。その他 FM ビューサポーターズクラブ追い風のですね、募集の案内と、そして21ページには防災士荒町美希さんのですね、ドヤ顔防災サバイバル術も載っておりますからね、こちらも見てみてください。というように内容盛りだくさん、プレビュー、 FM ビューが発行していますプレビュー、ぜひご覧ください。

この季節にぴったりの曲なんじゃないでしょうかね。1998年、ラルカンシエル、ダイブトゥーブルーでした。

2時間生放送でお送りしてきましたフライハイ、お付き合いありがとうございました。この後も FM ビュー Y ラジオの番組とお付き合いをよろしくお願いいたします。この後オレンジ、そして18時からはセブンスガーデン、18時30分からは中島の音さん、19時からは〇〇ゲーム音楽聞こうぜ、19時30分からご安全に、そして

20時30分からは変態ラジオという風にもうすごい番組続いていきますので、この後もお付き合いをよろしくお願いいたします。過ごしやすい季節となってきましたね。でも寒暖の差ありますからね、体調管理気をつけていきましょう。霜注意報も出てますからね、お花そして農作物の管理ね、気をつけてくださいね。ここまでのお相手はティーモンキーでした。この後オレンジ井川さん登場です。

皆さんこんにちは。5月22日金曜日、時刻は午後5時となりました。ここからは情報をぎゅっと詰め込んだ60分、 FM ビューオレンジお送りします。本日のオレンジは井川靖子がお送りします。この後午後6時までお付き合いよろしくお願いします。

地域を知る室蘭民放、今欲しい情報、今知りたい情報、室蘭民放本市とウェブ室民で正確な情報をお届けします。地域に寄り添う室蘭民放。

室民ニュース。ここからは本日5月22日金曜日、ウェブ室民からのニュースをお送りします。室蘭市内で唯一の映画館、リノスシネマズ室蘭と隣接するボーリング場ギーゴボール室蘭がともに8月末で閉館することを受け、有志団体が存続を求めて署名活動を続けています。3月上旬から集めた署名は20日時点で3500筆を突破しました。5000筆を目標に今後も市民に賛同を呼びかけ、地域の娯楽文化を守りたい考えです。署名活動を行っているのは室蘭にボーリング場、映画館を存続させる会で、室蘭市内在住のボーリング愛好家でギーゴボール室蘭でボーリングクラブを主催する相沢さんが代表となり、閉館の一報を受けて会を立ち上げました。室蘭から娯楽施設がなくなってしまう、そうした危機意識で始めた活動に多くの賛同が集まり、協力の輪が自然に広がったといいます。東町にある2つの施設は今年の春、建物の老朽化などを背景に8月末での閉館を打ち出し、市民に衝撃が広がりました。ギーゴボール室蘭にはゲームセンターやバッティングセンターも入居しており、映画館も含めて幅広い世代が一年中楽しめる娯楽施設として親しまれているだけに、相沢代表は地域の活力と

低下やレクリエーション機会の損失につながると指摘しています。閉館方針を受けて会は存続を求めて街頭での署名運動や西胆振各所への働きかけを重ねてきた。相沢代表は活動を通じて西胆振でボーリングやバッティング練習ができる唯一の場所をなくしてほしくないという声を多く聞いたとし、行政や企業とも連携して何とか維持させたいと力を込めています。活動は25日まで続け、集まった署名は6月上旬をめどに室蘭市経済部に提出する予定です。営業期間の延長や新たな施設の誘致なども要望します。ここまでは室民ニュースをお送りしました。

0: 同心ニュース、ここからは本日5月22日金曜日、北海道新聞デジタルからご紹介します。北海道大学の創起150周年を記念し、北大などはサンリオキャラクターがコラボしたクリアファイルを制作し発売しました。キャラクターたちが北大オリジナルパーカーやつなぎなど大学の特色にあふれた格好に身を包み、北大校内に集まる様子がイラストになっています。クリアファイルは全部で3種類で、クラーク博士の胸像にお揃いの格好で並ぶハローキティなど北大らしさを詰め込みました。つなぎ姿でポプラ並木に立つマイメロディーとクロミ、応援団員や理系学生などに扮して正門前に並ぶケロケロケロッピーやバットバツマルなど6人組、ハピダン V もあります。税抜き346円で北大生協の各売店やオンラインショップで販売しています。今後は新たなコラボ商品も登場する予定で、北海道大学は幅広い層がキャンパス風景や文化に親しみを持つきっかけにと期待しています。ここまでは同心ニュースをお送りしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: 椎茸って雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心。
8: ありがとうも、おめでとうも、頑張っても、毎日が誰かの記念日です。
9: アレンジメント、花束のご注文は、414187、良い花の花工房夢をご利用ください。
10: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは、地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

ここからは交通情報をお送りします。はじめに道路の情報です。現在この地域の一般国道に通行止めの情報は入っていません。道道は冬季通行止め一部行われておりましたが、現在に関しては冬季通行止め情報が発表になっていない様子です。また後ほど詳しく分かりましたらお伝えします。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路に通行止めの情報は入っていません。続いてバスです。道南バスによりますと、市内路線バスおよび都市間高速バスともに運休の情報は入っていません。最新の情報は道南バスの各営業所にお問い合わせください。

続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、北海道新幹線に運休や遅れに関する情報は入っていません。在来線のうち現在札幌近郊と道央エリアで影響が出ています。車両不具合による列車への影響が出ています。函館線手稲駅構内で手稲発江別行き普通列車に車両不具合が発生したため、一部列車に運休が出ています。影響を受けているのは手稲午後4時2分発江別4時52分着予定の普通列車、こちらは全区間で運休です。また江別午後5時2分発小樽午後6時25分着予定の普通列車は江別から手稲間の部分運休となっています。今のところ西振りを通る列車に影響はないということですが、詳しくは JR 東室蘭駅にお問い合わせください。続いてフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日室蘭と青森、函館と青森、函館と大間を結ぶ便それぞれ通常運行を予定しています。詳しくは津軽海峡フェリーのホームページをご覧ください。ここまでは交通情報をお送りしました。

住まいの内池天気予報。この時間は住まいの内池の提供でお送りします。日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁台だと苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいの内池で検索。

は気象情報をお送りします。現在スタジオには眩しい西日が入ってきておりますので、ちょっとカーテン閉めてしまっているんですが、先ほど放送が始まる前にカーテンの向こう側見てみました。青空広がっていますね。でこのスタジオの中は西日が入ってちょっと暑くなっているんですが、どうやら外はそうでもないみたいですね。現在の気温と風の様子をお伝えしましょう。先ほど午後5時現在です。室蘭は 9.9 度、もう一桁です。南東の風風速 3.1 メートル、登別 9.2 度、南東の風風速 0.9 メートル、伊達市伊達 12.5 度、南東の風風速 6.8 メートル、伊達市大滝 13.9 度、南の風風速 2.5 メートル、豊浦大岸 12.0 度、南西の風風速 0.9 メートル、この他白老で 10.0 度、そして苫小牧 10.0 度を観測しています。ちなみに室蘭の今日の最高気温、午後2時9分に 12.6 度まで上がったのが今日ここまでで一番暖かくなった気温でした。先日22度台まで上がったんですが、それに比べると最高気温でこのくらいの気温ですから、ちょっと寒く感じる方もいらっしゃるかもしれませんね。注意報も発表されています。現在西部里全域に霜注意報が出ています。明日の朝23日朝は霜に対する農作物の管理に注意してください。続いて天気の概況です。北海道付近、明日にかけて千島近海から日本の東へ中心を移す高気圧に覆われますが、明日の夜には日本海から低気圧が近づく見込みです。このため23日明日は気圧の傾きが大きくなるでしょう。午後5時室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気です。今夜22日金曜日は曇り時々晴れでしょう。曇りで夜の初め頃晴れるでしょう。南の風が吹き、海の波の高さは1メートル、降水確率はこの後深夜0時まで 0%。 明日23日土曜日は晴れ時々曇りでしょう。南の風、海上では東の風がやや強く吹き、海の波の高さ1メートルのち1メートル50センチ、

0: この時間は住まいの内池の提供でお送りしました。新たな友情と冒険の扉を開く
1: ケンエスコートダンシング、
0: 一歩踏み出す勇気
1: ケンエスコートダンシング、
0: 笑顔が踊り愛が広がる
1: ケンエスコートダンシング。
2: FM ビューが聴ける無料スマホアプリレディモ、レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビュー。

ここからは地域情報をお送りします。まずは道道の通行止め解除の話題をご紹介します。もともと6月5日の解除予定というふうにしてご案内しておりましたが、これが早まったということですね。道道2号の洞爺湖上り別線、総別町 OK 国有林新道分岐点ゲートから総別町 OK 峠展望台までの 2.5km、 こちら通行止めとなっておりましたが、今日の午前10時に通行止め解除になりました。冬季冬の通行止め、もともと6月5日の解除予定でしたが、まあ、暖かかったということでしょうかね、予定を早めて本日の午前10時に通行止めが解除になったということです。オロフレ旧道のところですね。まずは道道の冬季通行止め、今日の午前10時にすでに解除になりましたという話題からご紹介しました。続きましては FM ビューからのご案内です。防災訓練放送実施のお知らせです。令和8年度伊達市総合防災訓練の実施にあたり、緊急割り込み放送を実施いたします。実際の災害とお間違いのないようにご注意ください。訓練日時は明日5月23日土曜日午前10時3分頃となっています。ですのでアクティブが始まってすぐくらいのタイミングですかね。明日5月23日土曜日の午前10時3分頃、こちらで防災訓練放送を実施する予定となっています。令和8年度伊達市総合防災訓練の実施にあたり、緊急割り込み放送を実施いたします。実際の災害とお間違いのないようにご注意ください。今ご紹介した内容については FM ビューのホームページにも掲載がありますので、こちらからもご確認いただけます。続きまして、明日様々な催しが行われます。で、FM ビューでもですね、番組の中でボランティア番組の中でもゲスト出演などをされておりまして、聞いたという方もいらっしゃるかもしれません。いよいよ明日明後日に迫ってきましたのでご紹介いたしましょう。2026室蘭つつじ祭りが明日5月23日土曜日と5月24日日曜日2日間開催されます。元は西八幡神社、北海道随一2500本以上のつつじが彩る春の祭典となっています。入場は無料です。ダンス&ライブ、おいしい楽しい縁日など予定しています。時間は午前11時から午後6時までですが、荒れた天候となった場合は一部中止となるものがあります。ご了承ください。このつつじ祭り、インスタグラムなどでも随時情報発表されておりますので、詳しい情報などはぜひこちらも覗いてみてください。この地域のアーティストなどもステージを彩る予定だということです。2026室蘭つつじ祭り、今年はですね、ニュー第1回開催ということで173段の階段を駆け上がれという

いうこの階段早駆け上がりという取り組みも初めて開催されるそうです。このあたりも公式 SNS チェックしてみてください。なお、お電話でのお問い合わせに関しては室蘭みんなの会実行委員会代表の長谷川さん、電話080-4500-8603、電話080-4500-8603番まで。今もう市内もツツジ見ごろを迎えておりますよね。私がいるこの FMB が入ってるビルの目の前のところ、この間ピンク色のツツジ満開だったんですが、ほどなく白のツツジが今満開になりそうで、つぼみが開いてきたところで、本当にいろんなところで花開くいい季節だなと感じています。室蘭ツツジ祭りは明日明後日の2日間、元和西八幡神社にて行われます。この時間は地域情報をお送りしました。古い家や物置の解体、大きな木の撤去や庭作り、住まいの不安を今すぐ解決。解体は未来へのつながり。不動産業。

蘭市防災情報。この時間は室蘭市から防災に関する情報をお知らせします。気象に関係する注意報や警報の発表の方法が変わることを皆さんはご存知でしょうか。よく耳にする注意報や警報としては、大雨注意報や大雨警報などがありますが、この注意報や警報が5月29日からは全部で5段階のレベルに区分されて発表されることになります。一番低いレベルは警戒レベル1の早期注意情報です。災害への心構えを高めるレベルです。次の警戒レベル2は注意報です。避難はしなくてもいいですが、避難先や避難ルートをあらかじめ確認しておくと良いでしょう。その次の警戒レベル3は警報です。避難に時間がかかる高齢者の方や体力に自信のない方はレベル3で避難を開始するようにしましょう。警戒レベル4は危険警報です。この段階になったら危険な場所から全員が避難するようにしてください。最も高い警戒レベル5は特別警報です。命に危険があるレベルです。避難するよりも今いる場所で自分の命を守るためのベストな行動をとってください。このように警戒レベルを5段階に区分することで、それを聞いた皆さんが具体的にどのような行動をすればよいのかが分かりやすくなります。

います。防災気象情報は大雨だけでなく土砂災害や高潮などについても同じレベルが使われています。室蘭市では新しい防災気象情報をホームページにも掲載していますので、ぜひ一度ご覧になってください。室蘭市防災情報、この時間は室蘭市から防災に関する情報をお知らせしました。

お誕生日おめでとうのコーナーです。本日そして明日さらに明後日お誕生日を迎える方がいらっしゃいます。ご紹介しましょう。本日5月22日伊達市船岡町にお住まいの右田英子さん、お誕生日おめでとうございます。そして明日5月23日室蘭市和西町にお住まいのルビーさん、お誕生日おめでとうございます。そしてあさって5月24日室蘭市和西町にお住まいのれんかさん、お誕生日おめでとうございます。今日そして明日そして明後日どんなお誕生日お過ごしになるんでしょうか。このコーナーは FM ビューを応援してくださる皆様の誕生日をお祝いするサポーターズクラブ追い風会員限定サービスです。サポーターズクラブ追い風について詳しくは FM ビューの番組表やホームページをご覧ください。行ってきますらっしゃいでは7時43分ごろ、お昼ラフでは11時54分ごろ、夕方オレンジでは午後5時26分ごろにご紹介しています。今日5月22日は伊達市船岡町にお住まいの右田英子さん、明日5月23日は室蘭市和西町にお住まいのルビーさん、あさって5月24日は室蘭市和西町にお住まいのれんかさんのお誕生日です。今日から明日からあさってから始まるあなたの新たな一年が素敵な年になりますように。この時間は FM ビューを応援してくださる追い風会員の皆様の提供でお送りしました。

0: Happy birthday.
1: 出張や単身赴任に生活用品丸ごとサポート。部屋に着いたらそのまま暮らせるマンスリーマンション。管理人常駐、食事付き社員寮。AM コート八丁平五丁目共同寮。詳しくは浅水建設ホームページをご覧ください。
2: 安心、健康、生きがいのある暮らし。我が家のような温かさ、優しい毎日をあなたと一緒に。医療法人社団大和会室蘭市中島町知恵路、伊達市船岡町知恵路伊達、登別市柏木町知恵路登別。

ここからは室蘭市からのお知らせをお伝えします。今日はミンクール2026男女平等参画推進講演会についてです。無料で参加することができます。分け隔てない役割分担をテーマに FM ビューパーソナリティの私井川靖子がお送りします。日時は5月23日土曜日の午後2時から午後4時まで。会場は胆振地方男女平等参画センター。定員は先着100人です。事前の申し込み必要ありません。当日会場にお越しください。詳しくは胆振地方男女平等参画センター、電話0143-44-8184、電話0143-44-8184番まで。ご紹介した内容は広報室蘭5月号の4ページに掲載されています。ご覧ください。繰り返してお伝えします。ミンクール2026男女平等参画推進講演会が明日行われます。分け隔てない役割分担をテーマに、私 FM ビューパーソナリティの井川靖子がお話しします。5月23日土曜日午後2時から午後4時、場所は胆振地方男女平等参画センター。定員は先着100人で、事前の申し込みは必要ありません。当日会場で行ってください。詳しくは胆振地方男女平等参画センター、電話0143-44-8184、電話0143-44-8184番まで。ご紹介した内容は広報室蘭5月号4ページに掲載されています。ご覧ください。ここまでは室蘭市からのお知らせでした。

続いて豊浦町からのお知らせをお伝えします。今日は第55回豊浦いちご豚肉祭りについてです。6月7日の日曜日午前10時から午後2時まで天然豊浦温泉潮祭隣豊浦海浜公園にて行われます。ただし雨が降った場合一部の会場を豊浦ふるさとドームに移して行います。タープ設営は厳禁です。ご了承ください。いちご豚肉祭り、その名の通りいちごの販売を行います。1000箱限定で午前のみ限定販売いたします。天候により販売数が増減する場合がございます。なくなり次第終了いたします。それから豊浦ポーク豚の丸焼き、なくなり次第終了します。こちらは午後のみ限定販売で100

0: 100g100 円です。この他特産品アスパラ、トマト、長芋、農水産物各種、それから出店は手羽先、焼き鳥、焼きそば、おでん、生ビール、ジュース類、かき氷、各種弁当、焼肉セットなど盛りだくさんです。大好評のジャンボ鍋、浜鍋、豚汁、それぞれ400円です。でこの出店内容が変更になる場合がございます。ご了承ください。またゲストも様々いらっしゃいまして、今ちょっとね全部がご紹介しきれないんですけれども、例えばキラキラ体験しようダイヤモンドアート地下、ダイヤモンドアート体験コーナーは午前10時から午後2時まで。この他ゲスト、リラ、グレイス、マサキはじめ、ツインズドラゴン、ワイラジャパン、そして総合司会が青山千景さん、アシスタント司会が工藤そらさんです。午前10時に開会セレモニーを行い、10時20分から豊浦中学校吹奏楽の演奏、そして3人で結成されたダンスボーカルグループリラスペシャルライブ、双子の忍者ツインズドラゴンスペシャル忍者ショー、アンデス民族音楽ワイラジャパンスペシャルライブ、NHK のど自慢グランドチャンピオン&チャンピオンの夫婦デュオグレイススペシャル歌謡ショー、そしてまさきはじめスペシャル歌謡ショー、1時50分からは餅まきを行って2時に閉会セレモニーとなっています。ご紹介した内容について詳しくは第55回いちご豚肉祭り実施委員会、電話 0142-89-2468、 電話 0142-89-2468 番まで。第55回豊浦いちご豚肉祭りは6月7日の日曜日午前10時から午後2時まで豊浦海浜公園にて開催します。ここまでは豊浦町からのお知らせでした。続いては壮瞥町からのお知らせをお伝えします。今日は狂犬病予防注射を実施します。犬や猫はマナーを守って飼いましょうという話題です。次の日程で狂犬病予防注射を実施いたします。畜犬登録されていない犬は予防注射を受けることができませんので、事前に役場で登録手続きを必ず行ってください。なお畜犬の登録をされている方には別途通知をいたします。5月28日と29日の2日間で行います。それぞれ時間が違いますが、9時15分から中東屋公民館前、9時55分から壮瞥温泉サウスポー横空き地、10時25分から旧建部団地浴場前、10時50分から東屋湖農協壮瞥支所前、11時15分から立塚ふれあいセンター駐車場、11時35分から橋口虹地会館前、そして5月29日金曜日は午前9時30分から校内1会館前、午前10時から上久保内集会所前、10時20分から青少年会館前、10時45分から旧壮瞥町役場跡地、以上の場所におきまして狂犬病予防注射を実施します。愛犬登録についてやマナーについて、そして予防注射料3240円など詳しく広報壮瞥5月号の13ページに掲載されています。お電話でのお問い合わせ、壮瞥町役場住民福祉課住民係、電話 0142-66-2122、 0142-66-2122 番です。壮瞥町からのお知らせでした。
1: さようならと言ってお別れの時を過ごし、ありがとうと言って出会った頃を思うところ、室蘭市日の出町石田市民祭場、登別市桜木町登別祭場、安心と安らぎをご提供する石田三女会の石田天霊。
2: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: このコーナーは室蘭観光協会の協力でお送りします。
1: さあ、ハッピージャーニーのコーナーです。今日も室蘭観光協会の中島さんにお越しいただいてます。こんにちは。
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
2: はい、早いものでもう5月もね終わりに近づいておりますが、
1: ね、
2: はい、もう皆さん忘れてるかもしれませんが、はい、今月の頭は連休でしたよ。
1: でしたよ ね、
2: もうあっという間になんか連休も終わってしまって、うん、もう通常モードに皆さんなってると思いますけれども、
1: はい、
2: ちょっと連休を振り返ってみようかなと、
1: はい、お願いします。
2: 思っております。はい、今年のまあ連休は一応4月の29日から5月6日あたりというふうにね、皆さんこう認識されている方が多いかなと思いますが、
1: はい、
2: その前の週に休みを取ってとか、ね、6日のあと2日休みを取るとさらにもう2日休みがあってみたいな、最大12連休という方もね
1: い
2: らっしゃったというふうに聞いておりますが、
1: はい、
2: ね、そんな中皆さんどこにお出かけになったでしょうかというところなんですが、まあ、その、皆さんのお出かけになったこう混雑状況などをですね、いろいろと新聞記事から拾ってまいりましたので、
1: はい
2: はい、お話ししていきたいなと思うんですが、
1: うん、
2: はい、まず全国的な動きになります。JR と飛行機の、結果というかですね、になります。まず JR6 社の方からですね、7日の日にまとめたゴールデンウィーク期間4月24日から5月6日の利用実績ですけれども、全国のお話です。新幹線と在来線の特急など、合わせて、前年よりも 5% 増の1476万6千人の方が利用したと。
1: すごい数ですね。
2: すごいでしょ、
1: ね、
2: もう毎年見るだけでもわすごい人が覚えてるなって、まあ、中国に比べればねちょっと桁が1つ2つぐらい違いますけれども、まあ、ね、あの中国だと億を超えますからね。
1: すごい、
2: はい、そうなんですよ、
1: はい、
2: はい、まあ、そんなような状況になっておりまして、
1: うん、
2: 新幹線のですね結果でいう と、上越新幹線 9% 九州新幹線 5% などそれぞれ増加しているということで、北海道新幹線もですね 7% 増加と、ね、いうような状況になっております。その他東北 4% 秋田 1% 山形 3%、それから JR の北陸新幹線の JR 東日本区間が 6% 西日本区間が 8%、東海道新幹線 4% 山陽新幹線 7%、九州新幹線 6% ということで、まあ、もう軒並みやっぱり前年よりもプラスだったというところですよね。まあ、この後ちょっとこうあの北海道の話とか村の話とかもしますが、まあ、やっぱり今年は日の並びが良かったということで、特にあの2日から6日までを考えると、5連休ね、いうことで、まあ、この辺は多分確実に皆さん休まれたんではないかなと、ね、
1: うん、
2: あのいうふうに思っておりますので、日の並びがやっぱり良かったということでやっぱちょっと伸びたというようなことがあるようです。それからですね、飛行機の方なんですけれども、こちらもですね各社、やっぱり利用実績が非常に伸びておりまして、うん、はい、日経新聞の方の記事から拾いますと、
1: はい、
2: 全日空と JAL、それぞれ、やっぱり 8% から 9% のプラスだったということですね。
1: はい、
2: はい、で、特にですね、例えば ANA だ と、沖縄方面の旅客数が 10% ほど増えているほか、うん、はい、北海道方面も 13% 伸びたと。
1: すごい、
2: いうことで、
1: は
2: い、提供座席数も 4% 増えてるっていうことは、まあ、もともとね、運べる数も 4% ほど増えてるんですけれども、うん、搭乗率が良かったということで、旅客数も 13% ほど伸びているということなんだそうです。
1: はい、
2: はい、でさらに海外の方もですね、やっぱり日の並びの良さから国際線も堅調だったということで、全

0: 日空だと前年に比べて 14% 増というところですね。JAL グループはだいたい 2% ほど増ということではあったんですけど、それでもまあ増えているということで、まあ、特にあのシンガポールやバンコクという東南アジアを中心に、便が好調だったというふうになっているというところなんですよね。
1: はい、
0: はい、ただ、ただ、はい、ただなんですが、はいはい、あの実はまあ今このねちょっと戦争状態とかこういうのがあって、あの航空燃料の供給というのもですね、実は若干不安な状況があるんですね。でそういう中で、7月から8月の出発分については、うん、あのこの燃油サーチャージって言いまして、燃料価格に応じて、後から料金がプラスされる分があるんですけども、その辺がですね、今よりもちょっと上がるんではないかというふうに考えられているということで、まあ、連休はねあの海外に行けたけども、まあ、夏以降はちょっと行きづらくなるかなというような状況があるというふうな見通しがあるそうです、
1: はい
0: はい、さあそんな中北海道内の動きということで、はい、こちらも日本経済新聞の記事なんですけれども、ゴールデンウィークのまず飛行機の方ですね、JAL と ANA そしてエアドゥの結果なんですけれども、はい、まあ、各社ともやっぱり前年実績を上回ったということで、合計すると前年の同期比の 16% 増ということで48万3762人ね、まあ、この大体、ね、10日間ほどで40、うん、まあ、50万人近い方が飛行機で、新千歳空港を行き来したと、ね、いうことになります。
1: はい、
0: はい、ANA については24万6624人、JAL が 13% 増の18万2221人と、で、エアドゥも 3% 増の6万917人ということで、こちらもやはり、ね、あの日の並びの良さがあったということで、はい、まあ、東京の路線を中心にそれぞれ好調だったということだそうです。はい、で JR 北海道さんのものなんですけれども、こちらもですね、4月24日から5月6日先ほどちょっとね新幹線7% ほど増というのをお伝えしたんですけれども、まあ、残念ながらですね、実は特急がですねあんまり良くなかったっていうねところがあります。でさ、だいたいですね、例えば北斗とかスズランとかも、昨年から見ると 99% ですね、前年比ということで、まあ、0.4% ほど減ということなんだそうです。で、まあ、ちょっと大きく下がってるのがですね、旭川方面、カムイとかライラックとかオホーツク、宗谷、この辺がですね 16% ほど減となってるので、はい、ちょっと少なかったかなというところですね。あの原因の一つはちょっとあの予約がねあのかなり必要になったということで、あの全席予約になりましたので、その辺もねあのちょっと、まあ、少し障害になったのかもしれないなというのがあります。はい、で、釧路方面の大空十勝も、まあ、1.1% ほど減ということなので、まあ、在来線特急は、まあ、全般的にちょっとあんまり良くなかったかなというような状況です。でさらにあの札幌駅の、ね、乗り降りする人数も、昨年から比べると 1% ほど減というふうに、ね、なっているということなので、まあ、この辺がですねちょっとこう、まあ、いいところもあったし悪いところもあったしっていうような、ね、ところかもしれません。
1: はい、
0: はい、そして、まあ、室蘭なんですけれども、はい、こちらもですね市の観光課の方で、取りまとめた29日から5月6日の入り込み数なんですけれども、まあ、全体で、まあ、あの道の駅と地球岬と水族館合わせると、まあ、前年から 15% ほど増ということで、
1: すごい、
0: はい、まあ、この辺もやっぱり日の並びがすごく良かったかなというところがありますね。あ、はい、あの天気もね比較的安定してたかな、ね、特に後半の方はね、あ、はい、まあ、1日ちょっとあの平日に少し強めの雨降った日はありましたけれど、はい、全般的には曇りとか晴れで、推移したというのもありますし、あと5月6日にはねあの大型客船の、ね、オベーションオブザシーズンも入港しました。はいはい、で、さらにあの道の駅の方はですね、いやもうジャラン効果というかですね、はい、あのジャランのランキングで2位になったということもありまして、若干あの増というような状況もありましたので、まあ、全般的にはね、非常に良かったかなという感じですね。はい、

0: で、もう一つ高速道路の話題もねちょっとお伝えしたいんですが、はい、高速道路なんですけど今年連休中の渋滞がちょっと減ったと、ね、いうニュースになっています、はい、高速道路各社は8日の日にですね、ゴールデンウィーク期間中の交通状況を発表しました。で10キロ以上の渋滞は全国で、287回発生してるんですけれども、うん、なんと昨年よりも23回減ってると。
1: これで減ってるんですね。
0: 減ってるんです。
1: はー、はい、
0: ちなみに一番長かったところ5月2日ですね、はい、中央自動車道下り、上野原インターチェンジから43キロ、
1: はい、ね、規模がすごいですね、
0: すごいですよね、はい、あと4日の関越道の上り川越インターを先頭に 43.2 キロと、はい、ねえすごい距離ですけれども、
1: ねね、
0: 北海道内はですねちょっとどうなのかなと思って見てみたんですけれども、はい、ネクスコ東日本の北海道支社がですね、こう発表したものによりますと、今年の、10キロ以上の渋滞は2回、ね、で昨年も2回だったということで、まあ、同じなんですけれども、はい、1キロ以上の渋滞を数えると全部で17回ということで、昨年よりも実は7回多い。昨年が10回だったので、うん、昨年よりもちょっと渋滞は多かったと、ね、いうような感じでしたということで、うん、一番長かったのがですね5月6日に、シムカップインターチェンジから夕張方向ですね、で 19.8 キロ
1: 結構行きましたね。
0: 結構行きましたよね、
1: はい
0: はい、やっぱり皆さんこう、まあ、6日だとちょうど、ね、札幌方面に戻られる方が多かったかなというふうな感じなんですけど、まあ、こんなような感じで、はい、まあ、連休ね、まあ、かなりの皆さんが移動したなっていうのが、ね、はい、新聞で振り返るとよくわかるというような状況です。
1: はい、
0: はい、そんな中今月はですね先週テレビご覧になった方いらっしゃるかどうか分かりませんが、
1: はい、
0: 先週の水曜日にですね、はい、UHB の方に私出演をさせていただきまして、はい、道の駅2位のですね、ことを取り上げていただきました。はい、そんなのもありましたし、先週の土曜日はね、JR ヘルシーウォーキングというのがあって、うん、それに関連して炭鉄港ツアーがですね行われて、今回は輪西駅から母子駅まで、ね、この室蘭線の、こうルートをたどるという歩きだったんですけれども、
1: はい、
0: 今回特別に鉄源さんがですねご協力をいただきまして、普段敷地の中にある実は S205 という小さいですね SL が置いてあるんですけれども、
1: はい、
0: そちら普段はですねフェンス越しにしか見ることができないんですけれども、特別に職員の方がついていただいて中に入ってですね間近に見ることができたということで、こちらもすごくね良かったなと思うんですけど、本当はね私も参加したかったんですけど、ちょっとね日にちを間違えてしまいまして、はい、参加しそびれてしまったというですね大変残念な結果になってしまったんですけれども、はい、参加された方は皆さんこうね大変喜んでいただいたということで、まあ、その他三笠山神社ですとか、はい、ね、ラッパ森なんかもこう見ていきながらガイドの解説を聞いて母子駅まで歩いていったというような、ね、はい、ことになっております。はい、
1: 貴重な機会で
0: した
1: ね。
0: そうなんですね、貴重な機会でした、はい、はい、そして私来週は、はい、実は大阪にお ります。
1: あら、
0: はい、はい、毎年恒例のですね工場夜景の、はい、全国工場夜景都市協議会の総会が、はい、うん、今回は大阪府高石市で行われますので、来週のちょうど今頃は私ちょうど今ですね伊丹空港にいるかなぐらいな、感じのところですけども、はい、来週ちょっと水曜日の午後から、うん、大阪に出張に行ってくるというところになります。
1: 金曜日つなぎますか電話。
0: いいですよ、つないでも。
1: いいですよ、はい、ちょっと急遽のハッピージャーニーということで。
0: そうですね、いいですよ、
1: はい、大阪の様子、あ、じゃあちょっと後で打ち合わせさせてください。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: じゃあもしかしたら来週は中島さんが、
0: はい、ね、臨時で臨時ハッピージャーニーがあるかも、
1: はい、かもしれません、
0: ね、はい、
1: 今回は大型連休の振り返りを行っていただきました。なんか北海道もそして室蘭も非常に人気なんだなっていうのを、ね、
0: うん、ね、
1: 今回の、はい、聞いても感じましたので、またこれからの季節も楽しみです、
0: はい、
1: この時間は室蘭観光協会の事務局長中島健一さんにお話を伺いました。ありがとうございました。

0: ました。
1: はい、ありがとうございました。
0: めっちゃ並んでる。
2: すごいね。プラカードから並んでください。
0: ねえ、何買うか決めた？
2: はい、後ろの方プラカードからお並びください。
0: プラカード、プロモード聞いてる？車、車、上り別市新生町、車のプロのプロモード。飲みすぎじゃない？大丈夫？
3: 大丈夫大丈夫。ママ大子呼んで。
0: やーねー、今日車じゃないでしょ。
3: ほら、そこ。
0: ほら、雨漏り。
4: 屋根、雨どい、外壁工事なら硬い技術、柔らかい触れ合い、伊達市長和町株式会社大光。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー測量山ライトアップメッセージ。このコーナーは室蘭ルネッサンスの協力でお送りします。

本日、そしてこの週末にお寄せいただいたメッセージをご紹介します。5月22日、測量山ライトアップ希望の灯火連続点灯の継続を支援します。日本製鋼所室蘭労働組合。23日、父の命日。暖かくなってきました。みんな元気に過ごしています。家族より。24日、室蘭の発展とライトアップの継続を願い、ご愛顧いただいている皆様のご多幸をお祈りいたします。小川工業株式会社。測量山ライトアップメッセージ。このコーナーは室蘭ルネッサンスの協力でお送りしました。本日も FM ビューオレンジお送りしてまいりました。メッセージ野良猫さんからいただいています。見つけましたという一言とともに写真が送られてきまして、何かなと思いましたら、今日のニュースの時間でご紹介した北海道大学北大のサンリオキャラクターとのコラボクリアファイル、それをインターネットで見つけましたよということで画像を送っていただきました。そうですね、野良猫さんといえばクロミちゃん好きですので、このクロミちゃんファイルぜひ手に入れてみてください。素敵な取り組みですよね。野良猫さん、メッセージありがとうございました。さあ、先ほどご紹介しましたが、交通情報のところでもご案内しましたように、道道この地域に最後に出ていた道道2号の冬季冬の通行止め、もともと6月5日解除予定でしたが、少し早めて今日の午前10時に解除になりました。いよいよ季節も夏へと向かっていきますね。先ほどの観光協会中島さんのお話にもありました通り、この大型連休この地域も大変人気だったということですが、夏に向けてもまた楽しみだなと感じています。さあ、そしてそんな夏に向けても楽しみなんですが、週末もいろいろと催しがあります。先ほどご紹介した通り、気象情報を見ますと、どうやらこの先土曜日、明日はいいんですが、日曜日少し雨が降りそうです。外での催し、それからお出かけの際お気をつけくださいね。さあ、今日は金曜日です。この後午後6時からはセブンスガーデン、6時30分から中島の音さん、7時から〇〇ゲーム音楽聞こうぜ、7時30分からご安全に、8時から尋常ラジオ、8時半から変態ラジオと続きます。この後の番組にもお付き合いください。オレンジ、今日のお相手は井川靖子でした。

0: 室蘭登別のお部屋探しはホームメイト森賃貸住宅サービス。メンテナンスバッチリ、新築物件ももちろん自社物件なら仲介料無料。安心と信頼のお部屋探しはホームメイト森賃貸住宅サービス。詳しくは森賃貸で検索。
1: 諸君、免許を取るなら東大よりも京大よりも室蘭中央自動車学院だ。
0: あなたにぴったりのプランで楽しく早く良い教習。お申し込みなど詳しくは室蘭中央自動車学院で検索。
1: FM ビュー聞いたでも申し込むと入校特典。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。こんばんは、セブンスガーデン始まり、あれおかしいな、こんばんは、セブンスガーデン始まりました。お送りしますのは私坪川拓司です。人知れず10年以上やってるのに、噛んでしまいまして、いかがお過ごしでしょうか。5月も後半になってまいりましたが、北海道はね、昼間は過ごしやすい天気が、多くなってきましたけど、朝晩はまだ、肌寒かったり、でも本州の方は、30度超えの日があるという、信じられませんけど、本当なんでしょうね。楽曲お聴きください。玉置浩二で田園。

玉置浩二で田園を聴いていただきました。いやー、北海道もね、あっという間に桜がやっと咲いたと思ったらあっという間に、散ってしまい、八重桜ももう終わりまして、待ってましたと言わんばかりにいろんな花が咲き誇ってますけど、ライラックとかツツジとか、あと七釜の花もね、いっぱい。実は去年七かまど大不作だったらしくて、一昨年はまああちこちで、街路樹で札幌市内なんか七かまどね、あっちもこっちも赤い実があったんですけど、去年なかったんですよ、ほとんど。言われてみれば見てないって、思い出せるかもしれませんけど、実は昨年撮った短編映画で七かまどの実がとても必要だったんですけど、映画のタイトルになってるぐらい必要だったんですけど、本当になくて、なので七かまどのカットだけ今年撮ります。また嫌な予感がしてますけどね、桜が咲くのを3年待ったりとかした僕は前科があるので、でも、今年は七かまどいっぱい実がなりそうな。まあでも今花咲いててもね、夏のまた暑さがね、今年も暑いんですかね、暑いんでしょうね。で、曲を聴きください。フィッシュマンズでイカれたベイベー。

フィッシュマンズでイカれたベイベーを聴いていただきました。イカれてますけどね、毎年ここのとこ天気が、夏の天気がね、本当に今年もイカれた気温になるんですかね。私事ですけど、ノートというものを始めまして、有料ブログみたいなもんですけどね、ノート、2週間に一遍更新していくんですけど、僕の30年に及ぶ、全く参考にならない映画の作り方、今は一本目の美しき天然の、撮影秘話を書いてるんですけど、まだね、登録者数6人なんで、まあ重要な6人ですけど、まあそうですよね、ご興味ありましたら見てみてください、読んでみてください。で、曲を聴きください。カット・エドモンソンでレイニー・デイ・ウーマン。

ット・エドモンソンでレイニー・デイ・ウーマンをお聴きいただきました。昨年完成しました、新作冬へのパッサカリアが7月の17日今んとこ1日だけ札幌のシアターキノで、1回だけ上映あります。これは北海道にいる監督さん特集の一環でして、1週間にわたっていろんな監督さんが、1本ずつやるんですけど、僕のトーク喋りもつきまして、7月17日札幌のシアターキノで、まだ正確な時間はあれですけど、まあ夜目です。お仕事終わってからも間に合う時間からです。この映画の90分なんで、モレーライの霧の中は3時間半でしたけど、なので大丈夫です。ぜひ。で、9月5日に、これも1日だけなんですけど、今のところ秋田県の大館にありますオナリザというすごい古い立派な映画館、そちらでも、僕の喋りつき冬へのパッサカリア上映がありますんで、札幌に行けない方はぜひ秋田県大館オナリザで9月5日お会いしましょう。で、曲を聴きください。大貫妙子で彼と彼女のソネット。

向きたい子さんで彼と彼女のソネットをお聞きいただきました。今新作の準備で、次は前編おしゃまんべでロケしようと思ってまして、僕の育った町おしゃまんべで、なのでしょっちゅう行ってるんですけど、で同級生たちにまたいろいろ手伝ってもらいながら、で昨年完成した、撮影も昨年でしたが、冬のパッサカリアの中の記憶と水音っていう、第2話の話が、僕が6歳の時におしゃまんべでカッパを見た話がモチーフになってるんですけど、なのでいろいろその撮影の時から取材してくれていた北海道新聞の記者さんがものすごいそこのカッパを見たところに食いついてくれまして、未だにカッパについての取材が続いてるんですけど、近々同心さんに乗ると思いますが、カッパ見たんですよ。同級生と一緒に、でカッパかって言ったら、そうだよって言って水に飛び込んだんでカッパですね。違ったら違うよって言ったはずですからね。っていう話を昨年新宿とか、東京、新宿、横浜、京都、映画館で上映のたんびに、お客さんの中にカッパ見た方いらっしゃいますかって言ったら、今まで何人かいらっしゃって、和歌山で見たって方と京都で見た、あと北海道の芦別で見たっていう、皆さん子供の時なんですけどね。だからきっと子供の時だけ見える何かはいたんでしょうね。僕も私も見たことがあるっていう方はぜひ、こちらまでご連絡ください。多分同心さんが取材に行くと思います。では最後に一曲お聴きください。エンゲルト・フンパーディンクでラストワルツ。

エンゲルト・フンパーディンクでラストワルツを聴いていただきました。では次回になりました。今日も聴いていただいてありがとうございます。良い週末をお過ごしください。セブンスガーデン坪川拓司にお送りしました。さよなら。

0: 中島の音さん。
1: 中島の音さんは飲食店店主から見た室蘭の気になったことを深掘りしたりしなかったりしながら、ゆるく時には熱く話す番組です。この番組は港工業プライベートキッチン音北の提供でお送りします。

0: 犬小屋から大きなビルまで、解体のことなら港工業。解体のお見積もりご相談もお気軽に、電話 0143-45-7188 港工業。プライドや家庭は壊せません。
1: ねえねえ、びっくりする店あるんだけど知りたい？
2: 知りたい。
1: ここヨーヨヤクのプライベートキッチン。これなんて読むの？
3: わかんない。でも美味しいんだよね。
1: 場所は？
3: 場所も電話も非公表。
1: 非公表って予約しようないじゃん。
3: 行ったことある人に聞くか、おときたのフェイスブック見るか。
1: おときた？
3: そう、おときた。

0: 中島の音さんをお送りしています。
1: こんばんは、音喜多です。
0: こんばんは、井川です。
1: いや6時半、はい、夕方の6時半、
0: うん、
1: ね、皆さんどうしてるんですかね。
0: そろそろ会社終わって帰る車の中っていう人もいれば、ね、もうお家で夕ご飯の支度っていう方もいますかね。
1: ねえ、まったりな時期で。でもさあ、
0: はいはい、
1: やっぱりこの工業都市なのか、うん、何なのか分かりませんが、真ん中に電車がね走ってるからかもしれませんが、渋滞多くない、この時間帯って。
0: ああ、そうですね、ちょうどいわゆる帰宅ラッシュ的な。
1: うっかりさ、なんか迎えに行ってやるよなんて言ってて、行ったらさ、やたらと渋滞。いつ昼夜他の時間帯だったらさ、5分とかで行ってこれる距離が、にっちもさっちも行かないぐらい混んでるってさ、
0: はい、
1: なんかすんごいびっくりする時ありますわな。
0: ありますわ な。
1: 僕は基本その時間って仕事してるから、はい、わかんないから。朝もそうじゃん。
0: そう、私も今同じこと考えてて、うん、今私番組朝やってないですけど、うん、前朝やってた時、うんうん、朝ずっとここにいるので分かんなかったんですけど、はいはい、うん、他の人の番組やってもらってる間に朝動くようになったら、
1: う
0: ん、8時台ってこんな混むんだみたいな。
1: そうそうそう、
0: おっしゃるように、本当いつもなど5分のとこ15分かかったりとかして、
1: うん、で、はい、もう毎日通ってる人はさ、は
0: い、
1: も
0: う知ってるから、
1: 混んでるからこっちの車線にいようとかさ、
0: うん、
1: 分かるんだけど、うっかり迷い込んじゃった民からするとねあれ、こっちって全員右に曲がる人なんだみたいな、
0: 独自ルールみたいなね。
1: そうそうそうそう、
0: ありますね。
1: あるでしょ。だからさ、このラジオを聞いてる人の中でもさ、
0: うん、
1: あの慢性的な渋滞、いつも通りの風景のね渋滞の中にいる人もいるだろうし、
0: うん、
1: ほら、うっかり迷い込んじゃった、
0: はい、
1: ね、迷い込んだ民の人たちもいるじゃないでもさ、この時間帯ってさ、夕闇が迫ってきてさ、大間時って言うんだっけな、
0: はいはい、
1: ねえ、だから事故も多いから、なんかイライラしないようにしてのんびり聞いてもらいたいなって思っておりますよ。
0: 本当そうですね、う
1: ん、なんでも一節ね、あの皆様リスナーの人のためにね、一節一節あのうなってみようかなって。僕もだって僕一応ね、
0: はい、
1: バンドのボーカルもやってますんで、
0: はい、
1: 生でね、
0: はい、
1: ちょっと皆様の心が癒され

0: れるように、はい、一節、
1: はい、
0: いきますぞ、
1: はい、
0: あんあんあやなっちゃったんあんあんあんあ驚いた、ありがとうございます。
1: どういうびっくりしたのか何が始まるんだって思ってもいたんですけど、うん、
0: この辺打ち合わせ全くなしだから、ね、
1: そうですどあじゃあ皆さんほっとして
0: したかな魔法のネタですが、すいません、ありがとうございます。であともやっぱりさ、はい、世界情勢もさ、もうどうだか分かんないでしょ、アメリカやら中国やらホルムズ海峡やらさ、で何かに備えておいてくださいったってさ、うん、何備えって言ってるのか分かんないよね。
1: なんかもう全く想像がつかない世の中がどんどんやってきてますよね。
0: だからもういよいよとなったら一回モヒカン狩りにするとかさ、
1: う
0: ん、袖を破いてみるとかあのおでこの時ところにさ、なんかあのトランプのマークの入れ墨を彫ったりとかさした方がいいんじゃないのかなって本当にね。あとバギー買うとかね全部雑魚系だなと思ってさ
1: すごいですね。でも なんとかなる気がするするかな。
0: そうしたらね、
1: するかもしれないするかもしれない。
0: まあやっといて、ダメなことダメなことだね、ダメだね。
1: いやでもなんか気持ちはちょっと強くなれる気が、そうそうそうそう、
0: まあ、世紀末感が出たみたいだね、
1: かなって、うんうん、かなって思います、うんうん。いやでも本当ね、そうですね、気持ちもなんかどこ向かっていいか分かんなくなっちゃいますよね。
0: だからね、なんかもう、流されるしかないうちら平民はね、うん、楽な気持ちで、うん、でも希望を捨てずにね、うん、楽しくその時その時を謳歌してればいいのかなっていう気はしますよね、
1: うんうん、そう、必要以上に何かをこう控えたりとか我慢するっていうことをいやがね、今後必要になる日が来たらそりゃしなきゃいけないですけど、今そう言われてる時じゃないタイミングだったら確かに毎日の生活をいつも通り送ることが大事なのかもしれない
0: ですね。今トイレットペーパー山ほど買ってもしょうがないじゃない。
1: そうですね。いやね、そういう話も聞いたりしますからね、うんうん、
0: しますけど、
1: あんまり、うん、結局余計混乱しちゃいますからね。
0: そうだからなんか医療用の手袋、
1: はい、
0: なくて大変だとかすごい値段が高くなってるとかって言ってるけど、うん、それをなんかニュースとかで流しちゃうとみんながまたわーって買っちゃうわけでしょ。
1: うん、
0: だこのね、どっかのさ時代のさマスク問題とかみたいになっちゃうからさ、
1: はい、
0: なんでマスクを買うためにあんな行列をマスクもせずに並んでなきゃ人混みの中でね。
1: ね、
0: 初期ってそうだったじゃない。
1: そうでしたね。
0: マスクがないから買いに行く、
1: うん、
0: 売ってねえから並んでる、
1: うん、持ってないから してない
0: 何なんだろうっていうね、不思議な時代にやっぱありますからね。
1: そうですね、振り返ってみるとそう思うけど、やっぱその当時は必死なんですけど、
0: そう
1: でもふとちょっと一回冷静になって考えると、
0: う
1: んうん、また別な見え方があるかもしれないですね。
0: だからね、のんびりのんびりいきましょう、う
1: ん、のんびり、
0: はい。
1: じゃあゆるりと行くためにもここでですね、なんと、
0: はい、
1: おときたさん、
0: はい、
1: この番組に、
0: うん、
1: メッセージが届いたんですよ。
0: 収録番組だよ。
1: そういや、そうなんです。あんまりね、生放送だと結構届きやすいんですけど、うんうん、収録番組って言うてそんなにこのね、うんうん、リクエストとかが来るわけではないんですけれども、うん、実は今回何度放送が始まる前の段階で、
0: はい、
1: この番組が始まるっていうことを知ってくださった夕日の赤さんという伊達市にお住まいの方から、
0: は
1: い、番組にリクエストをいただきました。
0: すごいですな。
1: ありがとうございます。
0: じゃあもうぜひかけましょうよ、
1: はい、というわけで今回はその夕日の赤さんからのリクエストでスタートです。吉田拓郎、落葉。

0: 送りしています。
1: いや今フリートークに入ったじゃないですか、
0: うん、はい、
1: で中島のことも喋ろうかななんて思ってたんですけど、
0: はい、
1: うちの店でとか僕の今の店の前の店とかでここはちょっと考えてほしいなっていうのをちょっとお伝えできればなと思って、
0: はい、
1: これある特定の人じゃなくてまあまあ多い、まあまあ多いけどこれはちょっと一回考えてみてほしい、
0: うん、
1: 正せとかじゃなくて考えてほしいということで、
0: はい、
1: まずね乾杯は大事なんですよ、
0: はい、
1: ね、とにかく乾杯って大事なんですよ、
0: はい、
1: これ店側にとってもすごい大事なんです。
0: へえ。
1: だって料理早く出したいじゃない。
0: あ、はい、
1: もしくは料理を決めてほしいじゃない、
0: うんうんうん、
1: で乾杯が始まる前にドリンクが決まんなければ乾杯ができないわけですよ。
0: はい、確かに。
1: で乾杯ってやってから食べ物どうしますかとか、うん、そういう話になるんです、
0: はい、
1: ね、ですごい久しぶりに会った人たちとかでの中で、はい、バラバラに集合しちゃったらあー久しぶりとかあーどうしたのとかちょっと聞いてよから始まっちゃうと、
0: はい、
1: まず飲み物どうですかって聞きづらい。
0: 確か盛り上がっちゃうと。
1: そう盛り上がっちゃう。でもすごい盛り上がっちゃうんだよね。だいたいすごい分かるの。久しぶりなんでしょって分かるよって。でもさって俺ちょっと急いでるさってなるんだよね。
0: ね、いなくなるわけにもいかないしみたいな時ありますよね。最初だから
1: でほっとくとずっと喋るから。だってもうそれを喋りたくて会いたくて来てるんだから。
0: そうです、
1: ね、うん、だからそれをグッと我慢して、
0: うん、
1: ね、グッと我慢をして。だからねやっぱりもっとなんていうのかな、景気のいい時代って言ったらあれですけど、
0: はい、
1: トリビー文化ってあったじゃないですか。とりあえずビール、
0: はい、
1: これね本当にね理にかなってて、だってまずはビールでいいよね、
0: うん、
1: もしくはビール飲めない人だけですので、なので幹事さんとかがね、
0: うんうん、
1: ビール以外の人って聞くんですよ、
0: はいはい、
1: そしたらウヨンちゃんとかなんだかって言ったら、
0: はい、
1: じゃあその他はみんなビールねってなるじゃない、
0: はいはいはい、
1: 一人一人聞いていくと、はい、あ俺ビール、あ俺もビール、俺もビール、俺もビール、私ウヨンちゃん、その一個一個書いてくるんだ
0: よ。そうですね、
1: しょ表の字ちょっちょちょっちょって書かなきゃダメなわけですよ、ね、そうじゃなくて先に、
0: はい、
1: ビール以外の人がウーロン茶が2のジンジャーエールが1だったら3つ作ってその他は全部ビールでいいんだからちゃっちゃといけるわけですよ。
0: そうです
1: ね、ちゃっちゃとね、ちゃっちゃといったら今度はああ本当に久しぶりだったね乾杯でもうスタートですから、う
0: ん、はい、
1: そこからもう好きなだけ喋ればいい。
0: 始まりの合図がね、
1: そうそうそうそうそう
0: そうそうそうそ
1: うもうのろしみたいなものだからね、シュプレヒコールみたいなものだから、だからこれはね事前に、
0: はい、
1: で今ほら、前回も話したかもしれないですけどちょっとねアルコール離れが進んでる、
0: うん、
1: でだったらそんなに飲まなくても大丈夫だから車で行ってウーロン茶でいいやって人たちももう本当に増えてきてる、
0: うん、
1: じゃあ、うん、ソフトドリンクしか飲まないんだから、
0: うん、
1: 私は何を飲もうって第三候補までは決めといてほしい。
0: あ、
1: もうウーロン茶でいいんだよねって言う人もウーロン茶、
0: はい、
1: ね、ウーロン茶はちょっとカフェインが強いからなとかっていう人、うん、いたら、
0: はい、
1: ノンカフェインの何かありますかって聞かなきゃだめよね。
0: ああ、
1: うん、まずはメニューを開いて、はい、何飲もうかなってやってるとそれ2杯目3杯目でゆっくりやってください。
0: 確かに確かに、
1: はいはい、できればできればですよ。
0: うん、
1: だからまずはもう絶対あるだろうウーロン茶、生茶、コーラ、ジンジャーエールかオレンジジュース、この辺はもう微妙になってくるけどこの最初の3つはね、
0: はい、
1: 大体あるから。
0: ありますね。
1: なかったらえってな
0: るから。そうですね。私ウーロン茶の人なので、
1: うん、
0: 大体もうそういう時はもうメニューも見ないで、
1: う
0: ん、ソフトドリンク見ないでも、
1: うんうん、
0: じゃあウーロン茶でって言って、
1: そうそうそう
0: そう通らないってことはほぼないの で、はい、
1: 決めてます。ウーロン茶ですかって言われたことない
0: し。ないないない、
1: 店員さんにさ、
0: そうそう、うちうどん茶ちょっととか、
1: すいませんってないから。

0: でもういいスタートダッシュを切るためには、うんうん、ね、はい、であのネタも考えてたでしょう。ちょっと聞いて話、ね、女子だったら5個は持ってんだから
1: 。そうです、5個はね、5個
0: は持ってるんだから。でおのおのに5個は持ってんだから、
1: あ5人集まれば、
0: ね、もう顔を見た瞬間にまず先手でこのネタぶち込んでやろうみたいなことしなくていいので、できればできればよ、本当にね、
1: はい、頼んでから
0: もう好きなだけ喋ればいいの。あとはもうね、頼まれたものを淡々と出すだけでいいんだからね、面白い話だなと思ったらニヤッとこっちもすればいいだけだしさ、ね、
1: そうですね。いやでも確かにそこまで詳しく考えたことは私は申し訳ないけどなかったですけど、でも確かに入ってすぐはやっぱ頼んだ方がいいですね。
0: で、あのうちみたいな狭い店だったら何組も合同でやってるわけではないからいいんですけど、6時半に5組ぐらいがわっと来て、じゃあ一斉にドリンク作るぜって、はい、同じ時間だもんねって、で結果30人ぐらいのお客さんが来るぞって、だからもう氷にグラスに氷詰めてもうね、腕まくって準備してんのいつまでたってもオーナーが来ねえと、ネオン揃いましたなんて氷も入ってるはずですから、じゃあちょっと唐揚げでも揚げ始めっかなって思ってるのに、いつまでたってもなんかスタートになんないとかさ、なるとなんか お互いのなんかテンションっていうか流れっていうかね、そういうのもちょっとなんかずれちゃうので、いや本当にね、久しぶりに会った話したいすごくわかるんですけど、その辺はちょっと気をつけてほしいなって心のどこかに思っててほしい。
1: そうですね、
0: うん、俺ずっとおしぼり持ったまま2分ぐらい経ってたとやりました。
1: いや、しっかり心に何を飲むかを決めてから来店しようと思います。
0: そうそう、できればその方がよろしいかとは思いますよ。
1: ですね、はい、まあなんかそんなしっかり決めてっていうよりも、私はとりあえずこれっていうのがねあればそれでまずいいですよね。
0: それでいいんです。あとはじっくり見とけばいいんだから。
1: そうね、その後はゆっくり、うん、あ、こんなのも置いてあるみたいなね。ぜひ皆さんもちょっと心がけていただければなと思っております、はい。じゃあここで一曲、今度じゃあおときたさんから何かありますか。
0: そしたら、もう上京してね、今5月ですから、
1: はい、
0: 少し慣れてきた頃の歌これかなって思うのがあります。シャランキューで上京物語。

0: 中島の音さんをお送りしています。
1: お送りしています。
0: はい、
1: はい、でまあ流れの中で言わせてもらいますが、うん、あのかっこいい飲み方とか、
0: あ、すごい、
1: うん、あるじゃないですか。
0: してみたい。
1: そうで、やっぱり店側とか一緒に行った人がね、ああかっこいいなっていうような感じになんなかったら絶対かっこよくないので、あのこれってかっこいいだろってやっちゃうと大体ねかっこ悪いなって見えちゃう部分ってあるんですよ。
0: はい、
1: でやっぱりうちらはねどういうとこを見てるかって言ったら、やっぱりおごり方とか割り勘の仕方とか帰り方なんだよね。
0: はい、
1: どんだけ紳士でもなんかじゃあ

0: 俺がおごってあげるよみたいな、なんか恩着せがましいのもちょっとあれだし、
1: うん、
0: ね、なんか渋々おごってる姿もどうかと思うし、うん、割り勘もなんかもうコンマ1円まで繰り下げあれでさなんかもうちょっとなんかぐじゃぐじゃってやっててもさ、うん、せっかくかっこいい話していい話してるのに、うん、なんか最後グダグダだなってなってたりとかさ、あの帰る帰るって全然買えなかったりとかさ
1: 困りますね、
0: うん、だからやっぱりね、はい、おごり方と割り方と帰り方だと思うさ、かっこよさって、
1: はいはい、
0: うんうん、だからもう僕が一番ねかっこいいなって思ったのが、あとたまたまうちの店に知り合いがいたと、
1: うん、
0: でさっさと飯を食べて、はい、まあもう少し長くいたかったんだろうけどささっと食べて、しかもな後から来てるんだよ、
1: うんうん、
0: 後から来てるから普通に食事をしてたらその人の方が遅く帰ることになるじゃない、
1: うん、そうです
0: ね、でも、あどうも何々さんって言ってた人よりも早く帰ろうとしてる、
1: うん、
0: ね、でなんか急いで食べてるなみたいな感じで言ったら、うん、もうささっと来てあっちの分もちょっと払っとくからみたいな、こそこそっとね、
1: あ
0: で、あすいませんごちそうさんっつってて、
1: うん、
0: 俺もう帰りも帰りっつってて、あもう行きに行かなきゃダメなんだよなんて言ってね、で、まあ、その方がじゃあ帰ろう帰ってって言ったらもう誰々さんが払ってましたみたいな、いやー待てよーなんつってね、あの LINE でありがとうみたいなことやってるわけでしょ、ね、そう割り方もなんぼでいいよっていうのを大体もうこの人飲んでないなっていうのを事前に何千円ちょっと少なく払うとかっていうのも計算してて、大体ね幹事さんとかでできるなと思うのは、そろそろ飲み放題終わりの10分15分前ぐらいに今いくらぐらいになってるって聞く人はね上手だなって思うよ。
1: そうなんです、 そこを考えてのそういうことなん
0: だ。そうそうそうそうそうそうそう、そうで、あよ集めた予算が乱暴ある、はい、ちょっと足りねえなって時にちょっと部長すいませんみたいなことをちょこちょこちょっつって、
1: いや
0: ちょっと足出るんですみたいなこの話してて、あおじゃあちょっとこれ先にみたいなのを、あの動ける人はかっこいいなって思うしね。
1: そうなんです、いや、うん、最初の時田さんの話聞いて、その払って帰るのかっこいいけどこれお金のある立場じゃないとできないかもって思ったんですけど、うんうんうん、2つ目の話聞いて必ずしも自分が出す立場じゃないとしてもそういうふうにスマートに進められるのってかっこいいですね。
0: そうそうそう
1: そう、
0: あとはあの人何飲んでんのって聞いてて、あの人は日本酒ですよって、うん、じゃあ日本酒ちょっといいやついっぱい俺から出してとかっていうのもかっこいいよね。
1: ああなるほど。
0: で何頼んでないよって言ってたら、うん、あちらの方からですって言って、
1: しかもちょっと自分が好きな系統のお酒だったりすると、そうそうそう
0: そう、いや僕の好きなお酒だったんでって言ったら、またそこで話が合うじゃない。
1: そうですね、確かに。
0: これねナンパ目的で使ったらダメよ
1: やばいやばい、大丈夫かな。
0: カウンターのシャーシャーって流れてきてね、
1: あちらのお客様
0: から、そうそうそうあんなことする人もういないからね
1: ちょっと知り合い同士で、
0: う
1: ん、そういう風にちょっとお酒をっていうのはあるけれども、ナンパ目的はしないよっていう、
0: そうそうそうそう、はもうあんまりしない方がいいですね。あのおごってやるからちょっと隣座ってもいいかいみたいなのもちょっともうやらしいからやめた方がいいよね、あんまりね。
1: そうです、
0: そうそうそうそう、
1: あくまでお酒が好きな者同士でそのお酒をたしなむという意味で、
0: たまたまあったんだからちょっと美味しかったものをどうぞとか、
1: いいですね、
0: とかね、そういうのは全然いいしね、はい、あとやっぱりそのマナー、
1: うん、
0: なってる人はやっぱすごいなって思うし、うん、あの日本酒でとっくりあるじゃないですか、
1: はい、
0: であのつるんとしたとっくりは、
1: うん、
0: で口も丸いやつ、
1: うん、
0: あれはどう注いでもいいですよ、まあ、右手で注ぎ合い、うん、左手で注いだらダメよとか、うん、逆手でやったらダメよっていうのはあるんですけど、
1: はい、
0: あのとっくりの上になんか切れ目がついてんの、こうスライムみたいな形のね、
1: はいはいはい、
0: がの形の口の時ってイカオさんどうやって続きます？
1: え、そこからそこから
0: あのスライムの頭のちょんとしてるところから
1: するところから行くようにしちゃうかも、
0: はあはあ、
1: ごめんなさい。
0: あれは円の切れ目とか、は
1: い、そうなんだ。
0: で、あれって注ぎ口ですっていう形じゃないんですよ。
1: 違うんですか？
0: そう、あの橋の欄干とかに、
1: はい、
0: あのなんか玉ねぎみたいなの乗っかってるじゃないですか、
1: はい、
0: 武道館の上とか、
1: はいはいはい、
0: あれ宝珠と

0: かなんか呼ぶらしいんだけど、はい、あれを模してるんですよ。
1: へー、
0: そう
1: ってことは、私は
0: ってことはその、 あのスライムの頭のちょんとなってるのの逆から注がなきゃダメなんですね。
1: ああそうなんですね、丸い方というか、
0: そうそうそうそう丸い方。
1: どうしよう、たくさんの縁を切ってきました私。あ、
0: それでも切れないんだから、やっぱりあの井川さんの魅力だと思いますよ。
1: いや次から気をつけます、う
0: ん、でもそれ一つ知ってると、はい、あえて正式に継ぎますねみたいな、あ俺欲じゃないのって言ったら、いやこっちの方が本式らしいんですよって、はいはい、一言二言なんか会話が、
1: は
0: い、
1: 確かに盛り上がりますよね。よく知ってるねなんて。
0: そうそうそうそう、はい、知ってんじゃんみたいな。はい、知らなくてもそう知ってんじゃんみたいな。そうそうそう、実はそうなんですよ。
1: いい、うん、あのネタを教えてきてきました。そうそうそうそう。ありがとうございます。
0: これね意外と知らないのさ。
1: 知らなかったです。
0: あの酒屋さんでも知らない人いたからね。
1: うん、そうなんです、
0: ね。
1: うん、
0: 意外と知らない。
1: へ
0: え。これ知っとくとちょっとワンランクアップ。
1: はい。
0: はい、ってことは日本酒飲まなきゃダメなんだけどね。
1: そうですね。そう、たくさん飲めないけど日本酒自体は好きなので、そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、あとはもう日本酒を勧める。
1: そうです。

0: 中島の音さんをお送りしてまいりました。
1: あっという間の30分ですな。
0: ですね。
1: 時の流れは早いですね。
0: ですね。
1: もう今僕が切に思ってるのは遠藤さんの変態ラジオに出たい。
0: ありがとうございます。
1: どんだけ変態か遠藤さんに教えてあげたい。
0: ああ、何の変態って、
1: うん、もちろん料理ですよ。
0: 料理ですね、はいはい、
1: それ以外は口ほどにもないので、はい、本当にもう言ってるだけだから。
0: あ、そうですか、
1: うん、料理だけはちゃんと変態度を、うん、邁進しておりますので。
0: ああ、じゃあちょっと今後ね、金曜日に変態ラジオありますから、
1: そうそうそうそう、
0: 中島の音さんのね、
1: そう、
0: 後には変態ラジオ出てるよっていう日が今後来ることを願っております。
1: 願いつつ、
0: はい、
1: ね、行きましょうよ。
0: はい、
1: じゃあ次は、うん、〇〇ゲーム音楽聴こうぜです。
0: 今日もお付き合いありがとうございました。せーの、
1: また次回。

この番組は港工業プライベートキッチン音喜多の提供でお送りしました。

0: ビルまで。解体のことなら港工業。解体のお見積もり、ご相談もお気軽に。電話 0143-45-7188 港工業。プライドや家庭は壊せません。
1: びっくりする店なんだけど知りたい？
2: 知りたい。
1: ここ
2: ヨー予約のプライベートキッチン、これなんていうの？
1: わかんないけどうまい。
2: 場所は？
1: 場所も電話も非公表。
2: 非公表って予約しようないじゃん。
1: 行ったことある人に聞くか、音北のフェイスブック見るか。
2: 音北？
1: そう、音北。
3: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 磯野と中島、彼らが生まれた時代にゲーム音楽があったんだ。彼らはきっとこう言っただろう。ゲーム音楽聞こうぜ。この番組は磯野が中島を、中島が磯野を野球に誘うように、田月くんと高橋さんがあなたをゲーム音楽の世界に誘う番組である。
1: どうも、田月くんです。
2: 高橋さんです。
1: まるまるゲーム音楽講座のお時間やってまいりました。怪しかったけどいいよ、行くよこのまま。はい、高橋さん。
2: はい。
1: まだ手術してないんですか？
2: いや、まあそうですね、なかなか仕事忙しくて病院行く時間が取れなくてですね、非常にお聞き苦しい感じになって申し訳ないところなんですが。
1: 仕事と体どっちが大事なんですか？僕はね、高橋さんの体のことを思って言ってるんですよ。
2: ああ、本当かどうか分かんないですけど、とりあえず本当ってことにしときます。
1: なのでね、本当に高橋さん手術してくださいっていう署名をね集めてもいいぐらいの。
2: ああ、でもこの番組特になんかメールとか集めてないし、あれじゃないですか、前に何だっけ、書き初めの欲しい人募集ってやったらいつも来なかったことがあったじゃないですか。
1: 来るわけないじゃないですか。
2: いや、まだね、募集してないですからね。で、メールアドレスっていうかね、応募先を特にやったわけではないのでって。
1: もしね、気が向いたら、そうですね、なんかご意見ご感想なんかをねいただければと思いますけれども。
2: そうですね、一回だけな、メール来たことありましたね。
1: とりあえず言っときますか、じゃあ。
2: はい。
1: 初めてかもしれませんけどね。
2: そうですね、3シーズン目にして初めてですよ。
1: 何かいろいろ高橋さん頑張ってとか、そういう気持ちを送りたい方は、842@fmview.jp 842@fmview.jp までお寄せください。
2: 3シーズン目にして、いや、まあ繰り返しになりますけど、ようやっとなんか番組のメールの宛先を言ったような気しますね。今まで適当にこうゲーム音楽流して、健康とマリックさんの話して終わるっていう、
1: まあなかったらなかったでね、別にいいんですよ。
2: はい、まあまあ確かにね、はい、そこはそれです。
1: どうしても高橋さんね、オペしてくれっていう方、
2: はい、
1: いらっしゃいましたら送ってくださいということで。
2: はい
1: ね、
2: まあ来るかどうかは分かんないですけど、まあよろしくお願いします。
1: はい、ということで今回もドラクエ7お送りしますんで、お楽しみに。
0: 〇〇ゲーム音楽聞こうぜ。この番組は内藤食品工業の提供でお送りするぞ。
2: 納豆食べたい。
3: の納豆あるよ。
2: やだー、内藤の納豆じゃないと。内藤の納豆じゃないと。内藤
3: 贈り物に、毎日の食卓に、内藤食品工業の納豆。
4: まるまるゲーム音楽聴こうぜ。
2: プッシュセレクト。
1: このコーナーは田月くんと高橋さんが選んだ一押しのゲーム音楽をお届けするコーナーです。ということで、前回に引き続きドラゴンクエスト7エデンの戦士たちお送りいたします。じゃあ引き続きいきましょうか。
2: そうですね。
1: それでは高橋さん、ドラゴンクエスト7エデンの戦士たち聞こう。

0: られて海原の王者、愛する人へ復活の祈り、トゥーラの舞、悲しみを胸に安らぎの地、遥かなる空の彼方へ、オルゴ・デミーラ、凱旋、そしてエピローグ、以上9曲お送りいたしました。
1: ゲーム自体をやったのはもう20年以上前っていうことになりますけど、やっぱこう聞くとですね、友達の家でですね、ちょうどこの、まあ、ドラクエ7と一緒にあの4コマ劇場をね読んでたのをなんかねすごく思い出すんですよね、当時ね。
0: 今年はね周年なんでね。
1: ああそうですね、
0: 12のね発表もそれからパタリと何もないのでねそろそろ来る頃かなとかね思ったりはしてるんですけども。
1: そうですね、あるかな、
0: あってほしいな、
1: うん
0: 、そしてドラゴンクエスト7音楽ですけれども、こちらはエデンの戦士たちのオリジナルサウンドトラックをお送りしておりまして、他にもね Nintendo 3DS のサウンドトラックもあったりしますし、
1: はい、
0: あと公共組曲ドラゴンクエスト7エデンの戦士たち、こちらではあのオーケストラバージョンも楽しめますので。
1: そうですね、もうドラクエといえばオーケストラバージョンですね。
0: もう最近はそうですね、最近のリメイクは全てそうなっておりますから、まあ、でもねこの今回のシンセみたいな音もねまたいいのでね聞いてみてください、
1: はい、
0: ということでドラゴンクエスト7エデンの戦士たちお送りいたしました。
2: 納豆食べたい。
3: の納豆あるよ。
2: やだ。内藤の納豆じゃないと。内藤の納豆じゃないと。内藤
4: 贈り物に毎日の食卓に内藤食品工業の納豆。
0: 我々のゲーム音楽機構では別れの時間近づいてまいりましたけれども、高橋さんいかがでしたか。
1: はい、今日帰ってから4コマ劇場を掘り起こして読むかもしれないですね。
0: かもですね、読んでください。
1: あ、じゃあ読みます、
0: はい、ということで内藤食品工業からのお知らせです。ラッシングビート X と内藤食品工業の納豆がコラボ、オリジナルスリーブケースと化粧箱を数量限定販売中。詳しくは内藤食品工業の通販サイト SNS をチェック。今回は力が入っております。
1: 力入ってますね。
0: なぜなら次回、
1: あそうだ忘れてた、
0: また怒られますよあなた。
1: いやいや、
0: いつもそうだ。
1: いや、いつもそうだって、1年ぶりですからね。
0: スポンサー様あっての我々っていうことをね忘れちゃいけません。
1: いやそうですけど、今年早いですね。もうまだあれですよ、放送始めて2ヶ月でもう5週目ですか。
0: それが時の流れというものです。あ5週目はスポンサー様、
1: はい、
0: 皆様覚えておいてください、何するかというとまだ言えないと、
1: うん、そうですね、
0: 我々は5月29日7時を、
1: はい、
0: 午後7時ね、朝は行ってきます
1: らしい、朝じゃないです
0: か、川さん出ちゃうから、午後7時震えて待てという待つことにしましょう。
1: 本当に我々も知らないです。
0: はい、
1: じゃあいつものやりますか。
0: はい、
1: ご唱和ください。
0: いざゲームがあれば何でもできる。
5: まるまるゲーム音楽聞こうぜ。
0: アウト。
6: まるまるゲーム音楽聞こうぜ。この番組は内藤食品工業の提供でお送りしたぞ。
7: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュ
8: ー。土曜日午前10時からはアクティブ、週末を元気に楽しく過ごすための情報と音楽をお送りする120分、 Y ラジオスタジオから星康弘がお送りします。毎週土曜日午前10時からは
9: Have a nice weekend! アクティブ

0: ます。
1: ラジオの前に皆さん、いかがお過ごしですか。これからのお時間は、日々の移動を安全快適におテーマに、交通機関のちょっとためになるお話の30分、ご安全に発信いたします。この番組は公共交通機関従事者で営業所ドライバーパーソナリティの通信が月2回の更新収録でお送りしています。今回の収録は5月8日金曜日です。本日のお天気は曇り、夕方から雨の予報です。ゴールデンウィークも終わりまして、また日常が戻ってまいりました。皆様、社会復帰できておりますでしょうか。遊びすぎて疲れてぼーっとしていたりして、それが業務上のミスにつながることもあります。逆に休みが長すぎて疲れたななんて方もね、いらっしゃると思うんですけども、この週末で少し体を休めて体調を万全にしていただければと思います。それでは交通機関の初めてをご紹介する交通機関初めて物語です。今回のテーマは新幹線です。現在いろいろと騒がれている北海道新幹線ですけども、皆さんご存知の通り、日本の新幹線の誕生は1964年の東京新大阪間で開通した東海道新幹線を端緒としています。東京オリンピックや大阪万博を目指して開業し、戦後の日本の復興と技術力を世界中にアピールすることに成功しました。その後、国鉄時代には1975年に博多まで山陽新幹線が開通して、関東、中部、関西、九州が一本の新幹線で行き来できるようになり、都市間、地域間連絡と経済の好循環を生み出します。さらに1982年に東北新幹線が大宮盛岡間で、上越新幹線が大宮新潟間で開業し、新幹線計画はここで一段落となります。その後、1987年に国鉄が分割民営化されて JR グループ各社に移行しましたが、1997年には北陸新幹線の高崎から長野間、2015年には長野から上越妙高間が開業、2024年には金沢から敦賀が開業して、東京から日本海沿岸の北陸の都市が乗り換えもなく短時間で結ばれることになります。過去に北陸の住民は近隣の都市を大阪方面と捉えておりましたが、北陸新幹線の開業により関東にも目が向くようになり、経済圏を大きく広げることに貢献しました。また九州方面に目を向けますと、2004年には九州新幹線、2022年には西九州新幹線も開業したほか、ミニ新幹線と呼ばれる山形新幹線、秋田新幹線も開業しています。これはフル規格新幹線だとコストが高すぎるとの理由から、フル規格新幹線から直接在来線の路線に乗り入れが可能なように改造した車両が導入されているわけです。ただし、こちらは新幹線専用規格ではないので、スピードは在来線特急と同等程度になってしまいますけども、低コストかつ短期間で東京と地域を直通で結ぶことができるメリットがあります。その新幹線計画の一環として開業した北海道新幹線、こちらも今年3月で開業10周年を迎えましたけども、そんな10周年祝賀ムードに水を差すかのように、財務省の財政制度等審議会が北海道新幹線の札幌延伸について、工事の長期化と 3.5 兆円規模のコスト増加

により費用対効果がギリギリの採算ラインを下回り、国交省基準で基本的に中止すべき水準と厳しい試算を示しました。この試算は開業による鉄道会社の利益や利便性向上効果等の総額を建設費等の総費用で割った値になります。さらに沿線自治体と国が建設費用を負担するほか、 JR 北海道は新幹線車両を保有している独立行政法人鉄道建設運輸設備整備支援機構、旧鉄建公団、鉄道建設公団、マニアさんからはキングボンビーと呼ばれるこの団体に車両使用料を支払わなくてはなりません。線路は JR 北海道のものですが、車両は独立行政法人のものと俗に言う上下分離方式となっているわけです。新幹線は従来全ての路線でこの上下分離方式が採用される予定でした。しかし国鉄を分割民営化すると、 JR 東日本、東海、西日本が膨大な利益を生み出したため、国はこの3社に新幹線車両を売却して自社所有とさせて、その売却益を整備新幹線に回すことにしたわけですね。なんだか自転車操業的な対応に見えてしょうがないんですけども、いかがでしょうか。ちなみに現在リース料を払っている新幹線は、比較的最近開業した東北新幹線の盛岡から新青森間、北陸新幹線、九州新幹線、西九州新幹線ですけども、いずれも収益性がすでに見込まれておりまして、開業から30年という年数をめどにリース料の支払いを完了して自社所有に転換すると試算されています。そんな中でこの中止すべきとされた北海道新幹線の札幌延伸については、様々な数値を見直して6月に答弁をするとされていますけども、数字を見直してギリギリにでも採算ラインに乗せることが可能なのかどうかが注目されております。それではここで曲をお聴きいただきます。ダウンタウンブギウギバンドで港の陽子、横浜横須賀。

ちょっと前なら覚えちゃいるが、1年前だとちとわからねえな。髪の長い女だってここにはたくさんいるからね。悪いな、他を渡ってくれよ。あんた、あの子の何なのさ。

半年前に辞めたはずさ。あたいたちには挨拶なしさ。マリのお客を取ったってさ、それはもう大騒ぎ。賃金を変えちゃいられやしないよ。あんた、あの子の何なのさ。

0: った今まで座っていたよ。あそこの隅のボックスさ、客がどこかを触ったって店を飛び出していっちまった。うふなねんねじゃあるまいし、どうにかしてるぜあの子。
1: 伊達市観光大使の伊達裕太です。 Y ラジオは緊急時の災害情報を発信します。西胆振一市三町で作る Y ラジオ、あなたに寄り添う Y ラジオ。
2: 次は営業車ドライバーの通信が深夜の運転席からつぶやくタクシードライバーの独り言のコーナーです。ゴールデンウィークも終わりました。この時期になると世間では離職者が増える。さまざまな求人を見ていても、3月4月にあまり求人がなかったのに5月になると求人がじりじりと増え始める。これ5月病で退職する人が増えるからなんて言われています。5月病とは、4月に採用された皆さんが新生活による過度なストレスと緊張がゴールデンウィーク中に急激に緩和されることで生じる自律神経の乱れです。慣れない環境への対応や寒暖差が疲労を蓄積させて、連休明けに意欲低下や身体の不調、倦怠感や不眠ですね、こういうのを引き起こします。4月の蓄積された過労と緊張、例えば入学、就職、人事異動、これらによってですね、環境が激変しまして、4月中にはこう気が張った状態が続いていた。それが大型連休で緊張の糸がプツッと切れて、心身がリラックスしすぎて、さらに生活のリズムが崩れたりして、その反動が5月に出る。さらに新しい人間関係や業務の理想と異なるストレス、加えて春の激しい寒暖差、気圧変化による自律神経の乱れが原因とされます。これらの対策としまして、この時期には無理をせず、なんとなく不調でおかしいというのは普通のことと受け入れて、完璧を目指さないことが大切です。では5月病になりやすい方とは、真面目、完璧主義者、責任感が強い、ストレスを抱え込みやすい性格の方に多いと言われています。また新社会人や大学生、転勤者など4月に環境が激変した特に20代に多い傾向があると言われます。先ほども申し上げましたけども、真面目に頑張りすぎて心身が限界を超え、連休に緊張が解けて発症するケースが非常に多いとされているわけです。真面目で几帳面で些細なことが気になり常に緊張している。完璧主義で責任感が強く、自分でやらなきゃとね、失敗した

ってはいけないと抱え込む。相談が苦手で悩みや疲労を他人に打ち明けない。一人で溜め込む。この傾向の方は時々鏡の前で私はとっても真面目で偉い、ね、自分のことを褒めてあげてください。さらにマイナス思考で失敗をいつまでも気にする。環境の変化とストレス耐性に低く、変化への対応が苦手。あと一番大切なのは、生活リズムが乱れがちで、睡眠不足や栄養不足が続いている。睡眠と栄養で、栄養は食に関するものですから、人間の三大欲求のうち、睡眠と栄養で二つを占めています。十分な睡眠時間はもちろんですけども、日々一人暮らしでコンビニのお弁当とビールばっかり飲んでいたり、湯煎にかけて簡単に食べられるものばかり食べていると、症状が重くなり、うつ病につながる可能性があります。これは栄養の偏りで、脳内物質のセロトニンが不足して、意欲低下や不眠を引き起こすと考えられておりまして、これらを防止するのは、朝の日光を浴びて簡単な運動をする、腸内環境を整えると良いとされております。おすすめの栄養は青魚。特にカツオは EPA や DHA が、うつリスクを低下させます。そして、豆乳、味噌汁や納豆などの大豆製品でトリプトファンを摂取し、バナナでトリプトファンとビタミン B6 を摂取して、さらにストレス消耗を防ぐビタミン C を摂取するために、果物や野菜を食べるようにしましょう。食事の注意点として、朝食を抜かないようにして、バランスの取れた和食ベースが推奨されています。最近はありがたいことに、コンビニでお弁当以外にですね、ちょっとした和食系のお惣菜がパックに入って売られています。例えば、きんぴらごぼうですとかね、卵焼きとか、あとちょっとした魚を焼いたものですとかね。家に帰って作る元気がなければ、このようなものを買って帰って、ご飯だけ炊くというのも手ではないでしょうか。ちなみに、古い方はこの五月病ですね、精神的に弱いからと言いますけども、先ほど申し上げた通り、五月病は立派な心身の不調であります。この不調を放置しておくと、うつ病につながる可能性もあります。症状が長引いてるなと思ったら、心療内科を受診して、早めに治療を始めていただきたいと思います。それではここで曲をお聴きいただきます。谷村新司で、日はまた昇る。

0: お聞きの番組は FM ビュー 84.2MHz と Y ラジオ 77.6MHz で西イブリ地域に放送しています。
1: 次は懐かしいドラマや CM の曲をお送りする懐か CM のコーナーです。今日は三浦和人の曲をお送りします。三浦和人、はい、ヤマハポップコーンでデビューしたガムのメインボーカルの方ですね。解散後も音楽活動を続けておられまして、今日は風の足跡と見上げた夜空の2曲を続けてお聴きいただきます。それではどうぞ。

そろそろお時間となってまいりました。あっという間の30分でしたが、いかがでしたでしょうか。番組では皆さんからのご意見ご感想、ご自身のお車や交通機関利用時のエピソード等を募集しております。メールは776@yradio.info、 数字で776@アルファベット小文字で wiradio.info、 ファックスは0142823499、ご安全に宛てでお願いいたします。今回も聞いていただいてありがとうございました。また聞けるときには聞いてやってください。これからのお時間も皆さんの移動が安全快適でありますように。路肩走行中の自転車の追い越し、夜間の無灯火の自転車の同行には十分にご注意ください。お相手はワイラジオクラブ通信でした。それでは皆様、ご安全に、良い週末をお過ごしください。

0: 土曜日午前10時からはアクティブ、週末を元気に楽しく過ごすための情報と音楽をお送りする120分、 Y ラジオスタジオから星康弘がお送りします。毎週土曜日午前10時からは
1: Have a nice weekend Active。
2: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。三拍子高倉の尋常ラジオ。尋常ラ

ご機嫌いかがでしょうか。十勝帯広出身の漫才師三拍子高倉涼です。尋常なようで尋常じゃない日々を送るお笑い芸人の日常を聞いていただくラジオ番組です。さあ、ここで一通お便り来てるんで紹介しましょう。ラジオネームアッキーさん。5月12日に渋川高校にいて主権者教育の講演を受けたものです。ステージに上がって18歳の女子高生を役をやらせていただきました。今日の公演めちゃくちゃ面白かったです。ありがとうございました。これからもお笑い活動頑張ってください。いや、これ嬉しいな。このね、尋常ラジオにメッセージとしてね、いただいたんですけど、我々三拍子はですね、特に群馬県の高校で、選挙に行こうっていうね、そういう授業をやらせてもらってましてですね、この間渋川高校という場所に行って、で、そこの生徒さんかな。このね、主権者教育っていうのは、お笑い芸人が、面白おかしく、選挙に行こうみたいなね、そういう感じで我々三拍子がね、たまに行かしてもらってます。株式会社松下村塾というね、そこが、主体になってね、芸人がいろんな芸人が行ってるんですけど、高校によっては前向きでね、盛り上がる高校とか、あとは男女のね、高校、あとは女子校、男子校とかね、あっていろんな盛り上がり方があるんですけど、この間行った渋川高校は男子校でね、出てった瞬間、うおーっていう感じの拍手。ノリのいい男子校でしたね。そしてですね、ちゃんとこの話を聞いてて、で、あとはステージ上に上がってくれる人、誰かいますかって言ったらね、もうちゃんとしっかりと手を挙げてくれるっていう。その中のアッキー、これ男性の方かな、アッキーさんがね、手を挙げてくれて、で、一人ずつね、逆転投票シミュレーションゲームというのがあって、投票に行かないと、違う、自分と思ってない、法律が通っちゃうかもしれないよ、みたいな、そういう話があるんですけど、このアッキーくんは、女子高生役に選ばれて、で、いろんな質問されても女子高生で答えるみたいな感じで、今流行ってんの何?タピることみたいな、それでドカンと受けるんですけど、だいたいいろんな学校行ってここのコーナーが一番盛り上がる。やっぱり友達とかがステージ上がってね、そういうボケたりね、突っ込んだりしてるところがね、本当にやっぱそこがいきなり知らないお笑い芸人が出てくるより、そういった感じの仲間内がね、ちょっと面白いことを言うとかがね、一番受けるんですよね、毎回ね。アッキーさん、本当にね、ありがとう。こうやってね、連絡来ることによって、やっててよかったなって思ったりしますね。はい、この番組は、トカチ FM ジャガ、ムロラン FM ビュー、北海道の2局、そしてコミュニティ FM アプリ、リスラジ、レディモから、全国どちらからでもお聞きいただけます。今週のテーマは、焼肉とかバーベキューって好き?この後、たっぷり、肉の口になってもらいたいなと思います。その前に1曲お聞きください。夜遊びで会心の一撃。

聴いていただいた曲は YOASOBI で会心の一撃でした、この曲はですね、結成16年以上の漫才師の大会 THE SECOND、今度ね、ハリマス土曜日にフジテレビでやる、そのプロモーションの、歌として使われておりました。まあもちろんね、我々も3拍子も参加してベスト32になりましたけど、決勝の、8組には残れなかった。めちゃくちゃ悔しいです。うん、ただね、この、YOASOBI の会心の一撃が、音楽で流れているプロモーションビデオの方ではですね、高倉の方、少しだけね、コメント使われておりました。はい、もしよかったらぜひ見てください。さあ、本日のトークテーマ、焼肉とかバーベキューって好き？私高倉は大の焼肉、そしてバーベキュー大好きです。はい、まあ、バーベキューはあんまりしないかな。やっぱね、でも北海道の人ってバーベキューっていうか外でジンギスカンだよね。うん、これを聞いてるね、全国の皆さんはあんまりイメージつかないと思うんですけど、外で焼肉って言ったら大体北海道の人はジンギスカン、公園でジンギスカン、うん、花見とかでも公園でジンギスカンやっちゃうとかね。うん、そういう、僕の子供の頃はね、よくやってましたけど、今でもやってんのかな？もう大のね、その外でジンギスカン食べるとかね、本当に好きですよ。うん、お店のね、焼肉とかも好きなんですけど、今日この、今ね、お腹減ったまんま、この収録をしてるんですけど、これ終わったらもうすぐにでも焼肉食べに行きたいなと思います。絶対焼肉の口になっちゃう。うん、もうなってるんだけどね。食べに行こうと思ってんだけど、この店行こうと決めてる店あるんだけどね。さあ、ラジオネーム、マサさん、ミントンさん、ありがとうございます。家から一番近い焼肉屋が、格闘家やスポーツ選手、要はいっぱい食べられる人々が足しげく通う有名店でして、食欲も承認欲求も人並み、みんな、年齢50代の私ですが、一度は行ってみたいと思い、人並みな夫と二人で出かけました。店内には壁一面に有名人の写真が貼られていて、またそういう店にありがちな名物ルールがあり、全員揃わないと入店不可、や、注文は一回だけで追加注文不可、と、あくまでも個人的な感想ですが、やや高圧的なものを感じました。ちなみにそういう店ありがちシリーズで言うと、床も壁もいい意味でしっかりとした油具合でした。我々50代凡人夫婦は注文は1回だけのプレッシャーに震えながら、それでも通常の焼肉店に行った時よりも少なめに注文したのですが、一皿一皿すべて噂通りデカ盛りで、食べ進めるうちにいろんなところがはち切れそうになりました。牛さん豚さん、その節はいっぱい食べさせてくれてありがとうございました。はい、ちょっと嫌な思いだったのかな、思い出。なんかそのこだわりのあるとこってさ、まあうまいんだろうけど、ゆっくり食べられない、あと気を使って味どころじゃないっていう、それってあんまり良くないよね。やっぱなんか豪快に食べてさ、わははと、店員さんに気を使うこともなく、まあ最低限なマナーはさ、お客さんとしてやるけど、それ以上の高圧的な態度って本当にどのお店でも本当に嫌だよね。多分ここはあったんじゃないでしょうか。このね、だいぶオブラートに包んでましたけど、マサさん、ミントンさんね。ラジオネーム、マーチンさん。私の父はバーベキュー大好き人間で、子供の頃から海や家の庭でしょっちゅうバーベキューをしていました。ただ尋常なくバーベキューにこだわりがあるので厄介でした。あ

お酒を飲みながら父のペースで肉を焼く、焼く肉の順番にこだわりがあるので、私は途中でお腹グーグーガーッと肉を焼いて思いっきり食べたい、そう思いながらゆっくり数枚ずつ焼かれる肉を眺めていました。なので私の理想の焼肉スタイルは、焼肉食べ放題のお店に行き、スタートからガンガン焼いて食べまくることです。焼肉キング最高。わかるわこれね。特に子供の頃って、うん、もうガーって焼きたかったよね。うん、ガーって食べたい。うん、親は、まあ、今自分が45歳になって、まあ、僕は1枚ずつね、うん、焼きたいって思うけどね。うん、でも子供の時は、ガーって食べたい。うん、でも、そういう食べ放題の店、焼肉キングとか行ったら、ドバッとね、入れて食べます。ただ、その肉をごちゃごちゃにはしたくないね。うん。タンとカルビ一緒に焼くとかね。肉ごとにがっつり焼きたいっていうね、思いはありますね。ただね、まあ北海道の時はそんなジンギスカンやるって言ってもさ、ジンギスカンの波とかね、上とかはあるけど、特にその味付けは大体一緒だったんですよ、子供の頃は。そんなね。なので、それはまあ全部一緒くたにやってたかな。あとね、帯広に昔土日のびっくり市って肉屋さんあって、いや、めちゃくちゃ久しぶりにこの名前出しましたけど、土日のびっくり市でいろんな肉を、まあ、親と一緒に買い物行って、買って、で、土曜日か日曜日かな、夕方、サザエさんとかちびまる子ちゃん見ながら、家のホットプレートで、まあ、ジンギスカンも含め焼いてたね。牛下がりが大好きだった。東京にないんですよ、牛下がり。あったとしてもめちゃくちゃ高いんですよ。土日のびっくり市の牛下がり食べてえな。いや、でもね、気持ちわかります、マーチンさんの。ガーッとね、焼いて、ガンガン焼いて食べるっていうね。それが焼肉で。それでビールガツンと飲んでたらね。それはいいね。ラジオネームゆかさん。私は焼肉やバーベキュー大好きですが、バーベキューをよくやったのが学生の時でした。母の実家にある庭で、祖父母、母の姉、家族、私、両親とバーベキューするのがゴールデンウィークの定番でした。しかし、母の姉の家族がお仕事なので忙しくなり、祖父母も足腰が弱く、祖父母は6年前まで、6年前までに共に亡くなりました。私は今、旦那さんと両親と実家に住んでいますが、ベランダが狭く、用意するのも大変なので、家族でバーベキューする機会はなくなりました。ただ、外でバーベキューすることはできるので、両親が元気なうちにバーベキューできたらいいなと思っています。バーベキューってなんかね、開放感なのかな？外で肉を食べるというね、イベント？これがいいよね。まあ、アメリカのバーベキューとかね、なんか、こだわり出したらまた違うんだろうけど、日本のバーベキューはバーベキューじゃないとかね、そういう言われたりもするけど、バーベキュー場みたいのをお店で貸し切っ、お店であって、そこに行けばもう肉とかが用意してあるとかね、そういうやつは便利だよね。バーベキューの何が嫌だって、自分でさ、準備するのが大変だよね。準備と片付けね。いや、でもね、20代の頃よくやったな。河川敷でバーベキューできるところでね。でもバーベキューの王様みたいな、電話一本でそこまでバーベキューのセットと食べ物運んでくれる、あとはお酒をこっちで準備すればいいみたいなね、そういうバーベキュー会もやったな。いや、思い出すわ。やっぱね、40代になるとめんどくささが勝っちゃうのかな。あとは量食べられないから、なんか一人、ちょっとだけ肉買ってってやるとかなのかな。いや、バーベキューやってないな、そう考えると。はい、ということで、ここで一曲お聴きください。劇場版ご機嫌帝国で、人の金で焼肉食べたい。

0: 三拍子高倉の尋常ラジオ。尋常ラジオ。尋常ラジオ。
1: 聞いていただいた曲は劇場版ご機嫌帝国で人の金で焼肉食べたいでした。まあできれば人の金で食べたいよね、気を使わない人の金で焼肉食べたい、まあ自分の金で食べるのは気を使わないでいいんですけど、なんせね焼肉食べたらお金なくなりますから、お金なくならない感じで焼肉食べたいなまあ当たり前なことなんです。一番いいのはバーベキューに参加するっていうね、友達の家でやってるとかね、そしたら肉なんか料理焼くやつ一品持ってってそれで終わりとかね、いいよって言ってくれる焼肉食べたいな、バーベキューとかな。はい、続きまして、引き続きラジオネームちょっと書いてなかったですが読ませてもらいます。私は焼肉の中ではホルモンが一番好きです。ホルモンなら無限に食べられるくらい大好きだと思っていました。昨日の夜のことです。ずっと気になっていたホルモン焼きのお店で味噌ホルモン並盛りを注文したところ、山盛りのホルモンが出てきました。ラッキーと思って食べ始めたものの、つかの間半分くらい食べたところで油がきつくなってしまいました。なんとか完食しましたが、寝る前まで胸焼きが続きました。ホルモンは若さの象徴だったのだと初めて気がつきました。これからはネギタン塩を食べようと思います。いやこれね、焼肉くどくなる問題ね、あるのよ本当に。脳みそでは自分はまだ若いと思ってるんだけど、焼肉食べ始めたら油がどんどん溜まってくる。だからね、高級焼肉も美味しいんだけど、刺しがいっぱい入ってるって、まあカルビでもロースでもね、ハラミでも刺しがいっぱい入ってる高級焼肉屋とかあるんですけど、もうさすがに食べられなくなって、そういう場所では上焼肉とかね、特上とかあるんだけど、波が一番いいね。なんならそんなに高い店じゃなくてもいい。僕はチェーン店でいいな。あんまり油、食べたくないから。あとホルモンもホルモンの種類によるよね。マルチョウ、シマチョウとかさ、そういうのだと、油がねたっぷりあるんですけど、まあミノとかね、そういうのだったらホルモンでも、そんな油っぽくないのかな。でもね、ホルモンつっていろんなものが入っているやつとかもねあるよね。そういうのちょっと安く売ってたりとか、そういうのは好きかな。まあそんな油っぽくないのがいいな。ネギタン塩は、必ず食べたい。まず最初はネギタン塩からやりたいね。あれうまいことネギね、そのまんま食べたいの一つもこぼさずに、絶対にこぼれちゃうんだよなネギな。まずタン塩を網に引くでしょ。でその後別添えのネギを上にこう乗せる。で半分に折りたたむ。で、中は焼けてないか蒸す感じで焼く。で、持ち上げて食べるっていうね。このいいさじ加減。で持ち上げる時にネギこぼれる。でそのタンの大きさにも よるけど、折り曲げた時にネギがこぼれるとか、折り曲げられないとかね、あるんです。難しいよねこのタン塩の、ネギタン塩の焼き方ね。でもねうまいから食べちゃうんだよな。続きまして、ラジオネームザリガニも食べたいさん。今回はお肉の話。私はありがたくジビエのお肉が食べたいです。ありがたく。町中にクマ、イノシシ、シカなどが進出してきています。国が自然界のバランスを崩さないレベルに動物を生かす計算をしながら、それ以外の分を

空からドローンでパクッと捕獲してくれませんでしょうかね。うちは田舎で検索するとジビエ料理のお店はありました。向き合っていなかっただけでした。さて話の方向は変わりますが、今度、挑まれるトレイルランニング、熊に気をつけてバッチリ頑張ってください。ありがとうございます。ジビエね、いいですね。まあこれも好き嫌いあるんですが、うまく調理されているジビエ大好きです。うん、僕はねボタン鍋、これ島根県のねとあるお店で食べたボタン鍋がめちゃくちゃうまかった。忘れられないね。そこでイノシシ好きになったもんね。うん、イノシシってこんなにうまいんだと思った。うん、あとはそんなクマとか、うん、鹿とかも食べたことあるけど、そこまで美味しかったって感じはないかな。うん、まあ羊大好きなんでね、羊がジビエなのかどうかはまたね別の話ですが、続きましてラジオネームにビキミちゃん。私は正直焼肉があまり好きではありません。こういう方もねいらっしゃいますよね。というより焼いた肉より生肉が大好きなんです。あ、そっち系ね。そのため焼肉屋さんに行くと席に案内される前に必ず聞くことがあります。それはユッケ刺しありますかです。今はほぼ桜ユッケですが、ない場合は、即退店します。そんなに。焼肉屋さんでいつものお決まりはユッケ刺しに皿とご飯、それだけで大満足です。へえ。まああの焼肉自体というか肉自体あんまり好きではないという方もね結構いらっしゃると思うんですが、うん、珍しいね。生肉ならいけるっていうね。まああのちょっとね条例が、レバー刺しとかねユッケ刺しがもう食べられないみたいなね、その中で認定されてるものは食べられるというね、お店もあるけど、まあ、本当に牛肉のユッケあった時はラッキーだよね。値段高いけど頼んじゃいますけどね。あとはもうレバー刺しねないんですけど、レバー、生レバー焼きみたいなねそういうのがあって、まあちょっと炙れば食べられますぐらいのね、やつをね塩が入ったごま油につけて食べるのがねやっぱりうまいね。まあこれは店によりますけど、新鮮なね場所の生レバー焼きのねお店にね行って食べるのがねめちゃくちゃ好きですね。いやー食べたくなってきた焼肉。ここで一曲お聴きください。杉本拓也さんで BBQ。

聴いていただいた曲は杉本拓也さんで BBQ でした。エンディングのお時間です。焼肉バーベキューの話尽きないのよ。相方と喋りたいんだ。まあまあ焼肉2人ともね好きなんでね。いやこれはね今ね、今日はざっくりとね全体的な話をしましたけど、例えば食べ放題、焼肉食べ放題だったら何から頼む、高級なお店だったら何を頼む、先輩と行くときは、どうやって焼かしてもらうとかね、細かい話いっぱいあるんですよね。で一人で焼肉食べ放題するとかもあったり、その時はスープを頼むのか、スープでお腹いっぱいにするのか、それとも肉を多めに食べるのか、ライスは小中大どれにするのか、はたまたライス頼まないでビビンバを頼むのかとかね、もう本当に話は尽きないんです。このラジオ収録終わった後、この後すぐに僕は焼肉食べ放題に行きます。絶対に、今東京なんでね、本来ならね、帯広のあの店に行きたいんですけどね、東京なので東京のチェーン店に行ってまいります。はい、次回のトークテーマです。次回は走った思い出、生まれてからね今まで走ったことあるでしょう。小学校の時、中学校の時マラソン大会とかもあったかな。で部活やってたらこんなに走らされたとかね、あとはまあ、これが間に合わなくてめちゃくちゃ走りましたとかね、そういったような走った思い出、何でもいいから送ってください。この、ラジオ終了後にですね、高倉の X の方にですね、投稿フォーム、載せますので、そちらから送ってください。次回トークテーマ、走った思い出です。さあ今回の尋常ラジオはこれにて終了したいと思います。お相手は焼肉レストラン平和園の口になっている十勝帯広出身の漫才師三拍子高倉涼でした。バイバーイ。

0: 西いぶりの皆さん、大山信介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山信介の復活北海道、道内コミュニティ FM20 局をつないでお送りしています。放送は土曜夕方5時、再放送は火曜朝10時です。
1: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。変態、それは普通の状態と違うこと。自分ちょっとこれに関しては好きが過ぎるなと思うことはありませんか？人類皆変態。あなたにもそんな一面があるはずです。さあ、恥ずかしがらずに心を解放してください。あなたならどんな変態になりますか？変態ラジオ。

0: 開いた糸かな。
1: 皆さんこんばんは。変態の部屋にようこそ。遠藤夏実です。変態と聞いてあなたちょっと今身構えましたね。大丈夫です。ここ変態ラジオでは皆様のあれが好きだな、これが好きだな、でもちょっと人よりも好きすぎるかもしれないなというものについてたくさん語っていただく、大いにその好きをアピールしていただくお時間です。大丈夫、人類皆変態です。あなたも私も変態です。さて今宵お招きいたしました変態はカメラの変態、中島さんです。よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: まずはですね、中島さんのプロフィール聞いていきたいんですけれども、
2: はい、
1: 変態歴はどのぐらいでしょう。
2: かれこれ多分40年くらいになると思います。
1: 変態になったきっかけは、
2: あの最初ですね、だから小学校の、多分ね 3,4 年生だったと思うんですけれども、まあ私の母が、福岡県の人なんですけれども、母方の、おじいさんの多分ね喜寿のお祝いだったと思うんですけども、福岡に行って、で、向こうの家族の皆さんと、まあ、ちょっと旅行したんですね。で、その時に、おじさんに、当たる方が、たまたま一眼レフのカメラを持っていて、で、そのカメラを、まあ、使わせてもらったというか、覗かせてもらったんですよ。で、その時の衝撃が忘れられなくて、
1: はい、
2: そこからカメラが欲しいと、いうことになって、で、うん、で、まあ、写真を始めたという感じですね。
1: 中島少年可愛いですね。
2: そうなんです。そうなんです。そういう一面もあったんです。
1: はい、可愛い頃もあったと、
2: はい。そうなんですよ。で、またね、その時につけてたのが、少し望遠のレンズだったんですね。
1: うんうんうん、
2: で、そのカメラを覗いた時に、ま、なんかこう、全く違う世界が、ね、自分が目で見てるものと、やっぱりカメラで切り取るものっていうのが、やっぱそのついてるレンズとかで違ってくるので、
1: うん、
2: まあ、たまたまその少し望遠のレンズがついていて、はい、なんじゃこりゃと。なんでこんな風に見えるんだろうみたいな、こう、衝撃というか、それがあって、で、そこから、まあ、そのカメラというものに、うん、あ、カメラってこういうもんなんだな、みたいなことが、ちょっと分かってですね、
1: はい、
2: 写真を始めたという感じです。
1: 望遠付きのそのカメラ見たらどんな感じに映るんですか？見たことないかも。
2: うん。これもちょっとまあ、後の話に少し関わってきますが、はい、レンズをね、いろいろこう、一眼レフカメラって交換することができるんですよね。
1: はい、
2: で、望遠レンズっていうのは、自分のその見える範囲っていうのがどんどんこう絞られて、範囲が狭まっていくんですよね、望遠って。で、そのこう、遠いところにあるものがすごく近く見えたり、で、あとはボケっていうね、うん、手前のものと奥のものの距離が遠くなると、うん、まあ、どちらかにピントが合ってると、うん、どちらかがボケるっていうね、うんうんうん、ものがあるんですけど、その、ボケっていうのが見えたんですよね。
1: へー、う
2: ん、だから望遠にすればするほどボケって、まあ、要はボケやすくなるんですけど、うんうん、まあそういうボケっていうものが見えて、
1: うん、
2: で、その自分の目で見ると、やっぱりこう、見えてるものの全てにピントが合ってるように見えるじゃないですか。う
1: ん
2: う
1: ん、はい、綺麗にね。
2: ね。
1: はい、
2: だからそれ人間の目がすごいところなんですけど、
1: うん、
2: それがやっぱカメラで見るとそういうことが起きると。
1: へー、
2: なので、やっぱり見たことがない、こう画面になってたっていうところなんですよね。多分ね、家にはだいたい普通、フィルムのコンパクトカメラみたいなやつが、だいたい、まあだいたいこの時代は、皆さんだいたい一家に一台はあると思うんで、まあそういうのはちょこちょこっとね、いたずらっていうか、使ったぐらいは使ってましたけど、やっぱりそれと、やっぱり一眼レフってやっぱ全然違うものなので、まあ、そこにこう衝撃が、あったというかね、
1: うん、
2: いう部分はあったかなと思うんですよ。
1: そこからそのカメラに興味を持って欲しいってなって、うん、まずどうしたんですか？その買ってって言ったんですか？
2: そう、買って欲しかったんですけど、やっぱり当時まだやっぱ小学校なので、なかなかね、まあお小遣いを使うってわけにもいかないし、ね、お小遣いで買えるような金額のものじゃない

0: ので、うん、で、そこから実は自分の、まあ、一眼レフを手に入れるまで少し時間があって、
1: あ
0: まあ、結局高校に入ってから、カメラを買ってもらったんですね。
1: 結構かかりましたね。
0: 結構かかりました。まあ、それまでは、まあ、そこからちょっと写真が面白くなったので、うん、まあ、家にあったコンパクトカメラを使って、いろいろこう、近所の写真を撮ったりとか、友達の写真撮ったりとかっていうことはちょっとしてたっていう感じですね。
1: うん、はい。初めてじゃあ、その、高校の時に、やっとその待ち望んだ自分の一眼レフを手に入れた時、うんうん、どうでした？
0: いやー、やっぱ嬉しかったですよ。で、当時はまだデジタルカメラがなかったので、
1: はい、
0: フィルムのカメラだったんですよね。
1: 懐かしい。
0: そう。だから、やっぱりフィルムのカメラってやっぱりね、それなりにお金がかかるんですよ。フィルム自体を買わなくちゃいけないし、
1: はい、
0: で、終わった後はね、現像をしなきゃいけないんで、
1: はい、
0: そのフィルム代と現像代っていうかプリント代ですね、うん、それもお金がそれなりにかかるので、
1: はい、
0: やっぱりね、高校生のお小遣いの中ではなかなか厳しい状況ではあったんですけど、まあそれなりにはでもやっぱり写真を撮ったりはしてましたね。
1: 自分の一眼レフを手に入れて、最初に撮ったの何か覚えてますか？
0: ああ、最初に撮ったのはね、多分、学校の周りだったと思うんですよね。の風景、はい。確かね、まあ私、清水学校高校なんですけれども、はい、高校の周りにある風景を多分撮ってたと思います。
1: 何台持ってるんですか、カメラ？
0: 常時というか、まあ、すぐに使える状態になっているカメラは3台。
1: おー、
0: うんうんうん、で、車に普段から、ちょっと一台積んであるのと、はい、あと、仕事用のカバンの中に、まあ一台入れてあるのと、
1: うん、
0: あとは家にも一台カメラがあって、で、あとはね、他にもちょっと細かい動画用のちっちゃいカメラだとか、そういうのもいくつかあるんですけど、
1: はい、
0: まあ基本的には、まあそういう、普通の写真として撮るカメラとしては3台ですね。
1: 今も。
0: はい、今も。はい。
1: さすが。
0: 今ね、手元にあるカバンの中にもカメラが小さいのが入っています。
1: さすがですね。
0: はい。
1: で、お仕事からやっぱり使う機会も。
0: そうですね。
1: 多いですもんね。
0: そうですね。それこそこう、まあ私、割とメインに撮るのが風景なので、
1: うん、
0: 風景写真とかね、あとは何かイベントがあった時とか、例えば会議があった時とか、そういう時に、こう、記録用として、撮るものとかっていうのが、まあメインなので、
1: うん、
0: 今日はここで会議してきましたとか、そういう時のこう記録の写真とかね、そういうのもまあちょっと撮ったりはするので、
1: うん、
0: まあそういうのがまあメインかなと思うんですけど、まああとね、私といえば夜景っていうのもありますが、
1: はい、
0: ね、夜景もやっぱりこう条件によっていろいろ撮られ方というか、その辺もね、違ってくるので、
1: うん
0: うん、例えば冬に撮る夜景の写真と夏に撮る夜景の写真って微妙に違うとかね、
1: そうなんですか？
0: そうなんです。
1: 全部夜モードとかで撮ればなんとかなるんだ
0: と思います。まあ一応なんとかはなるんですけど、まあプラスアルファのものとして、で特に室蘭の場合はね、工場が多いですけど、工場から出る水蒸気、
1: はい、
0: ね、これ、冬だとよりこう目立つんですよ。目立つっていうか色が濃く見えるので、流れていく表情だとか、そういうのがより鮮明に映るんですね。
1: へー。
0: うん、夏場だと、まあ、割とこう、あったかいので、
1: うん、
0: まあ、空気中に水蒸気が比較的多いんですよね。
1: はあ、
0: うん。だから、まあ、全体的には、ちょっとこう、まあ、極端な言い方をすると少しぼやーっとするんだけど、うん、冬に撮ると空気中の水蒸気が少ないので、よりこう、シャープに見えるとかね。
1: へ
0: ー。はい。いろいろこう、あるんですよ。
1: すごい。
0: そうなんです。
1: その細かいところまで計算して、普段撮ってるんですね。
0: はい、そうですね。大前提として、こう、タイミングを逃さないっていうのが、もちろんあると思うんです。で、それに加えて、そのカメラのいろんな設定をどれだけ知っているかとか、そういうことになってくるっていうところなんですよ。
1: そうですね。
0: うん、どういう絵を撮りたいのかとか、ね、どういうふうに仕上げたいのかっていうことでも、こう、撮り方って変わってくるので、そういうことが、まあ、ある程度、こう、基本的な知識っていうのがあるので、そういうのをこう頭に入れながら、それをこう、応用しながら撮るみたいなね。
1: はあ、計画も大事ですね、
0: うん、そうなんです、そうなんです。
1: うん、
0: 自分の中で、どういう、こう、写真に仕上げるかっていうのを考えて、やるってことなんですよね。
1: すごい。常にアンテナ張ってるんですね。
0: そうなんです。
1: 大変ですね。
0: そう
1: なんですよ。世話しない。
0: そうそうそう。でもね、やっぱり写真撮る人ってそれを無意識に

0: やってるんですよ。
1: あ
0: のいちいち考えてると、はい、それこそ本当にあのタイミングを逃してしまったりということもあるので、あの割かしそういうことは、まあ、基本的にあのもう技術としてある程度こう体に入っていて、うん、でそのチャンスが来た時にそれをどれだけこうそこで発揮できるかってことなんですけど、考えないで手が動いてるみたいな部分があると思います。
1: かっこいい、うん、さすがです。
0: これはやっぱりあの私に限らずっていうか、カメラ一眼レフカメラをやる人は皆さんそういう感じで多分考えてると思います、うん、
2: 変態ラジオ変態ランキングベスト3。このコーナーはお招きしている変態さんが自由にお題を設定できるランキング発表コーナーでございます。今宵お招きしているカメラの変態中島さんはランキングどのように名付けますか？
0: はい、まずはこれを買っておこうグッズランキングでいきたいと思います。
1: イエーイ。いや聞きたかったですよ。
0: はい、誰が聞いてもそれは当たり前だろっていうランキングではあるんですけれども一応ね、ランキングにしてみました。
1: わかりました、はい、では早速お伺いしましょう、はい、第3位は、
0: はい、第3位はカメラバッグです。
1: おー、はい、なるほど、
0: はい、
1: うん、確かにバッグないと
0: ね、うん、あの特にあの一眼レフカメラになるとあのレンズがたくさんこう増えてきたりとか、あとあの実はカメラ用品っていうものがたくさんあるんですよ。でそういうものを入れておく、ひとまとめにしておくっていうことで、あの普通のバッグとかでもいいんですけど、やっぱりあのカメラバッグってちゃんとこう綺麗にこう間仕切りが入っていて、あの、ものによってはちゃんとこう、この部分はカメラ本体を入れて、この部分はレンズを入れてとか、この部分はこう、このポケットには用品を入れてみたいな風にちゃんとこう、分けてあるので、うん、そういうものをちゃんとこう、用意しておくと、あの、管理も楽になる。
1: はぁ。
0: ね、ということで、
1: うんうんうん、
0: はい。で、あの、それを持っていけば、あの、撮影ができるっていう風になるので、
1: うん、
0: まあ、カメラバッグとして、やっぱ専用のものを一つ持っておく。まあ、もしくはカメラの台数が増えてくればそれ用にちゃんとあの大きいのもあるし小さいのもあるので、うん、用途に合わせてこうバッグを買い替えて使うっていうのがいいのかなと思います。
1: 確かに。
0: そう、カメラ3台あるんですけど、ちょっと一部メーカーが違うので、
1: うん、
0: あの同じ実はレンズってメーカーが違うとつかないんですね。
1: つかないんですか？
0: つかないんです、
1: はい、大変。
0: そうだから、例えば、ニコンっていう会社がありますけど、ニコンっていう会社はニコン用のレンズっていうのがあるんですね。
1: じゃないとダメなんです
0: ね。そうなんです、なのでそれ用に合わせたレンズを買わなきゃいけないんですけど、
1: はい、
0: そうなってくるとメーカーが変わるとレンズもね、まあ、2つ買わなきゃいけないっていうことになるので、うんうん、まあ、それぞれのやっぱカメラに合ったレンズをバッグの中に一緒に入れておくと。
1: そうですね、
0: はい、いうふうにして使ってっていう風になりますね。
1: もしこう混ざっちゃったら大変ですしね。
0: そうですね、
1: 分けとかないと。
0: そうそうそう、あ、なんでここにこのレンズ入ってんのみたいな、つかないじゃんみたいなこともありえるので、はい、まあ、ちゃんとこうカメラと、まあね、あのレンズをこう一緒のメーカーというか一緒の、取り付けられるレンズとしてまとめておくっていう風にして一つのカバンの中でこう完結できるようにしておくと、まあ、それはそれでいいですしね。
1: なるほど、
0: はい、
1: では第2位は、
0: はい、第2位は三脚です。
1: お、大事ですね。
0: 大事なんですよこれ。意外とね、初心者の人はまあいいかなって最初は思うと思うんですけど、うん、やっぱりあった方がいいです。特にあの一眼レフとか使う人はなおさらなんですけど、夜とか暗いところで撮影するときってあのシャッター速度が長くなるんですね、うん、シャッターが開いてる時間が長くなるんです。そうすると手ぶれしやすくなるので、手で長い時間持つとやっぱ画面がブレブレになっちゃうんですよね、
1: うんうん、
0: そういう時にやっぱ三脚がないとあの画面がブレちゃうので、やっぱりあった方がいいと思います。
1: うん、そうですね、うん、ちゃんと固定してくれますもんね。
0: そうなんです。ただ三脚も本当にピンキリで、
1: はい、
0: 数千円で買える三脚から、
1: はい、
0: 実は十数万円の三脚まで。
1: え、そんなにするんですか？
0: そうなんです。
1: 何が違ってそんなにお高い？
0: まあ、三脚の大きさとか あとは素材ですね。どういう素材で作られているのかっていうのでもやっぱり値段が変わってきます。あの安いやつは、アルミを使っている、まあ、ものが多くて、まあ、金属っぽい感じになるんですけど、

0: 高いやつだとカーボン、
1: カーボン、
0: ええ、まあ炭素繊維ですね、はい、を使った三脚になるんですよ。
1: へ
0: え。でそういうのになるとすごい高いんですよ。頑丈さと軽さが同居してるんですよね。
1: うん。
0: で、アルミとかだと、どうしてもこう、小さく作ってたりだとか、あとはこう、なんていうかな、衝撃に弱いとか、いうのがあったりするので、軽くていいんですけど、三脚ってこう、軽いと、例えば風が強い時とかと飛ばされちゃうとか、倒れちゃうことがあるので、というか、ある程度重さも必要なんですよね。
1: 確かに。
0: うん。だけど、まあ、アルミとかだと、まあ、軽くて持ち運びしやすいっていうのはあるんだけど、まあ、ちょっとこう、頑丈さに欠けるっていう部分があるんです。で、その上になると、まあ、いわゆるこう、金属のものになるんですけど、アルミじゃない金属になるんですけど、そうすると、やっぱりそれよりも重さが重くなっちゃうので、持ち運び大変。
1: そうですよね。
0: で、じゃあもっと頑丈で軽いものないかなって言った時に、カーボンの三脚になるんですけど、そうすると、まあ、原材料がお高いので、大変お高い三脚になってしまう。
1: そうですよね、うん。
0: 実はね、三脚と一脚っていうのもあるんですよ。
1: 一脚？
0: はい。一脚も実は、まあ、上下左右で言うと上下だけは固定できるので、左右にはね、前後左右にはちょっと動いちゃうかもしれないけど、
1: はい、
0: 高さっていう意味では、まあ、変えられないで、ちょっと保持できたりするので、
1: うん、
0: まあ、三脚ほどブレはしないけども、ちょっとこう、シャッタースピードが遅いよっていう時は、まあ、一脚。あと旅行用三脚っていうのもあるので、
1: ちっちゃいとか。
0: ちっちゃい。うん、っていうのも、キャリーバッグに一つ入れてあるので、出張に行く時とかに使うことがあります。
1: へー。はい、カーボンのが
0: 一つあります。
1: あ、すごい、
0: はい、
1: 持ってらっしゃる。
0: はい。
1: やっぱ一軍として使って
0: る。そうですね。
1: いいんですね、やっぱり。
0: いいですよ。
1: すごい、三脚の世界も奥が深いんですね。
0: そうなんです。
1: まずはこれを買っておこう。第2位は三脚でした。
0: はい。はい、
1: では、栄えある第1位は、
0: はい、予備バッテリーです。予備バッテリーって本当に大事です。
1: 何かあるんですか？
0: 撮影時間が長くなったりだとか、あと旅行に行ったりするときって、カメラの電池切れちゃうってことがありえるわけですよ。
1: ありますよ ね。
0: で、まあ、しょうがないからスマホでっていう場合もあるんですけど、スマホも皆さん結局予備バッテリー持ちますよね。
1: はい、はい。
0: モバイルバッテリー持ちますけど、うん、まあ、それのカメラ版みたいなつもりで、持っておくといいのかなっていうふうに、予備の電池を持っておく。
1: うん。
0: で、なくなりそうになったら途中で交換できるので、で、やっぱり2つぐらいちょっと予備があると、まあ、旅行中とかはいいかなっていう気がしますね。
1: の予備バッテリーがないことで苦しんだ経験あるんですか？
0: まあ、しょっちゅうです。
1: しょっちゅうなんですか？
0: しょっちゅうです。
1: はい、使おうと思ったら入ってなかったとか。
0: とかもありますし、意外と、例えば夜景の撮影って、意外と時間がかかるんですよ。だから枚数はたくさん撮れないんだけど、やっぱ1枚あたりにかかる時間が長くなるので、結局ね、まあ何十枚かしか撮ってないのにもう2時間経ってたとか、そういうことはもうザラにあるんですよ。で、そうするとずっとその間カメラの電源は入りっぱなしなので、で、今のカメラってやっぱり家電品みたいな感じで、もう電子製品なので、で、特に最近は皆さんやっぱファインダーを覗かないで画面を見ますよね、後ろのね、
1: はいはい、
0: 後ろの画面を表示するのにも電気使ってるわけですよ。
1: 確かに。はい。
0: で、撮影するにも電気を使うので、常に電気が使われてる状態なんですよね。
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: で、そうすると、撮影できる枚数っていうのが減ってくるので、
1: うん、
0: だから長い時間使ってると、やっぱり予備が必要になる。乾電池が使えないカメラっていうのがほとんどなので、
1: うんうんうん、
0: ね、電池なくなったから、じゃあちょっと乾電池でっていう、昔はね、実は乾電池使えたんです、フィルムの時代とかはね。
1: そうなんですか？
0: そうなんです。どっかコンビニとか行くと、替えの電池の乾電池っていうのは買えたんですけど、
1: はい、
0: 今はカメラの電池ってコンビニじゃ売ってないので、うん、やっぱそうなると、やっぱり電池がなくなった時に交換するってなると、予備の電池が必要なので、やっぱり予備の電池は一つ二つ持ってた方がいいですね。経験上のお話です。
1: そうですね。
0: はい。
1: もうしょっちゅう苦しい思いをしているっていうのが、はい、ありましたけど、準備大事なんですね。
0: 準備大事です。本当に準備は大事です。
1: まずはこれを買っておこうというね、カメラ。

0: 周辺のアイテムとして第1位は予備バッテリー、うん、できれば 2,3 個、
1: はい
0: はい、あった方がいいということですので、これからカメラを始めようと思っている方はまずはこの3つを、うん、はい、手に入れて用意してみてください。
1: はい、
0: 変態ランキングベスト3でした。ではここで1曲お送りいたします。変態ソングです。ズバリその曲は、
1: はい、フリッパーズギターでカメラカメラカメラという曲です。

0: 変態ラジオ。変態からの切実なお願い。カメラの変態中島さんから訴えたいことありますか？
1: はい。まあ皆さんまずはルールを守りましょうということですね。
0: そうですよね。
1: そうなんですよ。
0: よく聞きますよ。そのやっぱり撮影者のちょっとな行動。
1: うんうん、そうですね。うん、意外と、こう、なんて言うんでしょう。入っちゃいけない場所って、まあちゃんと仕切ってあるところもあるんですけど、うん、そうじゃないところも結構、あったりするんですよね。
0: はい、
1: で、そういうところを、やっぱりこう、ここは入っちゃダメっていうのがある程度ね、ありますので、そういうところにはまあ、立ち入らないようにしましょうっていうことなんですけど、
0: うん、
1: やっぱり写真をやり始めると、やっぱりこう、少しでもいい絵を撮りたいっていうのは皆さんこう、共通のやっぱ思いだと思うんですよね。
0: うん、
1: で、そうなってくると、じゃあこの辺から撮った方がいいかな、この辺がいいかな、もうちょっと奥に行こうかな、もうちょっと先に行こうかなとか、そういうふうにやっているうちに、知らないうちに、ちょっと民家の軒先に入っちゃったとか、ね、立ち入りしちゃいけない場所に入ってしまったりっていうことがあったりしますので、
0: うん、
1: まあそういうところはこう、気をつけながら、まあいい絵は撮りたい。だけども、やっぱりルールはちゃんと守りましょうっていうところだと思うんですよね。
0: そうですね。
1: よくニュースとかで見るのが、鉄道の関係のね、うん、こういう事件とかっていうのがよくあったりします、はい。鉄道の線路の敷地の中に入ってしまったりとか。
0: 危ない。
1: うん。あと、踏切の周辺とかでもね、
0: うん、
1: 踏切からちょっと外れた奥の方に入って写真撮ったりとかっていうことがあったりとか。
0: へ、
1: うん。あとね、ホームの中でも人をもう押しのけて写真を撮ろうとする人とか、本当にこういろんな方がいらっしゃるんですけど、そういうのはやっぱりね、こうマナーをきちんと守って、ルールとマナーをきちんと守って、うん、まあその中でベストな写真を撮りましょうと、
0: うん
1: うん、いうところかなと思うんですよね。よく美瑛町とかね、あたりで畑に入ってしまうっていうのがありますよね。
0: はい、
1: で、ああいうようなことを実は、畑だけじゃなくて、花壇だとか、そういうところでやっちゃう人とかもいるんですよね。

0: で、まあ、自分が入るのもそうだし、例えばその花と一緒に撮りたいから、その相手をこうほらほら奥行って奥行ってみたいな感じで入っちゃいけないところまで入れさせて、うん、で花と一緒に写真撮ったりみたいなことだとかね、うん、そういうようなこともこういろいろこうマナー違反、まあ、特にまあ、ちょっと言い方は悪いかもしれませんけど、まあ、インバウンドの方にそういう方がやっぱちょっと多いかなっていう感じはするんですけど、うん、やっぱりルールっていうのはちゃんとこうね書いてあるので、それは守るようにしましょうっていうところが、うん、まあ、今観光の問題としても出てきてるんですけど、うん、まあ、まさにそれと同じようにそれで写真を撮っちゃうっていう人もいるので、うん、そういうことはまあやめた方がいいですよねっていうことですよね、うん、だから本来はすごくいい写真が撮れるはずの場所が、うん、そういう人たちが多いがために例えば立ち入り禁止になっちゃうとか、
1: あー、ありそう、
0: ね、そういう場合もこう出てきてしまうので、うんうん、やっぱりこう、まあ、ちょっとの悪い人たちのせいで、まあ、他のね、ちゃんと撮りたい人たちが、こう、被害を被ってしまうっていうこともあるので、まあ、なるべくそういう、こう、悲しい現象をね、少なくするためにも、まあ、必ず、まあ、ここは入っていいのか悪いのかっていうのも、準備として調べるとか、ね、うん、そういうことを、こう、きちんと守って撮影してもらいたいなっていうのが、切実な願いですね。
1: そうですね。うん、この話だけで1回分いけんじゃないかっていうぐらい多分、ね、事例は多いでしょうし、
0: そうなんですよ、もう多分ね、事例をネットで検索すると本当にもうおびただしい量が出てくると思うんですよ。うん、枝が邪魔だからって折っちゃう人とか、
1: 撮影のためにですか、
0: そうなんです、
1: 信じられない
0: とかっていう人もまあ、ごくごくごくごくごく稀にいるんです。
1: あー、うん、
0: だから、まあそういうのもね、いろいろあったりするので、だからそのいい絵っていうのは、やっぱりその制限の中でいい絵を作るっていうことが、やっぱり一番こう、プロフェッショナルというか、ね、アーティスティックな行為だと思うので、まあそれをわざわざね、こう、変えてしまってまでやるっていうのは良くないかなと思うんですよね。
1: そうですよね。
0: だからまあそういう最低限のやっぱりこう、ここは入っちゃダメよとか、こういうものはいじっちゃダメよとか、そういうルールは最低限守らないといけないかなっていうのはね、うん、もう切に願うところですね。
1: 本当そうですね、うん。では最後に、変態から愛を込めて、今日はカメラの変態中島さんに来ていただいてますので、
0: はい、
1: まあ、対象はカメラになりますかね、
0: うん、
1: 愛のこもった一言お願いします。
0: はい、これからも私と一緒にいい世界を見ていきましょう。
1: 素敵、プロポーズみたい、
0: は
1: い、
0: ね、
1: ちょっとときめいちゃった、
0: はい、はい、そんな感じです。
1: ということで今回お招きしたのはカメラの変態中島さんでした。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 今宵もお付き合いくださりありがとうございました。ここまで聞き切ったあなたも立派な変態です。変態ラジオ、次回もお楽しみに。
2: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: 皆様お元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。
2: お時間でございますよ。
1: お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
2: ベースの柿沼と
1: 皆様のメールでお送りいたします。
2: はい、ということで始まりました、はい、
1: 始まりました。
2: さ、寺田は、はい、今やってるあの NHK の朝ドラ、
1: 朝ドラ、はい、
2: 見てます？
1: 見てます。
2: 主人公の、はい、2人女の子いるんだけど、
1: はい、凛と直美さん
2: 直美さん、そうそうそう、はい、一ノ瀬凛ちゃんがですね、はい、子供を連れてさ、
1: はい、
2: あの東京に出かけるじゃん。出かけるっていうか、まあ、逃げるというかね、うんうんうん、でその時にさ、うん、日本橋で

0: 助けた人覚えてます？
1: 日本橋、
0: 声をかけて、あのベンチで、日本橋っていうか、まあ、多分日本橋であろうと思うところの、うんうん、東京で、うん、あの仕事を探してさ途方に暮れて、うんうん、街のさガストの下のさ、うん、ベンチでさ、うん、こううなだれてたところに、うん、ある人が声をかけて助けてくれた紳士がいたじゃないですか、うん、
1: はいはいはい、
0: 覚えてますか？
1: 誰だっけ？
0: これね、うん、清水宇三郎っていうあの商人、日本橋でお店を開いたね、うん、清水宇三郎っていうおじさんというか、うん、あの坂東彌十郎さん、
1: はいはいはいはい、
0: あの最近ね、いろんな
1: お店の主人だよね。
0: そうそうそう、うん、あの紳士ね、
1: はい、
0: あの人が演じている清水宇三郎、うん、実在したあの人なんですよ。
1: あ、はい、
0: で、うん、その清水宇三郎の生まれたところが、うん、俺の実家の、あの向かいの御軒隣のとこなの。
1: え
0: 実在してる。
1: 羽生の人。
0: 羽生の人なのよ。
1: へ
0: え。今羽生大騒ぎ。
1: ああそう。へえ。
0: そうで、手嶋がさ、うん、うちのライブにさ、うん、あのよく饅頭持ってきてくれた。
1: うんうん。
0: であれの名前がうさぶろう饅頭。
1: あ、そのうさぶろ
0: う
1: なんだ。
0: そうそうそう、この清水うさぶろうだ。
1: あ、本当。
0: うん。で この人が どんな人かっていうと、うん、まあ、あの幕末ね、うん、からあのこう明治にかけてすごい活躍する商人なんですけど、うんうん、まずその今言いました、うん、羽生出身でね、乾酒屋さんっていうところが、うん、あの場所なんだけど、今も実在してる酒屋なんです、うん、もう本当にさ、あ、うちの近所なんだ、
1: うん、
0: で、まあ、兄貴が今ね、羽生であのライブハウスやってますけど、うん、テイクワンの向かいに、うん、羽生の市民プラザっていう大きな建物がありまして、うん、そこの、歩道の前の広場にですね、うん、この清水宇三郎の銅像が立っている。
1: へえそうなんだ。
0: そう、俺もね、この人何やったんだろうってね、ずっと思ってたのよ、
1: うん、
0: でこれもしかしてあの羽生のうさぶろなのかなって調べたら、はい、まさにこその
1: そうだったんだ。
0: そうで、またこの人がね、じゃあ何をやったかっていうのをちょっと説明しますね、うん、ごめんなさいね、はい、勉強になっちゃうかないいですか。
1: いいよ、うん、
0: 幕末の薩摩藩とイギリスの官軍でね、あの戦争をやったんですよ、
1: うん、
0: あの戦ったんですけどね、その時に仲介役の通訳としてそのイギリスの戦艦に乗って、うん、あの仲介役を果たした。そういうんで、で渋沢栄一とさ、
1: うん、
0: あの今のね一万円札 の、はい、あの深谷の渋沢栄一と、はい、なんとヨーロッパの1866年のパリ万博へ一緒に行ってる。
1: へ
0: で、パリ万博っていうのは、うん、徳川家、うん、日本代表の徳川家と、うん、でなんと薩摩とか九州のいくつかの藩で万博に参加してるんですけど、
1: うん、
0: なんとこの清水宇三郎さんはですね、うん、商人として、うん、単独でね、あの出展してる、そのパリ万博で。でそこで、その当時の、うん、フランスの国王、うん、ナポレオン3世からね、うん、あまりにすごい日本の技術の細工なのかな、こう、うん、を感激されまして、うん、なんとメダルまでもらってる。
1: へ
0: うん、で最初その出てきた時は日本橋にあの溝屋っていうお店を開いたんですけど、その前は浅草に開いて、
1: うん、
0: で大きくなってきて、で日本橋になんかこう移ったみたいな、うん、そこで一ノ瀬凛と会うわけなんですよ、は
1: いはい、
0: ね、
1: 溝屋ってね、本当ドラマの中と同じ。
0: そう、同じなのよ、うんうん、だからまさに実在した、
1: うん、
0: ね、だからもう羽生大騒ぎは、
1: ああそうなんだ、
0: あの清水宇三郎が取り上げられてるっていうことで、
1: 大好きな宇三郎饅頭の
0: そうそうそう
1: そうだったんだね。
0: で松野屋さんっていうさ、うん、あの和菓子屋さんでなんか宇三郎饅頭売ってるらしいんだけど、うん、今予約じゃないと買えないっていう話が出てますね。
1: 本当、
0: うん、でもうちょっと掘り下げるとね、日本の歯科医療に貢献した方だし、うん、当時のヨーロッパの例えばドイツのシーメンスとか、
1: うん、
0: あの辺の大企業が作ってた歯を治療するための、うん、あのそういう機器をどんどん日本に輸入して、
1: うん、
0: でそこから日本の歯科医療が発展したという、
1: へ
0: そういう人物らしい。
1: そうなんだ。
0: 羽生のね、名手、
1: まあ、今のところなんか怪しい親父だけどね。
0: ああそうだね、
1: ドラマの中でね。
0: でもちゃんとこうやってあの、うん、取り上げられて、あのちゃんと実在して羽生の人だっていうね、
1: うん、
0: いやーよかった、これ言えてよかったわ、俺も羽生の人間で
1: 、うん、ちょっとねドラマを見る時になんか、うんうん、ああこの人はね、そう、こういう人

0: 人で羽生出身でみたいなことを思いながら見れるっていうの
1: も、ね、そうそうそう、で実在した人でさ、
0: ね、うん、気持ちがやっぱ違うよね。
1: そうもうね、うん、もう助けたらやっぱりリターンをね、うん、あのちゃんとおらないと、ね、
0: リターンいただければっていうね、あの口癖のようにね、
1: リターンをいただけ、
0: 言いますけどね、
1: はい、
0: うん、自称倫にね。
1: そうということでですね、うん、朝ドラの風薫るの中で出てきた倫を助けたあの紳士はですね、
0: うん、
1: 清水宇三郎という羽生出身の方だったという、うん、あの話でございました。
0: やっとなんかあのドラマもなんか看護師を目指してね、うん、みんな集まってきた人たちもね、
1: そうい
0: ろんなこうドラマを繰り広げるっていう状況になってきました、
1: ね、なんか、ね、あの進展が早すぎたりさ、
0: うん、
1: あのいろいろ、
0: でも2週目ぐらいまではなかなか進展しなくて
1: そうかそっちか、
0: そうそうそう、だから主役がさ、うん、2人いるじゃん、
1: あそうだ ね,
0: ね、行ったり来たりするし、
1: うん、そうだね、
0: でそこに多部未華子さんも出てきて、なんか3人ぐらいの人生あの捨松だけでも1話書けるんじゃないかっていうぐらいの人だから、
1: ああそうだ ね,
0: ね、
1: うん、
0: その3人がいるところでこの話はどう広がっていくのかっていうの
1: そうそうね、うん、という話で、ね、じゃあこの番組の、
0: はい、この番組は調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします、
1: これはカイナちゃんでございます。
0: はい、
1: カイナさん、寺さん、坊さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: いつもほっこりタイムをありがとうございます、早速ですが柿野さんは番組ではいつもとってもご機嫌ですが、うん、それはラジオ仕様なんでしょうか。不機嫌になることも当然ありますよね、
0: うんうん、
1: よく、大人なら、自分の機嫌は自分で取れと言われますよね、
0: うんうん、
1: 私も不機嫌を撒き散らして周りの空気を悪くしている同僚なのに、うん、嫌な思いをしたことが何度もありました。あ、なのでラジオでいつもご機嫌な柿野さんはすごいなとほっこりしつつ思っています。穏やかながらも時には、ご機嫌すぎる柿野さんにビシッという寺さんとのやり取りが最高ですビシッとね、もう皆さんに言われちゃいますよね。これ寺さんじゃなくてファンの方にもビシッと言われちゃう、なんで俺に言われちゃうのね。皆さんが不機嫌になった時に、どう気持ちを切り替えているのか、うん、よろしければ教えてください、うん、ということでその前の質問にちょっと覚えてますけど、ラジオ仕様なんでしょうか、ね、このご機嫌な感じのね、うん、しゃべり、はい、ですね。もうこのスタジオ出たら俺真っ暗で一言もしゃべんないからもう楽屋でももういるかいないか分かんないようなね、
0: うん、
1: 状態で私は言いますねこれラジオっていうのはさ、うん、これ聞いてくれてる人がいるじゃないですか。
0: そうです。
1: やっぱりねこれはね面白くなきゃねラジオじゃないと思うっていうのがあるんですよ、うん、
0: ああ、
1: いろいろ
0: 柿沼さんなりの理論がね、
1: なんかそうせっかく聞いてくれてるんだから楽しんでもらおうっていう気だけはあります、うんうん、ただこの
0: 気だけは
1: ラジオスタジオ出たらもう真っ暗もう一言もしゃべらないね。
0: はい、まあその辺はご想像にお任せしといてですね、 ね、
1: 昔の FM なんてさ、
0: うん、
1: 始まった途端にさ、
0: うん、
1: 今日起きたら小鳥がさえずっていました、こんにちは柿沼教授です、なんだそれだ
0: え、そういう
1: 例えば FM のね、
0: 昔の FM、
1: 昔の FM の入り口がさ、
0: そういう入り口が何、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: まあ、ならではというか、
1: そうそう、昔の FM はさ、今日帰り道にカエルが川に飛び込んだんです、こんばんは柿沼教授
0: それは昔の FM をイメージしてるわけだね。まあそう、そういうのも確かにあるかもしれない。
1: まあそうか、夜中に聞くと心地いいんだよね。
0: うん、
1: まあ
0: それが ねいいっていう人もいるし、
1: うん
0: うん、ね、かっこいい上達也さんとかみたいなね。
1: そうか、そうだ。それ魅力あるよね、
0: うん、それはその世界がまたあるわけですよ ね、
1: うん、まあそれできるわけないからね、まあ、だからこうやってねご機嫌にやってるわけでございますよ、うん、ね、うん、こうスタジオ出たら真っ暗です、はい、
0: そこはいいから
1: 、はい、ということで、
0: はい、
1: このカニャちゃんのリクエストで、これアルバムは何ですか。
0: アルバムはムーディブルス、
1: ムーディブルスの中から、はい、無難に生きていますか、聞いてください。

0: スターダストレビューでアルバムムーディーブルースの中から無難に生きていますかを聞いていただきました。
1: 俺は無難に生きてるんだろうな。
0: 無難に生きてる、
1: 結構生きてるようで生きてないと思うな。足を外しちゃったりするけどね、うん、難しい ね、
0: はい、まあ、深いよねこの詩、うん、ね、
1: まあ、いろいろあるんですよ、うん、ね、
0: 次のメールお願いします。
1: は
0: い、
1: 俺だ
0: ですよ。
1: ね、ラジオネーム久美子ちゃんでございます。
0: はい、
1: 柿沼さん、寺さん、坊さん、こんばんは。
0: いつも
1: 楽しく聞いています。待望の熊谷ジローズの CD が我が家にも届きました。ゴールデンウィーク明け発送予定でしたが、それよりも早く発送していただきありがとうございます。宅配業者より発送メールが届き、もう発送と急に慌てる私、仕事中も落ち着かず、何度もメールを確認なんか嬉しいねこれ。早く帰りたいとそわそわ、仕事が終わり、一目散で帰宅、ポストに入っていた CD を受け取り、すぐ に開封、ジャケットを見て、うわかっこいい
0: かっこいい、
1: うわかっこいい。その後去年の、ライブの時の写真いつの写真、そうだよね、
0: それは去年ですか、
1: これはいつのなんだろう、
0: 分かってない、
1: 去年の夏かな、
0: 去年のライブじゃなくて、
1: ジャケットの写真はねちょっと合成したんです。ごめんね、ここだけの話にしてね、ベースを持ってたんで、アコースティックギターを、持つ風に加工してあります。
0: あ、
1: そうなんで、俺のとこね、
0: そうなんだ、
1: そうそう、とうとうあれこれ考えながら、サイン付きのジャケットも同封されていてとても嬉しかったです。それと柿沼さん、杉田さんからのメッセージも添えられて、CD を聴く前から気分マックス、ずっとリピートして聴いています。ありがとうね。スタレビで聴く曲とはまた違った趣があり、柿沼さんと杉田さんのハーモニーがいいですね。とても素敵な CD ありがとうございました。ボーナストラックも良かったです。ここでお願いがあるのですが、私は毎年ゴールデンウィークは、何かと都合をつかず、いまだに熊谷ジローズライブに行けたことがありません。そこで次回また CD を出されるときは一緒に DVD もつけていただけると、どんな感じのステージなのかが分かるのでぜひお願いしたいです。ジャケットだけだとよく分からなくて、これからもライブ楽しみにしていますね。これ動画で DVD も作ってくれというね、ありがたいお話ですけどね、まあ、これからどうなるんでしょうね、
0: まだやる前ですから、
1: そうですね、杉田ともうちょっと相談して、ちょっと動画きついかな、いやそんなことないね、動画を希望してくれてありがとうございます。
0: 今年も収録して、
1: 今年ねちょっとまだ、ちょっとまだこの時点で、
0: まだ分かってない、
1: まだ決定ないし、
0: そうか、
1: まあ、もうライブは終わってますけどね、はい、でも収録時期ではちょっとまだ分かんないんで、はい、ありがとうございます。
0: はい、そしたら次のメール言っていいですかね。
1: いいですね、
0: はい、はい、ラジオネームお祭りヨーヨーさん、
1: お祭りヨーヨーちゃん、ありがとう。
0: こんばんは、毎週楽しく聞いています、ありがとう、
1: ありがとう。
0: 熊谷ジローズ CD 申し込み、そびれて、
1: え
0: ラジオ

0: ないかと妄想しつつ、磯部温泉でのファンミ以来の柿の輪さんのアコギを弾く、弾き歌う姿を見られるのは楽しみでなりません。
1: ありがとうございます。
0: あの時はまだファン歴3年くらいで、うん、柿の輪さんは静かにベースを弾いているイメージだったのですが、はいはい、アコギを弾いている柿の輪さんはとても生き生きとしていてびっくりした思い出があります
1: ありがとうね。
0: きっと楽しいライブになること間違いなしですね、うん、はい、八木橋で会いましょう。
1: ね、もう終わってますけどありがとうございますね。収録時のまだね、うん、待ってますよ、はい、ありがとう。
0: というわけで、
1: はい、
0: お祭り療養さんのリクエストで、はい、おまじないを聞いてください。

0: スレビューでアルバム年中模索の中からおまじないを聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。はい、
0: じゃあ続いてもう一つメールいきます。はい、ですね、これは佐藤ちゃんですね、ラジオに。
1: 佐藤ちゃんありがとう、
0: はい、ありがとうございます。こんばんは、ラジコで楽しませてもらってます。
1: ありがとうございます。
0: 坊さんが出演されるたびにどんどん言葉が聞き取りやすくなっているのが分かって嬉しいです。うんうん、少し前の話になりますが、はいはい、昨年熊谷市のプロモーションビデオを、うん、コレクターズの加藤さんが監修されたようで。
1: 加藤
0: さ
1: ん作ったんだね。
0: そのイベントで高校時代の坊さんのことを話されていたと知り合いが教えてくれました。うんうんうん、深谷高校に自転車通学していたけど、うん、紫の髪をリーゼントにした先輩の、うんうん、坊さんが前を走っていると、うん、怖くて誰も追い抜けなくて長い渋滞ができていたとよく金目さんが MC で高校時代の坊は悪かったんだと言ってますが、坊さん高校時代は髪の毛紫色だったんですか。俺もこの紫だったっていう記憶はないけど、
1: なんだろう ねでも坊がさ、これ渋滞起きてたってことはさ、よくほら自転車に乗ってさ、ガニ股でさ、ちんたらちんたら乗ってる、なんかヤンキーというかさ、リーゼントのお兄ちゃんいるじゃん、あの時代、そんな感じだったんだね。
0: だね
1: だね
0: いや俺が知ってるのは、あのカーリーヘアの坊なんだよ。
1: ああ
0: 坊んち遊び行くと、はいはい、ね、頭カーリーヘアなんだけど、でもあのヤンキー仲間が集まった時は、あのそのカーリーヘアのサイドをポマードで固められる。
1: なんかビシッと。
0: そう。
1: そうか、カーリーがそのまま何リーゼントになるんだ。
0: そのまま脇を固めてそのままリーゼントになるんです。まあそう、よくできた髪型だなと思ってね、見てましたよね。
1: 音楽やる時はカーリーで。
0: そう。
1: で高校とか普段は。
0: 学校行く時はリーゼント。
1: もう横ピシッと固めて。
0: う
1: ん、
0: そう。
1: あらららら。
0: ボマードがね、もう必需品でした ね。
1: こう

0: ああ。そうでした。ありがとうございます。はい。はい、で、
1: じゃあ鍵沼さんのメールお願いします。
0: ラジオネーム、直田ねぶしは踊ったよ。キャーンでございます。
1: はい、
0: 柿沢さん、坊さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 初めてお便りします。
1: お、
0: 待ちに待ったのは熊谷二郎ズの CD、うん、ライブアット八木橋カトレアホール、高知県の小山にもちゃんと届きましたよ、
1: うん、
0: 埼玉生まれの私は、
1: お、そうなんだ、うん、
0: 母の実家が熊谷ということもあり、
1: ああ、そうですか。
0: 八木橋はよく連れて行ってもらいました、
1: うん、
0: レストランに行ったり、当時は珍しいミスドね、ミスタードーナツね、うんうん、でドーナツを買ってもらったり、サルミのライブやラジオで八木橋の話題が出るたびにニヤニヤ懐かしんでおります。今回の CD にはメンバーのサイン入りジャケットがあり、この嬉しい特典に、夫と盛り上がっていたところ、
1: うん、
0: あれれの俺、
1: うん、
0: ねえねえ柿沼さんのサインないよねと、夫にも確認、
1: うん、
0: 他の4方ね、うん、のサインは白いマジックで書かれています、うん、考えようによってはレアな体験ですね、熊谷二郎のライブ続けてくださいね、来年はぜひとも参加したいです、スタルビーライブは野外編、テアトロンへ参加する予定です。とっても楽しみにしております。あ、俺は多分ね、
1: うん、
0: これめくってる時に書き損じたんだね。
1: 多分ね、書き損じ、
0: いやだから結構パッパッパッパ行くじゃん、サインって、
1: うん、
0: それで多分そうだと思うんで、あの、うん、もし
1: 今めくっちゃったんだね。
0: そうだね。もしあのあれだったらまたあの事務所のね、あの方に送ってあのいただければ、全部揃ったやつと交換できると思います。思いますがね。すいません、ありがとうございます。うん、はい、ということでこれもうかけちゃっていいのかな。
1: はい、
0: はい、ですね、その去年のねカトレアホールで、やりましたライブアルバム、ライブアートは八木橋カトレアホールの中から、私が歌っております。何やってんだろう、聞いてください。

0: ターダスレビューで、あ、じゃあスターダスレビューじゃなかったね熊谷二郎ズでした。
1: はいはいはい、
0: はい、熊谷二郎ズ、2025年のライブ音源の中から何やってんだろうを聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、それではインフォメーションの方にね行きたいと思います。スターダストレビューのまずはリリース情報です。ニューアルバム星屑冒険を発売中となっております。
1: はい、
0: はい、そしてライブ情報です。スターダストレビュー45周年ツアー2025から27、

0: 星屑冒険王アカペラ&アコースティック編ですね。これが5月の30日土曜日福岡宗像ユリックスイベントホール、そして5月31日日曜日が福岡サザンクス筑後大ホールとなっております。はい、続きましてイベント情報ですね。7月の1日スタートスレビューと杉山清貴のメガアートライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスという、ね、タイトルでライブやります。会場はピアアリーナです。はい、そして9月の22日ですね、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026ということで、会場がパシフィコ横浜国立大ホール、出演がですね、スタードスレビューと、杉井正道さん、そして杉山清貴君、佐藤筑前というね、メンバーで今年はやります。はい、こちらの方もなかなか楽しいライブになるんじゃないかと思います。はい、続きましてメールの宛先です。メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は 042-443-8068、 042-443-8068、 スターダストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。はい、ということで今週はこの辺まで、
1: この辺までですか ね、 ね、はい、
0: はい、ね、柿沼さん、また熊谷の方のライブ控えてますけど、ま
1: あ、この、この週
0: 末の今の時点で ね、 、うん、ね、この放送の時はもう終わってる
1: という、ね、はい、なんとか ね、 あの、うん、ね、いい形でこの形で、ね、続けていければいいと思ってるんでね、はい、はい、
0: ね、頑張ります、頑張ってください。
1: 頑張ります、
0: ね、忙しい中です。
1: そうなのよ、この時期はね、はい、イベントが多くてね、うん、本当にてんてこまいなんですわ、
0: うん、はい、風はみは終わりました。
1: 終わった ね、はいはい
0: はい、ということで、
1: ということで
0: 頑張っていただきたいと思います。
1: はい、
0: 頑張ります。はい、では、今週はこの辺までになります。はい、お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたしました。それではまた来週、さようなら。

FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。はい、やってまいりました、ギタバカのお時間でございます。私、川村健二でございます。今月もよろしくお願いいたします。さあ、やってまいりました。というところで5月なんですけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。5月といえばね、5月病ですか。まあね、5月になるとちょっとまあ4月で入学してちょっと張り切りすぎちゃって、5月ちょっと疲れてしまって気分が落ち込むとかね、まああとちょっと梅雨が近くなってくるから湿気が多くなってきてね、ちょっと体のまとわりつく感じが嫌だみたいなね、感じの人もいるとは思いますがね、皆さん元気にね、頑張っていきましょう。僕はね、今年ね、1月2月ぐらいがね、まあ、そんなにテンション上がってなかったというか、あ、だったんで、ちょうど今がいい時期になってきてますね。逆に活力が出てきておりますね。何をしようかっていうのを、まあ逆に楽しめるようになってきたというか、1月だともうなんかしなきゃっていう、逆にこう身構えてしまっていたような気がしますという。で、私、そんな私、5月は何をやっていたか、まあ今5月の中旬なんで、

ちょっと振り返ってみると、今ですね、僕は、Do As Infinity さんの、まあ、ツアーで、全国を回っている最中でございます。この間のラジオの収録から考えると、福岡、広島やりまして、で、ゴールデンウィーク中に仙台、羽田があります。で、これから横浜と最後、ラスト、ファイナルが沖縄になるという感じでございます。いやー、ほんとね、音楽でいろんな地方に行けるっていうのは嬉しいですね。なかなか普通に暮らしててね、そんなことできないですからね。まあ、そういう職業の方はね、まあ行け、まあたくさんいろんなところに行ったりとかするんですけど、まあ演奏をしてね、お客さんの前に立って、ね、ギターを弾いてみんなの笑顔を見れるだなんてね、嬉しい限りでございますよ。また、あと嬉しいといえばですね、各地の美味しいものが食べれるというところでございますよ。このね、今言った4カ所、福岡、広島、仙台、羽田、の中でね、あ、すごい美味しかったなーって思うのがですね。まあ、羽田は近くだからなと思いますけど。福岡美味しかったっすね。打ち上げがですね、交番さん、りょうさんがよく行く。まあ、ライブハウスの近くあたりかなーぐらいのところにあるね、居酒屋だったんですけど、ここ絶対うまいから、みたいな。絶対おすすめだよ、っていう話だったんで、またまたって思ってたんですけど、結構美味しかったっす。何が美味しかったっていうと、ワンタンですね。揚げワンタンと、水ワンタン。ワンタン餃子かながあったんですけど、それがね、ほんと美味しくて、ちょうどいい大きさと、まあ、量。で、5人ぐらいか、6人かな、バンドメンバープラスマネージャーさん。まあ、バンドチック、まあ、りょうさん含めね、りょうさん、バンさん含め。で、少人数で行ったんですけど、最終的に黒霧島のボトル2本ぐらい開けて、でお酒飲まない人は2人ぐらいいたから、まあ、そこまで、あ、1人はドラムのね、松本潤さんは飲まないんですよ。でもう1人はあのそこまで飲まない人みたいな感じだったん でそれでも1日で開けるんですよなかなかの量ですよね。でも元気みたいなで、あの、カシューナッツとニンニクの揚げたやつみたいな、フライドしたやつがあったんですけど、それが美味しくて、ちょっとこれ家でやったら酒ずっと飲んじゃうな、みたいなね、感じの食べ物がありました。他にもね、結構美味しかったんですけど、よく言うそのバンドマンで、福岡行ったらこれっていう山ちゃんじゃないか、あるんですけど、そこを、越しましたね、僕の中で。すごく美味しかったです。驚くぐらい。だから多分、そこの、よく行かれるところ、みんなバンドマンさんが行くところを軽く超えましたね。ああ、福岡行ったら、ここ行きたいな。まあ僕もそんな頻繁に福岡行くわけじゃないので、何とも言えないですけども。もう一回行きたいなっていうところでございましたね。で、その後、宅飲みじゃない、あの、ホテルで部屋で飲んだのかな ?PA の今津さんっていうね、あの、トライブレーンの PA さん、PA をやっていてくれた方も、まあ今、トゥーガーさんやってるんですけど、と話して、ね、ここがこうだよ、音はどうですかみたいな話をして。で、次の日が広島だったんですよ。さすがにね、焼酎、芋焼酎飲みすぎて、酔い残ってましたね。福岡に泊まって、次の日の朝広島に移動してとかあったんですけど、あれ?これなんかこの、もわっとした感じ、久しぶりだな、みたいな。二日酔いまで行かないけど、結構残ってんな、みたいな感じでしたね。なかなか貴重な体験でございました。で、そして広島も、昼ぐらいに広島に入って、で、りょうさんもその、ね、あの、よくツアーとか回ってた時期、にここ行きたかったんだよっていう昼飯を食うところ、なんだろう、トン的なヒレカツ、ビーフカツみたいなところがあったんですけど、そこに行ってベースの笠原さんと3人で行って、でちょっと重かったんですよね、うん、これ食えるかなっていうような、ちょっとねお酒が残ってた、でも美味しくいただきましたね。で広島もやっぱちょっと公園が、まあ、6時スタートで、まあ、2時間やって、で、帰れなかったから、広島に泊まったんですよね。まあ、泊まりということは飲みます

それもね、美味しかったな。やっぱ広島といえばお好み焼き。あとね、久しぶりに挑戦した牡蠣という、ね、まあさすがに生では食わなかったかな。僕ね、一回ね、当たったことがあるんですよ。それはですね、何年前かな、結構前ね、え、僕がトライプレーンでバンド出た時にペニーレーンでワンマンだったんですよ。でその前の日にあの牡蠣食ったんですよね、どっかで。で夜中にいきなり目覚めて、あ、これなんかやばいかもみたいな感じがまあね、ありまして、それからね、牡蠣食べなくなりましたね。あ、多分あれかなって。で、ちょっと周りに悟られないようにね、ちょっと普通にワンマンやったんですけど、あの時結構シビアだったなーっていうのを思ってて、まあそれ以降は当たってないんですけど。で他のね、メンバーさん、僕のちょうどたあの一緒に座ってたテーブルだと、まあ、キーボードの高瀬さんと松本潤さんと笠原さんと4人でね、僕の4人で同じテーブルで、で当たったことある人みたいな話だった。ほとんどみんな当たってんのに、一回ね。ねえ、いや、やっぱみんな当たるんだな。だからやっぱ恐る恐る、あ、焼きだったら大丈夫かなみたいな。でも久しぶりに食べたら美味しかったですね。でもちょっと次の日大丈夫かなってちょっと怖かったですけど。で広島から東京に向かう新幹線乗ったんですけど、やっぱ長いね。4時間 ?5 時間ぐらいかな。いや、どうなるだろうなと思ったんだけど、その前の日と前の、あのね、前日の本番の、ライブの本番の音源とか聞いたりとかしたら、もう結構すぐ過ぎちゃって、あ、意外となんか、時間過ぎるなと思って。なんか Amazon プライムとかの、なんか動画とかをすごくダウンロードしてて、いや、これ見るだろうなと思ってたんですけど、意外と見ないみたいな。毎回これやってんなみたいな。この間香港行った時もそういうことやってたんですけど、あ、もうダウンロード時間過ぎちゃったみたいな。ね、なってました。いや、でもなかなか新幹線の中で2時間フルで見れるって難しいよね。僕難しいっす。あの、耐えきれない。2時間集中することが耐えきれなくなってきたのかな。あと、周りの人とか結構気になっちゃうじゃん。で、僕ちょうどその帰りの時、隣空いてて、隣の席、僕あの通路側だったんですけど、その、なんかね、すごい若い兄ちゃんで、なんか、おらついた人がいたんですよ。怖いなと思って。でもなんかまあ別に特に何かあるわけでもなく。まあでもなんか、そういう移動とか、ね、人が歩いてるとなんかわさわさしちゃってね、なかなかゆっくりできないもんだなと思いましたと。で、その次の週が仙台羽田だったんですけど、仙台もね、日帰りだったんですよ。で、ドゥアズさんの二人はもう前の前の日ぐらいから入ってて、めちゃくちゃ飲んでたみたいなんですけど、よく飲むなーみたいな。で、僕とバンドメンバーの、まあ、ジュンさんと笠原さんは、あの、東京駅から新幹線で宮城に向かったんですけど、いや、めちゃくちゃ混むかなと思ってたら、めちゃくちゃ混んでましたね。あの、ホームに入るまでがやっぱ混んでたな。あ、さすがゴールデンウィークみたいな感じで。結構怖かったんで、1時間ぐらい前に着いて、まあでも、思ったよりはね、なんか、ディズニーランドぐらい混んでるかっていうとそうでもなかったから。で、ホームに入って、あの、改札くぐってしまえば、まあ、そんなに、まあまあ、やっぱ、入れる人数決まってるしね。そこまでを、ね、すごく、長い間待つ人も いないだろうからね、ホームでね。で、久しぶりに来ましたね、仙台。で、仙台の思い出はですね、あの、ライブハウス、豊洲じゃなくて、宮城ピットっていうところだったんですけど、結構広くてね、まあ、今回ね、広いって言えば、まあ、ゼップを回らさせていただいてるんですけどね。なんか、ゼップ回るってかっこいいね。名古屋と大阪。で、広島は違くて、まあ、仙台、まあ、仙台ピット、まあ、1500人フルで入ったら、あの、今回は椅子だったんですけど、フルで立ちで入ったらもう1000人以上規模ね、なんですけどもね。いや、ありがたいね。そういう場所でね、ギターをかき鳴らして、駆け回っているわけですけど、そんな姿がね、自分でも見れたらなぁと思いつつ、まあなかなか難しいですけど、ね、やってますよ。で、羽田もゼップだったんですけど、いや、それがなんか

かなか感慨深いですね。ゼップの羽田はね、もう演奏はしたことなかったけど、2回ぐらいかな、あのライブ撮影で行ったことがあって、で、いや広いところだなぁと思ってて、自分がねまさか出るってなると面白いもんすね。でもね、こう変な話ですけど、お客さんの時で見てるゼップとステージに立ってステージ上から見るお客さんの感じでね、結構違うんですよね。なんかこれ不思議なもんで、やっぱ出ると意外と、あの、そこが見える、そこが見えるというか、行く先が見えるんですよね。あの扉とかさ、みんなが入ってくるところねが見えて、あ、これぐらいだなって規模感わかるから、そんなに広く実は感じないんですよね。で、お客さんの時だとステージね、まっすぐ、あの、なんか黒幕とかあるからすごく広く見えるじゃん。まあ広いんだけど、うわ、こんなでかいところなんだって思う感じなんですけどね。意外とそのね、なんかすごい広い感がね、演者とお客さんとちょっと違うんだなーっていうね、最近分かって。だ、ちょっと緊張しなくなってきたんですよ。まあ、いい意味でね。なんかお客さんがたくさんいて圧倒されて緊張するっていう感じではない、ないというか、まあそういう慣れかな。ね、多分ね、これが僕デビュー当時だったら、もう二十何年前ですけど、もうビビりで何もできなかったんですけど、今は、前よりはね、だいぶ、まあ30年、20年ぐらい、まあこの業界いますからね、だいぶ緊張はしなくなってきたから、まあ緊張はするんですけど、なんかビビって、っていう緊張はなくなってきたかな。ビビる曲もあるんですけどね。え、この曲俺イントロ弾くのみたいなところはやっぱ緊張しますね。ね、でもそれ以外のそのお客さんに緊張するっていうことはなくなったから良かったなぁと思いますね。うん。まあ自分の役割、まあこれがまたメインで自分の見てる人がいるっていう前提とサポートギターで、あ、結構感覚やっぱ変わるんだなって思いました。うん。でも全部羽田良かったですね。あの写真載っけたと思うんですけど、あ、やっぱいい。かっこいいっす。いいところで今回ライブツアー回させていただいておりますね。幸せでございますよ。でね、ちなみにね、そのゴールデンウィーク、まあ、ルーさんしか入らないかなと思ってたら、ポンポンとね、現場が入りまして、一つはめちゃくちゃでかいところ、世間が注目してたところで撮影、まあ撮影の現場ですけどね、入ったりとか、あと、デュランって皆さん知ってます？デュラン君はですね、藤井風さんのサポートやったりとか、あとバウンディさんのサポートもやってるんですよ、今ね。売れっ子のギタリストございますね。で、なんでデュランと出会ったかっていうと、それエビックス時代にお互いそのワンピースのエンディングテーマ、オープニングテーマやってて、デュランはルートレスっていうバンドやってて、あの、ワンピース皆さん知ってる方だとね、あの、エースっていうね、ルフィの兄弟分のね、兄貴分の人がちょっと亡くなってしまう、めちゃくちゃ熱いシーンのオープニングテーマやってて、めちゃくちゃかっこいい曲なんですけど、そのルートレスのバンドでギター弾いてて、で、もともとギターがめちゃくちゃ上手くて、MI っていう、まあ音楽専門学校、首席というかもうめちゃくちゃ上手くて、すごいぞっていう卒業したやつなんですけど、今やね、あ、そう、もう、デュランはね、他にはね、ビーズの稲葉さんもね、ソロやる時のバックとかも弾いててめちゃくちゃ売れっ子です。でも、やっぱ自分のバンドっていうね。で、デュランっていうバンドでやってるんですけど、まあ、一人称かなと思ったら、三人のバンドで、三人組、ベースの女の子とドラムの女の子と三人組でやってるんですけど、今ね。そのバンドをね、結構やってて、前一回撮ったんですけど、今回もね、いきなり連絡来て、そう、仙台の、リハーサル始まる前かな。あ、なんか、マネージャーさんから連絡来たと、何かな、明日なんですけど、時間大丈夫ですかみたいな。明日みたいな。ちょっと考えて、本番終わってから連絡して、行けますみたいな。で、こういう人のつながりって結構大事なんだなっていうか、最近やっぱ思ってきてて、やっぱ僕フリーランスで一人でやってるんですけど、なんかずっと仕事ばっかりやってると、まあ、仕事の人は会うけど、そうじゃない人ってなかなか会うのって自分から言わないとないじゃん。なんだろうな。まあ、これもまあデュランのやつも仕事といえば仕事なんだけど、でもやっぱ音楽っていうところ

ところで気心知れてるから声かけてきてくれるっていうのと、なんかすごく利益があるから行くとかじゃなくて、なんか、あ、なんかすごい面白そうだなとかで全然行くよみたいな感じで、本当全然違うじゃん。ちょっと足取りとかもね、もうちょっと前向きになれるとか、ね、だから行ってよかったな。行ったらすごい、僕の知り、一緒に仕事してる、まあ、たまに仕事をくれるヤマハの人とか、あと久しぶりに会ったエフェクター関連の人とか、結構いろいろ会いました。あ、やっぱ楽しいな。あ、こういう場に行くのって大切だな。まあ家にいて、ね、子供の面倒見るのもすごく大事だし。うん。まあ最近はね、ちょっとね、5月はね、僕は毎年落ち着いている月なので、子供とも遊んでるんですけどね。いやー、そういう時間って大事だなーと思ってね、思っております。ただこの5月はね、まあ、最近も、なるみけんじくんっていうね、北海道、2年ぐらい前に北海道から東京に引っ越してきてギターの仕事をやってる人がいるんですけど、彼ね、去年か一昨年ぐらいの楽器博っていうね、まあ、楽器の展示会で声かけてくれて、あ、お久しぶりです、みたいな感じで。で、僕全然その時、人見知りじゃないけど、そんなにオープンなマインドじゃなかったんで、あ、どうもどうも、みたいな感じでね。お話がそれで終わっちゃったんだけど、でもなんかすごい、最近露出が激しいというか、露出していて、ギターめちゃくちゃうまいんですよ。で、いろんな人の虎は代わりの人ですね。をやってて、いろんな現場に行ってるギタリストがいて、で、いろいろ喋って、まあ、同じケンジっていう名前だし、まあ、興味湧くなと思って見てたら、なんと、同じ誕生日だったって。そんなことあるみたいなね。で、そういうのも、やっぱ共通点あると人って興味湧くじゃないですか。で、会いに行く、ね、こう、なんだろうな、きっかけにもなるし。で、知り合いがやってるギターショップのセミナーみたいなのがあったんだよね。で、あ、それあるんだ、と思って。あ、ちょっと見に行こうと思って、この間会いに行って、で、ちょっと話して、あ、でもすごいいいやつだな、と思って。で、実は昨日ね、その彼がやってるジャムセッションっていうのがあるんですよね。なんだろうな。まあ、規定の曲があって、それをなんかみんなで楽しんでギター弾くみたいな。ギターとかバンドとか、ね。ベースドラムの人がいて、みたいな。それに行ってみて。で、話して、あ、やっぱ、いいなぁと思って。うまいなぁと思って。で、僕もちょっと弾かさせてもらって。で、そのジャムセッションっていうのはね、結構バンド界隈とまたちょっと違う感じの格式の高いなんかこう、バトルみたいなのがあるんですよ。ね、そういうのをね、あ、久しぶりに行ったんですけど、あ、やっぱみんなうめえなって思ってね、しっかり練習しなきゃって思いましたと。で、ケンジ君とも連絡取り合ってね、で、いろいろ話して。いや、やっぱ、いろんな人に会いに行くって大事だなって。こう、もう50近辺だけど、なかなかそういうのって、自分の得意な範囲じゃないところに行くのってやっぱ怖いじゃないですか。で、今までそういうところをガンガン攻めてて、最近はちょっと落ち着いてきたなと思ってたから、いいきっかけだなと思ってね。うん。最近はね、そんなところをいろいろね、攻めていきたいと思っておりますという感じでございますね。いや、まあ、楽しくやっておりますよ。はい。そうね、あとはね、僕やったことといえば、まあ、そこになるっていうバンドの、また MV をね、まあ、今回撮るだけで、ちょっとデータを渡して、あとその、なんかね、今回の MV は、まあ、ワンショットで行こうみたいな話になってて、で、ワンショットで撮って、で、ちょっとこれ寂しいからバンド側で文字とか入れていいですかみたいな感じになって、藤原さんっていうね、ベースの女の子がいるんですけど、その子がね、アフターエフェクトっていう、まあ、結構文字とか、まあ、モーショングラフィックをやれるんですよ。で、その子がやってみたいな、完成したみたいな MV がね、最近公開されたんでね、そこになる、見てみてくださいという感じでございます。でね、あと、今月、最近のトピックといえばですね、トライプレーンさん。トライプレーンさんのライブ見に行きましたね。ちょうどね、あ、この日空いてるなと思って、その SNS とか見てたら、あ、やるんだ、みたいな感じ、あ、ここでやるんだ、みたいなところでね。やってたんで、僕ちょっと見に行きまして。で、久しぶりかな。2年前に20周年のやつを見に行ったんですよ。知り合いと。当時、ABEX の社員の方とですね。見に行って、その時はね、結構酔っ払ってたから。まあ、改めて見に行くのってね、なかなか気恥ずかしいもので。うん。で、それから2年経って、

かね、すごく別に変な意味ですけど、うまくなってたというか、なんか円熟さを増したというか、安定してるというか、すごいその感じが見れてね、すごいなって思いました、実際。で、僕も最近そのね、まあ、ツアーで回らさせていただいて、まあ、いろんな刺激を受けたかったっていうのもあるんですけど、あ、見てよかったなって。わあ、やっぱりバンドを20年やっていくと強み、まあ、デビュー20年だから、その前からね、彼らはやってるから、まあ、20何年、22、25周年ぐらいだから、ああ、やっぱ、ねえ、よくなるっていうのも変だけど、あ、いいなって思いましたね。うわ、バンドってすごいんだなって思いました。うん。なんだろう、ショーエのやっぱり歌も、なんか昔はね、デビュー当時はめちゃくちゃ張るために頑張ってたみたいな感じだけど、今はやっぱ歌い回しとかすごく安定してるし、うん。モノローグとか、あ、とか曲言っちゃあれか。まあ定番曲だから、いや、あれか。まあでも、すごい歌い上げる節とかめちゃくちゃ良くて、終わった後連絡してね。いや、ちょっとあれやったけど、みたいな。いや、全然、いいんじゃないかなと思いました。うん。で、今のこのタイミングで見に行けたっていうのはすごい。うん。で、しかもツアーもね、バンバンやってるし、その中での一つのね、まあ、会場的には100人規模のところで、逆に見やすかったし、ああ、なるほどなぁ。うん、良かったっすね。いや、曲も良かったし、いろいろね、チャレンジして、行って、今にあるんだなぁとか、ね、キーボードとか、あ、今回弾かないんだ、みたいなとか、見れて、良かったっす。うん、刺激受けました。自分もなんかやんなきゃなぁっていうね、そういう気持ちにならさせてくれましたね。いや、さすがでございます。ね、皆さんこれを聞いて、まあ、これを聞いてる人たちは、まあ、大体見に行っているとは思うんですけども、ね、いや、見に行ってください。ね、そしてまた今年もゼップをやる、さ、ゼップ札幌をやるみたいなので、いや、すごいっすよ。さすがっすよ。なかなかね、興行を打つというか、催し物を打つって大変じゃん。すごいと、ね、なんていうの、まあ、お仕事としてさ、ね、何月何日に打つって言って、で、ね、そのお金をね、前払いで払ったりとかって、すごい規模でやってるなぁと思います。うん。これこそやっていってお金が回っていかないとできないからね。で、まあ、実感するのはやっぱお客さんあってのっていうか、ファンの人がいてくれてやっぱやれていることなんだなっていうか、まあ自分たちでこれがこれだって言って、ね、ずっと発信していくのも、まあそれが常なんですけど、やっぱ受け止めてくれるお客さんが対価としてね、まあお金というものを払ってもらってで見るというのはすごくいい循環というかね。いや、僕もやっぱライブ見たいねやつとかあるし、そういうのは全然お金払ってやっぱなんだろうな、もう何言ってんだか分からなくなっちゃいましたけど、まあすごくいいじゃないですか、そういうのって。で、改めて20年経ったバンドでそういうことができているっていうのはね、うわ、すごいなぁという感じでございましたね。ねえ、そんな感じでございます。5月でございました。さあ、6月になっていくわけなんですけどもね、もう6月っすよ。梅雨の時期になりますし。で、結構ね、関東がね、やばいんすよ、こっから。どんだけジメジメするんだろうって思ってね。そう、着る服とかも、もう関東は、まあ、北海道は今、あれですよね。桜の時期ですよね。桜も過ぎたかな。ゴールデンウィーク過ぎたから。でも、こっからね、北海道行きたいなってなるんですよね。まあ、ジメジメしててね。で、うちのお父さんがたまに帰ってこないのかって珍しいお言葉がね、かけられたので、帰らなきゃなぁとは思ってるんですけどね、ちょっと折り紙で北海道に帰って、綺麗な空気吸いたいなと思っております。うん。前帰ったの、去年は、あそこ、あの、球場です。エスコンフィールドのちょっと撮影で帰った時は、実家には帰らなかったので、それ以来の、北海道ちょっとね6月ぐらいに帰ろうかなって思っております。いや、でも最近体調崩す方も多いと思うんでね、皆さん健康的にね、過ごせればいいかなと思っております。僕もね、今新しいことにね挑戦しようと思ってて、新しい機材を買おうかなって思ってます。機材買うのが好きなんかいみたいなのあると思うんですけど、やっぱそれ一番楽しい

選んでる時。いや、やっぱ自分で何か動かないとなと思って、こっから10年をね、音楽をやっぱやり続けたいなって。なんかそのセッション行ったのも、あ、なんか10年、この10年で、なんか楽しい音楽ライフが過ごせないかなってね、思いながらね、過ごしておりますね。やっぱギター練習しないと上手くならないし、維持も大切だからね。ね、やっぱやってないとね、音の感じ方変わってくるんですよね。だから最近やっぱやってるから、音の感じ方もすごく感じて豊かになってるんでね、これを続けたいなと思っております。それでは、また来月聞いてください。バイバーイ。

0: Konnichiwa.
1: Konnichiwa.
0: Konnichiwa.
1: Konnichiwa.
0: Yeah, konnichiwa.
1: Konnichiwa.
0: It's new slang. Welcome to the Nandalo Radio Show. Watashi wa Stephen Iron Feather desu.
1: Watashi wa Yukaku Apopai desu.
0: And you're listening to 1 hour of international music. We started off the show with a song about Eddie Rabbit. And the song is about truck drivers who are always driving and spending time away from home. So this show is dedicated to all truck drivers and all delivery people.
1: 最初の曲は1980年リリースのめちゃくちゃ軽快なカントリーロックで、トラック運転手の孤独と自由を描くドライブ感あふれるサウンドでしたね。スティーブンが私の以前のアルバイトはドーナツ店の配達番を運転することでした。真夜中から朝まで6時間、コロラドのデンバーの中のお店に焼きたてのドーナツを配達していました。本当に疲れましたって言ってますね。
0: Next song is a classic soft rock song by Christopher Cross. A little trivia for you. Mr. Cross used to live in Tokyo as a child, then moved to America and grew up in Texas.
1: そして次は同じく1980年リリースの罪を犯して逃亡する男が国境メキシコへ向かって必死に逃げ続ける曲ですね。クロス氏は幼少期を東京で過ごしましたが、その後アメリカに移住しテキサスで育ちました。彼は頻繁に日本を訪れているので、次のコンサートにぜひ足を運んでみてください。

0: I think it's time for some salsa music. This is El Gran Combo out of Puerto Rico.
1: そして次は1970年代サルサ黄金期のエネルギーを凝縮した名曲で、歌詞はニューヨークで夏を過ごすラテン移民の喜び、苦労、活気を描いています。

0: ノンストップミュージック、ミュージック、ミュージック、ミュージック。
1: ミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミ

0: Previous song was some jazzy lounge music from New York City.
1: お送りいたしましたのは1962年リリースの静かで切ないジャズバラード、愛は難しいけれど私はまだ希望を捨てないというテーマで歌っていました。
0: Next up is some grim folk music from the Kingston Trio。
1: そして次は1958年リリースのトム・ドゥーリーはアメリカ民謡をキングストントリオが洗練させて大ヒットさせた曲で、実在の事件1866年のトム・ドゥーラ事件を題材にしており、処刑される男の物語を淡々と歌っています。
2: History there have been many songs written about the Eternal Triangle. This next one tells the story of a Mr. Grayson, a beautiful woman, and a condemned man named Tom Dooley. Sun rises tomorrow, Tom Dooley must hang. I'd like to have you sing this song along with

0: next, we have a song by Dean Martin. He's hanging out in a bar in Chicago, drinking wine and missing his woman.
1: そして次は1967年にリリース、シカゴのバーで酔っ払っている男が太陽の降り注ぐカリフォルニアにいる恋人を恋しく思うストーリーですね。

0: Secret English Cafe。一つ目のスラングです。皆さん食べ物が美味しいってヤミーとかヤムは知ってるかと思いますが、まずいってなんていうかわかりますか？
1: ヤキ
0: ー。ヤキー。お？
1: ヤック。
0: ヤックって言うそうですね。ヤックとかヤキ
1: ー。ヤキー。is something that has a bad taste.
0: 焼きは美味しくないって感じですね。まずいっていう意味ですね。
1: Some people think that natto is yucky.
0: 納豆はまずいと思う人もいるって言ってますね。美味しそうは it looks yummy って言いますね。美味しそうですね。他の言い方では、good。単純に美味しい、いいねという場合ですね。それとナイスも同じですが、少しフォーマルな感じです。そしてグレートはグッドよりももっと美味しいって感じですね。テイスティー、デリシャスもありますね。スティーブンはすごく美味しい時はデリシャスって言ってますね。逆にまずそうっていう時は It looks yuck とか yucky って言うそうです。また The milk tastes yucky。食べ物の他にもキモいという意味で、虫を見て気持ち悪い時も使いますね。一般的にはグロースとかディスカスティングとかクリーピーも使いますね。ただ食べ物の時はヤックって感じで使います。

0: 2つ目のスラングです。皆さん、席を取るってなんていうかわかりますか？
1: Grab a table.
0: Grab a table ですね。
1: So grab is slang for to take, to claim. Like I claim this table.
0: Grab はスラングで取るってことですね。可能な席を取るって感じですね。
1: This cafe is busy. I will quickly grab a table.
0: ここのカフェはすごく混んでいますね。急いで席を取りますって言ってます。Grab a table はカジュアルに席を確保する、席を取っておくっていう意味ですね。Grab はつかみ以外には何々を呼ぶとか、何々を食べる、飲む、寝るといった意味もあるようですが、例えば Someone grabbed my arm、 誰かが私の腕を掴んだとか、 Can you grab me that pen、 あのペンを取ってもらえますかとか、 Do you want to grab a quick bite、 サクッと何か食べないとか、 Let's grab some drinks、 ちょっと飲みに行こうよとか、Go grab some coffee、 お茶しないとか、まあいろんな感じで使えますね。すごく便利な言葉ですね。
1: Next song is from Ireland and it's in the language of the Irish Celtic. The band's called Clannad and this was made for a TV show. They used a Prophet 5 synthesizer And they layered over 100 vocal tracks to make this type of sound.
0: そして次は1982年リリースの完全にアカペラで始まる神秘的なケルトコーラス。アイルランドのテレビ番組のテーマソングだそうです。

0: 今お送りしているのは1967年リリースの映画ジャングルブックサウンドトラックの収録曲で、催眠術のような静かで怪しいケルト風子守歌です。
1: This next song is featured on the anime Jungle Book from the 60s version, composed by the Sherman Brothers and vocal by Sterling Holloway.

0: previous track is by the Queen of Romani Music, Esma Redzi-Vapoa.
1: お送りいたしましたのはバルカンのロマ音楽の初期代表曲の一つで、女性の誇りと自由表現を描いてました。
0: Next up, we have Gabi Lunca. She is one of the most beloved voices in Romania. This song is about luck and the fleeting nature of happiness.
1: そして次は1960年から70年代の曲で、この世で本当に幸せな人とはどんな人かを語り、ガビー・ルンカはルーマニアで最も愛された歌手の一人で、そして善良な心を持つことの大切さについて歌っています。

Special shout out to 元円俊恵さん、かっちゃん円涼子さん、中子さん、愛美ちゃん、あやさん、ハンさん、ますみさん、山田さん、那須さん、沖縄大好きさん、and 北海道ユニバーシティクルー。

0: 私はスティーブンです。
1: 私はユカクアポパイです。
0: Thank you for listening to the show and thank you for supporting Community Radio.
1: いつもなんだろうショーを聞いてくださりありがとうございます。リクエスト、コメントありましたらぜひラジオステーションの方にまたはなんだろう .com/radio の方に送ってくださいね。また今年も野菜やお花を植えましたね。先日テレビでハーブのセージでソーセージが作れるのを見て思わず買ってしまいました。とても楽しみにしています。 So
0: じゃあね
1: じゃあね See you soon.
0: Have a good day.
1: Next week.
0: Yeah, ありがとう。
1: ありがとう。バイバイ。
2: Peace and love, everybody. Peace and love. Peace and love. Thank you for joining in. Peace and love.
3: それでは次週をお楽しみください。さようなら。さようなら。さようなら。

0: 西ブリの皆さん、大山信介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山信介の復活北海道、道内コミュニティ FM20 局をつないでお送りしています。放送は土曜夕方5時、再放送は火曜朝10時です。
1: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

アニソン R 漫画アニメ研究部 FM ノースウェーブアニソン R 漫画アニメ研究部。こんばんは、豆部部長の片岡かすみです。今週も豆部の皆さんからのアニソンリクエストたっぷりお届けしていきます。1時間お付き合いよろしくお願いします。今週の豆部西のコーナー、テーマは引き続きあなたの好きな漫画アニメの生徒会長、社長など学校や会社のリーダーキャラです。たくさんいただいてます、ありがとうございます。こちらの紹介は今週が最後となります。リクエストもねいただきましたのでお届けしますよ。そして霞のお部屋、今週は久しぶりのラックライフのギターボーカルポンさんが担当してくださいます。楽しみ。その他アニソンリバイバルもあります。1時間ぜひぜひ楽しんでくださいね。そして皆さんも気軽に番組にご参加お願いします。リクエストメッセージの宛先はノースウェーブのホームページにあります。この番組のメッセージフォーム、またはメール、アドレスはアニソンアットマーク fmnorth.co.jp、 アニソンアットマーク fmnorth.co.jp までお願いします。そして X の実況もいつもどうもありがとうございます。こちらぜひ参加して盛り上げてください。実況の際にはハッシュタグシャープ豆部、豆は

はカタカナ、部は部活の部で漢字です。シャープ豆部をつけてぜひ参加してくださいね。 FM ノースウェーブ、アニソンある漫画アニメ研究部、今夜も1時間盛り上がっていきましょう。

今週のオープニングはアニメ日本三国のオープニングテーマからスタート。北に立つや、この作品のために書き下ろしたシングルです。先月配信リリースになっている一曲、火種でした。リクエストをくれた深中さん、どうもありがとうございます。いや、日本三国面白いですよね。私ね、ちょっと最初は出遅れたんですけど、一気にね5話ぐらい本当まとめて一気見して、すごいハマりました。面白い。そしてね、このオープニングの北に立つやさんの火種もすごくね、この作品の世界観に合ってますよね。なんていうのかな、ミスミたちのこう静かな闘志だったりとか、あちこちでくすぶる不穏な心理戦とか、なんかそういったものがねすごく表現されてるなと思います。これからの展開も楽しく見ていきたいと思います。リクエストありがとうございます。さあ、ではね、いただいているメッセージご紹介していきましょう。豆部活動報告、ラジオネームしずくベータさん。日曜日に大阪のサブカルチャーの街、日本橋で開催された国内最大級のコスプレイベント、日本橋ストリートフェスタに行ってきました。アニメやゲームの素敵なコスプレはもちろん、ネタ系のコスプレも多数いて、見ていてとても楽しかった。

です。さらにステージでは大阪市長が呪術廻戦の善意直也、なにわ区長がスパイファミリーのアーニャ姿で登壇するなど、さすが大阪だなぁと思わず笑ってしまいました。すごいですね。こうなんか開会の挨拶みたいなのもコスプレ姿でされたんでしょうかね。すごい街を挙げての本気度の高さが伝わってくるイベントですね。なんかね、札幌とかでもこういうイベントがあったら札幌市長がとかね、あと北海道知事がコスプレでとかっていうのもあったら面白いですね、きっとね。すごい話題になりそう。それからラジオネームヘロヘロさん、5月15日公開、機動警察パトレイバーイージーファイル1初日に見てきました。漫画 OVA が初発表が1988年、劇場はとにかく大人の方が多く、鑑賞後は皆さん30年以上前の原作 OVA などを楽しんだ時の頃の表情になっていました。私もですが、その中で60代くらいのご婦人とお孫さんが一緒に鑑賞されていて、やはり見終わった後、面白かったね、原作のいいところ受け継がれてたねという会話をされていて、良い作品、面白い作品は世代を超えバトンが受け継がれると感じました。次は8月14日、機動警察パトレイバーイージーファイル2、仕事休んで初日行きますと。おー、すごい気合が入ってますね。そっか、次は約3ヶ月後ってことなんですね。楽しみに待っていてくださいね。そうね、あの劇場、まあ、映画といえば私やっと家族でスーパーマリオギャラクシー見に行ってきました。 4DX で。やっぱね、なんか 4DX いいですね。本当遊園地のアトラクションを楽しんでるみたいな感じで、もう休まることを知らない。揺れたり風が来たりね、水がかかったり、すごい楽しかったです。ピーチ姫もかっこよかったね。あの先週ね、行ってきましたっていうメッセージご紹介してから、もうすごい行きたいなと思ってたんで、ようやく行けました。それから豆部活動ラジオネームナノハートさんは、先週末地元沖縄で楽しい豆部活動ができました。5月16日土曜日に沖縄で最大級のアニクラ、アニグルイ、5月17日日曜日に那覇のテンブスホールで開催された大熊アンビシャスキャラバン in キャラバン夜公演に参戦しました。今回のアニグルイにはスペシャルゲストとして長谷川大輔さんとジョースターズの皆さんが出演し、スペシャルライブをやってくれました。すごい、ジョースターズといえばね、あのジョジョの富永富弘明さんと甲田さんと橋本仁さん、すごいメンバーですね。このメンバーからも分かる通り、まさにジョジョフェスでした。そうでしょうね。ジョジョアニメのファーストシーズンからフォースシーズンのオープニングをほぼ全て歌ってくれたんです。へー、これはもうたまりませんね。ジョジョその血の定め、ブラディストリームなどなど、は裏切り者のレクイエムもね。へー、それ以外にも長谷川大輔さんとジョースターズの皆さんでクレイジーノイジービザールタウンをカバーしてくれたりと、うわー、ジョジョフェス本当に最高のスペシャルライブでしたって、羨ましいですね。すごい、こんな感じでね、皆さんすごいあちこちで全国各地で豆部活動を楽しまれたんですね。報告どうもありがとうございます。 FM ノースウェーブアニソンある漫画アニメ研究部、 CM の後もお付き合いください。アニソンアール漫画アニメ研究部、 Twitter 実況にもぜひ参加してください。公式アカウントはアニソンアンダーバー R、 アニソンアンダーバー R です。皆さんのご参加

0: し。
1: 豆部部員の皆さん、改めましてこんばんは、部長の片岡です。ここからは豆部日誌のお時間です。今週もテーマは、あなたの好きな漫画アニメの生徒会長、社長など、学校や会社のリーダーキャラです。このテーマ、今週最後となります。たくさんの報告ありがとうございます。早速ご紹介していきます。ラジオネームビノクロさん、今回の豆部日誌のテーマ、リーダーキャラですが、弱虫ペダルの金城慎吾を挙げたいと思います。総北高校自転車部の主将としてチームを引っ張り、インターハイ制覇の偉業を成し遂げた彼には尊敬の念を感じます。辛くなったら俺たちが支える、お前が辛くなったらお前が支えろという言葉でチームを引っ張る姿、最高のリーダーですね。あとナノハートさんは、学校のリーダーといえば生徒会長、そして私の好きな生徒会長は大西学園の生徒会長の天草志乃です。おー、生徒会役員どもですね。天草志乃は容姿端麗、成績優秀ながら真顔で強烈な下ネタや奇想天外な発言を連発するギャップが最大の魅力の生徒会長です。大西学園の生徒会長で面倒見がよく、リーダーシップがあり、生徒からの人望も厚いながらも、実はエロボケと言われるほどの下ネタ好き。真面目な顔をして周囲をどぎまぎさせる発言をするので、私も高俊みたいにツッコミを入れてみたいです。どこまでボケを拾えるかわかりませんが、はぁ。ねえ、もう頭もいいし見た目もとっても美しいのにっていうね、やっぱギャップが大事ですよね。まあ全く困った生徒会長ではあるんですけど、いいかもしれない。それからラジオネームミリアさん、私の好きな漫画アニメの生徒会長、社長などのリーダーキャラですが、ギャング組織のチームリーダーも入りそうなので、ジョジョの奇妙な冒険、黄金の風のブローのブチャラティを推したいと思います。リーダーとしてのカリスマ性はもとより、スタンドの使いどころが秀逸です。はぁ、ジョジョから来ましたね。そう、先ほどねメッセージでジョジョフェスなんてお話もありましたので、ちょっとこの曲が聞きたいぞ。なのでお届けしちゃいましょう。ミリアさんのリクエスト、アニメジョジョの奇妙な冒険パート5、黄金の風第2弾オープニングテーマ、長谷川大輔、裏切り者レクイエム。

上場といえばやはりこの熱いナンバーですよね。ミリアさんのリクエスト、アニメジョジョの奇妙な冒険パート5黄金の風第2弾オープニングテーマ、2019年のナンバーです。長谷川大輔、裏切り者のレクイエム、かっこいいです。そしてジョジョといえば現在アニメスティールボールランジョジョの奇妙な冒険ファーストステージがネットフリックスで世界独占先行配信中です。また本州方面を中心に全国5都市を横断する上映イベントも開催しています。お次は生徒会役員どものエンディングテーマ、アンジェラ青い春。

アンジェラといえばこの盛り上がる系の歌も最高にいいんですよね。あ、追い張るっていうのがね。ナノハートさん、リクエストありがとうございます。アニメ一期生徒会役員どものエンディングテーマ、アンジェラ、青い春、お届けしました。もう2010年の曲、だいぶ前の曲なんですね。さあ、いただいている報告ご紹介。ラジオネーム、月島クリスさん。学校会社のリーダーキャラ、学校でリーダーというと生徒会長ですよね。そこで思い出したのはラブライブシリーズもそうだったりします。ミューズの綾瀬エリちゃん、アクアの黒沢ダイヤちゃん、虹ヶ崎の結城せつなこと中川奈々ちゃん、リエラの葉月蓮ちゃん、最初は敵対していてもいつの間にかメンバーになってしっかり活動しているところがやはり重要な存在だったりしますよね。さらにその後もミューズは高坂ほのかちゃんに、虹ヶ崎は三船しおり子ちゃんに、リエラは桜王子きなこちゃんにと生徒会長のバトンをつないでたりしていて、こういうつながりがあったりするのもいいですよねと。なるほどね、先輩からね後輩に受け継がれていくね、生徒会もアイドルもしっかりですね。それからラジオネーム直宅大優さん、ラブライブの綾瀬エリ様ですとね。あ、生徒会長キャラということで、パーフェクト美少女で何でもこなし、カリスマ性もあり、スタイル抜群などなど。ただね、アニメの最初の時ちょっと感じ悪かったな。そうだったんだ、コミカライズの方はそんなでもなかったのに。でも頼れるお方です。暗いところが苦手っていうギャップ萌えも来ましたね。ギャップ萌えが、そうですか。生徒会長キャラということでね、報告いただきました。ありがとうございます。じゃあここでね、ラジオネーム直宅大優さんのリクエストはこちら、ラブライブから2011年リリース、ミューズのサードシングル、夏色笑顔でワンツージャンプ。

ジオネームなおたく男優さんのリクエスト、ラブライブから2011年リリース、ミューズのサードシングル、夏色笑顔でワンツージャンプお届けしました。これからの季節にもねぴったりな元気なナンバーですね。さあ豆分子、次回は5月も最終週ということで、テーマはフリーになります。皆さんの最近の豆部活動についてじっくりたっぷりと報告ください。リクエストは何でも OK です。最近ハマってる曲でもいいしね、こう、まあ、他の豆部の皆さんに聞いてほしい曲がありましたら、ぜひリクエストも添えて送ってください。お待ちしています。

ですが、5月16日土曜日、エスコンフィールド北海道でクラリスのミニライブ参戦しました。当日はファイターズ勝利を見届けた後、そのままグラウンドに降りて参加。わずか30分ほどのコンパクトなステージでしたが、セットリストがとにかく神がかっていました。コネクトやアライブなどメガヒット曲のオンパレード。私の中ではあのデビュー曲アイロニーを聴けた瞬間に完全勝利が確定しました。そうだったんですね。最高の土曜日になりました。そしてイッシーさんもファイターズ対ライオンズの試合でクラリスがエスコンに登場、ファーストピッチキツネダンスとやって、試合はレイエス選手のホームランで勝ち、その後のライブでは5曲披露。最高の時間でした。ぜひ今度は札幌開催楽しみにしてます。ねえ、すごい盛り上がったんですってね。いいな。いや、私もクラリスのライブ見てみたいな。報告どうもありがとうございます。そしてイッシーさんのリクエスト、魔法少女マドカマギカ、リンクスパートナーを務めるクラリスの、こちらは去年10月配信リリースになったセルフカバーシリーズ第4弾です。コネクトシーズン03お届けしました。リクエストありがとうございます。アニソン R、 ここからは懐かしのアニソンリクエストをお届けするアニソンリクエストアニリバーのコーナーです。今週は先日急逝された声優の山崎若菜さんを悼むメッセージがたくさん届いています。ラジオネームスカーレットレインさん、土曜日にコナン展行ってきました。その前日にまさかの訃報。蘭姉ちゃんは小さい頃から強くて優しい理想のお姉さんでした。その声を担当していた山崎若菜さんの早すぎる別れに何とも言えない気持ちで展示を見ていました。そして播磨屋新平さん、僕にとっては1994年のアニメママレードボーイの秋月芽衣子が忘れられません。主人公小石川美希の親友という役どころ、お金持ちの家柄で美希のお姉さんといった感じでした。それからドクターコロッソさん、これまで偉大な名作を支えていただきありがとうございました。ゆっくりお休みください。瀬高瑞希さんも、私が知ったのはママレードボーイの秋月芽衣子、名探偵コナンの乱で有名になりましたね。ご冥福をお祈りいたします。こんにゃく丸さんも、多くのキャラクターで聞いてきたレジェンド声優の演技がもう聞けなくなることを残念に思います。他にもですね、たくさんの豆部の皆さんから、メッセージをいただいていました。本当にね、急な突然な知らせだったので、そしてね、さらに映画も公開中という中での、訃報、私もとてもびっくりしました。山崎若菜さん、蘭姉ちゃん、本当に理想のお姉さんですよね。新一くんがいなくて不安だけれども、コナンくんの前ではちゃんとしたお姉さんでいなきゃっていう、なんかそんなけなげな姿がとても素敵なキャラクターだなと思っています。ではですね、ここで1曲お届けしましょう。ラジオネームアヒルパパさん、スカーレットレインさんからのリクエスト、アニメ名探偵コナンのエンディングテーマ、倉木舞、シークレットオブマイハート。

0: ラジオネームスカーレットレインさん、名探偵コナン思い出主題歌企画で山崎若菜さんが選んだコナン楽曲をリクエストしますと送ってくださいました。そうだったんですね。名探偵コナンといえばこの曲という方も多いかもしれません。リクエストありがとうございます。倉木舞、アニメ名探偵コナンのエンディングテーマで2000年のナンバーシークレットオブマイハートお届けしました。山崎若菜さん、謹んでご冥福をお祈りいたします。アニソンある続いては霞のお部屋です。この時間はラックライフのボーカルギターポンさんがメッセージを届けてくださいます。ポンさん、お久しぶりです。お願いします。霞のお部屋。
1: アニソン R 漫画アニメ研究部お聞きの豆部の皆さん、部長の片岡かすみさん、どうも、ラックライフボーカルギター PON ポンでございます。イエーイ、かすみのお部屋3年ぶりの登場になるらしいです。お久しぶりでございます。覚えてますか？ラックライフというバンドで、大阪で結成された4人組ロックバンドでございます。アニメの主題歌もたくさんやらせていただきまして、文豪ストレイドッグスだとか、ツルネだとか、いろんなアニメの主題歌を歌わさせていただいております。そんな我々ラックライフでございますが、5月11日に名前を呼ぶよ 10th アニバーサリーワンショットバージョンをデジタルリリースいたしました。めでたい。そう、メジャーデビューからラックライフ10周年経ちました。それこそ霞の部屋に多分最初にお邪魔したのは名前を呼ぶよリリースの時やったんちゃうかな。多分それぐらいやったと思うんですけど、10年経ちましたね長いことやっておりますけれども、その名前を呼ぶよっていうメジャーデビューシングル、文豪ソレドックスの第1期のエンディング主題歌にもなったんですけど、その曲をこうライブハウスで10年間ずっとずっと歌い続けてきて、メジャーデビュー10周年を記念して、あの一発撮り、あのレコーディングってこうそれぞれの楽器で撮っていったり歌を後で載せたりするんですけど、今回はあのファーストテイクみたいにこうほんまにライブでやってるみたいにせーのでみんなで鳴らして録音してっていうのを撮り方をしました。あの10年経ったアレンジも変わったりとか、歌詞もちょっと変わったりだとか、歌い方もなんかいろいろ変わってる、思いを乗せ方も変わったなって、すごくライブハウスで一緒に成長してきたこの曲をむぎゅっと音源になりましたんで、ぜひ聴き比べてみてほしいな。どんな風に違うのかとか聞いてみてほしいなと思います。名前を呼ぶよ天才

バーサリーワンショットバージョンよろしくお願いいたします。そして私ポンの豆部活動、漫画アニメゲームキャラクター何でもいいって言われたんですけど、もうちょっとベタになってまうんですけどね、これがまた大きな声では言えないですけど、ポコアポケモンやってます。いやー面白い。時間が溶けていく。もう時間が何本あっても足りないですけど、もうポケモンと共に私はもうスローライフを夜な夜なね、街づくりをしながら、過ごさせていただいております。最高ポケモン世代です。思いっきりのど真ん中です。 EV の進化系ではブースターが一番好きです。でガーディーとウィンディーが好きです。やっぱり初期のポケモン炎タイプが好きっていうね、ザ男子みたいな感じでやらせていただいて楽しんでおりますけれどもね。はい、ということでぜひ北海道にもまた、近々年内には絶対にね歌いに行きたいなと思ってますんで、チェックしていただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで最後にじゃあ聴いていただきたいなと思います。ラックライフの10周年を記念した、メジャーデビュー10周年を記念した歌になっております。名前を呼ぶよ10th anniversary ワンショットバージョン、聴いてください。以上ラックライフボーカルギター P.O.N. ポンでした。

お届けしたのはラックライフ。5月11日デジタルリリースした新バージョンです。名前を呼ぶよ、テンスアニバーサリーワンショットバージョンでした。この曲のオリジナルは2016年リリース、ラックライフのメジャーデビューシングルでした。アニメ文豪ストレイドッグスのエンディングテーマだったんですよね。もうメジャーデビューから10周年ですか。おめでとうございます。ということで、ラックライフのポンさんからのメッセージをお届けしました。ポンさん、お久しぶりです。もうね、アニソンあるはイベントもたくさん来てくれてますし、霞のお部屋もね、実際にあのスタジオに来てくれて、いろいろお話をさせてもらったりとかしてましたよね。あの前は免許やっと取ったんですとかね、そんな話なんかもね。でもそれからだいぶ経つんですね。そうですか。でね、この曲、名前を呼ぶよ、すごくいい曲なんですけど、さらにね、10年経ってその一発撮りでやったっていう、なんか今のメンバーの皆さんのリアルがすごい出てますよね。10年経ってよりその厚みだったり深みだったりっていうのがすごい出てるなと思います。この曲ミュージックビデオもね、その一発撮りの様子も公開になってるので、ぜひ皆さんも見てもらいたいなと思います。豆部活動、ポコアポケモンですか、ポンさん。私もやりたいです。炎タイプはブースターが好きなんですね。私はバシャーモとガオガエンが好きです。ポンさん、ぜひまたね、今度スタジオに遊びに来てほしいです。霞のお部屋に来てください。お待ちしています。片岡霞が北海道は札幌からお送りしている FM ノースウェーブ、アニソンある漫画アニメ研究部、 CM の後もお付き合いください。アニソンある漫画アニメ研究部、 Twitter 実況にもぜひ参加してください。公式アカウントはアニソンアンダーバー R、 アニソンアンダーバー R です。皆さんのご参加待って

今週のラストナンバーです。アニメクラスで2番目に可愛い女の子と友達になったエンディングテーマ、これさは5月20日配信リリースになったデジタルシングル、ずっと一番にしてね、お届けしました。リクエストをくれたラジオネーム張間新平さん、どうもありがとうございます。1時間にわたって北海道は札幌から私片岡霞がお送りしてきました FM ノースウェーブアニソンある漫画アニメ研究部。今夜もたくさんの番組ご参加どうもありがとうございました。いろんなね、豆部活動についても報告いただきましたし、豆部日誌のコーナーもね、まあ、今週のテーマ最後だったんですけど、たくさん報告とリクエストありがとうございました。さあ来週ですが、豆部日誌テーマは新しくなります。もう早いもので5月も最終週ということで、テーマフリーとなりますので、ぜひ皆さんの最近の豆部活動についてたっぷり教えてください。お願いします。その他アニソンリバイバル、ボカロコーナー、アニカバー、イケボパラダイス、あ、イケボパラダイスなんか最近やってませんね、やりたいなとかね、あとはアニソンアール的聖地巡礼マップのコーナーもありますので、それぞれのコーナーへのご参加お待ちしてます。すべての宛先はリクエストメッセージこちらまで、ノースウェーブのホームページにありますアニソンアールのメッセージフォームや E メールでお願いします。アドレスはアニソン

@fmnorth.co.jp、アニソン @fmnorth.co.jp です。そして X の実況もいつもどうもありがとうございます。こちら参加の際にはハッシュタグシャープ豆部、豆はカタカナ、部は部活の部で漢字です。シャープ豆部をつけてぜひこれからもご参加ください。来週も金曜日夜11時からアニソンある漫画アニメ研究部、聞いてくださいね。来週の霞のお部屋はアニメ転生したらスライムだった件第4期のエンディングを担当するアイドルシーオンのメンバーが担当してくださいます。そして笹山あさやさんのコーナーもありますよ、お楽しみに。ここまでのお相手は部長の片岡かすみでした。この後は東リオンのおしゃべりシフォンケーキにお付き合いください。アニソンあるはまた来週です。

アズマリオンのおしゃべりシフォンケーキ。今夜も美味しく焼き上がりました。こんばんは、アズマリオンです。さあ、今週も札幌の FM のスウェーブのスタジオからお届けしてまいります。まあ、今回お仕事で、まあ、北海道帰ってこれたよということだったんですけれども、実はあわよくば、まあ、5月中ももしかしたらって感じだし、6月もまたお仕事で帰ってこれますし、あとは9月にもね、2回帰ってくる予定があるんですよ。一つは友達の結婚式があって、もう一つは、まあ、クローズドのお仕事なんですけど、まあ、ゴルフのコンペの司会っていうのを毎年やらせてもらってて、それで帰ってくるんですね。だから、あとあれだ、チャンスがあればすすきの祭りもね、今年帰ってきたいんですよ。草加玲奈ちゃんにすっげー押されたのでちょっとなんか帰ろっかな、すすきの祭りと思って。だから本当にすごいよ、まあ本当うまくいけば5月6月8月9月ぐらいいっぱい帰ってこれるかもってなってて、ね、だからまたちょっとタイミングの合う合わないっていうのはもちろんあるんですけれども、その都度都度、まあ、ノースウェーブのスタジオも寄って収録できたらいいなっていうふうに思うので、まあ、そうなったらね、先週おしゃべりテレフォンのコーナーに出演してくれた TAKAHIRO さんが悲鳴を上げちゃうのでおしゃべりテレフォンやりすぎないように注意しないとなみたいな、そんな感じで思ったりしてます。で、今週もですね、おしゃともの皆さんと、お電話をおつなぎさせておしゃべりをする、おしゃべりテレフォンのコーナーやっちゃいます。番組のハッシュタグはおしゃしほ、おしゃがひらがなでしほがカタカナです。ぜひ X の実況の際はこちらをつけてポストしてください。札幌の FM ノースウェーブのスタジオからお届けしています、アズマリオンのおしゃべりシフォンケーキ。今夜の30分間よろしくお願いいたします。

お届けしたのはミセスグリーンアップルで風と街でした。すごいよね本当にミセス。この曲さ、もうイントロ聞くだけで青空となんか緑っていうの、草むらとなんか馬と牛が一緒に住んでそうな、なんかもうそういう牧場をなんかこうなんか頭の中で妄想できるようななんかイントロで素敵だな。なんか風がふわーって本当に吹いてきそうなもんね。素晴らしいですよねミセス、大好きです。オープニングで書きさせていただきました。あずまりおのおしゃべりシフォンケーキ、今週は札幌の FM のスウェーブのスタジオからお届けしております。皆さん本当に今回緊急告知ということだったのにメッセージもういっぱい送っていただいて本当にありがとうございます。あーどうしようかな、悩めよ、何読もうかな、何読もうかな、くじ引き、うーどうしようかな。まあでもそうだな、季節的にゴールデンウィークネタにしようか。噛んじゃった。おしゃともネームピーちゃんさんからです。ゴールデンウィークの過ごし方ですが、29日に同期の鎌田夏樹さんに会うイベントに参加したので僕のゴールデンウィークは終了しました。それもゴールデンウィーク明けに部下が一人退職するのですが、引き継ぎ及びゴールデンウィーク明けの準備に仕事をする日々となっています。世の中は16連休取れる方もいるようですが、働いて働いて働くゴールデンウィークですといただきました。ありがとうございます。いやーまあゴールデンウィークはね混んでますしね、いいと思いますよ。もういっぱいここで働いた分もうゴールデンウィーク貯金ができると思うので、思う存分他でなんかこう休暇を取れたらいいんじゃないかなって思います。ちょっとSKE の同期の鎌田夏樹さんの話が出てきたので、鎌ちゃんエピソードちょっとここで話そうかなと思うんですけれども、まあ鎌田夏樹さん、まあ同い年なんですけど、ナッキーってねニックネームがあって、ナッキー、そう最近ね私数秘術で数秘って数字だけど、よくさ占星術とかってさ、なんとかの星って言うじゃない。それこそ突然ですが占ってみてもいいですかでさ、星ひとみさんとかが出ていると思うんですけど、よくR1 の星とかパジャマをインする星とか、なんかそういうコアななんか星、数秘でも欲しいなと思って、で数秘でも作ろうと思って、これ作るってなったら確か300何通りぐらい必要になってきちゃうんですけど、組み合わせ的に。それでこういろんなデータが欲しいなと思って、やっぱりそのデータって自分の知ってる人とか

身内とかそういう方がこう確実だったりするので、結構ね同期を一斉に誕生日調べて洗い出して数字出してったんですよ、数秘術。そしたら鎌田夏樹さん、ナッキーですね、なかなかにいない、私が今まで人生でこう数秘を調べてきた中で4人目ですね、44っていうすごくレアな宇宙人でございました。でもねこれなんかわかるなと思って、なんかこうすごく文才のある子で、ナッキーが書く文章ってすごく引きつけられるんですよ。でなんかそれなのに、でもどことなくちょっとずれてる視点もあって、でも嫌味がなくてみたいな、あーこれが44かみたいな、すっげーいい勉強になると思って、最近会えてはいないんですけどね、仲良し本当に仲いいのって感じぐらい感じちゃった。そう、仲いいんですけど、すごく納得のいくっていうんですか、私の中でナッキーありがとうって伝えたいエピソードとね、ちょっとここでお話しさせてもらいました。もし今度あったら言っといてください、ナッキーってレアな44っていう宇宙人なんだってって言っといてください。ほんとね、もう数秘術オタクすぎてね、やばいです私最近。うーわー、そうだな、おしゃともネームグレーのパーカークリタンさん、久しぶりの北海道の空気どうですか、リフレッシュできたらいいですね。私は最近の気圧の乱高下であってますか、これ乱高下にすっかりやられてしまって、低空飛行の毎日です。好きな音楽と電車のモーターが奏でるサウンドで頭痛を紛らわせながら日々乗り切ります。リオさんは気を紛らわすとき何をしてますかといただきました。ありがとうございます。私もこれ気持ちわかるよ。低気圧なのかな、結構こう天気悪い日はあからさまに体調が良くない、なんか天気っていうか、やっぱそう太陽を浴びるとさ、人って体が起きるから、単純に太陽が出てないから自分の体は起きてないのかなっていうふうに思ったりもしたんだけど、多分気圧で体調崩してるんだなと思うんだけど、そうだね、気を紛らわすときは何もしないってやっちゃうとずっと具合悪いんですよ。だからあえて何かに没頭できるようにカフェ行ってめちゃくちゃ集中して仕事したりとかするようにしてます。本当は気持ち的にはすごいゆっくりしたいし、なんか犬と戯れたりとかしたいんだけど、でも大抵体調崩す日ってやっぱ天気悪いから外とかでねお散歩とかもできなかったりするから、じゃあ何しようってなった時に結構もうパソコンにグッと向かって、もうそれを忘れるぐらい集中して頑張ろうと思って作業することが多いですね。これはでも本当に人それぞれだと思うので、なんか参考にしてみてください。ぜひクリタンさんらしい気の紛らわし方を見つかることを祈っております。じゃあラストかな、おしゃともネームさーちゃんさんからです。リオンちゃんこんばんは、そしてお帰りなさい。札幌の桜見れましたか、今年は随分と早く咲き始めましたね。嬉しいような少し寂しいような、何か楽しいお話や報告ができたらと思ったのですが、先週末に胃腸炎にかかってしまい体調がいまいちな日々です。今はお粥とうどん生活送ってます。でもバックナンバーのライブへ行く予定が近々あります。それまでになんとか体調を整えたいと思っています、といただきました。ありがとうございます。桜咲いてましたね。ちょうど収録日が4月の30日木曜日なんですけれども、まあちょっと散ってはいたかなって感じではあったんですけど、でも札幌ってやっぱりその桜と梅が同時に咲くので、そのダブルを見れるっていうのはこれかなり贅沢なことだなっていう風にこう街中を歩きながら見てたりはしましたね。あと桜と一緒にソフトクリームを私バッグで取れたことが結構個人的には気に入ってて、やっぱさ、もうこの年齢ぐらいになってくるともうインフルエンサーみたいに桜の木の下でこうポーズをって決めて撮るのはやっぱ恥ずかしいわけですよ。で、でもなんか桜単体で撮ったとて、じゃあ写真を見返すかって言われたらそういうわけでもないから、じゃあどうしよう、ソフトクリームってなって先週紹介したソフトクリームと一緒に桜の木をバックに撮れたことが結構なんかすごいいい思い出だったりしてます。そしてさあちゃん、バックナンバーのライブいいね、楽しんできてね。私も何年前だろう、本当に東京来たばっかりぐらいの時に行ってきたんですけれども、バックナンバーさんはね私もすごくこう思い出があったりとかしてて、ちょうどねこの後せっかくなんでさあちゃんさんからいただいたリクエスト曲かけようかなと思うんですけれども、いただいた楽曲がですね、私も結婚式のオープニングっていうんですかね、新郎新婦の入場ですって言って入る時に流した楽曲で、私もすごく思い入れある曲なので、ちょっとそんなことを思い出しながら聴こうかなって思います。ここで一曲お届けさせてください。さあちゃんからのリクエストでバックナンバー

0: ックナンバーで花束でした。この後はおしゃべりテレフォンのコーナーです。もしもし、
1: おしゃべりテレフォン、
0: あずまりおんのおしゃべりシフォンケーキ。今週はおしゃべりテレフォンをお届けということで、早速おしゃともの方とお電話つながっているそうです。もしもし。
2: もしもし。
0: あー、こんばんは。
2: こんばんは。
0: おしゃともネームお願いします。
2: あ、たっくんです。
0: たっくん、ありがとう。ちょっともう私はさ、誰に電話をかけてるかっていうのは分かるから、はい、もう声を聞いた時に危うく、はい、ダックンって言いそうになっちゃって。
2: そうなんですか。
0: 危ない危ない。よかった。

0: ありがとうございます本当に。
1: いえ。
0: 今日ちょうど収録日の4月30日木曜日は、まあ、一応世間で言うとゴールデンウィークになるのかなといった感じですが、たくんは何して過ごしてましたか？
1: 今日はちょうど今仕事帰りで、
0: わ

0: のインザメガチャーチ、
1: はいはい、
0: を私ちょっとおしゃべりブックマークで紹介させてもらったんですけれども、そのきっかけになったのが実はたっくんなんだよね。
1: まあそうですよ、なんかすごい光栄です。
0: いやもう本当にいつもこうたっくんね、あのこう私のファンクラブ型のコミュニティにも入ってくださっているので、よくいろんなお話もねさせてもらうんですけど、すごい読書家で本当に。
1: いやそんなことないですよ。
0: ちなみに今は何の本読んでいたんですか？
1: 今はあの先日リオンさんが紹介してくださった
0: デンマーク、
1: はい、デンマークの
0: 本。もう嬉しすぎる本当に。しかもさ、なんか一応毎月ね、プレゼント抽選で1名の方ですけど、プレゼント当たるよっていう風に言うんですけど、たっくんいつも待ちきれなくて買っちゃいましたっていう風に、はい、ご連絡いただくので、
1: はい、毎回待てないんです
0: すいません本当に。でもあのね、これだけいつもこういろんなね、私にも本を知るきっかけをね与えてくれるたっくんなので、で私が紹介した本もこうして読んでくださることが本当に私も嬉しいので、あの、はい、ひいきとかなしに、はい、あの次応募してみてください、絶対当たりますんで。
1: そうですか、はい、
0: ちょっと次試しに応募してみてください。
1: はい、あ、はい、わかりました。
0: わーわあ、ちょっとわかんないよ、わかんない、断言はできないんだけど、
1: はい、
0: あの確率 70% ぐらいと思ってください。
1: かなり高い
0: でもね、もうこれはね、ひいきって言われてしまっても仕方ないかもしれないんですけども、本当にたっくんそれぐらいもうすごくいつもお写真を聞いてくれて、本もこんなに一生懸命読んでくれるので、もうそういう方にもねやっぱプレゼントしたいなって思うので、なんか逆にね今このこう放送を聞いて、あのたっくん羨ましいなと思った方はぜひたっくんばりに読書をして私にプレゼンしてきてほしいなって思います。いや本当にお仕事終わりなのにね、ありがとうね。
1: いえ、まあ毎日のルーティンみたいな感じで。
0: あ、毎日本読んでるの？
1: はい、帰り寄り道して読書してから帰る、
0: もうなんて素敵な余白の使い方なんだろう。じゃあゴールデンウィークは
1: カレンダー通りの休みなんで、映画館に、まあ、これもリオンさんに毎回報告してますけど
0: そう、私はねたっくんがどれだけエンタメを愛してるかっていうの分かってるからね、こう本を読んだり映画見たり、はい、文化に触れていくっていう感じかな。
1: そうですね。
0: わー素敵。じゃあもしよかったらその感想なんかもまた番組にメッセージ送っていただけると嬉しいです。
1: あ、はい、わかりました、
0: ありがとうございます。お仕事終わりで本当にもうお疲れのところお時間使っていただきありがとうございました。
1: とんでもないです。
0: ゴールデンウィーク楽しんでくださいね。
1: あ、はい、ありがとうございます。
0: ありがとう、またね。
1: はい、またよろしくお願いします。
0: はい、ということでお仕事終わりのたっくんにお電話かけさせていただきました。ちょうどねこのオンエアからはちょっとゴールデンウィーク過ぎてはいてしまっているんですけれども、ちょうど今日収録日が4月30日木曜日だったということで、ちょっとね私の中で皆さんに聞きたかった質問、ゴールデンウィーク何するんですかっていう質問をさせていただきました。それとね、ディレクターさんごまりなことをこう勢いで言ってしまったんですけれども、まあでも本当に気持ちはねもうみんなに当てたいし、みんなに均等に当てたいっていう気持ちがあるので、これはもうそのルーレット感覚っていうのかな、なんか順番にきっとそのプレゼント応募してたら当たるんだなって全員が思ってもらって多分大丈夫です。本当にディレクターさんマメな方で、絶対にこうすごくない、だって8年で丸8年ずっとメモし続けてくれて、私ですらなんか分かんないこととかでも、あ、この人あれだよねこうだよねっていう風に言ってくださる方なので、なんかもうねそういう感じでおしゃともみんなファミリーでね行きたいなっていう風に思うので、これからもぜひ皆さん懲りずに抽選送っていただけると嬉しいなという風に思います。ぜひぜひよろしくお願いいたします。ここで一曲お届けさせてください。今お電話をかけさせていただきました、おしゃともネームたっくんさんからのリクエストで、オフィシャルヒゲダンディズムでスターダスト。

お届けしたのはオフィシャルヒゲダンディズムでスターダストでした。 FM ノースウェーブ、アズマリオンのおしゃべりシフォンケーキ、そろそろお別れの時間となりました。番組ではいろんなメニューご用意していますが、来週は先ほど話題にもなりましたおしゃべりブックマークのコーナーをお届けする予定です。すべてのメッセージの宛先はノースウェーブの番組メッセージフォーム、またはメールリオンアットマーク fmnorth.co.jp、 リオンアットマーク fmnorth.co.jp まで送ってください。その他、私の最新情報は YouTube、 SNS をチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。それでは、あずまりおんのおしゃべりシフォンケーキ、この辺りでお別れです。今夜もあなたと

こんばんは、クリス・ハートです。クリス・ハートの札幌暮らし。今夜ものんびりと付き合ってください。今夜はちょっといつもと違う話したいんです。美味しいものね、食べ物とかその話もあったんですけど、綺麗な景色の話でもなく、当たり前についてちょっと話したいと思います。まあ僕はアメリカで生まれて日本に来て17年、そして札幌で初めての夏を迎えようとしています。まあその間にも自分の中の当たり前が何度も入れ替わってきました。まあアメリカの普通と日本の普通、東京の普通、そして北海道の普通、自分の中にいくつものも普通が重ねて存在しているんです。まあ今夜はそんな不思議な感覚についてお話してみたいなと思います。それからもう一つ、最近話題になっているあるアーティストの映画についても少しだけ。深夜にこういうお話するのはなんだかちょうどいい気がするんですよね。では最初の一曲、鏡の中の自分に問いかけるようなこの曲から、マイケル・ジャクソンで Man in the Mirror。

マイクル・ジャクソンで Man in the Mirror、 鏡の中の自分から変えていこうっていう強い力強いメッセージですよ。まあ、今マイケルの電気映画が話題になっていますが、彼の音楽が何十年経ってもこうして世界に響き続けている。やっぱり本物のエネルギーがすごいなと感じます。二度とねないかな、この世の存在、マイケルがオンリーワンですね。まあそれも当たり前でしょ。まあ今夜のテーマは当たり前の話になりますか。まずは北海道に来て驚いた当たり前から。僕札幌に来て、まあ、最初にびっくりしたのがおせちを大晦日に食べるんですよね。まあ、本州ではもうあのお正月になってからも食べますよね。でも北海道ではもう大晦日の、夜に家族で囲む。最初聞いた時はフライングしちゃっていいのって思いました。でもこれ年取り前っていうちゃんとした風習なんですよね。それを知ってすごく納得しましたし感動しました。あと日本に来てからずっと不思議だった言葉があります。別腹、ご飯をいっぱい食べてもう無理って言ってた人がデザートが出てきた瞬間に、ま、あ、これは別腹だからって平気な顔で食べ始める。なんかアメリカにはねこの概念はないんですよ。でも日本にまあ十何年いるうちに、まあ僕もすっかりもう別腹できちゃいました。甘いものが出てくると本当に不思議と、あ、まだ入るって思うんですよ、映画はね。まあ体がまあ構造が変わったのか、それとも心が変わったのか、まあ多分心ですよね、まあ、体型もね。まあそれからね、冬の生活、それも一つね。札幌では雪が積もるとベイビーカーが使えなくなりますって、まあ僕は引っ越したタイミングで気づいた。そこで登場するのがソリ。お母さんたちが子供たちをソリに乗せてシュシュシュって引いている。うちも今年の冬はまさにもソリでした。最初はソリで移動するのって結構驚いたんだけど、やってみたら本当にもういいよね。雪の上で、まあ、ベビーカーよりもずっとスムーズなんですよ。こういう小さな当たり前の違いに出会うたびに、あ、僕はまだこの街のことを知らないんだなーってワクワクします。それがなんだかすごく嬉しいんですよ。次の曲は季節が巡るように人も少しずつ変わっていく、浜崎あゆみさんで Seasons。

季節が巡るたびに景色が同じようで見えても、自分自身の感じ方は少しずつ変わっていく。人の当たり前もきっとそうやって進化していくものなんでしょうね。ここからはちょっと家族の話。僕の子供たちは日本で生まれて日本で育っていますが、パパはまあアメリカ人、元アメリカ人です。だから、まあ、家の中と外でまあ当たり前がまあちょっと違うんですよね。例えば言葉、家では僕がまあたまにね英語で話したり日本語だったり、まあ子供たちはそれを場面に合わせて自然にスイッチを切り替えてるんですよ。まあ、僕と二人の時は英語が混ざったりして、まあ親バカですけどすごいなーって感心しました。まあそれから見た目のこともね、これは少し真面目な話ですが、うちの子供たちはまあ僕に似て肌の色が少し違います。日本の学校に行けばやっぱり目立つこともある。まあ肌だけじゃなくて髪の毛もちょっと違うし。まあでも子供たちはすごくたくましいんです。まあ自分が周りとちょっと違うことを自然に受け入れていて、むしろそれは個性的で面白いって楽しんでる時もある。あと、まあ、食の文化ですかね。北海道はこんなに美味しい食材が溢れているのに、うちの子供たちは正直ね、まあそれも大好き言いながら、ちょっとアメリカ人っぽい感じでファーストフードが大好きなんですよ。今日何食べたいって聞くと、そこでマックってすぐ言う。マックはもうその結構前からね、週末は朝マックっていうちょっとそれもあったんですけど、やっぱり彼らがあのミニパンケーキ食べたくて、そういうあなんかアメリカ人っぽいなってずっと思ってて、でそれもちょっとその当たり前の違いっていうの、いうのはやっぱり日本って結構小さい店とか、まあチェーン店よりもやっぱりいろんな店とか自分で物作ったりとかっていうのもあるんだけど、海外だとアメリカだと結構ファストフードが定番っていう感じになってて、みんなそのファストフードの新しいメニューもすごい分かっていて、でなんかもう高級ものみたいな感じで絶対にこういうメニュー食べたいなと思ってそれアレンジして、で家でどうやって再現できるかって結構普通にある。そのなんかファーストフードはもうファーストフードだからこそ

早く行って食べて帰るけど、でもなんかなあるチェーン店のいやあのメニュー面白そうなと家も再現したいなって思わないよね。当たり前が違うよね。まあね、朝食もね、基本はアメリカでパンですね。日本はお米。まあこの家も美味しいのに、まあうちはどっちかな、半々って言いながら最近はもうやっぱり高くてすぐ分かってるんだけど、米。こちらも日本の方に似てるよね。まあ、米が美味しいからね。まあアメリカンでね、カジュアルな僕の感覚と、まあきっちりとした日本の学校生活もそうですね。子供たちはその二つの世界の間に自分なりにバランスを見つけて、まあそういう感じで育っています。まあ二つの普通を同時に持っているっていうのは正直親として心配になる時もあるんですよ。この子たちはどっちの世界に生きていくんだろうなーって、大人になってアメリカに行きたいなのか、ずっと日本なのか、正直長男が超日本人で、もう好きなものも全部も日本で、娘たちはちょっと海外に行くかなーってちょっと、その気がする。でもまあ、きっと強さにもなるからね、その違いって。だってもう世界には一つの当たり前しかない場所はどこにもないから。次の曲は、まだ名前のついていない自分だけの物語を歌ったようなこの曲を、Mr.Children で名もなき歌。

スターチルドレンで名もなき歌。当たり前ってまさに名前がつく前にもう体に染み込んでしまっているものなんですよね。最後にこんな話を。日本に来て何年だっけ ?17 年でしょ。ふとした瞬間に、あ、僕完全日本人になってるなーって気づくことがあるんです。一番わかりやすいのが、まあ電話しながらお辞儀をしている時、言うのは恥ずかしいけどね、誰もいない時でもね、これやっちゃうんですよ。相手からはもう見えてないのに、ありがとうございますって言いながら、もう深々とはもうお辞儀をしている、一人で部屋にいるのに。最初それに気づいた時はもう自分でも笑っちゃいました。でももう止められないんですよ。やっぱり自動的になんか動くんですよ。あ、すいません申し訳ないですっていう感じで。でまあそれは一人の部屋はいいんだけど、やっぱり外街の中ではなんか普通に話してる時でもそうやって、あ、すいませんごめんなさいごめんなさい、でもずっともうお辞儀してやって、恥ずかしかったけど、まあみんなやってるから、まあ別に全然もう気にしなくていいかなと思ったけど、でもなんかそういう気持ちは当たり前じゃないからね。なんか電話の時だけをやらない、人の前にやっちゃうと当たり前にもうしなくていいって思っちゃう可能性もあるから、だったらもうどこでも同じような感じでやった方がいいっていうことは気づきました。合ってるかわかんないけど、とりあえずその言い訳にしてそんな感じになったんだけど、でもそれ以外はね、日本ってやっぱりもう当たり前のことはね、靴を脱ぐ瞬間もそうですね。アメリカの実家に帰っても僕だけは無意識にも玄関で靴を脱いじゃうんですよ。で家族からはもうクリス何やってるのって不思議ねそうな顔してて、でもまあ今の僕には靴を脱がない方がまあなんかねちょっと違和感があるんですね。なんか部屋に入った瞬間になんかいやいや脱がなきゃって感じだけど、でまあ一番ね最近ちょっとショックになってるのは、あの結構あのアキアを買うなんかそういうブームになってるんですよ。海外の方がもう日本に、アキアを買ってリフォームして、まあ Airbnb みたいな感じですか、それかもう別荘みたいな感じですか、か毎回その人たちのリフォームの動画で靴を脱がないで畳の上に立つんですよ。でショックすぎて、で注意したいけど、でもうるせえなって感じはちょっとなるかなと思ってて、で何人もね同じこと言うからね、僕だけじゃなくてみんなすぐ畳ですよって、靴をちょっと脱ぐなって、で私たちの畳ですけどって言うんだけど、だけどね、あの確かに自分の家の畳だけど、だけど畳だよって感じで言いたくて、なんか畳にリスペクトちゃんとしてねっていう感じで、靴はもう汚いでしょって気づいてほしいけど、なかなか伝わらない。当たり前のことはもう伝わらない時もある、仕方ない。あとはね、これも一番もう子供たちと頑張ってる人だけど、いただきますとごちそうさま。最近ね、ファストフードの店に行ってる時でもそうだけど、食べた後にもスーッとそのまま出ちゃうけど、え、出る前に何言うのって、あ、ごちそうさまでしたってちゃんと店ね、店員さんにも言って、それも大事だよね。なんか当たり前になんかもう食べて、食べる前に何も言わないで食べて、食べ終わったらもうそのままスーッて出ちゃうのもあれだけど、僕はねこれは結構前から感じたんだけど、最後にアメリカに行ったのは多分2019年、でもこういうこと気づいたのは2014年ですかね。ちょっとあのツアー終わりでアメリカに行って、でなんかもう慣れすぎてて、いただきますって食べる前にもアメリカのレストランに言って、みんななんかあれってどういうことですかって、 何言ってんのって、全然別に和食のメスでもなくて、なんかいただきますって言っちゃって、まあ家族もいたからね。でもう終わったらごちそうさまですってちょっとちっちゃい声で言って、でなんか、あ、気づいたらそれも普通じゃないよね海外って。でもその後からずっと気になってた、じゃあこれからも言わないで行こうって思ってて、で別の店に行って、なんか食べようとしたらなんかもう壁があるような感じで、なんか動けない感じで、いただきますって言ってないからなんか違和感があって、変な感じでずっと食べて、で終わってそのまま何も言わないでそのまま店から出た瞬間の暗さ、なんかもうなんか寂しいなって、何も言ってないって、まあ Thank you とか普通に言えるけど、でも

か言わないとなんかもう完成してないっていうか、なんかもう終わってないっていう感じで違和感ありすぎて。でもなんか想像してみて、もう海外の普通のアメリカンの料理の店である大きい黒人がいただきます、ごちそうさまですっていうのはなんか不思議だよね。しゃあない、しゃあない。ただ僕の気持ち的にはね、ちゃんと言わないとなんかねちょっとダメだなって。まあね、いろんなこともあるよね。日本ではもう当たり前のことね。僕もね、初詣とかもね、することになってて、もうなんか、こういうことやらないと始まらないっていう気持ちになってるのは、すごい深く感じた。この十何年間で。だからね、当たり前って、まあ最初から決まってるものじゃなくて、まあ暮らしの中で少しずつ体になんか染み込んでいくものなんですよね。名前もなくいつ変わったかも覚えてないけど、まあ気づいたらもう自分の一部になっている。僕はとりあえずどこに行ってもいただきますとごちそうさまでしたって言わないのと、なんかもう、違和感感じるから、僕は謎の、見た目ね、外国人の人で海外です言っちゃって、みんななんかあれってなってる人だよね。まあしゃあない。僕は今アメリカの当たり前と日本の当たり前と北海道の当たり前と、まあ全部持っていきます。まあどれが一つ、まあどれが一つじゃなくて、まあ全部もう一緒、僕の一つになっている。まあ最後の曲ですね。感謝の気持ちね、やっぱり伝えなきゃいけないなって思ってるからこそ、まあその全てにね、ありがとうを込めてワンコーレスだけ今日は歌わせていただきます。はい、生き物係でありがとう。

レスハートの札幌暮らしいかがでしたか。今夜は当たり前というテーマでお届けしました。皆さんの周りにある、まあ、当たり前、そして当たり前の変化もぜひ教えてください。メッセージは ch@fmnorthwave.co.jp、 SNS はハッシュタグ CH 札幌暮らしで待っています。毎週も金曜日の深夜12時30分にお会いしましょう。お相手はクリスハーツでした。皆さん

0: ビジネスラウンジ北九州。
1: ここは札幌駅北口にあるバービジネスラウンジ北極星。明かりを灯す金曜の夜、今夜もどんな出会いがあるでしょう。前回に引き続き財務会計のプロ BAMC の代表辻健之介さんと、相馬運送株式会社代表取締役相馬幸太郎さんがいらっしゃっています。
2: それでスタートしたのがもう、今の会社になるんですか。
3: そうですね、1年間はあの個人事業で始めて、
2: じゃあもう運送会社をやっていこうと。
3: そうですね、2019年に。
2: やっぱまず一番最初に買うのは車、トラックですか。
3: あ、うちはですね、あの軽貨物なので、もう軽自動車を買って、3、4人の仲間でスタートして、本当に自分たちでそれぞれ軽のバンを中古で買って、で仕事も何のあのなかったので、そのコネとかつながりも運送業界だったので、飛び込みのような形でもう仕事くださいって言って始めて、
4: それも前のその会社を辞めるときには運送会社にしようって思って辞めたんですか。
3: そうですね、ある程度は考えて、いろんなことをやりたいことあったんですけど、飲食もいいな、旅行関係も楽しそうだなっていろいろあったんですけど、やっぱり私の根本にあるのがそのないと困るもの。
4: 戻ってきましたね、最初の理念のお話に。
3: そうですね、ないと困るもので、アパレルを一からやるのは大変だなと。であとなんで、飲食、ただ外食って絶対なきゃ困るわけではなくて、食の本当に困るところって一次産業になるのかなと思ったの で、ね、本当の意味では、究極は、一次産業もちょっとなかなかハードル高いな。
4: そうですよね。そうですよね、そう考えていくと。
3: で、住居、不動産とか、売買もそうですし、建築系いろいろありますけど、さすがにちょっとノウハウが大変だなと、ゼロからやるのは。で、あ、物流必要だなと思って、物流止まったら全部止まっちゃうと思って、ちょうどコロナ前だったんですよね、
4: 2018。そうですよ、
3: 19年で。まだ
4: そこから、そうだ、コロナ禍が来るんだ。
3: コロナ前で、ちょうどそれで、じゃあみんなに必要とされる物流でやっていこうと、でやったらすぐコロナになって、コロナになると、ものすごい物量増えたんですね。
2: そうですね、
3: 流通量がなので、それで人もどんどん必要になってきてっていう流れですね。だから飲食やってたら大変だったなと思って。
2: 逆にタイミングは良かったんですね。
3: そうですね、
2: 結果的には、
3: 旅行業やってても大変だったし、
4: 分かんないですよね、そういうのって。
2: その時のでも営業っていうのは、それまで松田にいらっしゃった時とは全然違う感覚でしょ。
3: そうですね、
2: 要するにモチベーションはまたさらに
3: グッと上がってましたね。メラメラと、
2: だってもうその一件がね、
3: そうですね、
2: 飯の種になっていくから。
3: そうですね、
4: そうですよね。
3: とっても楽しかったですね、またゼロからやる。
2: あれ楽しいんだよね。
3: 楽しいですね。
2: 創業したての時が僕も一番今思い出すと楽しかったなと。
4: そうですか、なんか開拓してってる感じですか。
2: そうそう、もう全身全霊でいくし、だってそこでちょっとでも自分が怠けたらもうアウトだから、分かりやすい答えが出るじゃないですか。すごいね、楽しかった。
3: 楽しかった。
2: やってる意味があるし、
4: 分かりやすいのかな。
2: 残業とかさ、経営者ってね、そんな時間とかってことではないと思うんだけども、時間も曜日も季節も何にも関係なくなりますよね。
3: そうですね。
4: うわ、でも楽しい意味がやっぱりあるんですね。楽しいっていう感覚が。
3: そうですね、大変ですし忙しいですし、本当に分からないこともたくさんあって、新しいことを覚えたり、いろんな大変さはあるんですけど、それが全部やっぱり楽しい。
2: ずっとアドレナリンが出てる感じがある。もう寝てたってご飯食べてたって、こうやったらいいんじゃないかな、こうやってやってこう、
3: そうですね、
2: ということばっかり考えてね。でそれが結果に大きく、小さくても、大きくなくても、なんかこう手に入れた実感が一つ一つある、自分の力でみたいなね、
4: 成果として、

0: 方って今何人ぐらいですか？
1: 正社員で私入れて5名ですね。
0: ああそうなんですね。
1: あとはその業務委託というか、
0: ああ
1: 個人事業主のドライバーさんが今45人ぐらい。
0: へえ、でも個人事業主のドライバーさんっていうことになっていくのか。
1: うちはまあ多いですね。委託していただいてさせていただいて。
0: 軽貨物ってどういうものを運ぶんですか？
1: まあ、本当にあの大手の運送会社さんの荷物を運んでいたりとか、いわゆるビッグスリーみたいなであったり、まあ有名な EC サイトさんのであったり、あとはそのうちで直接荷主さんと契約しているお荷物とか、まあ、あのいろいろ冠婚葬祭 の、 あの葬儀会、あの葬儀場とかに香典の海苔とか、香典返しの海苔とか、コーヒーとか、
0: はあ、
1: そういうの供物とか。
0: あ、そうか、そういうのだってもちろん物流ですよね。
1: そうですね。そういうのはまあ直接会社さんと、
0: うんうんうん、
1: 問屋さんとか卸さんと直接契約してうちが回ってたりですね。
0: はあ、
1: まあ、いろんな本当に配送、運送、宅配やってますね。
2: うんうん、今難しいでしょうけど、物流ってその経済の要だから、楽しくもありますよね。
1: そうですね、血液であるんで、
2: ね、
0: 本当ですね、循環
2: すごく重要に、どんどん重要になってますもんね。
1: う
2: ん、物流という、
0: うん、
1: 全部ひっくるめて物流
2: ですね、ポジションがね、
1: 飛行機から JR から船からトラックから、ね、で我々やってるのはいわゆるラストワンマイルって言われる、本当に
2: 最後の部分、
1: 最後にエンドユーザーにお届けするっていうところを、
0: まあ、メインに、ラストワンマイルっていうんですか、すごいなんかかけがえのない言葉ですね。
1: 最後の本当に、部分ですよね。ここ、まあ、どこがいなくても成り立たないんですけど、
0: まあ、そうですね、
1: 今
0: あれですね、燃料の高騰で大変ですね。
1: そうですね、ホルムズ海峡でやっぱり、ね、値段も上がってますし、
0: 物流関係の方、なんかすごくでもあのコロナ禍もそうだし、あの燃料の高騰とかってこう すごく何の仕事をしてても必ず誰しもが関わるニュースがたくさん世の中でね起きてることがこう、
2: そうそうそう、
0: 立て続けに出てきて、なんかそれまで、まあ、それまでって言ったらちょっとあの大げさだけど、子どもの頃とかってやっぱり郵便ポストに届くところからしか考えてなかったことで、郵便ポストに入れるまでしか考えてなかったことが、そのね、海を越え山を越えじゃないですけど、全部こう運んできてくれてるんだなっていうことを改めて思うと、ものすごいことですもんね。すごい多くの人の手に取ってもらって関わってきてポストに届くって本当すごいことだなって思いますね。
1: 実はですね、そういう本当にたくさんの工程が、
0: ね、
2: よくね、あの過去にもほら、経営理念っていう話したことあるでしょ。で僕はね、どこの会社ってちょっと忘れて、まあ、調べればで分かるのかなと思うんだけど、 ある外資系 の、 あの国際貨物を扱ってる、まあ、飛行機の方の会社が、その明日の10時まで届けますっていうのを経営理念にしてたのね。
0: あ、へ
2: え、経営理念ってお客様第一主義とかさ、ね、そういうキャッチコピーが多かったりするんだけど、そこはね、明日の10時までに届きますって、もうそれ以上なんだけど、だから国際貨物だから、こう世界のどこかでその荷物を引き受けたら、次の日の朝10時に届けるっていうことを経営理念にして、これどういうことかというと、それを実現するために徹底的に考えていくわけです
0: よ。なるほど、
2: 細かく
0: 逆算になるわけです
2: も
0: んね。
2: もちろんそのラスト1マイルまで含めて、多分徹底的に考えて明日の10時まで届けるっていう、すごく分かりやすいキャッチコピーがね、昔聞いたんだけど、結構頭に残って好きでね、すごく明確、分かりやすく、

0: てお客さんに届くっていうか、うん、メッセージとして届いて、うん、だからそれがその人たちのこう約束、うん、それを約束するよっていうことの難しさと、うん、面白さと、
1: そうですね、
0: うん、伝わりやすさと、
1: そうですね、分かりやすい、こうなんか言葉で聞いて、そう、理念って気持ちとか考え方のね、うん、あのことっていう、でもそれが明日の10時までに届けますが考え方になってくるっていうのは、そう、理念になりますよね、
0: うん、
1: 相馬さんのところの会社の理念は、
2: まあ、社会貢献、
1: うん、
2: 会社の業績をもちろん上げるのが大事なんですけども、うん、それによって払われる税金とか、うん、そういったものでしっかり社会地域に貢献するっていうのがまずと、うんうん、あとそのうちの従業員がやりがいのある仕事を作り出しますと、うん、うちは、まあ、そういう部分とですかね、
1: うん、はい、まさにね、そのDライド去年から始められたのも地域貢献というか、今多い人たちのそのニーズに応えてくれてますもんね。
2: まあ、そうですね、なかったサービスだったり、まあ、あっても少ないサービスだったので、まあ、そういうの必要な方がいるのであれば、
1: うん、
2: まあ、我々はそれに向かってやっていきたいと、
1: うん、
2: で利用していただいてやっぱり皆さんに感謝されるので、
1: うん、
2: やっぱりその感謝される仕事をしたいなと、で感謝される仕事はやっぱり私も含め働いてる人間みんな喜ぶと思うんですよ、
1: うん、
2: ありがとうと言われると、
1: そうです、ね、
2: なるべくありがとうと言われる仕事をやっていきたいと、
1: うん、
2: まあ、B2B でも B2C でもですね、
1: うんうん、
2: 取引先様でも、個人のお客様でも、
1: うん、
2: 皆さんからやっぱり感謝される会社でいたいし、うん、その感謝の結果、まあ、利益は後からついてくるっていう考え方でやってます、
1: うんうん、なんかありがとうってすごい言葉というか、ありがとうって全然自分が思ってもいなかったところから降ってくることありません？ありがとうを狙っていったわけじゃない、
0: 真面目な顔してなんか難しいことを聞かれた気がする
1: なんかいや、
0: ありがとうって突然
1: 降ってくること
0: ありません？予期せぬところから降ってくる、
1: うん、そのありがとうを求めて動いたわけじゃないのに、
0: うん、
1: ありがとうって降ってくるときすごいびっくりしません？
0: うん、
1: わかりますか？
2: わかります。ありがとうって言われるんじゃないかなって思ってる時に、うん、ありがとうって言われたらあそうだよねって思いますけど、うんうん、全然そういうつもりじゃなくてやった時に言われたパターンですよね。
1: あ、そうそうそうそう。
2: たらあ、そっか、これって感謝されるんだって。
1: わかります？
0: わかりました。
1: 相馬さんの説明で今わかりましたね。
0: わかりました。ぼんやり分かってはいたけど、
1: 通訳していただいてありがとうございました。そう、なんかそういうことなんだなって思う、ありがとうって幸せだなって思う。なんかプレゼントあげてありがとうっていうのももちろん素敵だけど、なんかその分かりやすさとはまた自分では分かんなかったところでありがとうって生まれるんだなって、きっとそういうお仕事されてるんだな相馬さんと思って思いました。今、
2: まあ、したいと思ってますし、うん、まあ、それは感謝も第三者だと思うので、
1: うん、
2: あくまで第三者であったり、その相手が思うことなので、うん、こっちがその感謝されたいとかしてほしいとかっていうのとは別のベクトルというか、
1: あ、そうですね、
2: 結果として感謝されている仕事ができるように目指して頑張っていきたいっていうだけなんで、
1: うん、
2: ちょっと回りくどい言い方で申し訳ないですけど、
1: いやいやいやいや

0: 今年2026年は割とあっという間に残り半年ぐらい、なんかあります？目標、やりたいこと。
1: あ、そうですね、もちろんその本業といいますか、
0: はい、
1: 運送業をしっかり、伸ばしていきたいですし、せっかく始めてますこの D ライドの方も、
0: うんうん、
1: ペットツーリズムの誘致っていうのをちょっと真剣に考えてて、
0: うん、
1: 北海道にペットツーリズムを誘致したい。で、海外のお客様とかも含めてしっかり誘致したいと思ってまして、いろいろその市とか道とかそういうところとも連携しながら、うん、メディアさんとか、ノースウェブさんもそうですし、いろんなメディアさんとかと協力しながら、海外からのお客様にペットツーリズム北海道で体験していただきたいなと、そういう動きを今実はやっていて、まず手始めにその韓国、韓国が去年の12月から今年の2月にかけて、
0: はい、
1: 札幌に来た訪日外国人で1位が韓国人。
0: あ、そうですよね、そうだ、それ新聞で見たな。
1: なのとつい最近なんですけど、今年入ってから韓国の航空会社各社、
2: うん、
1: ジンエアとか大韓航空、アシアナ航空とかいろいろあるんですけども、チェジュエアとか、軒並み10キロ未満のワンちゃんであればなんとシートに座れると。
0: え、飛行機の、
2: これすごいね。
0: あれどうするんですか、なんだっけ、シートベルトでしたっけ
1: いや、ちょっと多分ケージに入れるのかなんか、多分ルールはあると思うんですけど、おそらくちょっと細かくは僕もルールは分からない、
2: でもその想像いいと思う
0: 座るのかなと思って、
2: トメとユウがシートベルトして
0: カチャンってすんのかなとか思って、
1: ちょっとテッドみたいな顔ですよね
0: そうですね、ちょこんとこうね、お尻で座って、あ、そうですよね、きっとね、
1: はい、そういう韓国でもすごくペットツーリズムが
0: でもすごい
1: 盛んになってきてて、
0: で
1: 韓国の方アクティビティも好きなので、登山とか好き で、
0: うん、
1: でそういうツアーとかも含めて、うちのレンタカーとか、
0: うん、

0: ご利用いただいて、
1: すごい
0: 楽しく北海道の大自然をワンちゃんと一緒にっていうのをちょっと企画というか今進めていきたいなとは今年は思ってます。で実際ちょっと計画もいろいろ、来月も韓国出張、
1: あそうですか、
0: 行く予定で、
2: まあ、じゃあツアーそのものを作っちゃうってことですね。
0: まあ、そこはまあうちもその旅行取り扱いの、
2: ね、これからか、ね、まあ、簡単ではないでしょうけど、まあ、タイアップしたりとかして、
0: そうですね、その辺はあのぜひあの辻先生のお力でいろいろ何かあのこういうやり方あるよとか、
2: 許認可の関係は分かんないですでも韓国から来るってことは韓国に行けるということも航空会社やってくれるわけですもんね。
0: そうですね、
2: 韓国の方でそういうそのサービスを持ち込むっていうのはそんなに難しくないかもしれないですね。
0: ああなるほど、
1: あいいんじゃないですか。じゃあちょっと続きはおかわりお二人ともダブルでダブルでいきますか。
2: あそうだね、ダブル
1: ダブルでいきましょうか。
2: はい、
1: ここは札幌駅北口にあるバービジネスラウンジ北極星。いいトークといい音楽といいお酒でいい夜が出来上がる。今夜もまだまだ楽しい時間は続くようです。

この番組は BAMC の提供でお送りしました。ビジネスラウンジ北極星、 BAMC は財務会計の幅広いニーズにお応えする総合コンサルティングの会社。代表の辻健之介さんに聞いてみたいことなど質問も募集しています。メールアドレスは bamc@fmnorth.co.jp bamc@fmnorth.co.jp です。私と常連客辻さんとのトークはポッドキャストでも配信中。ラジオでは収まりきらなかった未公開トークもお届けします。 Apple、Spotify など各種ポッドキャストで北極星と検索してみてください。

JOZZ1BCFM。 こちらは伊達観光協会 FM 放送です。周波数 77.6MHz、 出力 20W で、洞爺湖町清水、壮瞥町上久保内、伊達市大滝区大成町から放送しています。North Wave Calling。

JOZZ1BCFM。こちらは、伊達観光協会 FM 放送です。周波数 77.6MHz、出力 20W で、洞爺湖町清水、宗別町上久保内、伊達市大滝区大成町から放送しています。

ございます。時刻は7時30分になりました。ゆかです。 FM ナースウェーブ、毎週この時間はすぐちや、子供がすくすく育つように毎日子育てを頑張っているママパパを応援する番組です。子供の成長を共に喜び共感し、一緒に頑張ってまいりましょう。今日ノースウェーブに来るときに電車に乗ったんですけども、まあ、電車でベビーカーにね、赤ちゃんを乗せたママさんがいて、でなんかそれ眺めてて、昔自分が初めてベビーカーで電車に乗った時のことを思い出したんですけど、ワンタッチで畳めるようになるベビーカーが多いじゃないですか。で初めて使う時にお下がりだったんですけど、使い方をちゃんと調べないでいって、パカーンって開けたからこれでいいわと思って固定してなかったのよ。固定してないとそのワンタッチで畳める状態のままになってるから、地下鉄乗るときによいしょって持ち上げたら、うちの子が乗ったままパダーンってベビーカーが畳まれちゃって、ああみたいな。でももうなんか乗ろうとしてこう電車に半分車輪を乗っけた状態でアワワワってなってるから、周りの人が大丈夫ですかって助けに来てくれて、すいませんって、これそういう仕組みになってんだみたいに、なったことをね思い出しました。皆様、道具は使う前にしっかり確認してから使いましょう。特にベビー用品をね。でそう、そのベビー用品でいうと、ピジョンがですね、年内でベビーカーの生産を終了なんていうちょっと切ないニュースが入ってきてました。ベビーカーの販売台数は2025年の1年間でおよそ2万5000台あったそうなんですが、原油をはじめとした原材料費の高騰とか物流コストの上昇が

が続いていて、製品の安定的な供給が難しいっていうことで販売中止になってたんだそうです。団長の思いとした上でね、まあ、生産終了までは通常通り出荷して、在庫なくなり次第順次販売終了ということです。まあ、カルビーのポテトチップスもね、モノクロ版が出るとかっていう話ですけれどもね、ナフサ由来の原料の高騰困りますよね。まあ、本当ピジョン使ってて切ないみたいな話かっても方もね多いかなと思います。ディレクターもね、15年前ピジョンのベビーカーを購入して、そっか、お子さん2人使い倒したのか、7年ね。でお下がりとして知人のお子さんに行ってという、お世話になった品がなくなってしまうのは本当寂しいことですけれどもね、まあまあまだ在庫がある限りは販売するということなので、チェックしてみてください。それではこの後お休みの方もお仕事の方も8時までゆかにお付き合いください。この番組はアクティメソッドの提供でお送りします。

0: お送りしたのはミセスグリーンアップル2026札幌ライラック祭り5月20日からスタートしてます。にぎわってますね。ライラック聞いていただきました。2026札幌ライラック祭り大通り会場の5丁目会場にはライラック写生コーナーだとか粘土細工コーナー、あとは昔の遊び体験コーナーなんかもあって親子で楽しめそうですよ。開催は31日までですが5丁目会場は24日までになってますので、今週ね土日週末に出かけてください。メッセージ紹介していきましょうか。ラジオネームまーママさんからありがとうございます。お悩みもぐもぐで叫んだことでリスナーの方の保育園に預けるのはかわいそうじゃないというご意見に勇気づけられました。そしてなんと今は新しい園で娘は保育園生活を楽しく送っています。私も安心して仕事ができるようになりました。皆様に感謝感謝ですといただいてました。ああそうなんだ、転園したんですね。よかった、まあ、ママもねパパも娘さんもこうやっぱり安心して楽しめるところが一番いいですよね。合ってるところが見つかったということでね、引き続きちょっと大変なこともあるかもですが一緒に頑張っていきましょう。メールありがとうございます。いやちょっとこれは嬉しいメールをもらったので読まなくちゃいけませんね。もぐもぐ。
1: はーい、ぼくまんもぐもぐです。すごく嬉しいメールありがとう。お悩みの解決とかはできないけどみんなの不満をパクパク食べてすっきりさせちゃうよ。
0: 嬉しいよね。もぐもぐ、今週もねご不満届いてるよ。どうぞ。
1: はい、ラジオネーム3歩進んで3歩下がるさんから。家族で外出する朝必ず洗車を始めるパパ。家の中は外出までに洗濯物を干し水筒を作り子供の身支度と準備、私一人でバタバタ。洗車するのって今じゃなくてよくない？毎回イラッとします。綺麗な車で外出したい気持ちもわかるけど少しは手伝ってほしいですといただきました。確かに今じゃないかも。これはよく聞くけどね、手伝ってほしいよね。もしかしたらパパは車が自分の担当って思って今できる思いついたことをしちゃうのかな。パパ、車きれいにしてくれて嬉しいんだけど、お家の中の様子はどうかな。様子を見てやってくれたらもっと素敵かも。じゃあご不満いただきます。
0: ご不満食べてくれてありがとう。もう一個ね今日は来てるから満腹になれるかな。

所穴が開いていました。周りをよく見ると隣の置き配にも穴が。これは事件かと思って周囲を観察していると、犯人はカラス。カラス、カラス、その箱はシャンプーだからつつかないで。宅配ボックスの設置を考えています。カラスさん、僕苦手なんだ。

ライジングサンロックフェスティバル2026 in 蝦夷にも出演が決定しております。メンバー選曲の12曲を収録したサーティスアニバーサリー5月13日に配信スタートしております。そこにも入っているアジアの純真をお届けしました。娘もライジングサン行くのでちょっと覚えさせようかなと思って聞かせたらすぐ歌えるようになりました。やっぱパフィア偉大ですね。メッセージサマニのひとみさんから、私はシングルで3人の子育てを卒業しました。今思えばいろいろ大変なことがありましたが、親の仕事は子供たちが一人でも生きていく術を教えてあげることかなと思います。親という漢字は木の上に立って見ると書きます。もう一つは見守ること、これが一番大変に思います。ついつい手や口を出したくなるんですが、命が関わること以外は子供の判断に任せ尊重してあげる、子供なりに考え成長していくように思いました。そしてお母さんは笑顔、子供はあっという間に大きくなってしまいます。大変なこともありますが喜びもたくさんあると思います。楽しみながら子育てしてほしいです。周囲のサポート体制もどんどん整っていくといいですねとメッセージいただいてました。ひとみさんありがとうございます。いや本当そうですよね、見守るのも大変なんだよな。っていつでも笑顔ってのも大変だけどさ、でも最終的に親も子もなんか笑顔の時間があるのならいいのかなっていう気はしますね。先輩ママパパからの子育てアドバイスも引き続きお待ちしております。まあ、見守ると言いますと運動会ももうすぐですけれども、札幌市内の小学校の運動会2026年は全校で午前中で終了というねニュースになっていました。札幌市立の小学校の運動会はこれまで昼食を挟んで午後の分も競技を行っていたところも多かったんですが、今年は197校すべての学校で午後の競技を廃止し午前中で終了。運動会短縮の傾向はまあコロナ禍前から少しずつ始まっていて、札幌市の教育委員会によると児童の暑さ対策だとか指導要領に合わせた競技の見直しなどが要因ということです。市内の小学校の運動会は5月23日から順次行われます。5月中に160校で開催される予定ということです。まあ、うちの娘の小学校はもうそもそも最初からなかったんですけど、あの午後がね、でも札幌の小学生は運動会に家族で、そうよね、夫も言ってたんですけど、グラウンドでやっぱりあのお弁当を食べる思い出作れないのかって言ってて、まあママはね作るの本当に大変だし、なんか延期になった瞬間にごめんなさい言葉汚くてクソみたいな気持ちにどうしてもね出た。朝早く起きて作ってさ、唐揚げ揚げてさ、延期ですってなったらチクショーってなるねこともあるけど、まあでもやっぱりそれ子供にとってはすっごいいい思い出だったなって。ディレクターは毎年この時期になると太巻きとお稲荷さんが食べたくなると、運動会のお弁当がそれが入ってたっていうことなんですね。確かに大人になった時になんかこのシーズン思い出して食べたくなるっていうのはあるかもしれませんね。なんだろう、私大好きなふりかけおにぎりとか私が好きだったんで入れてくれて、あともう山のような唐揚げとめちゃくちゃ大好きなチキチキボンがもう鬼のように食べられて本当に最高だったな。なんかお昼を楽しみにしてたし、応援団とかも準備大変なのかなって思うんですけどやってほしいかな。なんか赤組白組でやっぱりその一生懸命やった結果がこうなったりするしこうなったりすることもあるみたいなのってやっぱりこう個人の勝ち負け以上にね、そういうの学ぶ場もあってもいいのかなとかっていうのはねちょっと思うところではありますけど、まあまあいろんなちょっと苦労はありますけどね、思い出はちょっと更新していけるように親ができることはやっていければいいですよね。ここでお届けするのはちょっとノリノリになっちゃいそうな曲を聴いてもらおうかなと思います。シャキーラ、ワカワカ。

口やお別れのお時間です。運動会の応援、紫外線もね結構気になったりしますけど、 UV カットもの皆さんもう揃えてますか？ UV カットパーカーとかねもう定番ですけど、最近モンベルのアームカバーとかっていうのがちょっと流行ってるらしくって、つけてる方が涼しかったりとか、しかも結構タイトな感じ。

感じで細見えするデザインなんです奥さん、ね、親指の穴もあって手の甲まで覆ってくれますのでちょっとチェックしてみてください。あとフェイスカバーシリーズのヤケーヌとかちょっとあの口を覆って忍者みたいな感じではあるんですけど日焼け対策に結構良さそうだったのでね対策しつつ応援も頑張りましょう。スクチュアでは皆さんからのメッセージもお待ちしています。お悩みや、ご不満もぐもぐへの不満ストレスが溜まってたら送ってください。それから聞きたい曲のリクエストなど何でも構いません。運動会の、ね、思い出とかもよかったら聞かせてほしいです。宛先はノースウェーブのホームページにあるこの番組スクチュアのメッセージフォームから。E メールは suku@fmnorth.co.jp suku@fmnorth.co.jp X で参加する際はハッシュタグひらがなでスクチュアつけてポストしてください。それではまた来週お耳にかかります。ここまでのお相手はゆかでした。すくすく育て子供たち。この番組はアクティメソッドの提供でお送りしました。

この番組は帯広観光コンベンション協会、十勝観光連盟、士幌町の提供でお送りします。十勝で生まれ、十勝と札幌で育った私、後藤智子が、十勝の情報やゆかりのある人など、十勝にまつわる情報をご紹介していく、週末60分の十勝トリップ。FM ノースウェーブと十勝のラジオ局、ジャガで放送しています。聞き終えた時にふと、十勝が気になっていたと思ってもらえたら嬉しいです。さて、なんかね、メッセージをたくさんね、いただいていて、ありがたいなというところで、皆さんありがとうございます。週末のね、朝早くにお付き合いいただきまして、ちょっとじゃあ先にメッセージ一つご紹介しようかな。ラジオネーム、こちらは高須の真嗣さんからいただいてました。ありがとうございます。後藤さん、おはようございます。おはようございます。今月もインディアンのカレーを食べに音吹に行ってきました。素晴らしい。カレーを食べてからハピマンのストックがないのでハピオに買いに行きましたが、ハピマンのミニサイズが売っていてびっくりしました。そうそう、ハピマンミニってあるんですよね。今回は普通のサイズをまとめ買いしました。道の駅音吹で道マスのパンを買ってから、 A コープシホロアスポによって生産者歓迎用ポテトチップス塩味を箱買いして、シホロのセイコーマートでカチマイを買って帰ってきました。今回はかなり充実していて楽しいドライブでした。もうパーフェクトな十勝巡りですね。今度十勝に行った時はアジフクの中華チラシ、麺屋からなりのどっちかに行ってみたいと思います。もう高須の真嗣さんはもうほぼ十勝の人と言ってもいいぐらい詳しくなってくれてますね。ありがとうございます。私もね、最近なんか久しぶりに生産者還元用のポテチの塩味を、なんか海苔塩結構食べること多いですけど、塩味をね、久しぶりにね、一袋一人で独り占めして食べる。すごい美味しかったですね。ありがとうございます。あとこちら、カズさんからもいただいてましてね、後藤さん、おはようございます。おはようございます。最近

今地震が多くて怖いですね。うん。十勝地方で地震があった時も、そちらに知り合いのいない私は、お父さんとお母様大丈夫かなと思ってました。そう、士幌なんでね、うちの実家はね。で、士幌はやっぱり、安心だなと思うな。まあ、一つは海から遠いので、まあ、津波っていうところは、まあ、大丈夫かなっていうのと、あとは、敷地がね、割と一軒一軒が広いので、まあ、建物がね、ちょっと、まあ、崩れるほどのってなると、まあ、そこはもちろん心配ですけど、例えば近隣とのこう、建物との距離みたいなのを考えると、そこもゆとりがあるので、なのでね、そういった意味では、うちの両親がね、士幌にいてくれるっていうのは安心のね、一つかもしれませんね。先週ね、十勝一人旅プロジェクトの話、そうそうしましたね。とっても興味深く聞いていましたと。バナナマンの日村さんが言っていた豚丼屋さんとか、行きたいところどんどん増えてるのになかなか行けてないです。運転はできるけど、レンタカー借りてスムーズに行きたいところへ行けるかと、いろいろ考えて踏みとどまっている感じです。ソロトラベルのサポート期待したいです。ね、ザザも気になります。そうそう、新しく北の屋台にできたね、ザザっていうお店が、この間私も初めて行ったんですけど、すごくおしゃれで、特に、おデートなんかで行ってもいいんじゃないかしらと思いますが。ねえ、そう、私もね、車の運転をね、そんなに、まあ、ずっと、何年もゴールドなんで、別に苦手ではないんですけど、好き嫌いで言うと好きではないんですよね。できれば、誰かに運転してほしいなって思ってるんで、あんまり自分ではしませんが、遠出はね、ただそう、このね、ソロ旅も私みたいな、それかカズさんみたいな人のために、あんまり車乗らなくても堪能できるとかいうのもあってもいいのかもしれないですね。メッセージありがとうございます。さあ、ちょっとね、一つだけこんなニュースをいきたいと思います。十勝の耕地面積全土1位というのがね、十勝毎日新聞5月16日付に載っておりました。農林水産省北海道農政事務所、2025年道内市町村の田畑の耕地面積を公表しましたと。十勝管内の全体の面積ほぼ前年並みの25万4300ヘクタールでしたと。まあ、ちょっと数字をね、言ってもどのくらい広いのかも、広すぎてね、イメージがというところですが、市町村別では音更が24300ヘクタールで1位で、続いて帯広、幕別、目室、一市三町が2万ヘクタール超えということなんですね。振興局別ですと、オホーツク、十勝がトップで、その次にオホーツク、上川、空知と続いているということで、まあ、こういったね、十勝の肥沃な大地があるから、美味しい食べ物、今日もね、グルメの話からスタートしましたが、美味しいグルメも楽しめるわけですから、ね、日々、毎日ですよ、本当に毎日、ね、お天気と向き合いながら、気候と向き合いながら、大地と向き合いながら、畑作ね、耕してくださっている皆さん、育ててくださっている皆さんに、なんか十勝に行くと、改めて感謝をね、胸にしますけれども、ぜひ皆さんもそんなことをふと思いながら、ね、十勝の美味しい食材を楽しんでいただければと思います。

週末16、17か。ここね、ラジオネームのっちさん、素晴らしいですね。ちょっとね、メッセージからご紹介させていただきますが、いつもラジコで聞いています。5月16、17日と札幌ドームで行われたライブに行った十勝在住の者です。ライブ前の影穴の声に聞き

評判がもしかしてご倒産されてましたか。このラジオや十勝時代のラジオを聞いていたので嬉しくてメールしてみました。ありがとうございました。体に気をつけて頑張ってくださいね。十勝から応援していますというのっちさん、すごい。そうなんです、札幌は、5月16、17と、マコマ内積水ハイマリーナではビーズ、そして大和ハウスプレミストドームでは 2B、 2ヒーローズ、 2B サードスーパーライブが行われていまして、のっちさん大正解。私なんとその 2B のライブの影穴を2日間させていただいてました。すごい。だってずっと喋ってるわけじゃないですかね、まあ、始まる前と後ですけど。しかもテンションとしてはもうナンバーアイ見えるぜとかね三宅健さん見るぜって気持ちで皆さん来てる中で、よく気がついてくださいました。素晴らしい。そう、私ね初めて、まあ、いわゆるこういった 2B の皆さんのライブっていうのを間近で、体感させていただきながらお仕事をさせていただいたんですけれども、いやーもうエンターテインメントですね、ショーですね。仕事柄ね、まあ、ライブに行かせていただいたりとか、あとは十勝の時にはね勝ち前花火とかの仕事もさせていただきましたけれども、本当そこの興奮に近い感じでした 2B のライブが。で2日間じゃないですか。でもう1日目だけでもうこんなに皆さん歌って踊って、もうずっと大運動会みたいな感じじゃないですか。でそれをやりきってまた2日目もあるというね。いやのっちさんありがとうございます。でね、そうちょうど1日目終わった日に、あの十勝から、まあ、仲良くさせていただいているね、まあ、お仕事でも大変お世話になっている某、企業の社長の方がいらしていてで、あちょうど札幌行くからさご飯食べようって言ってくださって、あいいですねって言って、で私は 2B が終わってからで、その一緒にご飯食べてくださる方々はビーズが終わった足でで街の中で合流して、でご飯を食べてたんですよ、4人で我々はね。そしたらその飲食店が割と隣の席がこうちょっと近い感じだったんですね。で女の子4人が座ってたんですよ。で女の子たちのこう会話も聞こえてくるじゃないですか、多分こっちの会話も聞こえてる。で、いやもうかっこよかったねみたいな、岸くんかっこよかったね、翔くんかっこよかったねみたいな、神宮寺くんかっこ、あ 2B 行った子たちなんだって心の中で思いながら肉を食べてたんです。そしたらまあ、こっちはこっちでビーズの話するじゃないですか。でそのビーズに行った人たちの話を私も聞いていた。でそしたら知り合いの方々が、あ後藤さん今日そういえば 2B のライブのアナウンスしてたんですもんねって言ってくださった言葉を隣の席の方が拾って、え 2B 行ってたんですかって話しかけられて、いやいやこの人仕事で行ってたんだよってその周りにいた人が言ってくださったんで、私たち明日も行きますってその隣の席の女の子たちが言ってくれて、あ私も明日行きます、じゃあ明日会場でなんつって、で冗談でその一緒にご飯を食べてた方々が、この人ともこさんって言うから、じゃあそのアナウンス入ったらともこって言ってあげてなんつってね、まあでもその食事の席ですから冗談で母って、じゃあまたいつかどこかでって言ってお別れしたんですよ。その彼女たちは北海道じゃないとこから来てたんで。で次の日会場行きました、まあ、粛々と仕事してました、アナウンス入れました。そしたらものすごくたくさんの人で埋まった会場からともこってコールが聞こえましていや本当にね出会いですよ出会い。まあ皆さん本当にね、だからこういうありがたいことにね声の仕事をさせていただいて、皆さんとこうしていろんなご縁をいただいて、まさかね道外のその 2B ファンの皆さんとそこでつながって仲良くなれるなんて、でちゃんと SNS でこんなことがありました嬉しかったよってその人たちにだけ分かるように私 X に書いたら、ちゃんとその子たちも分かってくれて、ジンギスカン屋さんだったんですよ、そこしたらジンギスカンって返事くれましたけどなんかね嬉しいエピソードでした。なんでやっぱ観光も皆さん込みでねやっぱ来てらっしゃるんですよね。なので十勝もぜひ皆さんこうライブに行ってそのまま十勝観光もすごいありだなって改めて思って、このあと近いところですと5月の31日日曜日はアンジェラ・アキさん帯広市民文化ホール、それから7月12日ボーイガールですよ、ザ・ボーイズ&ガールズ、帯広メガストーン、8月5日は B フラットメジャーセブンで酒井優さん、これ距離感めちゃくちゃ近いと思います。それから8月9日にはケミストリー帯広市民文化ホールなどなどで、この8月9日はケミストリーのライブもあるんですけど、万栄夏祭りとかもあるんで、日中例えば祭り見て夜ライブ見てそのまま夜屋台に行ってとか
もできるじゃないですか。だからみんな結構こうやってライブ見て、そこの

地の観光してる人ってたくさんいらっしゃるんだなっていうのが今回分かって、そのビーズのライブに、ね、来てたっていう、一緒にご飯食べてくださった中には東京から来てる方もいて、まあ、北海道観光も兼ねて来ていたというね。なんか私もライブはライブって結構観光は観光って言っちゃったりしてたんですけど、セットで十勝エリアに来ていただくのもね嬉しいなと思いました。そしてね、改めてのっちさんも声で気がついていただいてありがとうございます。で、最終的に私がね今日どうしても言いたかったのは、私三宅健さんのファンになりましたっていうやっぱライブ見るとね、なんかそうライブ見なきゃ分かんないことたくさんあるなと思いましたね。ぜひ皆さんもね十勝エリアにライブ兼観光でいらしてみてはいかがでしょうか。

2曲お届けしました。1曲目8月9日帯広市民文化ホールでライブがあります。ケミストリーからピーシスオブアドリーム、そしてもう1曲、ザ・キートロ・ラロイからピーシスでした。

0: ピールと勝ち。さあ今週はですね、花々、緑がね、美しいシーズンということで、トカチは幕別町西の丘にあります、トカチヒルズについて、ゼネラルマネージャーの村本浩二さんにお話を伺います。村本さんよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ね、村本さんお久しぶりですね。
1: お久しぶりです ね, ね。ありがとうございます。
0: トカチヒルズのね、紹介をしていただく季節になりましたので、今年も。
1: はい。
0: よろしくお願いします。ます今の、ガーデン、まさにもうお花が咲いてると思うんですけど、今時期ってどういったお花が見頃なんですか？
1: 今は、そうですね、桜が終わりかけで、まだちょっと、トカチヒルズは実は桜が見えたりして、あと、筋が咲いてたり、チューリップも咲き終わりですけど、まだ見れたりと、これからまた、アリウムとかいろんなお花が咲いてくるんですけど、ちょうど間みたいな、暖かい木みたいな感じだと思います。
0: じゃあなんかちょっと春の名残を感じながらっていうところですね。
1: は
0: い、さあ、トカチヒルズといえばね、いろんなイベントも開催されてるのが魅力の一つかなと思うんですけど、近々開催される

0: イベントなんてありますか？
1: 近々で行くとアンブレラスカイのカラフルイベントが6月1日から始まります、はい、実は5月もアンブレラスカイ桜っていうテーマカラーで開催していて、はい、5月6月は実はアンブレラスカイ月間になってます。
0: このアンブレラスカイもすっかりあれですよね、映えるスポットで有名になって皆さんこの時期写真撮りに行かれる方多いんじゃないですか、はい、
1: すごくたくさん来ていただいてて嬉しいです。
0: はい、いやまたね本当に色とりどりの傘が綺麗なんですよね、
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: で、ね、まあ、こういった映えるももちろんなんですけど、うん、ガーデン内でこれ、はい、例えば飲食とかっていうのも楽しむことできるんですか？
1: はい、できますね。おすすめは屋外のベンチとかで、はい、全然持ち込んでいただいてもいいので、はいはい、そこで過ごして食べながら過ごすっていう時間を取っていただきたいなと思ってるけども、もちろん園内にはカフェが2カ所あって、うん、そこでお召し上がりいただいてもいいですし、ピクニックしてピクニックグッズもお貸し出ししてるんで、
0: はいはい、
1: テイクアウトしてピクニックしていただいてもいいのかなと思います。
0: そっか、ピクニックセットも貸してくれるんだったら本当にちょっと手ぶらで行って、
1: はい、
0: そのセットを借りて急遽ピクニックしてもいいですよね、
1: はい、急遽ピクニック OK です。
0: であとね、はい、なんといってもまあ本当にはい、トカジルさんって丘のちょっと小高いところにあるじゃないですか、ガーデンが、はい、だから、ええ、トカチの街並みをこう少し見下ろすような全体を、ね、見届けられるような感じ、はい、あれはやっぱ独特ですよね、
1: はい、いや本当その景観が一つの売りになっているので、はい、見てほしいですね。
0: 私もね何度もお仕事も含め行かせていただいてますけど、うん、改めてなんかトカチの全風景が見えて、
1: はい、
0: ああ、
1: はい、
0: トカチって美しかったんだなって確認できる場所にもなってるんですけど、うん、はい、今今日はねアンブレラスカイすごいこれからっていうところでしたけど、その他にもなんか夏場とかだとイベントまだまだありますよね。
1: そうですね、6月がアンブレラスカイがわーっと始まって、うん、7月上旬 4日5日土日からローズウィーク、うん、バラのイベントが始まり、8月はひまわりが5万5千本咲くので、うん、サマーガーデンイベントがありと、どんどん毎月イベントが続いていきます。
0: ひまわりの5万5千本もすごいですね。
1: いや本当いいですよ、
0: 圧巻でしょうね、
1: はい、いい雰囲気です、
0: ね、あとね本当にトカチもともとほら青空がすごく多い地域ではあるんですけど、うん、私ね何度か、はい、ヒルズさんで例えばイベントで MC とかで行かせていただいて、例えばですよ、天気予報が、はい、今日残念ながら雨ですみたいな日も正直あるじゃないですか、イベントでも。
1: ありますね。
0: ただなぜかヒルズのところだけ雲避けてるのか、雨当たったことないんですよ本当に。
1: すごいですね。
0: すごくないですか。でみんなでいやもうあっちに暗い雲見えてるよどうしようとか言ってる時もあったんですけど、その時もシュッと横にそれたみたいになって、ヒルズだけ雨当たらない時があったりして、なんか私の中ではだからすごい特に晴れるスポットかなっていう風にも思ってるんですが、
1: ありがとうございます。もうそれ多分後藤さんがすごいんだと思います。
0: いやいや私ねこんな仕事しててなんですけど結構雨当たったりするんですよ割と。
1: そうなんですね、雨多めなんですね。
0: そうなんですけどヒルズさんでは一度もまだ雨に当たってなくて、
1: あめちゃくちゃ相性いいですね。
0: そうだからね皆さんにもなんか空に近い感じと、はい、晴れた青空と、はい、花と緑を楽しんでいただきたいなと思うんですが、じゃあこっから本当にオンシーズンですけど、はい、秋口ぐらいまで、いつぐらいまでこれヒルズさんは年間でしょ楽しめますか？
1: はい、10月31日まで、うん、全体は営業していて、それ以降は園内のカフェがメインとなって営業はしていく。12月の中旬までは全体としては動いているような感じですね、うん、
0: そっか。じゃあ本当にお近くの方は一度二度と言わずね、季節ごとに風景が変わりますから、はい、何度も足を運んでいただくのもいいんじゃないかなと思います、
1: はい、はい、
0: 村上さん、私は個人的にはトカチヒルズといえばそばのお祭り、
1: そば祭りですね。
0: そば、うん、も、うん、ガーデンで手打ちそば食べれるってあんまないじゃないですか、
1: はい、ないですね。
0: そう、
1: ちょっと直結しないですね。
0: そうなんで空気の中で手打ちそば食べれるっていうのをヒルズならではだなっていつも思ってるんで、なんかね、トカチといえば
1: そう言われてみると、
0: はい、おそばという方もねいらっしゃると思うんで、そういったところもチェックしていただきたいんです。うん、

0: これね、
1: はい、
0: トカチヒルズのこういった今こんなの見頃ですよとか、こんなイベントありますよっていうのは、どっか見たら情報分かりやすいところってありますか？
1: そうですね、おすすめはインスタグラムですね。トカチヒルズのインスタグラム、もしくはインスタグラムあれ難しいってなれば、トカチヒルズのホームページでもイベント情報等々掲載してます。
0: わかりました。ぜひね、まあ、結構ね今皆さん本当インスタでいろんな情報を拾ってね、はい、お出かけされる方多いと思いますので、今お時間のある方はトカチヒルズで検索をしてフォローしていただきたいと思います。
1: はい、
0: まさに今オンシーズンでね忙しくなってるところかと思いますけれども、は
1: い、
0: じゃあ
1: イエーイ、
0: 改めて最後にラジオを聞きの皆さんに村本さんから呼びかけをお願いします。
1: はい、ありがとうございます。毎月こうイベントが開催されていて、うん、あの気になるイベントがあったらそれをきっかけにぜひとかチーズで足を運んでほしいなと思うんですけども、僕らが実は皆さんにこうこれいいよっておすすめしてるの、庭で過ごす時間をなんとか提供したいなと思っていて、ピクニックしたりお外で家族でこうバドミントンして遊んだりだとか、ただシンプルに走って遊んだりだとか、ただただベンチで読書で楽しんだりだとか、なんかこう庭で過ごす時間っていうのがきっと多分あ、なんかいいねっていう時間になると思うので、そういった過ごし方をぜひあえてしてみると、あ、なんか今日得した気分みたいな感じになるんじゃないのかなと思いますので、ぜひとかチヒルズにイベントきっかけでも何でも構いません。ぜひお越しになってください。
0: あの、すごいね、ガーデンが好きだっていうお友達がいて、私の。お友達でね、でその方が、はい、まあ、いろんな道内ガーデンに行くんですって。で、ヒルズさんに行った時にすごくね、あの花の例えば植えてる高さとかお庭の作りがめちゃくちゃ考えられてるって、まあ、その方別にプロでもなんでもないですけど、素人ですけど、
1: すごい。
0: 例えば写真をね撮る時にかがんだら、ここのガーデンはちょうどいいような高さになってるとか、あと芝生にこう座って低い位置から見た時にも綺麗にお花が見えるように植えられてるとか、その坂とかを生かしたような植え方してるとか、なんかその見え方、立って歩くだけじゃなくて、見に来た人の高さ、いろんな目線を多分想定してガーデン作られてるんじゃないかって、あの素人ですけど言ってました。
1: はい、いやもう正解でございますよ。
0: 正解なんだ、よかった、
1: はい、正解です。はい、いろいろ考えて設計されてるその背景があって、あのすごなんていうの、ベンチもここに座ったらいいよっていう場所にあえて置いていたりだとか、振り返ると実はここはまた違った感じで見えるんだよっていう設計をしていたりだとか、はい、あのいろんな楽しみ方があります
0: わかりました。じゃあ友達には当たってたよって教えておきたいと思います。
1: はい、大正解でございます。
0: ね、皆様だからいろんな、ね、角度で楽しんでいただければと思います。はい、この時間に紹介した情報は、はい、FM ノースウェーブとジャガのフィールトカチの番組ページ、また後藤のインスタグラムでも紹介していきますので、はい、ぜひフォローしてチェックしてください。
1: はい、
0: さあ今週はトカチヒルズについて、ジェネラルマネージャーの村本浩二さんにお話伺いました。はい、村本さん今年もありがとうございました。
1: はい、今年もありがとうございます。よろしくお願いします。
2: ポケットにはジャックから新しい世紀のイメージを言葉にして僕らは言うんだよ。財布は空っぽ打ちのめされた世代

ここからはフィールご飯のお時間です。毎月一つの食材にフィーチャーしまして、その食材を使ったレシピを共有していこうということで、今月はキノコ、椎茸でお送りしております。こちらラジオネーム、キタキツネさんからね、新徳に卓鉄キノコタン紹介しましたね、ありますね、ということで、原木椎茸狩りできるみたい、バーベキューもできる、炊き込みご飯のレシピも載ってますよ、ということで、で、ここもまた新徳かな、カルシの森、カルシとはキノコのこと、原木椎茸を作ってます。この十勝さんのね、椎茸キノコが食べられるっていうのは嬉しいですよね。新徳町はキノコの生産が適している土地なのかなという。私も最近ね、この新徳でキノコっていうのをよく聞くようになったんで、だんだんやっぱり気候も変わってきてるじゃないですか。で、昔は多分私子供の頃って、トカチはもっとドライというか、トカチって乾いてるよね、寒いよね、みたいな感じだったんですけど、年々ちょっと湿度も上がってきてたり、暑い日もあったりとかするんで、なんかちょっとこの湿度上がってきてることも、ね、キノコに適してるのかななんて思ったりもしましたけれどもね。まあ空気はね、すごく新鮮なのはまたいいんじゃないかと思います。ありがとうございます。あとこちら、羊くんさんからはありがとうございます。フィールご飯の椎茸ですが、椎茸にとろけたチーズを乗せたレシピ、正直、チーズは何にでも合い美味しさを引き立ててくれますということで、チーズと椎茸も合いますよね。私バーベキューの時に椎茸焼く時に上にもうとろけるチーズ乗っけて、そのままミー乗せて、とろっとろのやつを、やけどにめちゃくちゃ気をつけながら食べるのが美味しいです。あとちょっとね、お醤油かけても美味しいですよね。

ありがとうございます。でね、グブーさんからは、満天青空レストランというテレビ番組で、黒椎茸というブランド椎茸が紹介されてました。こんなのあるんですね。育てるときに使う水が美味しいと、椎茸の味も美味しくなるそうです。あ、なるほど。その点、北海道ならどこの水も美味しいから、どこの椎茸も美味しいんじゃないかと思いました。私の地元、苫小牧は美味しい水が自慢ですが、市内に北斗の工場があるし、あ、キノコといえば北斗さんね、確かに。近郊でも美味しい椎茸が栽培されています。また、ランチョエルパソの話をされてましたが、あ、先週ね、我が家はあそこの泥豚のハンバーグが大好きで、トカチに行った時や空港に行った時必ず買って帰ります。ホイル焼きにすると椎茸も一緒に包んで焼くと美味しいですよと。なるほど。ちゃんとしっかりと最後に、トカチの食材と、椎茸をコラボさせてメニューも教えてくれるというグブーさん、完璧ですね。ありがとうございます。そっか、お水が美味しいと椎茸が美味しいっていう話で言うと、さっきの新徳がね、最近椎茸がたくさん出てきてるっていうのは、十勝エリアは水もね、水道水がほらすごい美味しい、水道水すらも美味しいということで、あの何年か前まではね、帯広の水道水っていう水道水をただペットボトルに入れた水が自販とかで売ってたぐらいなので、だたまに遠方から来たねお友達とかが、いや贅沢な話だよねって、このペットボトルで買って飲むような水でお風呂入ったりシャンプーしたりしてるでしょって言われて、確かにって思ったんですけど、私ね今黒松内の水、札幌にいるときは黒松内の水っていうのを買って飲んだりするんですけど、親戚が黒松内にいて、同じことをいとこのおばちゃんに言われましたね。あんたうちの水道水わざわざ買ってんのかいって、そうだよって、うちはこれでお風呂入ってるんだよって言われましたけど、まあお水は大事ですよね。何かのこう料理をするにしても水でね、米なんかもそうですよね、水で味決まったりしますからね。グブーさんもありがとうございます。黒椎茸っていうブランド椎茸があるということで勉強になりました。なんかたまにちゃんとなんだ箱、霧の箱みたいに入ったすごい椎茸とか松茸みたいなのとかもありますけどね、そういったのもちょっと一度はね食べてみたいなと思います。さて今月はですね、椎茸でお送りしてまして、あとね30日土曜日もう一回ありますんで、ぜひ皆さんからのこういったね椎茸情報レシピお待ちしております。宛先は小文字で ft@fmnorth.co.jp までお送りください。

つが早足で駆け寄ってきてる感じがしておりますが、皆さん今年もね、7月第1週目の土曜日4日はですね、新特徴キノコも話もしてますけど、眼気フェスがありますから、ぜひフェス初めてという方も、もう本当に一押し、過ごしやすいフェスとなっております。今年は HY、モンゴル800から清作さんのウクレレジプシー、そしてモンキーマジックからメイナード&ブレイズさん、それからザ・エンギー、今年も来てくれます。そして十勝在住のね、ザイオン DJ、 やつ一郎さん、ゴーイングアンダーグラウンド、ルードアルファさん、そして、オッフォ東京、あとスースというね、面々がメインステージを飾ってくれまして、先日地元枠、地元在住のね、アーティストの皆さん、それから夜のナイトタイムの発表もありまして、今年も夜までたっぷりと楽しめます。毎回言いますけど、温泉のついたホテルが同じ敷地内になりますんで、日中わー汗かいてもお風呂に入ってキャンプテントで寝ることができますから、のこさんとね一緒という方にもぜひ来ていただきたいと思います。詳しくはガンケフェス、ガンケフェスで検索、皆さんのねご来場お待ちしております。

さあ2曲お届けしました。7月4日ガンケフェスに来てくれますオーパ東京から TYT、 そしてもう1曲こちらもガンケに来てくれますスースからスパークでした。さあ今週はですね、先週ねメッセージで若者とご飯食べに行くんだけどどこに行ったらいいかなっていうメッセージをいただいて、まあそういう時は若者に決めてもらったらいいんじゃないかって話をしてその若者が店選んでくれましたっていう話をした今日はまっちゃんと共にお送りしましたまあ、じゃあまだ20代ですね。そう、だから20代の人と行くときは、もう20代の人たちは任せる。さあ、その食べたいものを一緒に。

めていろんな話を聞かせてもらうということに徹しておりますけどね。あとね、マミーショコラさんとね、ソラさんからもね、メッセージ、美味しそうな写真もいただいてました。ありがとうございます。ね、そう、美味しそうといえばね、あの来週 82.5 坪の話はしようと思いますから、おそらく皆さんと今回はあのマクシンちゃんとね乾杯してると思いますので、そのお話はまた来週させていただきますので、この後も皆さんドライブしている方は安全運転でラジオにお付き合いください。フィールド勝ち、お相手は後藤智子でした。それではまた来週まで、さよなら。この番組は帯広観光コンベンション協会、十勝観光連盟、士幌町の提供でお送りしました。

FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: この番組はワイラジオクラブの制作でお送りします。

時刻は午前9時を回りました。皆さんおはようございます。土曜日の朝、いかがお過ごしですか？ここからはジオパーク火山の恵み、お相手はワイラジオクラブ、そして洞爺湖臼火山マイスターの荒町美希です。この番組はジオパークの情報や防災・減災などちょっとだけためになるお話をワイラジオ 77.6 メガヘルツ、 FM ビュー 84.2 メガヘルツをお聞きの皆様に収録でお送りします。

ぶらりいぶりの散歩道。このコーナーでは見たい、聞きたい、歩きたいをテーマに、絶景スポットや癒しスポット、大地の恵みの美味しい食べ物、街に残る歴史や文化などいぶりの見どころをご紹介します。さあ、今回のぶらりいぶりの散歩道、スポットを当てるのはエゾハルゼミです。北海道にいる昆虫とか、まあ、植物もそうですけど、動物もそうかな、エゾシカもそうですよね。エゾという名前がつきますよね。このエゾハルゼミにも、ハルゼミにエゾがついていますが、でも北海道だけにいるセミではないんですね。全国に分布しているんだそうです。で、北海道では春の終わり頃から鳴き出すんですね。